0: và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
1: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
0: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
1: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
0: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
1: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
0: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
1: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
0: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý thêm thông tin ở đường Xuân Tảo đang cải tạo vỉa hè lát bằng gạch, các phương tiện chú ý. Nút đèn tín hiệu Văn Cao Thụy Khuê gặp sự cố, đèn hướng Thụy Khuê đi Bưởi không hoạt động khoảng 10 ngày nay, các phương tiện chúng ta chú ý. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra về nút đèn Văn Cao Thụy Khuê, đèn hướng Thụy Khuê đi Bưởi, như thính giả phản ánh rằng không hoạt động khoảng 10 ngày nay rồi. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội đưa tin, đường Võ Văn Kiệt nút giao cầu vượt Kim Trung đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Đội chỉ huy giao thông và đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Chúng tôi cũng có thông tin ở đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết tuyến cao tốc Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn đoạn Thanh Hóa hiện tại một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Chúng ta cần tuân thủ luật giao thông, giữ khoảng cách an toàn. Và nếu như xe gặp sự cố thì quý vị hãy lưu ý dừng xe vào làn xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Chương trình nhận được thêm thông tin về đèn tín hiệu giao thông ở nút Xuân Tảo ngoại giao đoàn không hoạt động và giao thông đang lộn xộn ở khu vực này. Quý vị chúng ta đi qua thì giảm tốc độ và nhường tránh nhau để tránh gia tăng xung đột.
3: MAK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ các thính giả thông báo. Cầu vượt đường sắt Senco 5 thì rơi vãi rất nhiều bùn đất và ảnh hưởng tới việc đi lại của các phương tiện khi tham gia giao thông. Chúng ta chú ý. Trong những phút gần đây thì chương trình có nhận được thông tin về những cụm đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc, đó là phía

0: đường Võ Văn Kiệt, nút giao cầu vượt Kim Trung. Đó là nút đèn tín hiệu Văn Cao Thụy Khuê. Trong khi đó thì đèn hướng Thụy Khuê Bưởi đã nhiều ngày nay không hoạt động. Và mới đây là nút đèn đoạn Xuân Tảo, ngoại giao đoàn. Thính giả có đưa tin về đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Các phương tiện đi qua thì giảm tốc độ quan sát để tránh những va chạm. Vành đai 3 trên cao sáng nay chúng tôi cũng có thông tin về lộ trình di chuyển. Khi hướng Mai Dịch gần nút lên Khuất Duy Tiến có xe tải gặp sự cố ở làn số 1. Hiện tại bây giờ thì mật độ phương tiện có quá đông không? Quý vị hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Một lưu ý khác, ở đường Lĩnh Nam gần vành đai 3 thì có dây điện võng xuống ngang đường, có thể ảnh hưởng và nguy hiểm với những người tham gia giao thông. Các phương tiện chú ý, mong rằng đơn vị chủ quản sẽ kiểm tra để khắc phục ngay.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Đẹp thật. Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
4: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
3: Đúng là đắc địa thật. Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
4: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
4: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh. Từ các tuyến giao thông kết nối, hầm xuyên Vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
3: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
4: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
3: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Ôi này ông chủ đại lý, ngắm nghía gì mà kỹ thế ông?
6: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomac Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
5: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
6: Ecomac Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
5: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
6: Ecomac Vina, nhựa xanh Việt,
5: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
6: Hotline 0389 819 268.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng tin giao thông sáng nay thì có khá nhiều những sự cản trở trên những lộ trình di chuyển. Và bây giờ thì có thêm thông tin ùn tắc ở quốc lộ 3, đoạn cổng trường An Ninh Sóc Sơn, xe tải dừng đỗ, thính giả báo giao thông ùn tắc. Đường Cổ Linh, đoạn cầu vượt Cổ Linh ngã tư Thạch Bàn, hiện tại thì đang có công ty cắt tỉa cây xanh. Chúng ta chú ý, việc đi lại qua đây cũng đang khó dần do có hai xe nâng để cắt cành cây cùng lúc ở cả giải phân cách giữa và ngay đoạn vỉa hè, sát với vỉa hè. Chúng ta lưu ý, đường Cổ Linh, đoạn cầu vượt Cổ Linh ngã tư Thạch Bàn hướng về phía cao tốc thì có công ty cắt tỉa cây xanh, giao thông đang bắt đầu khó dần khi đi qua đoạn này. Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch, xe tải gặp sự cố nằm ở sát lề phải đầu lối xuống Trần Duy Hưng. Các phương tiện chú ý, đường Lĩnh Nam gần vành đai 3 thì có dây điện vắt ngang đường, cũng nguy hiểm với những người tham gia giao thông. Chúng tôi nhận được thông tin về một vụ va chạm giữa hai xe con ở ngã ba Sa La đi sang hướng Viện Ca, giao thông đang khó khăn. Xin nhắc lại, va chạm hai xe con ở ngã ba Sa La hướng sang Viện Ca, giao thông khó khăn.
7: Em chào sếp ạ.
8: Chú vừa về đấy à?
7: Dạ.
8: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
7: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
8: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
7: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
8: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
7: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ.

0: tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng, đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình, ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp, lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn sốc thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900232389 nhánh 4.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thông tin về một chiếc xe dừng đỗ ở làn 70 trên cầu Nhật Tân hướng về Đông Anh. Rồi làn xe máy thì có một cụ ông đang dắt xe đạp đi bộ, đi khá chậm, cũng hướng về Đông Anh. Các phương tiện chúng ta chú ý. Va chạm hai xe con ở ngã ba Sa La hướng sang Viện Ca đã lấy đi của chúng ta thời gian rồi. Tốc độ di chuyển bây giờ đang khó khăn và việc chúng ta di chuyển qua đây thì phải cộng thêm thời gian cho mình. Quý vị cũng kiên nhẫn, bình tĩnh để tránh xảy ra thêm những va chạm. Quốc lộ 3 đoạn cổng trường An Ninh Sóc Sơn có xe tải dừng đỗ giao thông khó khăn. Đường Cổ Linh đoạn cầu vượt Cổ Linh ngã tư Thạch Bàn đang có công ty cắt tỉa cây xanh hoạt động và hiện tại đi lại qua đây khá là khó. Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch xe tải gặp sự cố nằm ở sát lề phải ở đầu lối xuống Trần Duy Hưng. Các phương tiện chúng ta chú ý, cầu vượt đường sắt Senco 5 rơi vãi rất nhiều bùn đất, ảnh hưởng tới việc đi lại của những người tham gia giao thông. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin tới chương trình.
2: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 hectare và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng
3: giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội. Tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liên mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chương trình tiếp nhận thông tin ở đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm đã đông rồi. Chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hai hướng. Các phương tiện chú ý quan sát, tuân thủ theo sự điều tiết giao thông tại đây. Và ở thời điểm này thì lộ trình này đang đông và di chuyển với tốc độ chậm. Vụ va chạm hai xe con ở ngã ba Sa La hướng sang Viện Ca cũng đang khiến cho cung đường này trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Va chạm hai xe con ở ngã ba Sa La hướng sang Viện Ca là giao thông khó khăn. Và ngoài ra thì với những lộ trình di chuyển ở cầu Nhật Tân có xe tải gặp sự cố về lốp hướng về phía Nội Bài. Cầu Vĩnh Tuy chúng ta lưu thông ra sao, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với chương trình. Còn bây giờ mời các thính giả lắng nghe bản tin hải quan.

0: hải quan.
1: Bản tin hải quan.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.
3: Thưa quý vị, sáng mùng 4 tháng 8 năm 2026, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Cục Hải quan đã chủ trì phiên họp thứ tư năm 2026, hội nghị kết nối trực tiếp từ trụ sở cục và trực tuyến đến các chi cục hải quan khu vực. Tại phiên họp, đơn vị thường trực đã báo cáo kết quả triển khai chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Bộ Tài chính và đề án 06, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026 và kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số, công tác an toàn an ninh mạng. Sau khi lắng nghe thảo luận, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ đã kết luận và giao chỉ đạo cụ thể cho các đơn vị triển khai trong thời gian tới.
2: Chiều ngày 4 tháng 8 năm 2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn chủ trì hội nghị kết hợp trực tiếp và trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo thông tư thay thế thông tư số 69/2016 và thông tư 106/2016 của Bộ Tài chính. Các quy định này liên quan đến thủ tục hải quan đối với xăng dầu hóa chất khí và hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương, các đơn vị thuộc Cục Hải quan cùng đông đảo các hiệp hội, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, hóa chất, khí. Tại đây, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn chỉ đạo các đơn vị liên quan trực tiếp giải đáp thắc mắc và tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của đại biểu.
3: 15 giờ 24 phút ngày 31 tháng 7 năm 2026, tại luồng nhập cảnh hành khách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, trong quá trình làm thủ tục đối với hành khách NTP sinh năm 1994 nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, qua soi chiếu, lực lượng chức năng phát hiện hành lý cá nhân của hành khách có dấu hiệu nghi vấn. Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, chi cục hải quan khu vực 17 đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra hành lý của đối tượng. Kết quả kiểm tra phát hiện một vật thể nghi là súng ngắn dạng ổ quay rulo màu đen và 6 vật thể có hình viên đạn. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, người cùng toàn bộ tang vật đã được cơ quan hải quan bàn giao cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn đơn vị Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục này. Thân ái chào tạm biệt.
4: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với thông tin giao thông. Chúng tôi có tin từ thính giả thông báo ở ngã tư Cổ Linh Ngọc Trì, đèn tín hiệu giao thông đang nhấp nháy liên hồi và các thính giả khá bối rối khi di chuyển qua đây, không biết là phải đi theo hướng nào. Chương trình cũng đã chuyển tin tới Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội và nhận được phản hồi đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay cụm đèn này. Như vậy, sáng nay thì chúng ta cũng đã tiếp nhận tin về 4 điểm có đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc. Đó là lộ trình di chuyển ở ngã tư Cổ Linh Ngọc Trì, rồi đoạn Xuân Tảo Ngoại giao đoàn, nút đèn Văn Cao Thụy Khuê hướng Thụy Khuê đi Bưởi, rồi nút đèn đường Võ Văn Kiệt giao cầu vượt Kim Trung. Các phương tiện chú ý khi đi qua, giảm tốc độ để tránh va chạm. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tuyến cao tốc Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ hiện tại trời đang mưa, kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm. Vì vậy chúng ta cần tuân thủ tuyệt đối về khoảng cách an toàn, về phần đường, làn đường. Và nếu như xe quý vị gặp sự cố và cần tới sự hỗ trợ thì hãy gọi tới số hotline 1900 8099.
5: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn

0: mức sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thêm thông tin thính giả báo cụm đèn đoạn xa đôi Đại Mỗ hướng đại lộ Thăng Long. Bạn quan sát thấy buổi sáng thường là không hoạt động ở cụm đèn này. Hiện tại bây giờ phía xa đôi Đại Mỗ có đông và khó khăn không? Đây cũng là một điểm đường mà đã từng có khoảng thời gian giờ cao điểm liên tục nhận được phản ánh về việc đi lại khó ở phía xa đôi Đại Mỗ. Mật độ phương tiện cũng thường tăng rất cao. Sáng nay quý vị đi lại ra sao? Hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nút giao thông Cổ Linh Đàm Quang Trung lưu lượng phương tiện tăng nhanh và di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy được ghi nhận hướng về trung tâm đang đi lại rất tốt. Cầu vượt Thanh Hà Sienco 5 hướng từ Mậu Lương sang khu đô thị Thanh Hà hay xuất hiện hiện tượng đất bị đổ ra đường, trời mưa xe máy đi rất nguy hiểm. Và hiện tại thì quý vị đi qua thì chúng ta cũng chú ý, sáng nay chúng tôi cũng có thông tin về việc đất cát đổ ra đường và ảnh hưởng tới việc đi lại của các phương tiện. Ngoài ra thì thêm những quan sát mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
7: Nối tiếp giờ cao điểm sẽ là một thông tin tuyên truyền về lĩnh vực thuế. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa ban hành công văn số 5322 gửi các đơn vị trong toàn ngành thuế về việc chỉ đạo công khai thông tin người nộp thuế, trạng thái 03 và 06. Theo đó, Cục Thuế hướng dẫn toàn ngành triển khai đồng bộ và thống nhất công tác rà soát các trường hợp cần công khai thông tin, bảo đảm đúng đối tượng theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đồng thời, quy định việc ban hành thông báo công khai thông tin và đăng tải thông tin. Để triển khai công khai thông tin người nộp thuế trạng thái 03 và 06, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp quán triệt và triển khai công tác chủ động nghiên cứu quy định về việc công khai thông tin, quy định tại khoản 3, khoản 5, điều 7, Luật Quản lý thuế số 108/2025, Quốc hội khóa 15, điều 4 Nghị định số 252/2026 của Chính phủ để thực hiện công khai thông tin người nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp, trình tự, thủ tục việc công khai, gỡ bỏ công khai thông tin theo quy định. Trong quá trình triển khai, phải thực hiện việc báo cáo công việc liên quan đến việc công khai thông tin và gỡ bỏ công khai thông tin theo quy định tại công điện số 18 ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Cục Thuế.
8: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, màng phim chức năng và công nghệ cắt khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026. Từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC, Đông Anh, Hà Nội, hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fimentech quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
9: Này, đi cà phê không?
10: Sao nhá, tớ phải tranh thủ con showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 199 triệu, nay chỉ còn 839 triệu đồng cho bản cao nhất thôi.
9: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
10: SUV thương hiệu Nhật, ai sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
9: Tiết kiệm hơn 300 triệu cả.
10: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
9: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
10: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839 triệu đồng cho 88 xe cuối.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những thông tin mà thính giả báo về, đó là việc đất rơi vãi gây trơn trượt ở đường Senco 5 đoạn khu đô thị Thanh Hà vẫn chưa được thu dọn, đã có xe máy bị trượt ngã khi đi qua đây, các phương tiện chú ý. Chúng tôi cũng có thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội.

0: Phản hồi về việc phản ánh từ thính giả về cụm đèn xa đôi Đại Mỗ hướng Đại lộ Thăng Long cứ buổi sáng là không hoạt động, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Đối với nút giao thông đục Cổ Linh Đàm Quang Trung, hiện giờ mật độ phương tiện tăng cao và chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy, quý vị định đi vào thì vẫn yên tâm để di chuyển khi việc lưu thông đang rất thông thoáng hướng về phía trung tâm. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết từ km 197 đến km 203 hướng Hà Nội có đội công nhân cắt tỉa cây tại giải phân cách giữa. Từ km 190 cộng 900 đến km 191 cộng 620, cả hai chiều xã Thường Tín và Hồng Vân đều có đội công nhân đang xử lý thi công chống ngập nước cả trên đường cao tốc và đường gom. Các phương tiện lưu ý. Nút đèn Trung Kính Hạ Yên Quyết, thính giả báo tin rằng cụm đèn này cũng đang gặp trục trặc rồi. Các pha đèn nháy liên tục. Xin nhắc lại, nút đèn Trung Kính Hạ Yên Quyết, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, các pha đèn nháy liên tục. Chúng tôi lại tiếp tục chuyển thông tin này tới đơn vị chủ quản để kiểm tra ngay. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Thanh Bình Hà Đông sau mưa, mặt đường lầy lội, phát sinh nhiều ổ gà, gây mất an toàn khi tham gia giao thông, cũng do dự án đang thi công ở đây. Các phương tiện đi qua chúng ta chú ý.
1: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, www thewindsorcollection.vn.
2: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây chúng tôi nhận được tin thính giả báo cầu Nhật Tân chiếc xe ô tô gặp sự cố về lốp vẫn đang gây cản trở hướng đi về phía Nội Bài. Một thính giả thì quan sát thấy rằng đèn tại nút Xuân Tảo ngoại giao đoàn hiện tại hoạt động bình thường, chúng ta chỉ cần tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Một điểm khó mới là đường Nguyễn Cảnh Dị đi cầu Nhật Định Công thì có công trình đang thi công. Và thính giả cho biết rằng giao thông đang khó khăn tại điểm Nguyễn Cảnh Dị hướng đi về phía cầu Định Công do có công trình đang thi công. Vụ va chạm ở nút giao Liêm Tuyền cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, lực lượng chức năng đang xử lý một phần làn bị rào chắn. Các lực lượng đi qua chúng ta, các phương tiện thì chúng ta chú ý giảm tốc độ. Sáng nay thì chúng tôi có nhận được thông tin về va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn nút giao Liêm Tuyền ở thời điểm sáng sớm mà thính giả thông báo. Và hiện tại bây giờ thì lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc khi thông tin thính giả báo rằng vụ việc này đã khiến cho một người đi bộ tử vong. Chúng ta đi qua thì không hiếu kỳ quan sát, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Phía xa đôi Đại Mỗ được thính giả phản hồi lại là đi lại bây giờ rất tốt, quý vị có thể yên tâm để đi qua. Cảm ơn bạn đã gửi tin tốt về chương trình.

0: công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhôm DinoStar, giải pháp toàn diện, nhôm DinoStar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhôm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý khi chúng tôi tiếp nhận trong giờ cao điểm sáng tới bây giờ, thì lộ trình di chuyển ở ngã ba San La có khó khăn hướng sang Viện Ca do va chạm giữa hai xe con. Thông tin chương trình tiếp nhận cách đây chừng khoảng 25 phút. Và nếu như có diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Điểm khó mới là điểm Nguyễn Cảnh Dị hướng về phía cầu Định Công do có công trình đang thi công. Và sáng sớm nay thì chúng tôi có nhận được thông tin về vụ va chạm ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng Ninh Bình về Hà Nội qua trạm thu phí Liêm Tuyền khoảng 200m ở làn 120 km/h, có va chạm giữa người đi bộ với một chiếc xe 16 chỗ và người đi bộ đã tử vong. Hiện tại lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc này. Chúng ta đi qua thì cũng tránh quan sát, hiếu kỳ quan sát, ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển và để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Chương trình tiếp nhận thông tin ở phía khu vực cầu Nhật Tân, một xe ô tô gặp sự cố về lốp hướng đi Nội Bài. Các phương tiện chú ý.
4: Loan loan loan, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi,
3: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024 39 36 2640 hoặc Bắc Ninh 0222 3616 888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ thính giả cho biết vành đai 3 trên cao đoạn bán đảo Linh Đàm lúc này đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn bán đảo Linh Đàm đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Mai Dịch. Cách đây khoảng hơn một tiếng thì chúng tôi đã có thông tin ở vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch gần nút lên Khuất Duy Tiến có một chiếc xe tải gặp sự cố ở làn số 1. Và hiện tại bây giờ thì vành đai 3 hướng về Mai Dịch đang là một lộ trình khó khăn. Điểm khó nữa là đường Nguyễn Cảnh Dị hướng về cầu Định Công do có công trình đang thi công. Rồi vụ va chạm hai xe con ở ngã ba Sa La hướng sang Viện Ca cũng gây khó trong lộ trình này. Chúng tôi chưa nhận được thêm tin mới, không biết rằng việc đi lại ở phía ngã ba Sa La đã ổn chưa và vụ va chạm hai xe con được giải quyết tới đâu rồi. Nếu có thêm những thông tin mới khi đi qua, quý vị quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.

0: Thép Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có phản ánh ở vành đai 3 đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có một người đàn ông nằm ngủ giải phân cách giữa các phương tiện chú ý. Rồi đường Nguyễn Trãi thì đang rất đông xe nối dài từ lối ra hầm Chu Thanh Xuân hướng về ngã tư Sở. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Trãi ùn dài từ lối ra hầm Chu Thanh Xuân ra tới ngã tư Sở. Nút giao Vòng Xuyến khu công nghiệp Thăng Long, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện đi lại qua đây thì chúng ta chú ý về điều này. Chúng ta chưa gặp khó khi đi qua nút giao Vòng Xuyến khu công nghiệp Thăng Long, nhưng với việc đèn tín hiệu giao thông không hoạt động thì chúng ta cũng chú ý quan sát để tránh va chạm. Anh Khuất Duy Khiển, công ty cổ phần quản lý đường bộ Hà Nội cho biết quốc lộ 32 tại km 19+450, đơn vị thi công tổng công ty Vinaconex đang thi công vành đai 4 cắt ngang qua trục đường 32, hiện tại rào một nửa làn đường quốc lộ 32. Các phương tiện chúng ta chú ý, hiện tại đi qua đây thì tốc độ đang chậm. Vành đai 3 trên cao qua bán đảo Linh Đàm thì được ghi nhận khó khăn hơn, xe nối dài hướng về phía Mai Dịch, nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Cảm ơn những ghi nhận và phản ánh kịp thời từ các thính giả. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của Phạm Minh Thành. Chúng ta cùng nghe ca khúc Miền An Nhiên.

0: Thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc êm ái, chúng ta trở lại với tình hình giao thông bây giờ như ghi nhận từ các thính giả báo về thì cũng không hề êm ái như những giai điệu âm nhạc mà chúng ta cùng nghe. Cụ thể thì đang có một sức ép về giao thông ở phía cửa ngõ Mai Dịch. Và cụ thể thì tình hình tại đây như thế nào? Mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hải Hưng đang có mặt tại hiện trường. Xin chào buổi sáng anh Hải Hưng ạ. Anh có thể phản ánh cho thính giả được biết tình hình giao thông ở phía cửa ngõ Mai Dịch bây giờ như thế nào ạ?
1: Vâng, cảm ơn chị Mai Lan và thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại phía ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch. Hiện tại thì mật độ giao thông đây đang gia tăng khá là đông đúc, và đặc biệt là hướng từ Hồ Tùng Mậu để đi hướng đi sang trung tâm thủy thì theo quan sát của tôi, các phương tiện đang phải xếp hàng dài và cũng di chuyển gặp khá nhiều khó khăn. Thưa quý bạn, nút giao Mai Dịch giao điểm của bốn trục huyết mạch Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu và Xuân Thủy từ đâu đã trở thành những điểm nghẽn khó khăn tại cửa ngõ phía tây. Mặc dù hệ thống cầu vượt đô thị đã được vận hành, giao thông nơi đây vẫn liên tục rơi vào cảnh quá tải, đe dọa trực tiếp an toàn của người đi đường. Bản chất của tình trạng này, ngoài mật độ gia tăng cao thì đây cũng là thường xuyên xảy ra trên xung quanh dòng xe. Đây là nơi giao thoa giữa luồng xe có tải trọng lớn, xe khách liên tỉnh từ bến xe Mỹ Đình đến vành đai 3, với các làn phương tiện đông đúc từ quốc lộ 32 đổ vào trung tâm. Trong mỗi khung giờ cao điểm thì hàng dài phương tiện đã cúp đầu chuyển làn rẽ nhánh, cắt ngang dòng xe máy ô tô con đông đúc, tạo nên thành những điểm thất nút cổ chai. Tình hình càng thêm phức tạp của nạn xe khách rùa bò đón trả khách sai quy định và mật độ học sinh sinh viên qua lại cực kỳ đông đúc. Và trước áp lực về giao thông để các phương tiện đi thẳng trên trục đường vành đai 3 thì cần tuyệt đối ưu tiên di chuyển trên tuyến đường cầu vượt, còn các phương tiện khác, đặc biệt là xe máy thì cần phải chủ động những khoảng cách, né tránh những điểm mù của các dòng xe siêu trường siêu trọng, đồng thời hãy chủ động chuyển làn từ xa như các trục đường như Lê Đức Thọ, như cái Thạch để hạ nhiệt giao thông cho điểm nóng Mai Dịch này. Và khi di chuyển trên tuyến đường thì các phương tiện hãy chú ý quan sát và giữ những khoảng cách an toàn để lộ trình của mình được an toàn và thuận lợi. Vâng, xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình của mình ạ.
0: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Hải Hưng ở phía khu vực Mai Dịch và kèm theo những cảnh báo khi chúng ta đi qua. Nếu quý vị đi hàng ngày qua lộ trình này phía gầm cầu vượt Mai Dịch thì cũng sẽ thấy là đây là một lộ trình mà mật độ phương tiện thường tăng rất cao trong các khung giờ cao điểm, luôn luôn sầm uất, và ngay cả ngoài khung giờ cao điểm cũng đông khi chúng ta đi ở những trục đường Xuân Thủy, Cầu Giấy hay là Phạm Hùng rồi Phạm Văn Đồng. Điểm giao khi quý vị di chuyển ở nút Phạm Hùng, cầu vượt Mai Dịch, Xuân Thủy, mật độ sẽ rất đông khi dừng chờ đèn, chúng ta kiên nhẫn và bình tĩnh. Chúng tôi có thêm thông tin ở phía đường Nguyễn Khoái, đoạn dốc Vạn Kiếp, khó khăn hướng đi cầu Trương Dương, rồi đường Hoàng Hoa Thám từ ngã Ba Bưởi đến phố Vĩnh Phúc cũng không hề dễ dàng. Mật độ tăng nhanh rồi, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Đặc biệt với phía gầm cầu vượt Mai Dịch, chúng tôi nhắc lại, hướng Hồ Tùng Mậu sang Xuân Thủy đang rất đông. Chúng ta không bám quá sát xe phía trước để tránh những va chạm bất ngờ mà chúng ta không kịp xử lý. Nếu có thêm diễn biến mới ở những khu vực khác nữa, quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng giờ cao điểm của VOV Giao thông.
2: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài. Thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
3: Tôn Hòa Phát, làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát, xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát, thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ,
5: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamura Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi. Mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
4: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
4: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thêm thông tin về một vụ va chạm ở vòng xuyến Bưởi hướng đi Cầu Giấy. Va chạm giữa xe khách và một xe ô tô con. Xin nhắc lại là vòng xuyến Bưởi hướng đi Cầu Giấy, va chạm xe khách và một xe ô tô con. Các phương tiện chúng ta lưu ý cũng đã bắt đầu ùn khi đi ở lộ trình này rồi. Và đây là vụ va chạm thứ hai mà chúng tôi tiếp nhận thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay. Cách đây chừng khoảng hơn nửa tiếng thì có va chạm hai xe con ở ngã ba Sa La hướng sang Viện Ca, và ở thời điểm đó thì giao thông cũng khó khăn. Hiện tại bây giờ chương trình chưa tiếp nhận tin mới ở phía ngã ba Sa La. Nếu quý vị đi qua thì quan sát thêm cùng chương trình xem vụ va chạm này được giải quyết hay chưa. Còn mới đây là vụ va chạm ở vòng xuyến Bưởi hướng Cầu Giấy, va chạm xe khách và xe ô tô con, giao thông cũng đã bắt đầu khó khăn.
6: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
7: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
6: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
7: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
6: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
7: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ?
6: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
7: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
6: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
8: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp nhận thêm thông tin về một vụ va chạm nữa đoạn qua số nhà 581 Nguyễn Văn Cừ. Không biết là theo hướng nào, thính giả có báo tin. Quý vị cập nhật thêm cùng VOV Giao thông xem là vụ va chạm ở đường Nguyễn Văn Cừ qua số nhà 581 theo hướng nào. Đường Lĩnh Nam lối rẽ Tây Trà thì có xe container dừng đỗ, giao thông khó khăn hướng đi cầu Thanh Trì. Vòng xuyến Bưởi hướng cầu Giấy có va chạm xe khách và một xe ô tô con, giao thông bắt đầu ùn, các phương tiện chú ý. Đường Nguyễn Khoái đoạn Sốc Vạn Kiếp cũng được ghi nhận ùn dài, khó khăn hướng đi cầu Trương Dương, ngã tư gầm cầu Mai Dịch đông đúc. Đặc biệt hướng Hồ Tùng Mậu sang Xuân Thủy, giao thông cũng rất khó. Đường Hoàng Hoa Thám từ ngã ba Bưởi đến phố Vĩnh Phúc, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Đó là tổng hợp những thông tin giao thông khó gần đây mà thính giả báo về. Còn bây giờ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Mời quý vị cùng lắng nghe.
9: Gõ Cửa Sàn.
10: Gõ Cửa Sàn.
11: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, từ tháng 8, hàng loạt chính sách mới liên quan đến lĩnh vực đất đai và lựa chọn nhà đầu tư sẽ chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là việc mở rộng đáng kể thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đồng thời, Nghị định 281 cũng sửa đổi quy định về hành vi không đăng ký biến động đất đai trong các trường hợp bắt buộc sẽ bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Bên cạnh việc sửa đổi quy định về xử phạt, Nghị định 281 còn bổ sung thêm 4 biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm đất đai. Và cũng nhắc tới bất động sản, sau khi có đề xuất gắn niên hạn chung cư với tuổi thọ công trình, nhiều thông tin cho rằng các căn hộ chung cư trong tương lai sẽ chỉ được cấp sổ có thời hạn. Điều này khiến không ít người lo ngại hoặc bị tác động bởi tâm lý, mua ngay kẻo hết sở hữu lâu dài. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, đây là cách hiểu chưa chính xác. Nghị quyết 21 không thay đổi chế độ sử dụng đất đối với nhà ở thương mại để bán. Đất xây dựng nhà ở thương mại trong đó có chung cư vẫn được nhà nước giao ổn định lâu dài như quy định hiện hành. Chuyển sang một tín hiệu khả quan hơn từ báo cáo tài chính quý 2 của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trở thành kim chỉ nam trong hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh cho AI và ghi nhận kết quả tích cực. Thậm chí một số doanh nghiệp tập đoàn dù giảm hơn 15% nhân sự nhưng doanh thu lại tăng gấp đôi. Đáng chú ý, lợi dụng thị trường kim cương nữ trang vàng đang trong giai đoạn biến động, hàng loạt chiêu lừa đảo đã xuất hiện mà nếu không cẩn thận nhiều người dễ sập bẫy. Ngoài việc giả mạo website Facebook của các thương hiệu uy tín, các đối tượng lừa đảo cũng dùng vàng giả, vàng non tuổi nhưng gắn móc khóa vàng thật để qua mặt các tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Cũng liên quan đến thị trường vàng, theo Hội đồng Vàng Thế giới, tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong quý 2 gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhu cầu này tăng 2%. Hội đồng Vàng Thế giới nhận định, lực mua từ châu Á và các ngân hàng trung ương tiếp tục là bệ đỡ vững chắc cho thị trường từ nay đến cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh khi xuất hiện tín hiệu tích cực về khả năng mở lại eo biển Hormuz. Dầu Brent giảm 6% xuống còn 78 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm 6,4% xuống còn 75 đô la Mỹ mỗi thùng. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành trao đổi và có thể đạt thỏa thuận mở lại Hormuz trong vài ngày tới. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng bứt phá mạnh và thiết lập các mức đóng cửa kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ, bán dẫn và kết quả kinh doanh tích cực. Dow Jones và S&P 500 đều tăng 1,7%, trong khi Nasdaq tăng 2,5%. Với thị trường chứng khoán trong nước, quán tính hồi phục được nối dài khi VN Index vượt thành công vùng 1.750 đến 1.770 điểm. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch chứng khoán sáng nay, theo SSI Research, diễn biến này góp phần cải thiện trạng thái kỹ thuật của chỉ số với mục tiêu hướng lên vùng kháng cự quan trọng 1.790 đến 1.810 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi có thêm thông tin thính giả cho biết là đường Nguyễn Văn Cử hướng đi cầu Trương Dương giao thông đang ùn từ vòng xoay cầu Chui. Và gần đây thì chúng tôi có nhận được tin là đoạn qua số nhà 581 Nguyễn Văn Cử đã có va chạm xảy ra. Trong những phút sắp tới, thính giả hãy quan sát thêm và cập nhật bổ sung thông tin cùng VOV Giao thông về lộ trình này. Chương trình cũng có thông tin về chiếc xe container gặp sự cố ở đường Lĩnh Nam, đoạn ngõ 170 chưa được khắc phục, giao thông khó khăn hướng cầu Thanh Trì. Vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi khó khăn hướng cầu vượt Mai Dịch. Phố Miêu Nha, đoạn đầu cầu Ngà có vệt đào cắt ngang hạ ngầm cáp điện lực và hiện tại thì hoàn trả sơ sài và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ chỉ đạo nhà thầu sớm hoàn trả mặt đường để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua đây. Vòng xoay cầu Trương Dương, gần đây chúng tôi nhận được thông tin là mật độ phương tiện rất đông và cụ thể như thế nào và có gì cần cảnh báo. Mời quý vị cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải. Xin chào anh Trấn Hải ạ.
12: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại vòng xoay cầu Trương Dương. Và theo như quan sát của tôi thì hiện nay cái hướng từ Long Biên để mà di chuyển qua cầu Trương Dương và tiến tới cái vòng xoay này hiện nay đang không ngừng gia tăng, rất là đông đúc và di chuyển chậm chạp. Khi mà các phương tiện mà di chuyển gần hết cái vòng xoay này thì cái hướng lên cầu Trương Dương từ Trần Nhật Duật cũng khá là đông, và theo như tôi quan sát cái hướng Trần Nhật Duật đi lên cầu Trương Dương này cũng rất là dài rồi. Và khi mà hai cái luồng phương tiện di chuyển đến cái vòng xoay này tạo nên sự xung đột cũng khá là dữ dội tại đây. Cũng rất mong là tổ cảnh sát giao thông nắm bắt được cái tình hình này và ra hướng dẫn điều tiết cho các phương tiện di chuyển cách nhanh chóng hơn. Chứ còn theo những quan sát của tôi hiện nay trên cái vòng xoay này rất là đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo tất cả các hướng rồi, chứ không còn là cái hướng mà từ trên Đà Giật đi lên cầu Chiêm Cương, cũng như hướng từ Long Biên đi qua vòng xoay này để xuống cái hướng Trần Quang Khải. Còn về tình hình thời tiết thì hiện nay là trời cũng khá là mù, hy vọng là cũng sẽ không mưa để mà làm khó cho quý các bạn trên lưu thông đến các cái cung đường của Hà Nội. Trấn Hải đưa tin về vòng xoay cầu Trương Dương. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Trấn Hải. Và chúng ta lưu ý rằng vòng xoay cầu Trương Dương thì mật độ phương tiện tăng cao, đi lại cũng khó. Rồi đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm cũng khó. Đối với lộ trình vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi, ùn dài khó khăn hướng cầu vượt Mai Dịch. Đường giải phóng đoạn cầu vượt Vọng và cổng trường Đại học Kinh tế Quốc dân có nhiều xe taxi dừng đỗ, gây cản trở giao thông hướng đi Đại Cồ Việt. Tuyến đê Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương tốc độ rất chậm. Nhiều bùn đất rơi vãi ở đường Senco 5 đoạn cầu vượt đường sắt chưa được thu dọn. Các phương tiện hướng từ Phúc La đi khu đô thị Thanh Hà chúng ta chú ý. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Kho bạc Nhà nước vừa đưa ra khoảng 780.000 tỷ đồng ra thị trường qua tiền gửi ngân hàng và mua bán lại trái phiếu chính phủ. Thực hiện nghị quyết 168 của Chính phủ, Bộ Tài chính ưu tiên cho ngân sách trung ương vay nguồn ngân quỹ nhàn rỗi. Bộ Tài chính cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước có ý kiến trước ngày 15 tháng 8 nếu cần tăng số dư tiền gửi tại các ngân hàng thương mại. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký kế hoạch thực hiện nghị quyết số 68 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân TP. Theo đó, Hà Nội hỗ trợ 30% lãi suất vay vốn cho doanh nghiệp vận tải, chuyển sang phương tiện năng lượng sạch từ Quỹ Đầu tư Phát triển TP Hà Nội. Thành phố áp dụng miễn tiền vé xe buýt được trợ giá trong vành đai 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, đồng thời hỗ trợ tiền trực tiếp cho hộ nghèo, chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng vọt, đẩy giá vé máy bay nhiều chặng nội địa tăng mạnh, có nơi gần gấp đôi ngày thường. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet, Sun Phú Quốc Airways và Viettravel Airlines đang mở rộng đội tàu bay, mở đường bay mới và đẩy mạnh hợp tác kích cầu. Chuyển sang phần tin quốc tế, cơ quan khí tượng Pháp cho biết tháng 7 năm 2026 là tháng nóng nhất trong lịch sử nước này từ năm 1900, với nhiệt độ trung bình đạt 24,9 độ C. Nắng nóng kéo dài cùng khô hạn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt nắng nóng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã có bước tiến đột phá khi thực hiện số hóa toàn bộ hệ thống bến bãi trên các tuyến sông. Việc ứng dụng bản đồ số không chỉ giúp tối ưu hóa công tác tuần tra, mà còn tạo ra sự minh bạch, chính xác trong quản lý địa bàn. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
1: Ghi nhận tại đội cảnh sát đường thủy số 2, thay vì phải mang theo tập hồ sơ giấy dày cộm như trước, giờ đây mỗi cán bộ chiến sĩ chỉ cần một thiết bị di động có kết nối Internet là có thể nắm được trọn dữ liệu của địa bàn quản lý. Hệ thống bản đồ đường thủy trực tuyến đã số hóa toàn bộ tọa độ các bến thủy nội địa, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và các công trình vượt sông trọng điểm. Nhờ công nghệ này, lực lượng chức năng có thể đối chiếu dữ liệu và kiểm tra thực tế ngay tại hiện trường, giúp rút ngắn thời gian và nâng cao độ chính xác. Thực tiễn khai thác cho thấy, bản đồ số đã hỗ trợ đơn vị phát hiện và xử lý kịp thời 6 vụ sai phạm tại các bến bãi tập kết vật liệu. Đánh giá về tính hiệu quả của công cụ này trong thực tiễn công tác, Thiếu tá Lều Quang Minh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
2: Đội cảnh sát đường thủy số 2 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã chủ trương nghiên cứu, xây dựng và đưa vào sử dụng bản đồ đường thủy online để phục vụ công tác quản lý địa bàn. Và thông qua bản đồ đường thủy online, cán bộ chiến sĩ có thể nhanh chóng tra cứu định vị, xác minh thông tin phục vụ hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết các cái vụ việc phát sinh trong quá trình tuần tra kiểm soát. Và qua thực tiễn khai thác về bản đồ đường thủy online đã phát huy hiệu quả và đơn vị đã kịp thời phát hiện 6 vụ việc liên quan đến sai phạm của 6 bến bãi vật liệu xây dựng.
1: Không chỉ tạo thuận lợi cho cơ quan công an, việc số hóa còn nhận được sự đồng thuận từ phía các doanh nghiệp bến bãi bởi sự minh bạch và công bằng trong quản lý. Đây là bước đi cụ thể nhằm thực hiện hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia hướng tới xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng nay và chúng tôi có tin ở đường Nguyễn Trãi đoạn nút giao Thượng Đình đang khó khăn hướng về ngã Tư Sở. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Trãi đoạn nút giao Thượng Đình giao thông khó khăn hướng về ngã Tư Sở. Cầu Vĩnh Tuy mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía trung tâm. Như vậy là cầu Vĩnh Tuy, bây giờ việc đi lại đã khó rồi, không còn dễ dàng như thời điểm một tiếng trở về trước. Cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm đang khó khăn, quý vị có thể chủ động cộng thêm thời gian cho mình trong lộ trình này. Ngoài ra chúng tôi cũng có những thông tin khó mà thính giả báo như là lộ trình di chuyển ở đường Lĩnh Nam, lối rẽ Tây Trà, có xe container dừng đỗ, hướng đi cầu Thanh Trì. hay là đường Nguyễn Văn Cừ hướng đi cầu Trương Dương, thí giả cho biết rằng ùn từ vòng xoay cầu Chui, mật độ phương tiện cũng đang tăng cao ở trong lộ trình này. Bên cạnh đó thì chương trình cũng có thông tin ở phía khu vực vành đai 3, đoạn nút giao Quốc Duy Tiến Nguyễn Trãi khó hướng đi cầu vượt Mai Dịch. Trước đó nữa là lộ trình di chuyển ở phía khu vực vành đai 3 từ Khuất Duy Tiến đến Nguyễn Trãi, nhiều thính giả cho biết hướng về Mai Dịch bây giờ đang rất đông. Quý vị có thể cân nhắc với lộ trình này.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
5: Tháng 8 đến rồi, mùa Toyota thôi, ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
6: Đúng rồi, mua Vios, Veloz Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
7: Wow,
6: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
7: Thế là chưa kể, khi mua Veloz Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
6: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
7: Nhất trí,
6: ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về những điểm đường khó mà thính giả báo về. Đó là lộ trình đường Nguyễn Trãi, đoạn nút giao Thượng Đình, khó khăn hướng đi về phía ngã tư Sở. Rồi cầu Vĩnh Tuy, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng sang phía trung tâm. Quốc lộ 6, đoạn cầu Mai Lĩnh cũng đang ùn rất dài, hướng về phía Xuân Mai. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những thông tin giao thông khác như là vòng xoay cầu Trương Dương, mật độ tăng cao hay là nhiều bùn đất rơi vãi đường Sien Co 5, đoạn cầu vượt đường sắt thì chưa được thu dọn, hướng từ Phúc La đi khu đô thị Thanh Hà, các phương tiện chú ý. Chiếc xe gặp sự cố đường Lĩnh Nam, đoạn ngõ 170 cũng chưa được khắc phục và giao thông khó khăn hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Chương trình cũng có thông tin về va chạm ở vòng xuyến Bưởi hướng đi cầu Giấy, va chạm xe khách và xe ô tô con. Hiện tại thì vụ va chạm này giải quyết như thế nào rồi? Tình hình có còn khó không khi đi qua đây? Các thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
8: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
11: Anh còn data không? Phát cho em. Em gọi về cho hai bà cháu xem thế nào.
12: Sao em không dùng Viettel Tami ấy? Nghe gọi nhắn tin miễn phí không tốn data.
11: Là ứng dụng mới à? Nhiều quá em không nhớ nổi.
12: Viettel Tami tích hợp tất cả tính năng nghe, gọi, nhắn tin, hội họp trong cùng một app mà không phải chuyển từ app này qua app khác đó vợ.
11: Gọi họp nhóm trong đấy luôn được á? Mà có nét không?
12: Chất lượng hình ảnh 2K, âm thanh sắc nét, công ty anh 500 người họp vẫn mượt mà vợ ơi.
11: Thế để em cài Viettel Tami.
10: Viettel Tami, miễn phí data, gọi điện thả ga.
13: Chồng ơi!
14: Ơi!
13: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
14: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
13: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
14: Từ từ từ bình tĩnh,
13: em
14: từng
13: lo
14: câu một.
13: Lắm.
14: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
13: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng? Nhưng mà tiện ích thế nào?
15: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
13: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
14: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
13: Thế thì chốt.
14: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin giao thông gần đây thì chúng tôi lại tiếp nhận tin khó ở hầm chui Lê Văn Lương, ùn hướng về trung tâm. Cầu Thăng Long hướng lên Nội Bài có xe bán tải gặp sự cố. Đường Lĩnh Nam qua phố Tân Khai đi Tam Trinh đi Minh Khai, đông nhưng không tắc. Quốc lộ 5 đoạn ngã ba Quý Dương có va chạm xe container và xe con, giao thông khó khăn hướng đi về phía Hà Nội. Xin nhắc lại, quốc lộ 5 đoạn ngã ba Quý Dương va chạm giữa xe container và xe con, giao thông khó khăn hướng về phía Hà Nội. Trước đó thì chúng tôi có nhận thông tin va chạm ở phía vòng xuyến Bưởi hướng đi Cầu Giấy, va chạm xe khách và một xe ô tô con. Ở thời điểm cách đây chừng khoảng gần nửa tiếng, giao thông khó khăn khi đi qua. Và chưa có thêm tin mới. Hiện tại quý vị đi qua thì quan sát thêm cùng VOV Giao thông ở phía vòng xuyến Bưởi hướng đi Cầu Giấy. Rồi ngã ba Sa La sáng nay cũng có va chạm. Bây giờ ngã ba Sa La đi lại đã tốt hay chưa? Mong tin mới từ các thính giả.

0: 10% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70% lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Water City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
1: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, màng phim chức năng và công nghệ cắt khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026 từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC Đông Anh Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fimentep quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý là hầm chui Lê Văn Lương, chúng tôi có tin là ùn dài hướng về trung tâm. Cầu Thăng Long hướng lên Nội Bài có xe bán tải gặp sự cố. Đường Lĩnh Nam qua phố Tân Khai đi Tam Trinh, đi Minh Khai, lộ trình này cũng rất đông. Chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường. Quốc lộ 5 đoạn ngã ba Quý Dương va chạm xe container và xe con, giao thông khó hướng về Hà Nội. Quốc lộ 6 đoạn cầu Mai Lĩnh cũng khó hướng Xuân Mai. Cầu Vĩnh Tuy khó hướng trung tâm, đường Nguyễn Trãi nút giao Thượng Đình, xe nối dài hướng ngã tư Sở. Rồi đường Sen Cô 5 thì lưu ý có nhiều bùn đất rơi vãi, đoạn cầu vượt đường sắt chưa được thu dọn. Vòng xoay cầu Trương Dương, đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm cũng đang rất đông. Và trong khi chương trình tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị lại tiếp tục thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của Quang Hùng Master D. Chúng ta cùng nghe ca khúc Ngày Trong Xanh.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao đó. Chúng tôi tiếp nhận tin như là đê Nguyễn Khoái hướng trung tâm đang ùn dài. Xin nhắc lại, đê Nguyễn Khoái hướng trung tâm đang ùn dài. Hầm Trung Hòa đông và tốc độ di chuyển của chúng ta cũng rất chậm. Có một tin tốt về đèn ở phía trung kính Hạ Yên Quyết. Thính giả báo rằng đèn ở đây đã hoạt động bình thường rồi. Chúng ta có thể yên tâm đi qua và hãy tuân thủ qua những điểm giao cắt ngã ba, ngã tư để tránh những va chạm không mong muốn. Chương trình tiếp nhận thông tin về vụ va chạm ở quốc lộ 5 đoạn qua ngã ba Quý Dương. Va chạm giữa xe container và xe con, giao thông khó hướng về Hà Nội. Quý vị cân nhắc với lộ trình này. Trong các cây cầu thì cầu Vĩnh Tuy, chương trình tiếp nhận thông tin hướng về trung tâm khó khăn. Cầu Trương Dương, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương Đông, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Thanh Trì không có tin khó. Cầu Nhật Tân thì sáng nay có tin về một chiếc xe gặp sự cố. Không biết là bây giờ thì việc đi lại qua cầu Nhật Tân đã thực sự thông thoáng và thuận lợi hay chưa? Và chiếc xe gặp sự cố này đã được khắc phục chưa? Quý vị cũng quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông khi di chuyển qua. Chương trình có thông tin ở đường Kim Ngưu đi Lò Đúc đang đông và tốc độ rất chậm.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92. Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi.

0: nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Bộ Công Thương tổ chức chương trình Gian hàng xanh tiết kiệm năng lượng năm 2026. Không gian trưng bày kết nối và chia sẻ các giải pháp công nghệ, mô hình tiêu biểu về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, xây dựng các sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất do Bộ Công Thương chứng nhận. Gian hàng xanh tổ chức tại trung tâm thương mại và triển lãm về tiết kiệm năng lượng liên tục đến tháng 12. Gian hàng xanh nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Lịch trình gian hàng xanh liên tục cập nhật tại trang thông tin điện tử chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. tietkiemnangluong.com.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty quản lý đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Quang Trung nút giao Văn Phú lượng phương tiện tăng cao. Chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Đường Kim Ngưu đi Lò Đúc cũng đông và đi rất chậm. Đê Nguyễn Khoái hướng trung tâm ùn dài. Hầm Trung Hòa cũng như vậy, xe nối dài, mật độ phương tiện tăng và tốc độ vẫn đang chậm. Hầm Chui Lê Văn Lương, chúng tôi có thông tin ùn hướng về trung tâm. Và đây là tin cách đây khoảng 15 phút rồi. Có thể trong 15 phút vừa qua tình hình giao thông đã tốt hơn. Quý vị đi qua thì cũng quan sát thêm cùng với chương trình. Lưu ý cầu Thăng Long hướng lên Nội Bài có xe bán tải gặp sự cố. Và cầu Nhật Tân thì chúng tôi cũng có thông tin về một chiếc xe gặp sự cố về lốp cách đây khoảng 1 tiếng. Và bây giờ thì quý vị đi qua thì quan sát thêm cùng chương trình, xem việc đi lại ở cầu Nhật Tân rồi cầu Thanh Trì có gì cần lưu ý hay không.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
4: Ôi chồng ơi,
5: gì đấy?
4: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
5: Đây.
4: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
5: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia, mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
4: Ai chả, nhưng có dễ dùng không chồng?
5: Hey, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami, mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
4: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
6: Cài Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang có những khó khăn trên một vài những tuyến đường mà chúng tôi tiếp nhận gần đây. Đó là lộ trình Kim Ngưu đi Lò Đúc, Đê Nguyễn Khoái hướng trung tâm, hầm Trung Hòa. Khi di chuyển rồi phía khu vực quốc lộ 5 qua ngã ba Quý Dương do va chạm xe container và xe con hướng về phía Hà Nội. Quốc lộ 3 đoạn bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, chúng tôi cũng có thông tin là khó theo cả hai hướng. Xin nhắc lại, quốc lộ 3 đoạn bệnh viện đa khoa Sóc Sơn khó theo cả hai hướng. Chương trình tiếp nhận thông tin về cụm đèn ở nút Võ Văn Kiệt quốc lộ 2 không hoạt động và các phương tiện đi qua thì giảm tốc độ để tránh va chạm. Thông tin này cũng đã được chuyển cho đơn vị chủ quản để kiểm tra. Trước mắt khi mà chưa xử lý được cụm đèn tại đây thì quý vị cũng sẽ quan sát để chúng ta đi qua tránh những xung đột và tránh những va chạm. Có thêm một vụ va chạm ở cầu vượt chữ C hướng về Phạm Ngọc Thạch, va chạm giữa ba xe ô tô ở cầu vượt chữ C hướng về phía Phạm Ngọc Thạch. Hầm Chui Lê Văn Lương, thính giả báo rằng xe nối rất dài, ùn tới gần Lương Thế Vinh rồi. Xin nhắc lại, hầm Chui Lê Văn Lương ùn dài tới gần Lương Thế Vinh.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng
7: cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
8: Mới đây, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã hỗ trợ 45 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại Quảng Ninh và Đà Nẵng, thuộc đối tượng hỗ trợ nhân đạo theo quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. Cụ thể, Công ty Bảo hiểm BIDV Quảng Ninh, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân TVB trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh. Công ty Bảo hiểm Quân đội Đà Nẵng cũng đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình ông PCL trú tại xã Khâm Đức, Đà Nẵng. Theo đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, hoạt động hỗ trợ nhân đạo được triển khai đúng quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tuy nhiên, nếu xe gây tai nạn có tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì số tiền bồi thường gia đình nạn nhân nhận được sẽ nhiều hơn gấp 3 lần số tiền 45 triệu nêu trên. Hãy gọi số 0243-941-2063 để được hỗ trợ hướng dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin về vụ va chạm ở đường Hoàng Sa, đoạn công viên triển lãm, xảy ra va chạm nhẹ giữa một xe tải và một chiếc xe ô tô, gây ùn trong lộ trình này. Đường Hoàng Sa, đoạn công viên thì xảy ra va chạm giữa một xe tải và một chiếc xe ô tô, và giao thông đang lưu thông chậm ở trong lộ trình này. Trước đó thì chương trình có nhận được thông tin ở cầu vượt chữ C có va chạm 3 xe, giao thông ùn hướng đi Phạm Ngọc Thạch. Rồi trước đó nữa, ở thời điểm cách đây gần nửa tiếng là va chạm ở quốc lộ 5, đoạn ngã ba Quý Dương, va chạm giữa xe container và xe con, giao thông khó hướng về phía Hà Nội. Nếu có thêm những diễn biến mới trong những lộ trình đã xảy ra va chạm như là quốc lộ 5 đoạn ngã ba Quý Dương, như là phía cầu vượt chữ C hướng Phạm Ngọc Thạch, rồi đường Hoàng Sa, rồi phía khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, sáng nay chúng tôi có nhận được một tin về va chạm đoạn qua số nhà 581 Nguyễn Văn Cừ và chưa có thêm tin mới, nhờ tới sự trợ giúp của quý vị và các bạn.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc, Vân Trì 180 hecta, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Thưa quý vị, 8 rưỡi sáng và vẫn còn những khó khăn mà chúng tôi tiếp nhận thông tin từ thính giả, đó là lộ trình đường Đào Tấn sang Kim Mã. Phố Đào Tấn sang Kim Mã vẫn còn rất đông và di chuyển khó. Khó hơn nữa, như mô tả từ thính giả khi báo tin với chương trình, là phía quan nhân Nguyễn Ngọc Vũ giáp nhất. Đây là một điểm giao cắt mà quý vị đi qua hàng ngày cũng sẽ thấy là mật độ rất đông. Thời gian gần đây chúng tôi hay nhận được tin ùn tắc ở phía quan nhân Nguyễn Ngọc Vũ giáp nhất. Bây giờ cũng đang rất ùn, như thính giả mô tả thì không thể đi được và chúng ta

0: cần phải nhường tránh nhau để tránh gia tăng xung đột. Quốc lộ 3 đoạn địa phận Dược Hạ khó theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân được ghi nhận thông thoáng theo cả hai hướng, nhưng lưu ý là hướng vào nội thành thì vẫn có một vài chiếc xe máy đi vào làn ô tô. Và điều này tưởng chừng là chuyện nhỏ nhưng lại tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn khi mà có thể xảy ra những va chạm, có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng. Quý vị hãy nhắc nhở những người thân của mình đi xe máy, chúng ta cần bảo toàn tính mạng cho chính mình, đi gọn vào bên phải đường, phần đường của xe máy, tránh xa những phương tiện lớn, chứ chưa nói là đi vào làn ô tô. Cảm ơn các thính giả đã ghi nhận thông tin trong những phút vừa qua.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
2: Vậy xem ngay Sunshine Laser City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Laser City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nè đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 097-194-6979.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin về một vụ va chạm nữa. Hai chiếc xe ô tô con màu đen va chạm nhẹ trước Time City phía cầu Vĩnh Tuy. Nên hiện tại thì đang đông chậm ở đoạn này. Hai xe con va chạm nhẹ ở trước đoạn Time City phía cầu Vĩnh Tuy đi xuống, hướng về Tham. Đường Đào Tấn sang Kim Mã được ghi nhận là giao thông khó khăn. Phía Quan Nhân Nguyễn Ngọc Vũ giáp nhất thì còn khó hơn nữa. Ùn tắc ở điểm giao cắt này. Chương trình tiếp nhận thông tin về một vụ va chạm ở đường Hoàng Sa, đoạn công viên triển lãm, va chạm giữa một xe tải và một xe ô tô con. Các phương tiện lưu thông chậm, hầm chui Lê Văn Lương ùn tới gần Lương Thế Vinh. Rồi vụ va chạm ở cầu vượt chữ C, ba xe va chạm hướng về phía Phạm Ngọc Thạch được giải quyết như thế nào rồi? Tình hình đi lại qua đây có ảnh hưởng nhiều không? Có thêm thông tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
5: Ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Doanh nghiệp bạn đang tìm thiết bị sản xuất công nghiệp, dây chuyền SMT, linh kiện điện tử, màng phim chức năng và công nghệ cắt khuôn hiện đại. Đừng bỏ lỡ triển lãm ITWA Việt Nam 2026 từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC Đông Anh Hà Nội. Hai triển lãm nổi bật Nepcon và Fimentech quy tụ hơn 500 doanh nghiệp khắp các quốc gia. Tìm kiếm ITWA Việt Nam 2026 trên Google để đăng ký tham quan miễn phí hôm nay.
6: Khi thị trường chuyển từ đầu cơ sang đầu tư giá trị, đất nền ven biển có quy hoạch rõ ràng chính là tài sản lên ngôi. Nằm tại tâm điểm du lịch của đặc khu Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là câu trả lời cho bài toán tích sản bền vững. Tự hào là khu đô thị biển đẳng cấp đã vận hành, dự án sở hữu lợi thế vàng với pháp lý vững chắc, sổ đỏ trao tay. Tại đây, mỗi bất động sản không chỉ là tài sản sở hữu lâu dài mà còn mở ra cơ hội kinh doanh vô hạn. Gây ấn tượng với công viên nước trong nhà có mái che tại tâm điểm Vân Đồn, phương Đông Wonder Island là thỏi nam châm hút khách quanh năm, bảo chứng cho tiềm năng tăng giá và sinh lời bền vững. Sở hữu hôm nay để nhận đặc quyền với chính sách giãn tiến độ xây dựng lên đến 2 năm, giúp nhà đầu tư tối ưu dòng tiền, giảm áp lực tài chính, sở hữu sổ đỏ đặc khu trong tầm tay.

0: bạn đã sẵn sàng cho ba chiến lược đầu tư, kinh doanh, cho thuê sinh lời bứt phá. Gọi 0777-968-886 và trở thành chủ nhân của Tâm Mạch Vân Đồn. Phương Đông Wonder Island, linh hoạt đầu tư, kết nối thịnh vượng.
1: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi Edgeo Land.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại Hà Nội, việc thi công dự án đường vành đai 2,5 đã gây ô nhiễm bụi đất tại đường Khương Đình và Nguyễn Trãi hướng đi ngã tư Sở. Bùn đất rơi vãi từ xe tải khiến người dân đi lại khó khăn và ngộp thở. Đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Khương Đình cho biết đã yêu cầu đơn vị thi công tưới rửa, che chắn, hạn chế bụi, đồng thời đang lập hồ sơ để xử lý xe vi phạm. Sáng nay thì chúng tôi cũng nhận được nhiều tin báo từ các thính giả trong việc đi qua tuyến đường Senco 5. Thì cầu vượt Thanh Hà Senco 5 hướng từ Mậu Lương sang khu đô thị Thanh Hà rất thường xuất hiện hiện tượng đất bị đổ ra đường, và trời mưa thì khiến cho xe máy đi cũng đã bị ngã, rất nguy hiểm. Và sáng nay cũng như vậy, phía trục đường Senco 5 đất đá rơi vãi rất nhiều, ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông. Các phương tiện chúng ta chú ý và mong rằng người dân cũng sẽ có những phản ánh kịp thời nếu phát hiện những chiếc xe tải làm rơi đất đá để kịp thời báo với lực lượng chức năng để xử lý. Hai chiếc xe con va chạm nhẹ ở trước Tham City phía cầu Vĩnh Tuy đi xuống thì đang có gây cản trở trong lộ trình này. Cầu Thăng Long một xe tải gặp sự cố, các phương tiện lưu thông chậm hướng đi trung tâm. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long xe tải gặp sự cố, các phương tiện lưu thông chậm hướng về trung tâm.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
2: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quả hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận Capsule Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
0: Thưa quý vị và các bạn, vành đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy về ngã tư Sở thì hơi đông thôi, chúng ta di chuyển chậm lối xuống ngã tư Sở, còn lại là lưu thông ổn. Như ghi nhận từ thính giả mới đây, cầu Thăng Long có xe tải gặp sự cố, tốc độ di chuyển chậm hơn hướng về phía trung tâm. Đường Đào Tấn sang Kim Mã có còn khó như thời điểm cách đây 10 phút thính giả báo không? Rồi phía Quan Nhân Nguyễn Ngọc Vũ Giáp Nhất đã bớt áp lực hay chưa? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Với lộ trình di chuyển qua cầu vượt chữ C mà thính giả báo va chạm giữa 3 xe hướng về phía Phạm Ngọc Thạch, chúng tôi rất mong sẽ có thêm tin mới về việc giải quyết vụ va chạm này và đi lại thì có ảnh hưởng không. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết phố Trần Thủ Độ số nhà 136

6, phía công ty cây xanh cắt tỉa cành cây có gây cản trở giao thông, các phương tiện chú ý quan sát để chủ động phòng tránh. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc với ca khúc Bài ca mùa hạ. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: đã là người tài hay là hiện tại thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài, cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả, các công trình, sản phẩm cụ thể có giá trị.
1: Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện.
2: Chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề. Đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
3: Tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với những thông tin đáng chú ý khác. Sóng nhiệt cực đoan đang càn quét trên quy mô toàn cầu, đẩy nhiệt độ ở hàng loạt quốc gia từ châu Á đến châu Âu liên tục phá vỡ các kỷ lục lịch sử. Và theo các chuyên gia thì đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng này xuất phát từ hiện tượng El Nino, chu kỳ khí hậu định kỳ được dự báo thuộc nhóm mạnh nhất từng ghi nhận, kéo theo nguy cơ gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Như Nhật Bản thì đang trải qua một đợt nắng nóng khắc nghiệt, và cuối tháng 7

Vừa qua thì nhiệt độ tại một số khu vực liên tiếp chạm ngưỡng 40 độ C và đánh dấu chuỗi ngày nóng trên 40 độ C dài nhất từng được ghi nhận tại nước này, kèm theo đó là những cảnh báo về say nắng. Rồi tại Hàn Quốc cũng đã ghi nhận mức nhiệt tới 42,5 độ C, mức cao nhất trên phạm vi cả nước trong 122 năm kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc. Và Hà Nội thì mấy ngày hôm nay rất may mắn là chúng ta cũng đang có những ngày mát mẻ do cũng có những cơn mưa xuất hiện, khiến cho thời tiết của Hà Nội dễ chịu hơn. Tuy nhiên thì vào khoảng thời gian buổi trưa vẫn là khoảng thời gian được cho là khắc nghiệt về thời tiết. Và đặc biệt những hôm nắng nóng thì quý vị nên hạn chế chúng ta di chuyển nhiều ngoài đường vào khoảng thời gian giữa trưa. Quốc lộ 18 đoạn cầu Phủ Lỗ có đống vôi bị đổ ra đường hướng Bắc Ninh, chúng ta chú ý. Cầu Thanh Trì có xe tải gặp sự cố, các phương tiện lưu thông chậm hướng trung tâm. Một thính giả cho biết là cầu vượt chữ C thì không còn quan sát thấy va chạm ba xe ở đây đâu. Và đông chậm khi di chuyển hướng về phía Phạm Ngọc Thạch. Phố Trần Thủ Độ số nhà 136 thì có cây xanh, công ty cây xanh cắt tỉa cành cây. Các phương tiện chú ý quan sát khi đi qua phố Trần Thủ Độ, đoạn qua số nhà 136 cũng sẽ có ảnh hưởng bởi công ty cây xanh đang cắt tỉa cành cây. Cầu Thanh Trì km 163 cộng 800 hướng vào trung tâm có xe ô tô gặp sự cố, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Và sau đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với âm nhạc qua phần thể hiện của nhóm O+. Chúng ta cùng nghe ca khúc Xích Gần Hơn Nữa.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, ngày hôm qua thì Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã phát hiện quy tập thêm 15 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, trong đó thì có 9 bộ có di vật kèm theo. Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc và 1 xe ben xử lý hơn 200 mét khối đất. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8 năm 2026, lực lượng đã quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sĩ. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thông tin ở cầu Thanh Trì đoạn km 163 cộng 800 hướng vào trung tâm có xe ô tô gặp sự cố, mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Quốc lộ 18 đoạn cầu Phủ Lỗ có đống vôi đổ ra đường hướng Bắc Ninh, chúng ta chú ý. Cầu Thanh Trì cũng có một xe tải gặp sự cố, các phương tiện lưu thông chậm hướng về phía trung tâm. Cầu vượt chữ C thì không có quan sát thấy va chạm nữa, nhưng mật độ vẫn còn đông và chậm hướng về Phạm Ngọc Thạch. Cầu Thăng Long chúng tôi cũng nhận được tin là một xe tải gặp sự cố, các phương tiện lưu thông chậm hướng trung tâm. Đó là những ghi nhận gần đây nhất mà thính giả báo tới chương trình. Tiếp tục thưởng thức âm nhạc, mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi qua một ca khúc mang tựa đề Chuyện.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin thêm về vụ va chạm ở đường Hoàng Sa đã được giải quyết rồi. Các phương tiện lưu thông bình thường. Xin nhắc lại, vụ va chạm ở đường Hoàng Sa đã được giải quyết, các phương tiện lưu thông bình thường. Cầu Mai Lĩnh, rồi bến xe Yên Nghĩa đang ùn toàn tuyến do có thi công làm đường. Quý vị cân nhắc và đổi lộ trình. Xin nhắc lại, cầu Mai Lĩnh, bến xe Yên Nghĩa ùn toàn tuyến do có thi công làm đường. Vành đai ba trên cao đoạn công viên Hòa Bình hướng đi cầu Thăng Long, đất rơi trên mặt đường đã có lực lượng công ty môi trường thu dọn. Các phương tiện lưu thông bình thường. Tin từ ban duy tu các công trình hạ cao đoạn lối xuống Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có xe đầu kéo dừng đỗ, giao thông ùn dài. Các đoạn vành đai ba lối xuống Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có xe đầu kéo dừng đỗ, giao thông vẫn đang khó khăn. Đường Vĩnh Quỳnh đoạn cầu Vĩnh ngang đường, lực lượng cứu hộ đang xử lý chặt hạ. Chúng ta cân nhắc về lộ trình này. Dốc cầu Thăng Long, xe tải chở ga gặp sự cố về máy đỗ sát lan can và bật đèn cảnh báo. Lượng phương tiện hiện giờ tăng cao ở dốc cầu Thăng Long hướng về trung tâm, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Một lưu ý nữa là quốc lộ 18 đoạn cầu Phủ Lỗ có đống vôi bị đổ ra đường hướng về Bắc Ninh, các phương tiện chú ý. Cầu Thanh Trì cũng có xe tải gặp sự cố, giao thông chậm hướng đi trung tâm. Và tiếp tục tới âm nhạc, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Quốc Thiên qua một ca khúc mang tựa đề Câu Chuyện Làm Quen.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng nay bằng một thông tin về đèn vẫn còn đang bật sáng ở cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đoạn km 54, và thính giả phản ánh rằng mong cơ quan chủ quản tắt đèn để tiết kiệm điện. Dốc cầu Thăng Long, xe tải gặp sự cố về máy đỗ sát lan can và bật đèn cảnh báo, lượng phương tiện đang tăng cao và di chuyển chậm hướng về trung tâm. Trong giờ cao điểm sáng nay thì chúng ta đã tiếp nhận rất nhiều những thông tin đáng chú ý. Tin khó khăn thì rất nhiều, như ở phía ngã ba Sa La hay là ở phía Nguyễn Cảnh Dị, rồi gầm cầu vượt Mai Dịch, phía Lĩnh Nam, lộ trình đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương, lộ trình di chuyển ở quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh, mà mới đây thì giả báo giữa cầu Mai Lĩnh vẫn còn đang khó khăn. Quốc lộ 5 đoạn ngã ba Quý Dương có va chạm, chúng tôi cũng chưa có thêm tin mới. Hay là hầm Trung Hòa, rồi Quan Nhân Nguyễn Ngọc Vũ Giáp Nhất, thời điểm thính giả báo là không thể đi được, cách đây chừng khoảng hơn nửa tiếng. Và ở thời điểm này chúng tôi cũng chưa có thêm tin mới. Nhiều lộ trình khó cũng đã lùi lại phía sau. Hiện tại bây giờ tình hình giao thông đã ổn hơn rất nhiều. Chương trình không tiếp nhận thêm những thông tin nào đáng chú ý khác. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 3, số 4, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2. Và đặc biệt cảm ơn các thính giả đã giữ sóng FM 91 và gửi rất nhiều thông tin giao thông tới giờ cao điểm sáng nay. Những thông tin rất hữu ích để hỗ trợ cho các thính giả khác trong hành trình di chuyển của mình. Những người thực hiện giờ cao điểm sáng, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một ca khúc mang tựa đề Goodbye For Now. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Đời sống thị thành.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ là thời lượng của khung giờ đời sống thị thành, nơi mà tất cả chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau di chuyển qua những thông tin của chúng tôi, những thông tin thời sự dân sinh, cho đến việc mà Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình sẽ luôn ưu tiên cho những tin tức về giao thông để giúp cho các bạn vẫn tiếp tục có được những cái sự cân đối tốt nhất cho lộ trình của mình. Quý vị lưu ý một chút, Hồng Nhung nhận được phản ánh từ phía ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, lối dẫn lên vành đai ba trên cao đang có một người phụ nữ ra chặn đầu xe để xin tiền, cũng tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ gây mất an toàn mà chúng ta đã từng phân tích với nhau rất nhiều lần rồi. Nên trước tiên thì Hồng Nhung gửi lời nhắn để các bạn thính giả chú ý hơn, sau là chúng tôi cũng mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có những biện pháp để chấm dứt tình trạng này từ phía ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hay như là ở khu vực cổng bệnh viện ca đấy. Trước đó thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những phản ánh về một cụ ông thường xuyên là chặn đầu cửa xe để xin tiền. Còn đối với tình hình giao thông tại tuyến này thì không thấy có ai phản ánh gì. Và qua những quan sát của chúng tôi trên những góc máy camera ngay thời điểm hiện tại là 9 giờ 16 phút thì không còn thấy có lộ trình nào đến mức là ùn ứ hay dậm chân tại chỗ để phải khuyến cáo quý vị thính giả thay chuyển lộ trình từ xa đâu. Nên các bạn thính giả

có thể yên tâm. Còn ở đâu mà vẫn còn đông thì các bạn cố gắng bình tĩnh để giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo cho lộ trình giao thông của mình. Vừa rồi là tổng hợp nhanh một vài những thông tin được quý vị thính giả chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Nếu Hồng Nhung vẫn còn bỏ sót tin thì nhờ các bạn bổ sung thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Giờ chắc có lẽ là chúng ta cùng nhau nghe nhạc, một cái bản deep house rất là sôi động, một ca khúc quen thuộc mang tựa đề là Người ấy. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Mong rằng là những giai điệu âm nhạc ngày hôm nay của chúng tôi thì sẽ mang lại sự hài lòng cho quý vị để chúng ta cùng nhau thư giãn trên những cung đường xa hay là bất cứ những khu vực nội đô nào thôi. Nếu có đang xảy ra tình trạng đông đúc, chậm chạp và ùn ứ thì Hồng Nhung sẽ luôn ở đây để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Nào, bắt đầu cùng với những chuyên mục đầu tiên, đó sẽ là Bộ Hành Qua Phố. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Thực ra thì trên phố em khá là ít nhìn thấy cỏ lau. Nếu mà thấy ở phố thì em nghĩ là em sẽ thấy hơi lạ.
4: Mình thấy rất nhiều bạn trẻ với những tà váy áo thướt tha lang thang chụp ảnh vẻ đẹp bưng cỏ lau.
5: Giữa khu đô thị mới, đường rộng dài cùng những tòa nhà cao tầng hút mắt, có một miền cỏ lau rung rinh níu chân và níu cả tâm hồn người qua phố. Mùa cỏ lau ở phố mang đến cả một miền mây trắng bồng bềnh, mời bạn cùng bước lên. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố trên VOV Giao Thông và tôi là Vũ Loan, nhịp bước bộ hành cùng bạn hôm nay.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tại các khu đô thị mới xung quanh đường Sài Đồng, Nguyễn Xiển, không gian thoáng đãng, nhiều khu vực đất trống dọc lối đi phủ đầy cỏ lau mọc tự nhiên. Như vô tình, những bông lau trắng mỏng manh trải dài theo lối đi như một dải mây bồng bềnh, tạo nên cho quang cảnh khu đô thị một vẻ đẹp vừa hiện đại nhưng cũng vừa bình dị, thân thuộc. Dưới ánh sớm bình minh, từng bông lau trắng rung rinh mờ ảo khiến bước chân chạy thể dục một mình của chị Nhung thêm nhẹ bẫng và đầy sảng khoái. Có buổi chị Nhung mê mẩn chụp từng bông lau, từng vạt lau trắng qua góc nghiêng của nắng sớm mà thấy ùa về bao kỷ niệm tuổi thơ.
2: Mình còn rất nhiều kỷ niệm với những cánh đồng lau ở quê ngày xưa, rất là rộng và trải dài. Khi lên Hà Nội có đợt mình vẫn nhìn thấy những bông cỏ lau xen giữa những cái tòa nhà cao tầng như tô điểm thêm vào những cái luồng không khí ngột ngạt của phố thị.
1: Cỏ lau tuy mỏng manh nhưng lại có sức sống mãnh liệt và bền bỉ. Chỉ 10-15 ngày là lại lên một lứa cỏ mới, lại hẹn một miền tinh khôi, rung rinh đón gió, đón nắng mới. Nhưng cũng chính sắc trắng bồng bềnh lãng đãng của cỏ lau lại mang đến cho chị Linh ở Bạch Mai một cảm giác buồn man mác, khó diễn tả thành lời.
3: Em có cảm giác là nó sẽ hơi hoang dã, hơi buồn, mà hơi kiểu bay bay sao ấy. Hoặc là do ở trong một số bài hát, em cũng không nhớ rõ là bài hát nào nhá. Cái ấn tượng trong em về cỏ lau ấy, nó là một cái ấn tượng buồn, hơi hoang sơ ấy, hơi lãng đãng, hơi trầm trầm.
1: Những dải đất trống quanh khu đô thị có người chăm sóc, cỏ lau được cắt tỉa thường xuyên thì lên nhanh, dày và bông trắng nổi bật trên nền cỏ xanh mướt phía dưới. Dọc lối đi, ven theo hồ nước, quanh những con đường mới như Đào Hinh, Huỳnh Văn Nghệ, Sài Đồng, cỏ lau được cắt tỉa thường xuyên vừa tạo quang cảnh vừa trở thành nguồn thức ăn tuyệt vời cho đàn cá tung tăng dưới hồ. Mùi cỏ thơm tràn ngập như mang cả vùng thảo nguyên về trong phố. Trên những dải đất trống ít người chăm tỉa, mùa bông lau nở rộ trở thành điểm chụp ảnh đẹp như cổ tích. Miền cỏ lau thoải theo triển đê dọc đường Bồ Đề Long Biên vài năm trở lại đây cũng đã trở thành một trong những điểm hẹn check-in khá nổi tiếng của giới trẻ Hà Thành. Chị Nhung đã không ít lần lang thang tới tận chiều muộn để bắt kịp vẻ đẹp của những bông lau dưới ánh hoàng hôn.
2: Nếu bạn đi qua cái khu vực Nguyễn Xiển khi những công trình xây dựng chưa mọc lên thì mình thấy những cái khuôn viên cỏ lau dưới ánh nắng hoàng hôn rất là đẹp. Chiều chiều rất nhiều trẻ con ra thả diều, xung quanh là những cái vùng cỏ lau mà chưa bị phá đi ấy, thì thực sự là một cái khung cảnh rất là đẹp.
1: Mùa cỏ lau ở phố có thể sẽ dễ bị lẫn khuất hoặc lướt qua trong muôn vàn sắc màu bắt mắt và nhịp sống hối hả. Nhưng nếu tìm thấy cả một miền cỏ lau bồng bềnh trong phố, chắc chắn sẽ khiến mọi ánh mắt và bước chân không muốn rời đi. Những cơn gió cuối hạ đầu thu hạ nhiệt phần nào cho phố thị là lúc mọi người không cần hối hả trốn chạy nắng nóng, và cũng là lúc nhiều bộ hành tìm thấy cả một miền bồng bềnh lau trắng dưới chân. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bộ hành qua phố hôm nay trên hành trình về miền lau trắng bồng bềnh. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình tiếp theo của VOV Giao thông. Bạn có thể nghe lại từng hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Radio tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Made in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế, chấm dứt tình trạng thu thêm chi phí ngoài phần cùng chi trả khi đi khám đúng quy định. Đối với người bệnh không đăng ký dịch vụ theo yêu cầu, cơ sở không được yêu cầu ký cam kết và nộp tiền chênh lệch. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm và điều chỉnh số lượng thẻ bảo hiểm y tế ban đầu phù hợp. Từ 8 giờ ngày mai ngày 6 tháng 8 đến 17 giờ ngày 10 tháng 8, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm Học đường Hà Nội mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký cho các đơn vị muốn cung cấp thực phẩm bán suất ăn bán trú cho trường học. Việc vận hành Hà Nội Check diễn ra sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú, giao Ủy ban Nhân dân xã, phường tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và lựa chọn đơn vị cung ứng. Cần Thơ đang hướng tới trở thành trung tâm năng lượng của đồng bằng sông Cửu Long với 57 dự án nguồn điện tổng công suất hơn 12.000 MW. Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án điện, lưới điện, nhất là chuỗi khí, điện Lô Bê, Ô Môn, góp phần bảo đảm an ninh, năng lượng và phát triển kinh tế. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan, CDC Đài Loan, Trung Quốc cho biết dịch COVID-19 tại đây đã gia tăng tuần thứ 8 liên tiếp và đang bùng phát. Từ 26 tháng 7 đến 1 tháng 8 có 18.990 lượt khám ngoại trú, cấp cứu liên quan COVID-19, tăng 74,8% so với tuần trước. CDC Đài Loan khuyến cáo người dân phòng bệnh, tiêm vaccine và dự báo dịch sẽ đạt vào giữa tháng.

0: 8. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, ngay trong đêm qua mùng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo kích hoạt Trung tâm Chỉ huy Phòng chống thiên tai. Tỉnh Sơn La đêm qua đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa, đất đã ở trạng thái bão hòa nước đạt 80-85 đất tại các vùng núi rất cao. Trước diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương triển khai biện pháp ứng phó cấp bách với mưa lớn.
1: Các đồng chí thông tin cho toàn bộ các xã phường nằm trong vùng trọng điểm mưa lớn của đêm nay để các xã phường trực chỉ huy và khẩn trương báo cáo tỉnh những tình huống thiên tai có thể xảy ra và sẵn sàng huy động lực lượng 4 tại chỗ để khắc phục tình huống thiên tai. Thông tin cho tất cả các điểm xung yếu, các xã phường nghiêm cấm tất cả những người di chuyển qua những điểm mà có dòng chảy lớn và cầu cống, đập tràn, sông suối để không được đi qua. Phải cương quyết yêu cầu người dân thực hiện những nội dung này.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cũng yêu cầu duy trì chế độ trực chỉ huy 24/24 giờ, tập trung rà soát các điểm xung yếu để di rời dân khẩn cấp, đồng thời huy động tối đa lực lượng quân đội, công an và phương tiện cứu hộ nhằm ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân trong bối cảnh đất đá bão hòa nước và nguy cơ sạt lở cao. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ta vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với rất nhiều những thông tin mới được cập nhật như sau. Đó là trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn cây cầu Phú Đồng đang ùn dài, khó theo hướng đi về Bắc Ninh. Nguyên nhân thì Hồng Nhung vẫn đang cố gắng tiếp cận để cập nhật thêm đây. Các bạn thính giả cũng có thể đồng hành với chúng tôi nhé, để chúng ta có được những cái thông tin nhanh nhất. Từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết quốc lộ 18 đoạn km 7+850 từ Hà Nội đi Bắc Ninh đã có rất nhiều vật liệu bị rơi ở trên đường. Đơn vị quản lý đang cho thu dọn để đảm bảo giao thông rồi. Các bạn lưu ý vị trí là trên quốc lộ 18 đoạn km 7+850. Nút đèn tín hiệu giao thông từ phía đường Trần Cung giao với đường Hoàng Quốc Việt chỉ có vài giây, có hôm mất 30 phút mới qua được. Rất mong rằng là với cái việc nút đèn tín hiệu giao thông tại đây giữa nhịp đèn xanh và nhịp đèn đỏ đấy ạ, thì các bạn thính giả cũng mong là lực lượng chức năng có thể điều chỉnh sao cho hợp lý hơn, nhất là vào những cái khung giờ cao điểm, để tránh tình trạng là khi lưu lượng giao thông gia tăng phải chờ đợi quá lâu. Còn hầm chui Trung Hòa theo hướng đại lộ Thăng Long có một xe tải lớn đang gặp sự cố rồi. Hy vọng là sẽ không gây tình trạng ùn ứ tại đây. Hầm chui Trung Hòa có xe tải lớn gặp sự cố. Các bạn lưu ý giảm tốc và chú ý quan sát từ xa. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ mời các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
9: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
10: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
11: Thưa quý vị và các bạn, từ những chuyến biển vươn khơi, ngư dân hôm nay không chỉ là người khai thác nguồn lợi thủy sản, mà còn trở thành lực lượng trực tiếp góp phần bảo vệ ngư trường, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam có trách nhiệm. Tại tỉnh Gia Lai, sự thay đổi trong nhận thức của bà con ngư dân cùng với sự đồng hành của lực lượng biên phòng và các đơn vị quản lý cảng cá đang tạo nên những chuyến biển tích cực trong thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Quảng Ninh hoàn thành 100% nhiệm vụ chống khai thác IUU. Đồng Tháp quyết liệt triển khai chống khai thác IUU. Những trường hợp tàu cá không được phép xuất bến.
12: Quảng Ninh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, hoàn thành 100% nhiệm vụ theo công điện 34 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh duy trì 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình VMS, kiểm soát chặt tàu cá qua hệ thống ECDT và không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 641 vụ vi phạm, phạt hơn 7,89 tỷ đồng. Quảng Ninh tiếp tục tăng cường thực thi pháp luật, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của EC.
11: Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm, khắc phục tồn tại theo khuyến nghị của đoàn thanh tra EC, đồng thời không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thời gian tới, địa phương tiếp tục quản lý chặt gần 500 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, tăng cường giám sát VMS, hoàn thiện hệ thống ECDT, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế và quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của EC.
12: Đồng Tháp tiếp tục duy trì nhiều kết quả tích cực trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Toàn tỉnh đã đăng ký cấp phép 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động, quản lý chặt 153 tàu cá chưa đủ điều kiện. 876 trong tổng số 897 tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Hoạt động xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc qua ECDT được kiểm soát nghiêm. 100% sản lượng thủy sản bốc rỡ qua cảng được cập nhật đầy đủ. Từ năm 2024 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đã xử phạt 67 vụ vi phạm IUU với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.
11: Thưa quý vị và các bạn, ở những làng biển hôm nay, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không còn là câu chuyện của riêng các cơ quan quản lý. Từ những chuyến biển, những chuyến tàu rời bến mỗi ngày, chính ngư dân đang trở thành lực lượng trực tiếp thực hiện và lan tỏa tinh thần tuân thủ pháp luật trên biển. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một lần kiểm tra tín hiệu giám sát hành trình trước khi ra khơi, cập nhật đầy đủ nhật ký khai thác điện tử hay một lời nhắc nhau không vượt ranh giới vùng biển.
12: Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng máy tàu tại khu vực cảng cá Đề Di, tỉnh Gia Lai. Trên những con tàu chuẩn bị cho chuyến vươn khơi mới, công việc của ngư dân giờ đây không chỉ là kiểm tra nhiên liệu, ngư cụ hay lương thực. Những thiết bị giám sát hành trình, giấy tờ khai thác cũng trở thành quen thuộc trước mỗi chuyến biển. Với ngư dân Nguyễn Văn Chữ, xã Đề Di, việc chấp hành các quy định trong khai thác đã trở thành thói quen sau nhiều năm được tuyên truyền, hướng dẫn.
13: Niêm trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình, thì mình cứ tranh thủ vậy mình làm. Còn máy móc thì trên nghề thì coi là cũng tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát này, nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Chứ nói chung thì bên đây thì hầu giờ thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài, nước nghiếp vậy đó.
12: Không chỉ thay đổi trong suy nghĩ, nhiều ngư dân còn chủ động nhắc nhau trong mỗi chuyến biển về việc giữ kết nối thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng nước được phép. Ngư dân Đỗ Lanh, phường Hòa Nhân Đông chia sẻ, những khuyến cáo của lực lượng chức năng đã trở thành hành trang quen thuộc cùng bà con ra khơi.
14: Nói chung là tôi cũng tuân thủ theo giấy tờ rồi đánh bắt hợp pháp, những cái vùng nên đánh, những vùng không nên đánh, không có thể mà xâm phạm nước ngoài. Nói chung là phải tuân thủ là thứ nhất là để cho cái nguồn hải sản thủy sản Việt Nam mình nó giữ được cái nguồn tồn tại.
12: Tại cửa biển Quy Nhơn, công tác kiểm soát tàu cá được thực hiện ngay từ thời điểm tàu chuẩn bị rời bến. Không chỉ kiểm tra điều kiện hoạt động, lực lượng biên phòng còn hướng dẫn, nhắc nhở từng chủ tàu, thuyền trưởng về các quy định cần tuân thủ trong suốt hành trình. Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cho biết.
15: Khi mà làm thủ tục xuất nhập bến, sẽ kiểm tra cái tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo có tín hiệu thì mới làm thủ tục xuất bến cho phương tiện đi biển. Khi mà phương tiện về nhập bến tại trạm thì tiến hành kiểm tra đầy đủ các thủ tục giấy tờ và người và phương tiện và kiểm tra cái tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Nếu phát hiện mà phương tiện mà bị mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ sẽ tiến hành làm việc để xác minh làm rõ vụ việc.
12: việc kiểm soát chặt chẽ từ bờ giúp hạn chế nguy cơ vi phạm ngay trước khi tàu ra khơi, đồng thời tạo sự thống nhất trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Theo Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, cùng với kiểm tra, tuyên truyền được xác định là giải pháp lâu dài để nâng cao nhận thức của ngư dân.
16: Thông qua cái công tác kiểm tra kiểm soát kết hợp với công tác tuyên truyền, đảm bảo là 100% là tàu cá đủ điều kiện mới làm thủ tục xuất bến, và trước khi xuất bến là cũng đã tổ chức cho chủ tàu, thuyền trưởng làm cam kết là không vi phạm các EU, và đồng thời là cùng với công tác tuyên truyền cũng đẩy mạnh cái công tác xử lý triệt để và nghiêm túc các cái trường hợp vi phạm.
12: Song song với kiểm soát trên biển và tại cảng cá, việc quản lý dữ liệu khai thác cũng đang được các đơn vị từng bước hoàn thiện. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc thủy sản và hỗ trợ ngư dân thích ứng với phương thức quản lý mới. Tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Gia Lai, công tác hướng dẫn ngư dân ghi chép nhật ký khai thác, từng bước tiếp cận nhật ký điện tử đang được triển khai. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
17: Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cũng như là cũng sẽ phối hợp cùng các liên ngành cũng như bà con sẽ hướng dẫn thêm bà con về công tác thêm về cái vấn đề và viết nhật ký khai thác điện tử để cho bà con hoàn thiện hơn vấn đề về chuyển đổi số cũng như là chủ trương của tỉnh đề ra.
12: Từ những bến cá ven biển, sự thay đổi trong nhận thức của ngư dân đang tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm. Mỗi tín hiệu VMS được duy trì, mỗi chuyến biển được cập nhật đầy đủ trên nhật ký khai thác điện tử, hay mỗi chuyến tàu trở về an toàn sau hành trình đúng quy định, không chỉ là việc chấp hành pháp luật mà còn là cách ngư dân chung tay bảo vệ nguồn lợi biển, giữ gìn sinh kế lâu dài cho chính mình và những thế hệ mai sau. Bởi để gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU, thay đổi quan trọng nhất không chỉ nằm ở những quy định trên giấy mà bắt đầu từ sự chuyển biến trong nhận thức của từng người đi biển.
11: Thưa quý vị và các bạn, để góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, pháp luật đã quy định rõ những điều kiện tàu cá phải đáp ứng trước khi rời cảng. Trong phần cuối chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những trường hợp tàu cá không được phép xuất bến theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 37 năm 2024 của Chính phủ.
12: Tàu cá sẽ không được phép xuất bến khi thuộc một trong các trường hợp sau: chưa đăng ký hoặc chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc đăng kiểm đã hết hiệu lực, chưa lắp đặt hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình VMS đối với tàu thuộc diện bắt buộc, thiết bị VMS bị mất kết nối, bị vô hiệu hóa hoặc không chuyển dữ liệu theo quy định, thuyền trưởng, thuyền viên chưa hoàn thành các thủ tục xuất bến hoặc không khai báo đầy đủ thông tin theo quy định.
11: Để được phép xuất bến, chủ tàu và thuyền trưởng cần hoàn thành đầy đủ thủ tục tại cảng cá hoặc đồn, trạm biên phòng, duy trì thiết bị VMS hoạt động liên tục trước, trong và sau chuyến biển, ghi đầy đủ nhật ký khai thác, thực hiện đúng quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản, chỉ khai thác đúng vùng biển được cấp phép và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
12: Việc kiểm soát chặt tàu cá ngay từ khi xuất bến là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm ngăn chặn vi phạm IUU. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng chấp hành nghiêm các quy định không chỉ tránh bị xử phạt mà còn góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch, hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
11: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt inox.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt inox.
6: Inox đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inox đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt inox nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inox made in USA.
9: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi,
10: trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Đừng xịt chung bô vé, gật côn trùng đi đứt mà không lời chào. Quy lực mạnh gấp 2 lần.

Bình xịt côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Một chút thư giãn cùng với âm nhạc của chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại với những thông tin các bạn thính giả báo về. Từ tuyến đường Võ Chí Công đoạn gần với nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, các bạn lưu ý là có một xe tải gặp sự cố, đã đỗ sát làn xe máy rồi. Đây là theo hướng đi về đường Bưởi, chúng tôi vẫn mong là quý vị chú ý hơn. Khu vực Tây Sơn Thái Thịnh thì có đông một chút nhưng là dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi, chứ còn là để nói rằng có ách tắc hay không thì không. Một nhịp đèn các bạn có thể di chuyển được rồi, hoặc chậm nhất là đến hai nhịp đèn đối với những chiếc xe mà đang xếp hàng ở cuối của dòng lưu lượng phương tiện lúc này phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh đấy ạ. Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy bình thường, không còn khó nữa rồi. Hầm chui Trung Hòa trước đó có tin xe gặp sự cố nhưng chúng tôi cũng không thấy có ai báo về tình trạng ùn ứ tại đây. Khu vực Giải Phóng Phương Mai cũng đông chậm một chút theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Đó là những thông tin mới. Thế còn trước đó thì các bạn lưu ý là tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cầu Phù Đồng vẫn đang ùn rất dài theo hướng về Bắc Ninh, chưa rõ nguyên nhân và chúng tôi cũng chưa thấy cập nhật lại là đi được ổn định rồi, nên các bạn cứ chủ động cân nhắc với lộ trình của mình. Đó là tin giao thông. Còn thưa quý vị thân mến, ngay lúc này đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một chuyên mục đã rất là quen thuộc của chương trình, đó là Lái Khỏe Về Nhà Bình An, để cập nhật những thông tin chăm sóc sức khỏe trên mỗi chặng hành trình.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa rà soát tiến độ thực hiện nghị quyết 57 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số y tế, tập trung vào bệnh án điện tử và sổ sức khỏe điện tử. Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Chi Thức yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và dữ liệu. Thời gian qua, ngành y tế đạt kết quả tích cực với tỷ lệ số hóa hồ sơ vượt 99%, đặc biệt chiến dịch tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên VNED đã mang lại hơn 32,79 triệu tài khoản cho người dân. Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành. Lãnh đạo bộ nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm người đứng đầu theo dõi tiến độ hàng ngày nhằm xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

0: sắp xếp tinh gọn mạng lưới cơ sở đào tạo y dược là nhiệm vụ chiến lược, song ngành y tế có tính đặc thù cao, đòi hỏi mọi phương án tổ chức phải bám sát thực tiễn lâm sàng và lấy chuẩn năng lực hành nghề, an toàn người bệnh làm thước đo cao nhất. Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia nhấn mạnh việc sắp xếp không thể thực hiện bằng cách cộng gộp cơ học hay sáp nhập lệch hệ vào các trường đa nghề, tránh nguy cơ làm đứt gãy môi trường thực hành. Mô hình bền vững là xây dựng hệ sinh thái trường, viện tích hợp, liên thông, trong đó duy trì cơ chế quản trị chuyên môn độc lập. Đồng thời, quá trình tái cấu trúc cần đi đôi với các cơ chế đòn bẩy. Quá trình tái cấu trúc cần đi đôi với các cơ chế đòn bẩy về tự chủ, đãi ngộ và đảm bảo vị trí việc làm nhằm ổn định đội ngũ trí thức y khoa.
1: Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 30.000 người tử vong và gần 1 triệu ca nhập viện do tai nạn thương tích. Trước tình trạng này, Bộ Y tế ban hành kế hoạch dự phòng thương tích giai đoạn 2026-2030 nhằm kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tại cộng đồng. Kế hoạch tập trung vào 3 trụ cột chính: đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực giám sát, can thiệp tuyến cơ sở và đặc biệt chú trọng tăng cường năng lực sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Ngành y tế sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng cấp cứu cho mạng lưới y tế, trường học và khu vực công cộng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexger Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, nhiều bác tài bước vào tuổi trung niên thường chỉ quan tâm đến bữa ăn no hay là ăn đủ bữa, mà ít để ý rằng nhu cầu về vitamin và khoáng chất của cơ thể đang dần thay đổi theo tuổi tác. Tuổi tác thì không chỉ làm thay đổi sức bền hay thể lực, mà còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số dưỡng chất thiết yếu của cơ thể. Đặc biệt, có những vitamin và khoáng chất mà càng lớn tuổi, cơ thể lại càng được cần bổ sung đầy đủ để duy trì sức khỏe xương khớp, cơ bắp, thị lực cũng như hoạt động của hệ thần kinh. Câu chuyện của bác tài Đoàn Mạnh ở Hà Nội cũng bắt đầu từ chính những băn khoăn này.
1: Anh Mạnh cho biết, dạo gần đây thấy lưng và đầu gối hay đau mỏi, thỉnh thoảng còn bị chuột rút rồi tê bì, châm chích ở tay chân. Đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ khuyên anh nên chú ý hơn với chế độ dinh dưỡng, nhất là việc bổ sung một số vitamin, khoáng chất cần thiết cho độ tuổi trung niên. Anh Mạnh khá bất ngờ vì hàng ngày ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nào mà vẫn thiếu chất. Thắc mắc của bác tài Đoàn Mạnh cũng là điều rất nhiều anh em tài xế ở độ tuổi trung niên đang gặp phải. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các bác tài tuổi trung niên thay vì bổ sung theo cảm tính thì nên tập trung vào một số vitamin, khoáng chất thiết yếu liên quan trực tiếp đến sức khỏe và khả năng cầm lái. Đầu tiên là vitamin B12. Đây là dưỡng chất tham gia vào quá trình tái tạo hồng cầu và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Khi khả năng hấp thu vitamin B12 suy giảm theo tuổi tác, cơ thể có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi, thiếu sức sống, tê bì hoặc châm chích ở tay chân mà các bác tài thường chỉ nghĩ là hệ quả của việc ngồi lái xe quá lâu.
0: Bên cạnh đó, vitamin A, dưỡng chất này góp phần duy trì thị lực, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu, đồng thời giúp bảo vệ bề mặt nhãn cầu. Với các bác tài thường xuyên di chuyển vào sáng sớm hoặc ban đêm, đôi mắt phải điều tiết liên tục, nên việc bổ sung đầy đủ vitamin A cũng rất cần được quan tâm. Vitamin B12 và vitamin A chúng ta thấy là đều là những dưỡng chất quan trọng đối với hệ thần kinh và thị lực của người cầm lái. Thế nhưng bước vào tuổi trung niên, điều khiến nhiều anh em tài xế trăn trở nhất có lẽ là những cơn đau mỏi lưng hay khớp gối sau mỗi chuyến đi dài. Vậy dưới góc độ y khoa, đâu là những dưỡng chất cần được ưu tiên để bảo vệ hệ xương khớp? Các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của canxi và vitamin D. Đây được xem là bộ đôi dưỡng chất không thể thiếu để duy trì mật độ và độ chắc khỏe của xương. Từ sau 40 tuổi, quá trình hủy xương diễn ra nhanh hơn, trong khi khả năng hấp thu canxi của cơ thể lại giảm dần theo tuổi tác. Nếu chế độ dinh dưỡng không cung cấp đủ canxi và vitamin D trong thời gian dài, nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương và gãy có thể tăng lên. Kèm theo đó là tình trạng đau nhức xương khớp cũng có thể xuất hiện hoặc trở nên rõ rệt hơn.
1: Ngoài canxi, vitamin D và vitamin A, vitamin B12, bác tài trung niên cũng cần bổ sung thêm kali, magie, omega 3 và sắt, bởi kali góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp và tốt cho tim mạch. Omega 3 có lợi cho hệ tim mạch, magie tham gia vào các hoạt động của cơ bắp và thần kinh, còn sắt góp phần tạo hồng cầu, giúp hạn chế tình trạng thiếu máu mệt mỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là bổ sung như thế nào để cơ thể hấp thu hiệu quả và phát huy tối đa lợi ích. Ngay sau đây là một vài lưu ý các bác tài không nên bỏ qua. Để bổ sung vitamin B12, anh em tài xế nên tăng cường các loại thịt nạc, cá, trứng hoặc gan động vật. Vitamin A có nhiều trong cà rốt, bí đỏ, cà chua, rau, lá xanh đậm, một số loại trái cây màu vàng, đỏ. Riêng với canxi và vitamin D, các chuyên gia khuyến khích bổ sung từ sữa, sữa chua.

0: cua, phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, tôm cua. Đồng thời các bác tài cũng nên duy trì vận động phù hợp để tranh thủ dành ra khoảng 15 đến 20 phút vận động nhẹ dưới ánh nắng mặt trời trong khung giờ phù hợp để giúp cho cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi hiệu quả hơn. Có thể thấy càng lớn tuổi, điều cơ thể cần không phải là ăn nhiều hơn mà là bổ sung đúng những dưỡng chất còn thiếu. Một chế độ dinh dưỡng khoa học ngày hôm nay sẽ là nền tảng quan trọng giúp các bác tài duy trì sức khỏe, giữ vững thể lực trên những chặng đường dài. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nesgercan cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý quan tâm lắng nghe.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nesgercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nesgercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nesgercan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nesgercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài, giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nesgercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nesgercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nesgercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nesgercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
1: Tư vấn cabin.
5: Bạn đồng hành không xa.
1: Thưa quý vị các bạn, sau những giờ ngồi sau vô lăng, cảm giác mỏi lưng, tê chân khiến nhiều bác tài có thói quen đứng dậy hoặc bước xuống xe ngay khi dừng nghỉ. Tuy nhiên, không ít bác tài gặp trường hợp vừa thay đổi tư thế đã xuất hiện cảm giác hoa mắt, chóng mặt, đôi khi còn phải vịn vào thành xe mới giữ được thăng bằng. Nhiều bác tài chủ quan cho rằng tình trạng đó chỉ là do thiếu ngủ hay cơ thể mệt mỏi mà thôi. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, hiện tượng này cũng có thể là biểu hiện của hạ huyết áp tư thế đứng, tình trạng huyết áp giảm đột ngột khi cơ thể chuyển từ tư thế ngồi hoặc nằm sang tư thế đứng, khiến lượng máu lên não tạm thời không đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể. Vậy hạ huyết áp tư thế đứng thực chất là tình trạng như thế nào? Những nguyên nhân nào đứng sau hiện tượng này? Bác sĩ Đỗ Văn Bửu Đan, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ câu trả lời ngay sau đây.
6: Trước tiên, chúng tôi xin được nói cái định nghĩa của hạ huyết áp tư thế đứng. Đó là cái tình trạng mà huyết áp bị tụt giảm khi chúng ta thay đổi từ tư thế nằm sang tư thế ngồi hoặc là ngồi mà chúng ta đứng lên. Có nhiều cái nguyên nhân gây ra hạ huyết áp tư thế đứng. Nguyên nhân thường gặp nhất là do cái tình trạng bất thường về tim mạch. Chẳng hạn bệnh nhân có tình trạng suy giãn cái tĩnh mạch chi dưới, cái máu nó bị ứ trệ ở chi dưới. Khi bệnh nhân đứng lên thì máu ứ trệ ở chân và nó không có lên trên não được kịp thời thì gây ra cái tình trạng hạ huyết áp tư thế. Ngoài ra, một cái nhóm nguyên nhân thường gặp là do ở những cái bệnh nhân dùng thuốc hạ áp. Một số cái nhóm nguyên nhân hiếm gặp hơn đối với tình trạng hạ huyết áp tư thế đứng đó là bệnh nhân bị suy tim chẳng hạn, và khi bệnh nhân thay đổi tư thế thì cái tim nó không thích ứng kịp để bơm máu, chủ yếu là nuôi não.
0: Thưa quý vị, có thể thấy hạ huyết áp tư thế không phải là một bệnh lý độc lập mà là biểu hiện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Chính vì vậy, có người chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt là triệu chứng được cải thiện. Nhưng cũng có những trường hợp hạ huyết áp tư thế đứng lại là dấu hiệu của bệnh lý tim mạch hoặc liên quan đến việc sử dụng thuốc điều trị các bệnh lý mãn tính. Khi đó cần được bác sĩ thăm khám và xử trí phù hợp. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp từ chuyên gia.
6: Nếu chỉ là lý do là bệnh nhân ăn uống không đầy đủ thì rất là dễ, chúng ta chỉ cần khuyên bệnh nhân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần phải ăn uống đầy đủ. Nhóm thứ

0: Bill Dunn.
1: Thì ngay cả đối với những người khỏe mạnh á, đôi khi cái tình trạng hạ áp tư thế đứng nó cũng có thể xảy ra. Đó là bởi vì nó có nhiều cái nguyên nhân, chẳng hạn như chúng ta chơi vận động thể thao mà chúng ta lại quên không có uống nước đầy đủ, thì khi mà cơ thể nó bị thiếu dịch trong khi chúng ta thay đổi tư thế, nó có thể đưa đến cái tình trạng hạ tư thế. Do đó ngay cả đối với người trẻ, chúng tôi cũng khuyên là khi mà tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là những cái hoạt động thể thao mạnh và kéo dài, thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái nguồn nước cung cấp cho đầy đủ. Và đối với những người tuy là trẻ nhưng mà có sử dụng những cái thuốc khác như là thuốc áp, thì cũng cần phải đảm bảo cái chế độ ăn uống, cái chế độ tập luyện một cách thường xuyên và đều đặn.
2: Thưa quý vị, hạ huyết áp tư thế đứng hoàn toàn có thể được phòng ngừa nếu anh em tài xế chủ động xây dựng những thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày. Theo đó, sau nhiều giờ ngồi sau vô lăng, các bác tài đừng vội đứng dậy ngay, hãy thay đổi tư thế từ từ để cơ thể có thời gian thích nghi. Bên cạnh đó, hãy duy trì việc uống đủ nước, đặc biệt là trong ngày nắng nóng, bởi thiếu nước là một trong những yếu tố dễ làm xuất hiện hạ huyết áp tư thế đứng. Nếu phải ngồi hoặc nằm lâu, nên cử động nhẹ hai chân trước khi đứng lên. Việc rèn luyện thể lực phù hợp cũng góp phần giúp hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt nếu tình trạng hoa mắt, chóng mặt khi thay đổi tư thế xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc kèm theo ngất, đau ngực, khó thở, các bác tài nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân. Và chuyên mục tư vấn cabin đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị thân mến, để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, xin được mời các bạn cùng đến với một chuyên mục rất là quen thuộc trong thời gian gần đây của chúng tôi rồi, để cùng nhau cập nhật thông tin trên từng cây số, đó sẽ là Chuyển động hạ tầng. Và đến đây thì Hồng Nhung cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng Đời sống Thị Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng 14 tháng thi công, giá trị thực hiện dự án cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình mới đạt hơn 45%. Tiến độ giải ngân trong năm 2026 mới đạt hơn 20%, thấp hơn mặt bằng chung của cả nước. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tăng số mũi thi công, tăng ca, tăng kíp và điều hành quyết liệt nhằm đẩy nhanh khối lượng thực hiện.
3: Sau 10 tháng thi công, dự án nâng cấp mở rộng đường DT830C dài 9 km, tuyến kết nối Tây Ninh với thành phố Hồ Chí Minh đang được các nhà thầu tăng tốc triển khai. Mục tiêu là thông xe trước đoạn từ nút giao Vành Đai 3 đến cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh trước Tết Nguyên đán 2027, nhằm sớm phát huy hiệu quả kết nối.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa kiến nghị Thủ tướng xem xét dự án đầu tư tuyến cao tốc CT11 đoạn Liêm Tuyền Đông A dài 25 km, tổng mức dự kiến 11.500 tỷ đồng, được đầu tư theo quy mô cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, bố trí làn dừng khẩn cấp hai bên, dự án có đường song hành và đường gom hai bên. Điểm đầu của tuyến cao tốc tại nút giao Liêm Tuyền kết nối với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, điểm cuối giao với quốc lộ 10 tại phường Đông A.
1: Toàn cảnh dự án.
5: Việc mà làm việc trên cao thì phải đeo dây an toàn, đội mũ bảo hiểm, đi giày đầy đủ.
6: Cầu bồi thường ngay là tổng giá trị sản lượng của nó là 1.200 tỷ, nhưng đến hiện tại chỉ sản lượng là đạt khoảng 55%.
3: Quý vị và các bạn thân mến, dự án cầu Hoài Thượng là một trong những cầu vượt sông lớn và phục vụ tuyến đường đi kết nối giữa sân bay Gia Bình và các khu vực Hà Nội, là mắt xích quan trọng kết nối Bắc Ninh với Hà Nội, góp phần hoàn thiện tuyến Vành Đai 4, công trình hạ tầng chiến lược của vùng thủ đô. Cầu Hoài Thượng vượt sông Đuống tại khoảng K40+250 đê Tả Đuống và K36+400 đê Hữu Đuống. Cây cầu dài hơn 1 km, rộng 24,5 m. Kết cấu cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Mố, trụ cầu sử dụng móng cọc khoan nhồi, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng chịu lực. Đáng chú ý, cầu vượt qua hệ thống đê Tả Hữu Đuống phải đảm bảo chiều cao tĩnh không từ mặt đê đến đáy dầm cầu tối thiểu 5 m. để không ảnh hưởng đến an toàn đê điều và giao thông thủy. Hiện nay, các hạng mục thi công của dự án đang ở giai đoạn nào? Ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
4: Quý vị và các bạn thân mến, ghi nhận tại công trường thi công cầu Hoài Thượng vào những ngày cuối tháng 7, 12 trụ cầu cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới và đang tiến hành thi công gác dầm trên các nhịp dẫn. Cầu Hoài Thượng đang từng bước vươn mình qua sông Đuống. Theo đơn vị thi công, hiện tại các trụ cầu đang ở giai đoạn thi công các khối đỉnh trụ K0 và các đốt hẫng tiếp theo khối KY, theo phương pháp đứng hẫng cân bằng. Trên đỉnh trụ T10, các tổ công nhân đang chia thành nhiều mũi để hoàn thiện kết cấu phần trên đỉnh trụ để làm ván khuôn đáy và thành cho khối K0. Người buộc thép, người lắp dựng cốt pha, người điều khiển cầu đưa từng bó vật liệu lên cao. Bên dưới, những chiếc xà lan liên tục vận chuyển vật tư thiết bị và vật liệu phục vụ thi công để bảo đảm tính tuyệt đối an toàn khi thi công các trụ cầu ở dưới lòng sông. Khi xuất hiện mưa lớn hoặc gió mạnh, công trường lập tức tạm dừng những hạng mục có nguy cơ mất an toàn. Ông Hoàng Kim Đông, tổ trưởng tổ thi công cầu Hoài Thượng chia sẻ.
7: Thi công ở trên sông nước nó có rất gặp nhiều cái khó khăn, tàu thuyền đi lại để mà đảm bảo được như thế là phải phối hợp với bên chỗ điều tiết với các cái pháo báo hiệu đèn nhấp nháy để bật đêm để tránh các cái tàu thuyền lưu thông đảm bảo.
4: Công trình cầu Hoài Thượng nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều và vượt qua dòng sông Đuống, nên quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống thiên tai. Đặc biệt, trong mùa mưa lũ từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 10 hàng năm, các hạng mục đào xẻ trong phạm vi bảo vệ đê điều không được phép triển khai. Anh Lê Hồng Quân, cán bộ phụ trách thi công công trình cầu Hoài Thượng chia sẻ, ngay từ giai đoạn thiết kế, chủ đầu tư và nhà thầu đã xây dựng các phương án thi công phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa tác động tới dòng chảy cũng như an toàn đê điều.
8: Hiện đang thi công ở kết cấu phần trên rồi, mọi vấn đề ảnh hưởng dòng nước chảy và lũ lụt thì không ảnh hưởng gì cả.
4: Trụ cầu T9 nằm ở trên bờ sông Đuống, hiện đang trong giai đoạn thi công khối K3 của khối đúc hẫng trên 17 khối K. Đây là trụ phối đúc tại chỗ, cứ một phân đoạn mất 7 đến 8 ngày. Ở khu vực gia công cốt thép của trụ T9, hàng chục công nhân đang cắt, uốn và lắp dựng từng thanh thép theo đúng bản vẽ kỹ thuật trước khi đưa lên vị trí thi công. Các công nhân phải làm việc ở trên độ cao khoảng hơn chục mét so với mặt đất, nên vấn đề đảm bảo an toàn trong quá trình thi công được đặc biệt chú trọng. Anh Đặng Quốc Hùng, tổ trưởng tổ sản xuất cốt thép công trình cầu Hoài Thượng, đã xây dựng chế độ làm việc khoa học, chia thành nhiều mũi thi công và thường xuyên giao ban vào đầu ca để đánh giá các yếu tố rủi ro.
5: Việc mà làm việc trên cao thì phải đeo dây an toàn, đội mũ bảo hiểm, đi giày đầy đủ. Còn ở sông nước thì phải đeo áo phao. Thi công khó thì chỉ là làm việc trên cao thôi, là khó nhất thôi.
4: Trên phần cầu cạn, các mũi thi công cũng được đồng loạt triển khai lắp đặt dầm, hoàn thiện các hạng mục kết cấu. Đến nay, dự án đã lắp được 44 phiến dầm trong tổng số 286 phiến dầm. Xe vận chuyển bê tông, thép và các thiết bị cơ giới ra vào công trường, tạo nên không khí thi công sôi động trên toàn tuyến. Trên công trường dự án cầu Hoài Thượng, anh Phan Huy Quảng, công nhân vận hành máy đào cùng tổ máy, đang tập trung san gạt, tạo mặt bằng và làm đường công vụ phục vụ công tác lao dầm tại khu vực cầu cạn. Công việc đòi hỏi phải đảm bảo mặt bằng ổn định để các thiết bị siêu trường siêu trọng di chuyển an toàn, góp phần duy trì tiến độ của dự án trọng điểm. Dù thời tiết mưa khiến nền đất nhão, việc thi công gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng các tổ đội vẫn linh hoạt bố trí công việc, tăng ca khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu tiến độ.
9: Cái địa chất thì nói cũng là tùy theo mỗi trụ một cái địa chất nó khác nhau. Những cái trụ sông thì nó thể thi công nó sẽ khó hơn những trụ trên bờ. Và những trụ nhất là trụ sông nó vất vả hơn. Phải xà lan này, thuyền này, đồng kéo này, làm trên hệ nổi nó khó khăn hơn.
4: Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ giúp khép kín tuyến vành đai 4 vùng thủ đô, tăng cường kết nối giữa Bắc Ninh và Hà Nội, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, tạo động lực thúc đẩy giao thương, giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô và nâng cao năng lực hạ tầng trong nhiều thập kỷ tới.
1: Tăng tốc công trình.
2: Tăng tốc công trình.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau mấy ngày trời mưa to, nhiều khu vực công trường thi công cầu Hoài Thượng bùn vẫn còn nhão nhoẹt, nhiều vũng nước đọng lớn. Thế nhưng, ngay khi mưa vừa dứt, hàng trăm công nhân kỹ sư lại đẩy nhanh tiến độ thi công. Và ngay tại công trường, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Đào Văn Cường, chỉ huy trưởng dự án cầu Hoài Thượng, về những khó khăn và vướng mắc đơn vị gặp phải trong quá trình triển khai thi công.
11: Xin ông cho biết đến thời điểm hiện nay, tiến độ thi công của dự án cầu Hoài Thượng như thế nào, đạt được bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch ạ?
6: Cầu Hoài Thượng này là tổng giá trị sản lượng của nó là 1.200 tỷ, nhưng đến hiện tại chỉ sản lượng là đạt khoảng 55%, cơ bản là xong phần kết cấu phần dưới, còn lại một số cái hạng mục phần trên như kiểu là thi công đục khẩn và lao lắp dầm, còn cơ bản thì phần công tác từ bề thân mộ trụ kết cấu phần dưới cơ bản đã hoàn thành.
11: Dạ. Thưa ông, trong quá trình thi công dự án cầu Hoài Thượng, đơn vị nhận được sự quan tâm và phối hợp từ cơ quan chức năng như thế nào?
6: Trong quá trình thi công thì đơn vị thi công cũng nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ kết hợp từ các ban ngành như chủ đầu tư, tư vấn giám sát cũng như là các cái chính quyền địa phương sở tại, rất là tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công để mà đạt được một cái kết quả như ngày hôm nay.
11: Vâng, trong quá trình triển khai thi công, đơn vị thì có gặp những cái khó khăn hay là có những cái điểm nghẽn như thế nào?
6: Thì về cái khó khăn thì cầu Hoài Thượng này là một cái cầu bắc qua sông Đuống. Đấy, có cái hai trụ là nằm ở dưới nước sông sâu, nước chảy mạnh, nên là trong quá trình thi công các cái hạng mục khó khăn nhiều và bể thân trụ thì cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên đến bây giờ thì là các cái hạng mục đó cũng đã được hoàn thành, nên là khó khăn cũng đã được tháo gỡ.
11: Ngoài cái khó khăn liên quan đến cái điều kiện thời tiết trong cái thời gian gần đây thì nó có ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công hay quá trình thi công không ạ?
6: Cái thời tiết giai đoạn vừa rồi là mưa liên tục, hầu như là cứ một ngày là đơn vị làm chỉ tầm 5 đến 6 tiếng, chủ yếu là mưa to, mưa dông, mưa bão, cho nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều về cái công tác thi công ngoài hiện trường. nên là cũng có một phần nào là ảnh hưởng tiến độ. Tất nhiên là cái đó thì nhà thầu sẽ tìm mọi cách tăng ca tăng kíp để bù lại những khoản tiến độ đó.
10: Vâng, vậy đối với nguồn nhân lực thì đơn vị có gặp khó khăn gì không, thưa ông?
6: Đấy, còn về nhân lực thì vừa rồi là ngành giao thông cơ bản phát triển quá nhanh, thế nên là mọi cái nhân lực để mà đáp ứng được cái tay nghề cao thì là tương đối là khan hiếm, cho nên là nhiều cái cũng rất khó khăn về trong quá trình huy động nhân lực, đặc biệt là công nhân trực tiếp hoặc là thợ thi công. Nguồn nhân lực hiện tại của công ty của 368 hiện tại đã đủ và để đáp ứng được cái tiến độ của dự án. Bởi vì hiện tại bây giờ là gồm có giả tư giảm tiếp và nhân công tiếp là hiện tại đã 195 người rồi. Cái cầu này là bởi vì là cái dự án trọng điểm, cho nên công ty và mọi cái cũng rất là được ưu ái từ lãnh đạo công ty cũng như là sự ban ngành và chủ đầu tư, mọi cái đều rất quan tâm ủng hộ.
10: Vâng, như ông chia sẻ là dự án cầu Hoài Thượng thì theo thiết kế là sẽ có hai trụ cột nằm ở sông Đuống ạ. Và cái việc thi công cái trụ cột ở trên sông ạ, cái thời gian vừa qua thì đơn vị đã sử dụng cái công nghệ thi công như thế nào để đảm bảo về chất lượng các cái trụ cột cũng như là cái đảm bảo đáp ứng về tiến độ thi công ạ?
6: Hai cái trụ dưới sông ấy thì là về công tác thi công hạng mục cọc cân nhồi thì nhà thầu là tiến hành là triển khai các cái hệ thống khoan cần cưng kết hợp với nổi mọi cái để thi công là trên nước, và sau khi thi công thì cái chỗ cái bệ đan trụ thiết kế bằng vòng vây cọc bằng thép và được bê tông hiện đại. Thì cái đó là công nghệ thông thường, nói chung là nhà thầu làm cái này không có gì khó khăn cả. Quan trọng nhất là cái thời tiết nó ủng hộ và thì nó sẽ hoàn thành. Nguyên vật liệu bây giờ thì giá cả nó tăng đột biến, rất khó khăn trong quá trình là cung cấp nguồn vật liệu, với đặc biệt là cái tiến độ cái nguồn cung cấp thì nó có nhiều lúc cũng có cái hơi chờ đợi chậm trễ trong quá trình là mua sắm vật tư hoặc là cung cấp vật tư thiết bị.
10: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
3: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được cầu Hoài Thượng đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành xong phần kết cấu phần dưới, hiện giờ đạt 55% sản lượng giá trị.
4: Gói thầu đã lao được 44 phiến rầm trong tổng số 286 phiến rầm.
3: Tiến độ cung cấp nguyên vật liệu đôi khi bị chậm, ảnh hưởng phần nào đến tiến độ thi công.
4: Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, thời gian thi công phụ thuộc vào thời tiết, nhưng các công nhân đơn vị thi công vẫn không ngừng nỗ lực, tranh thủ thi công đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Hoài Thượng theo đúng kế hoạch đề ra vào 31 tháng 12 năm 2027.
3: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa, chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
2: In mắt đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: In mắt đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: In mắt made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Kìa anh, cẩn thận, trời đất ơi, suýt nữa thì anh tập trung nhìn đường đi chứ.
8: Ôi, xin lỗi vợ, không hiểu sao đợt này mắt anh cứ mở nhòe đi ấy, mà cặp kính thì vướng víu quá.
5: Trời ơi, thế sao bây giờ anh mới nói, thế thì phải đi kiểm tra ngay đi chứ, có khi mắt anh lại tăng độ rồi.
8: Chắc phải đi khám thật em ạ, mấy tháng nay anh thấy nhìn xa không còn rõ như trước, mà đeo kính thì càng ngày càng thấy bất tiện. Nhiều lúc cũng nghĩ hay mổ cận luôn cho thoải mái, mà chưa biết bệnh viện nào uy tín cả.
5: Qua ngay bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi anh.
8: Thế à?
5: Các bác sĩ ở đấy có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa. Bệnh viện thì hiện đại, đầy đủ máy móc khám và điều trị các bệnh về mắt. Đợt này em đang thấy có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, khuyến mãi mổ cận chỉ từ 12 triệu, miễn phí khám mắt chuyên sâu cùng nhiều quà tặng ưu đãi hấp dẫn nữa cơ.
8: Úi, thế thì tuyệt quá. Vậy em đặt lịch khám luôn cho anh đi.
5: Hotline 0968 115588.
9: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Giờ cao điểm.
12: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Mời quý vị đến với giờ cao điểm trưa đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình sẽ đồng hành cùng quý vị trong khung giờ giao thông nhộn nhịp nhất giữa ngày và cập nhật liên tục tình hình đi lại trên các tuyến đường, những thông tin mới nhất về giao thông, đô thị, kinh tế và đời sống đang được dư luận quan tâm. Hy vọng những thông tin nhanh chóng, chính xác cùng sự kết nối từ đội ngũ phóng viên và cộng tác viên trên khắp các tuyến đường sẽ giúp quý vị lựa chọn lộ trình thuận lợi, di chuyển an toàn và có một buổi trưa làm việc hiệu quả. Và chúng tôi cũng mong là sẽ có những kết nối đến từ phía quý vị và các bạn để cập nhật những thông tin giao thông qua số hotline 024-37-919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu giờ cao điểm trưa nay.
13: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
12: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục Đào tạo họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026. Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục Đào tạo, đồng chí Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo. Tham dự buổi họp báo có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện Bộ Công an cùng các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia có mặt tại buổi họp báo sáng nay sẽ thông tin cụ thể đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Xin mời phóng viên Thu Hương ạ.
14: Vâng, xin chào chị Thùy Linh, thưa quý vị và các bạn. Tại buổi họp báo sáng nay thì báo cáo quá trình xử lý vụ tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Huỳnh Văn Trương cho biết, ngay sau khi có thông tin về dữ liệu điểm thi bất thường tại đây, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị chức năng đã làm việc và chỉ ra dấu hiệu bất thường và đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang vào cuộc với yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời có phương án xử lý bảo đảm sự tôn nghiêm của kỳ thi, bảo đảm lợi ích chính đáng của các thí sinh. Và đến nay thì cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can, tức là tăng 2 bị can so với công bố ngày 17 tháng 7 trước đây. Về phương án xử lý thì sẽ hủy kết quả thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang và sẽ tổ chức thi lại với tất cả các thí sinh đã dự thi tại đây vào ngày 14 và ngày 15 tháng 8 tới đây. Kết quả thi dự kiến thì sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 8 năm 2026. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho biết thêm là kết quả thi của các thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong các ngày 11 và 12 tháng 6 vừa qua thì sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Các thí sinh này thì cũng không được tham gia xét tuyển theo các phương thức khác cho đến khi mà có kết quả thi lại. Và sau khi có kết quả thi lại thì kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật lên hệ thống và được sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký. Đối với việc xử lý sai phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Và căn cứ kết quả điều tra, các thí sinh có hành vi vi phạm quy chế thì sẽ tiếp tục bị xem xét, xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trong những cái trường hợp mà đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học ạ. Xin mời quay lại Phùng Thu ạ.
12: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Thu Hương với những thông tin vừa rồi rất cụ thể và trực tiếp từ buổi họp báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, phương án xử lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là khi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các em sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay tại thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 30 độ và dự kiến sẽ duy trì đến đầu giờ chiều. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới, trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Quý vị không nên tránh trú mưa dưới cây cao, cột điện hoặc là khu vực đang thi công, đề phòng cây đổ hoặc là sét đánh. Đến chiều và đêm nay, dự báo trời mưa vừa, mưa to và dông. Mưa có thể xuất hiện vào lúc tan tầm, gây ảnh hưởng tới việc di chuyển của quý vị. Nếu trên đường gặp mưa lớn làm giảm tầm nhìn, quý vị chủ động tấp vào khu vực an toàn, chờ mưa ngớt rồi tiếp tục hành trình. Về đêm trời mát, nhiệt độ thấp nhất trong đêm khoảng 25-27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để bắt đầu cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thính giả cho biết là đường Trường Sa đoạn nút giao quốc lộ 3 cũ có một người phụ nữ biểu hiện không bình thường, có hiện tượng là lao vào các đầu xe ô tô. Các bạn di chuyển qua đây chú ý ạ. Còn đầu hầm chui Trung Hòa theo hướng đi đại lộ Thăng Long có một chiếc xe tải lớn đang gặp sự cố, cũng ảnh hưởng phần nào đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Một thông tin khác đến từ anh Nguyễn Thành Đồng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là trên đường trục phát triển phía Nam, tổ phản ứng nhanh đang dọn đất rơi ở cầu vượt đường sắt. Quý vị và các bạn di chuyển qua đây cũng lưu ý. Đó là một số thông tin được các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng gửi về trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm. Và chúng tôi cũng mong chờ thêm những thông tin ở những khu vực như là các tuyến đường trên cao như vành đai 2, vành đai 3. Rồi trên những cây cầu nữa, cho đến thời điểm hiện tại, quý vị và các bạn di chuyển qua đây có thấy là giao thông có vấn đề gì hay không? Rất mong các bạn có thể cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội, Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất theo hình thức họp tập trung. Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét quyết định 33 nội dung, gồm thông qua 15 dự án luật, 4 dự thảo, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và quyết định 7 vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều nội dung lớn về đầu tư, tổ chức hành chính, năng lượng và công tác nhân sự cũng được xem xét quyết định.
1: Từ ngày 1 tháng 9, Nghị định 287 năm 2026 của Chính phủ về tiền bản quyền trong các lĩnh vực điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí và xuất bản sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế các quy định về nhuận bút trước đây. Điểm mới đáng chú ý là quy định tiền bản quyền khuyến khích đối với tác phẩm do nhà nước đầu tư nhưng được thương mại hóa với mức chi phí không quá 10% lợi nhuận thu được. Nghị định cũng quy định cụ thể cơ chế xác định phân chia tiền bản quyền giữa các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của người sáng tác, đồng thời khắc phục những bất cập của các quy định trước đây.

Thưa quý vị, cách đây hơn 13 năm, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nghị quyết xác định đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nền tảng cho phát triển bền vững, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Sau hơn một thập kỷ triển khai, tinh thần ấy đang dần hiện diện trong nhiều mô hình sản xuất kinh doanh trên cả nước. Mời quý vị đến với phóng sự sau đây.

0: Đồi cây xanh mướt của vùng Trung Du Phú Thọ, không khó để bắt gặp hình ảnh những luống rau, vườn cây và khu chăn nuôi được bố trí xen kẽ trong cùng một không gian. Ở đây, chất thải từ hoạt động này lại trở thành nguồn nguyên liệu cho hoạt động khác. Hầu như không có thứ gì bỏ đi. Đó là cách Hope Farm vận hành mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, một hệ sinh thái khép kín, nơi mục tiêu không chỉ là tạo ra nông sản sạch mà còn giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Theo anh Bùi Thanh Hoàng, đại diện trang trại, thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật, mô hình lựa chọn để tự nhiên trở thành người đồng hành của sản xuất.
1: Chúng tôi xem trang trại như một hệ sinh thái, ứng dụng kinh tế tuần hoàn triệt để và linh hoạt trong trang trại. Và đặc biệt là chúng tôi vận hành theo phương thức 4-0 và 4-có. Đó là chúng tôi, thứ nhất là chúng tôi không cày sới, không thứ hai là chúng tôi không sử dụng phân bón hóa học, và không thứ ba là chúng tôi không sử dụng bất kỳ thuốc trừ sâu hay diệt cỏ. Và cái không thứ tư ở đây là chúng tôi là không tưới nước.
0: Không chỉ thay đổi phương thức canh tác, điều mà mô hình này hướng tới còn là thay đổi tư duy sản xuất. Nếu trước đây, mục tiêu lớn nhất của nhiều trang trại là tối đa hóa sản lượng, thì nay, bài toán được đặt ra là làm thế nào để vừa tạo ra giá trị kinh tế, vừa giữ gìn đất đai, nguồn nước và hệ sinh thái cho những mùa vụ tiếp theo. Đó cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 24 đã đặt ra từ năm 2013. Ứng phó với biến đổi khí hậu phải gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, điểm mới trong các chủ trương hiện nay là môi trường đã được đặt ngang hàng với mục tiêu phát triển kinh tế.
2: Trong nhiều năm qua, đó, chúng ta đặt nặng chuyện mà phát triển kinh tế và yếu tố môi trường cũng có được nhắc đến nhưng mà không có đặt ngang hàng với phương phát triển kinh tế. Thì tôi cho rằng là với cái văn kiện, tinh thần của văn kiện kỳ này á, được đặt cái bảo vệ môi trường ngang hàng với phát triển kinh tế, đó là một cái đột phá, nó mang rất nhiều ý nghĩa cho việc phát triển bền vững của Việt Nam.
0: Sau hơn 13 năm triển khai, Nghị quyết 24 không chỉ tạo chuyển biến trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn lan tỏa sang nhiều ngành kinh tế khác. Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về phát thải, sử dụng năng lượng và trách nhiệm môi trường, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo anh Nguyễn Vũ Anh Minh, phụ trách phát triển bền vững, công ty cổ phần năng lượng Piteco, quá trình xanh hóa nền kinh tế chỉ có thể thành công khi mục tiêu quốc gia và hành động của doanh nghiệp gặp nhau ở cùng một hướng phát triển.
3: Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu, cạnh tranh năng lượng và các yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng, thì yếu tố môi trường không thể nằm phía sau tăng trưởng, mà phải trở thành một trong phần lõi của tư duy kinh tế. Trước hết, việc đưa môi trường lên vị trí nhiệm vụ trung tâm sẽ giúp Việt Nam chủ động thích ứng với các yêu cầu hội nhập mới.
0: Tinh thần đó cũng được Trung ương tiếp tục khẳng định trong giai đoạn phát triển mới. Sáng ngày 29 tháng 7, tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập, phát triển và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã khẳng định bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành nền tảng cho chuyển đổi xanh và là động lực phát triển mới của nền kinh tế.
4: Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của nhân dân và phát triển bền vững, khẳng định năng lực tự chủ và vị thế quốc tế của đất nước ta trong những thập niên mới. Đánh giá 13 năm thực hiện Nghị quyết 24 của Trung ương đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết và những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.
0: Từ những mô hình nông nghiệp tuần hoàn như Hope Farm đến những chiến lược phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, có thể thấy sau gần 15 năm thực hiện, Nghị quyết 24 đã từng bước chuyển hóa nhận thức thành hành động. Khi mỗi mô hình sản xuất xanh được hình thành, mỗi doanh nghiệp chủ động giảm phát thải và mỗi người dân thay đổi cách sử dụng tài nguyên. Những mục tiêu của Nghị quyết 24 không chỉ dừng lại trên văn bản mà đang hiện diện trong từng hoạt động của nền kinh tế, góp phần xây dựng một Việt Nam có khả năng thích ứng tốt hơn trước biến đổi khí hậu và phát triển theo hướng xanh, bền vững trong giai đoạn mới.
5: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết hôm nay xin được khép lại. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo, phát sóng vào giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Đội kiểm tra giao thông vận tải khu vực 1 đang phối hợp đảm bảo an toàn giao thông vệ sinh môi trường tại khu vực cầu vượt Kiến Hưng, Phú Lương, cụ thể là đường Senco 5 hướng đi Thanh Oai. Quý vị và các bạn di chuyển qua đây chú ý. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là cụm đèn ở khu vực Sa Đôi Đại Mỗ hướng Đại lộ Thăng Long đã khắc phục xong rồi, đèn hoạt động bình thường. Quý vị đi lại qua khu vực này, chúng ta chú ý là di chuyển theo sự điều tiết của đèn tín hiệu. Có một điểm nút giao thông mà chúng tôi thấy là đang khá đông và chúng ta đang phải đi chậm, đó là đường Giải Phóng, đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai, quý vị ạ. Cũng có nhiều xe đang phải đi chậm và cũng như là dừng đỗ tại đây. Và có những chiếc xe buýt thì cũng đi vào bến để đón khách. Tuy nhiên là trước những chiếc xe buýt đấy thì có nhiều xe dừng đỗ tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, do đó cũng làm chậm lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Và từ Lê Duẩn đi ra Giải Phóng rồi xuôi về phía Ngọc Hồi, mật độ tham gia giao thông cũng đang tăng cao, nên chúng ta cũng sẽ phải đi chậm qua các điểm giao cắt, quý vị và các bạn lưu ý ạ. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ lại thông tin ở tuyến đường Trường Sa, đoạn nút giao quốc lộ 3 cũ. Thính giả quan sát thấy có một người phụ nữ biểu hiện không bình thường lao vào các đầu xe ô tô ạ. Các bạn đi qua đây chúng ta cũng chú ý đi chậm, quan sát và phòng tránh. Ở đầu hầm Chui Trung Hòa theo hướng đi Đại lộ Thăng Long, ít phút trước cũng có tin báo là một xe tải lớn gặp sự cố. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe còn án ngữ hay không? Nếu các bạn đi qua đây, rất mong có thể cập nhật thêm thông tin qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
6: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở trứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
7: Đây.
6: À, mua về máy bay đâu hả bà?
7: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
6: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
7: Viettel Tami.
6: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn.

0: Chuyện bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
1: Đỉnh nha! À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
0: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
1: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
2: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
3: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
4: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
3: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
4: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
3: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
4: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
3: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
4: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau đợt mưa lớn kéo dài, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục bước vào một đợt lũ mới. Và điều đáng lo ngại là nguy cơ không chỉ đến từ mực nước sông dâng cao mà còn từ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở nhiều khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay đến ngày 7 tháng 8, các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới với biên độ lũ từ 2 đến 3 mét. Trên các sông nhỏ, đỉnh lũ có thể lên mức báo động 1 đến báo động 2, một số nơi vượt báo động 2. Thượng lưu sông Thao và sông Mã cũng được dự báo là vượt báo động 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi Trung Du, đồng thời ngập lụt có thể xuất hiện tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị. Có thể nói là đợt mưa lũ này diễn ra trong bối cảnh đất ở nhiều khu vực đã ngập no nước sau nhiều ngày mưa liên tiếp. Vì vậy, chúng ta cũng cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, chủ động rà soát nơi ở, hạn chế đi qua khu vực ngầm, tràn, sông, suối khi mà nước dâng và tuyệt đối là không chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của thời tiết. Và đó cũng là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có nhận được thông tin từ công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là trên trục đường phát triển phía Nam km 3+600 hướng từ Hà Đông về Thanh Oai, cụ thể là khu vực đường Senco 5 đấy ạ, có xe ô tô chở dầu va chạm với xe tải, rất may là không có thương vong, tuy nhiên là cũng làm ảnh hưởng phần nào đến lộ trình di chuyển của các bạn, nên nếu các bạn đi qua đây chúng ta chú ý ạ. Và có một khu vực khác nữa cũng đang đông đúc và khó khăn, đó là khu vực là cao tốc Thái Nguyên ạ, đầu nút giao cao tốc Thái Nguyên, từ nút Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh, một phần là do công trình thi công ở đầu nút vào cao tốc Thái Nguyên nên là cũng chiếm một phần lòng lề đường, do đó là chúng ta cũng đang phải đi chậm qua khu vực này. Và chúng tôi cũng sẽ còn cần thêm thời gian để cập nhật thêm những thông tin giao thông khác nữa, những thông tin ở các cây cầu như khu vực cầu Thăng Long, cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân, cầu Trung Dương hay là cầu Đông Trù, rồi vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía Mai Dịch, rồi hướng ra Pháp Vân, rồi các điểm nút lên xuống nữa. Nếu như quý vị và các bạn ghi nhận được thông tin, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 cho công chức viên chức. Phương án 1, nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 4 tháng 2 năm 2027, tức là ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức là 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Phương án 2, nghỉ 10 ngày liên tục từ ngày 5 tháng 2 năm 2027, tức ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2027, tức là 9 tháng Giêng. Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1 để giúp người dân có thêm thời gian chuẩn bị. Và tính đến ngày hôm qua, thành phố Hà Nội đã hoàn thành gần 1,5 triệu thửa đất nhóm 1 đạt tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống và đồng bộ dữ liệu đất đai 126 xã phường với Trung ương. Nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai giai đoạn nước rút. Kế hoạch đặt mục tiêu 48 phường hoàn thành trước ngày 5 tháng 8 và 78 xã phường hoàn thành trước ngày 25 tháng 8 tới đây. Ngày hôm qua, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận tin báo một tàu cá bị cháy khoang máy tại vùng biển Khánh Hòa. Trung tâm đã điều động tàu SR-272 và SR-273 cứu nạn. Và đến 5 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng đã đưa toàn bộ 30 ngư dân và tàu bị nạn về cầu cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4 an toàn. Tin quốc tế, doanh số bán xe điện và xe hybrid sạc điện toàn cầu được dự báo tăng trong năm nay do giá dầu tăng từ xung đột tại Trung Đông. Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết, doanh số xe điện phục hồi mạnh trong quý 2 năm nay và đạt mức kỷ lục tại 50 quốc gia. IEA nâng dự báo tỷ trọng xe điện và xe hybrid sạc điện lên 29% trong năm nay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản. Dự thảo luật bổ sung quy định về mô hình và chính sách của nhà nước đầu tư xây dựng phát triển tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia, đa nền tảng, đa sản phẩm, hình thành hệ sinh thái xuất bản và phát triển công nghiệp nội dung. Luật tăng cường bảo vệ quyền tác giả, chuyển đổi từ tiền kiểm sang quản lý dựa trên dữ liệu và hậu kiểm, đồng thời cắt giảm 16 trong tổng cộng 30 thủ tục hành chính. Thẩm tra dự án luật, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tán thành sự cần thiết sửa đổi, đồng thời đề nghị làm rõ cơ chế quản trị, phân biệt mô hình cơ quan và tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia, rà soát kỹ các quy định phát hành trên không gian mạng để tránh chồng chéo. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục trở lại để cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Như vậy là chúng ta đã đồng hành với nhau trong khoảng 30 phút đầu tiên của chương trình và có thể nói là không có quá nhiều thông tin liên quan đến ùn tắc được ghi nhận. Tuy nhiên, có một số tuyến đường mà chúng tôi cũng nhận được thông tin về sự cố xe hay là va chạm, rồi những khu vực là có những người biểu hiện không bình thường đang lao vào các đầu xe ô tô. Và lúc này thì chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin là ở khu vực đường Võ Văn Kiệt ạ, đoạn qua khu công nghiệp Bắc Thăng Long, có một người phụ nữ đi lại giữa đường để xin tiền. Các bạn di chuyển hướng về trung tâm thành phố chúng ta chú ý nhé. Còn ở khu vực khác đó là trục phát triển phía Nam km 3+600 hướng từ Hà Đông về Thanh Oai, có va chạm giữa hai xe ô tô và các bạn di chuyển qua đây cũng lưu ý với lộ trình này. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng chú ý thì cũng mong là các bạn thính giả có thể cập nhật cũng như là chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Win và Hansara với ca khúc Tận cùng của nỗi nhớ.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là tại km 164+600 trên cầu Thanh Trì, theo hướng đi quốc lộ 5, có hai xe ô tô va chạm nhau ở làn số 3, không có thiệt hại về người. Và xí nghiệp quản lý cầu hiện nay cũng đã bố trí người phân làn và báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết rồi. Tình tham gia giao thông thì các dòng phương tiện đang tham gia với mật độ cao và chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Đây là thông tin mới nhất chúng tôi nhận được về một vụ va chạm ở trên cầu Thanh Trì. Quý vị và các bạn cũng lưu ý theo hướng đi về phía quốc lộ 5 đấy ạ. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin đó là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua khu công nghiệp Bắc Thăng Long có một người phụ nữ đi lại giữa đường để xin tiền và các bạn di chuyển hướng đi về phía trung tâm thành phố, chúng ta chú ý quan sát. Thưa quý vị và các bạn, khi mà cơn bão số 3 đang hoạt động trên Biển Đông thì nhiều người dân thủ đô không khỏi băn khoăn là liệu Hà Nội của chúng ta có chịu ảnh hưởng trực tiếp hay không. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì bão số 3 được dự báo là không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam. Còn đối với khu vực Hà Nội, mưa dông sẽ giảm dần trong những ngày tới, thời tiết chuyển sang nắng nhiều hơn. Và từ khoảng ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 8, thành phố có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Dù bão không tác động trực tiếp, các chuyên gia khí tượng lưu ý người dân không nên chủ quan. Và sau những ngày mưa kéo dài, thời tiết chuyển sang nắng nóng đột ngột có thể làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, trong khi nền đất vẫn còn bão hòa nước ở nhiều khu vực. Vì vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo là người dân nên tiếp tục cập nhật theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động bảo vệ sức khỏe cũng như là có kế hoạch sinh hoạt, di chuyển phù hợp. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ Giao thông 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
5: Thưa quý thính giả, trong 7 ngày vừa qua, đội ngũ cứu hộ tiếp tục túc trực 24/7, ghi nhận và xử lý nhanh chóng nhiều ca sự cố đa dạng trên khắp các tuyến đường. Tâm điểm đáng chú ý thuộc về một tình huống trên tuyến cao tốc tại Hà Nội vào ban ngày. Một chiếc SUV đang di chuyển bình thường thì bất ngờ nghe tiếng động lạ từ phía gầm xe, kèm theo cảm giác vô lăng rung giật mạnh và xe có xu hướng lệch nhẹ khỏi làn đường. Chủ xe khi đó khá hoảng, tim đập nhanh vì sự cố đến bất ngờ trong khi xe đang chạy ở tốc độ cao. May mắn sau đó, chủ xe đã ổn định được tâm lý, giảm tốc độ từ từ, bật ngay đèn cảnh báo sự cố hazard và khéo léo đưa xe vào làn dừng khẩn cấp an toàn để kiểm tra. Xuống xe, kiểm tra cầm bằng điện thoại, chủ xe chụp lại được hình ảnh vết nứt lớn ở khu vực rằm, nhưng không biết đây là bộ phận gì và mức độ nguy hiểm ra sao. Không thể tự xử lý, anh đã ngay lập tức liên hệ tới tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ kịp thời. Sự cố này đã được xử lý thế nào? Mời quý vị tìm hiểu chi tiết trong câu chuyện tình huống.
6: Câu chuyện tình huống.
3: Câu chuyện tình huống.
5: Quý vị thân mến, Thu Hương đã kết nối với chuyên gia cứu hộ Nguyễn Minh Phúc, người trực tiếp có mặt tại hiện trường. Chào anh Minh Phúc ạ, từ thời điểm nhận cuộc gọi từ chủ xe cho tới khi đội cứu hộ có mặt tại hiện trường, mọi việc diễn ra như thế nào ạ?
7: Chào Thu Hương và các quý vị thính giả. Trước hết phải nói rằng chủ xe đã xử lý một cách rất là bình tĩnh và đúng cách. Sau khi tiếp cận hiện trường và kiểm tra kỹ lưỡng phần gầm thì chúng tôi phát hiện là rằm đã nứt gãy gần như là hoàn toàn. Chỉ còn dính lại một phần nhỏ giữa cụm bánh không bị xô lệch hẳn ra ngoài. Đây là lỗi kết cấu treo. không thể sửa chữa tạm hay là gia cố tại chỗ vì nguy cơ làm gãy đứt hoàn toàn nếu xe tiếp tục di chuyển. Phương án an toàn là cầu kéo nguyên trạng của xe về xưởng để có thể sửa chữa.
5: Vậy quy trình cầu kéo chiếc xe bị gãy dầm lên sàn trượt đòi hỏi những lưu ý kỹ thuật nào thưa anh?
7: Và khi thực hiện các thao tác đưa xe lên sàn thì chúng tôi phải rất là cẩn trọng vì dầm đã nứt tới cái mức là gần đứt rồi. Nếu di chuyển xe bằng bánh lăn thông thường thì có thể làm gãy hoàn toàn ngay giữa đường. Vì vậy chúng tôi phải hạn chế tối đa việc cho bánh xe lăn tự do. Thay vào đó là dùng sàn nâng kết hợp với con lăn đặt dưới bánh xe có dầm bị nứt rồi.

0: hay giữa đường đông đúc mà rơi vào tình huống xe bị gãy rằm là điều không ai mong muốn. Vậy đâu là dấu hiệu cảnh báo sớm để chúng ta kịp có phương án xử lý? Chuyên gia Nguyễn Minh Phúc sẽ quay trở lại và mang tới những thông tin hữu ích. Xin mời anh Minh Phúc ạ.
1: Và trước hết thì tôi muốn giải thích để cho quý vị hiểu rõ hơn về rằm. Đây là thanh liên kết trong hệ thống treo, có vai trò giữ ổn định vị trí bánh xe và chịu lực khi xe vào cua hoặc là di chuyển qua những địa hình sóc. Nếu ví chiếc xe như một ngôi nhà thì rằm xe giống như là một thanh rằm chịu lực chính. Khi rằm bị nứt hoặc là gãy thì cụm bánh mất đi một điểm cố định quan trọng. Xe có thể có những cái hiện tượng như là rung giật, lệch hướng bất thường. Nguy hiểm hơn, nếu gãy hoàn toàn khi đang chạy trên cao tốc thì xe có thể mất kiểm soát hoàn toàn. Chính vì vậy, quý vị cần đặc biệt lưu ý với các những cái dấu hiệu cảnh báo sớm. Trước khi gãy hoàn toàn thì rằm thường lên tiếng bằng cách phát ra những cái tiếng như là cạch hoặc là tiếng gõ từ gầm xe mỗi khi qua ổ gà. Thỉnh thoảng thì quý vị sẽ thấy vô lăng rung nhẹ ở tốc độ cao hoặc là xe có xu hướng lệch nhẹ khi đi thẳng. Nếu thấy những triệu chứng này thì tuyệt đối không được chủ quan, nhất là trước những chuyến đi đường dài hay là chạy cao tốc. Quý vị cần mang xe đi kiểm tra lại hệ thống treo ngay. Còn nếu không may đang chạy và nghe thấy tiếng động lạ, cảm thấy gầm xe rung giật bất thường thì quy tắc vàng là hãy từ từ giảm tốc, bật ngay đèn hazard và tấp ngay vào làn khẩn cấp. Tuyệt đối không cố chạy thêm dù chỉ vài mét, bởi lúc đó rằm đã yếu và có thể gãy sập bất cứ lúc nào. Khi đã dừng an toàn thì quý vị hãy chụp lại khu vực nghi ngờ hư hỏng và có thể gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
0: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ anh Nguyễn Minh Phúc. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và trở lại với thông tin giao thông, chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin mà ít phút vừa qua các bạn thính giả báo về. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang tắc từ nút Phù Đổng hướng đi Bắc Ninh là do công trình thi công đầu nút vào cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Còn tại quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Quán Toan Hải Phòng hiện nay cũng đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Ở khu vực đường Đàm Quang Trung, quý vị lưu ý là tại điểm quay đầu có va chạm giữa 3 xe con và hiện nay thì giao thông đang đi chậm theo hướng về phía cầu Vĩnh Tuy. Đó là những thông tin giao thông đáng lưu ý được các bạn thính giả báo về một số khu vực khó khăn và đông đúc cũng như là có va chạm mà chúng tôi được ghi nhận từ các bạn thính giả. Và rất mong là trong những phút sắp tới thì sẽ có thêm những thông tin cập nhật ở những khu vực này để cho chúng ta có thể chủ động hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, như những phút đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm chúng tôi cũng có chia sẻ, sáng ngày hôm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã họp báo công bố kết luận xử lý vụ việc điểm 10 toán bất thường ở Tuyên Quang. Đây là một bài toán khó để đảm bảo đồng thời sự công bằng, thượng tôn pháp luật và tính nhân văn của giáo dục. Bình luận về kết quả xử lý, nhà báo Phạm Trung Tuyến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra một đáp án hợp lý và khả thi nhất có thể.
3: Có một sự trớ trêu đáng kể. Để bắt đầu câu chuyện này, vụ việc khởi phát từ một bài thi toán bị làm giả lời giải, và cuối cùng chính Bộ Giáo dục lại phải đối mặt với một bài toán thật, không có đáp án in sẵn ở cuối sách, không thể chép bài ai được. Đề bài khó ở chỗ, nó có 3 ràng buộc, và thoạt nhìn, 3 ràng buộc ấy kéo về 3 hướng khác nhau. Ràng buộc thứ nhất là công bằng. Hàng triệu thí sinh cả nước đã thi nghiêm túc, không thể để bất kỳ điểm số nào từng bị can thiệp lọt qua để xét tuyển đại học, dù chỉ một điểm. Ràng buộc thứ hai là pháp luật. Muốn xử lý ai, phải có bằng chứng về hành vi của chính người đó. Không thể suy diễn hàng loạt. Ràng buộc thứ ba là tính nhân văn. 328 em ngồi trong điểm thi đó, phần lớn trong số này chưa hề có bằng chứng, cho thấy họ chủ động gian lận, không đáng phải trả giá cho sai phạm của người lớn. Một phương trình với 3 ràng buộc như vậy, thoạt nhìn tưởng vô nghiệm, thỏa mãn điều này thì phá vỡ điều kia. Dư luận trong những ngày qua đã thử 2 cách giải và cả 2 đều là những phép giải sai, dù xuất phát từ những cảm xúc chính đáng. Cách giải thứ nhất, hủy toàn bộ kết quả, không cho thi lại, xử nặng tất cả để răn đe. Đây là một nghiệm chỉ thỏa mãn được ràng buộc công bằng, đạt bằng cách xóa luôn 2 ràng buộc còn lại. Nó bỏ qua nguyên tắc suy đoán vô tội, trừng phạt cả một tập thể chỉ vì vị trí ngồi thi, không vì hành vi đã được chứng

0: minh và nó cũng bỏ qua tính nhân văn cho những em học tập thi thật. Về bản chất, đây là phép quy đồng sai, lấy trách nhiệm của một nhóm nhỏ người lớn có chức vụ rồi nhân đều cho tất cả 328 thí sinh. Cách giải thứ hai, tinh vi hơn, cho rằng những em ngồi trong phòng thi mà không lên tiếng tố giác thì cũng đáng bị xử lý, tức là mở rộng diện phải chịu trách nhiệm bằng một biến số mới. Nghe qua có vẻ hợp lý, và đúng là pháp luật Việt Nam có quy định về tội không tố giác tội phạm. Nhưng điều luật ấy đòi hỏi người không tố giác phải biết rõ hành vi phạm tội, một điều kiện chặt, không phải sự nghi ngờ mơ hồ giữa giờ thi. Một học sinh 17-18 tuổi đối diện với một giám thị có quyền lực gần như tuyệt đối trong phòng thi lúc đó, khó có đủ sự tỉnh táo và hiểu biết pháp luật để phân định ngay lập tức đây là một tội hình sự cần tố giác khẩn cấp. Hơn nữa, đây là kỳ thi áp lực và quan trọng nhất trong đời người. Mỗi một hành động vội vã, liều lĩnh đều phải trả giá đắt. Áp dụng cách giải này cho tất cả các em khi chưa có bằng chứng ai thực sự biết rõ và có điều kiện an toàn để lên tiếng chính là lặp lại y hệt sai lầm của cách giải thứ nhất, chỉ khoác một lớp áo có vẻ pháp lý hơn. Cái hay trong phương án Bộ Giáo dục vừa công bố nằm ở một bước giải rất cơ bản mà hai cách giải trên đều bỏ qua, đó là tách biến. Thay vì cố nhét cả ba ràng buộc vào một quyết định duy nhất, Bộ tách bài toán thành hai phương trình độc lập, giải song song. Phương trình thứ nhất xử lý tính hợp lệ của phép đo. Điều kiện thi tại điểm thi này đã được xác nhận là không còn nguyên vẹn, nên toàn bộ kết quả cũ bị coi là không hợp lệ, không được dùng để xét tuyển, và 328 em phải thi lại. Đây là bước giải cho ràng buộc công bằng, áp dụng như nhau cho tất cả, không cần biết ai đúng ai sai. Phương trình thứ hai, xử lý trách nhiệm cá nhân. Việc thi lại, theo đúng lời bộ, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh. Trách nhiệm của từng cá nhân vi phạm cụ thể vẫn được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý riêng, kể cả sau khi đã tốt nghiệp hay trúng tuyển đại học. Đây là bước giải cho ràng buộc pháp luật và nhân văn. Chỉ áp dụng cho ai thực sự có bằng chứng, không áp đặt tràn lan. Tách được hai biến số ấy ra khỏi nhau, bài toán tưởng vô nghiệm bỗng có nghiệm. Thi lại để không ai được hưởng lợi từ một kỳ thi đã hỏng, đồng thời không ai bị quy kết oan nếu chưa có bằng chứng, và ai gian lận thật vẫn sẽ phải trả giá dù đã đi bao xa. Sẽ còn nhiều người thấy đáp số này chưa đủ nghiêm khắc, và cũng sẽ có người thấy nó chưa đủ khoan dung. Một bài toán khó đến mức này, khó lòng mà có đáp số làm hài lòng tuyệt đối tất cả. Nhưng ít nhất, lần này, các nhà quản lý giáo dục đã đưa ra được một phép giải đúng hướng, không né tránh ràng buộc nào, không lấy ràng buộc này để xóa ràng buộc khác. Với một bài toán bắt đầu từ một tờ giấy thi bị gian lận, có lẽ đó là điều gần nhất với một đáp số đúng.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi vừa nghe bài bình luận về kết quả xử lý của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc 10 điểm 10 toán bất thường ở Tuyên Quang của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Ngay lúc này ở cao tốc Nội Bài Lào Cai lối ra Bình Xuyên, thính giả quan sát thấy là đã bị đóng hoàn toàn để sửa chữa, và các xe nào có ý định đi ra lối ra Bình Xuyên thì nên cân nhắc. Đây là thông tin mà được một bạn thính giả vừa báo về cho chương trình, và chúng tôi cũng xin chia sẻ để quý vị và các bạn có thể chủ động hơn trong lộ trình của mình. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin ở một số khu vực đang khó khăn, đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang tắc từ nút Phù Đổng hướng đi Bắc Ninh, rồi quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Quán Toan Hải Phòng cũng đang ùn dài khó khăn hướng về Hà Nội. Còn tại đường Đàm Quang Trung, tại điểm quay đầu thì có va chạm giữa 3 xe, nên các dòng phương tiện cũng đang lưu thông chậm hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Chúng tôi cũng mong là nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin ở khu vực có vụ va chạm để xem là đến thời điểm nào va chạm được giải quyết và giao thông được thông thoáng, thì rất mong các bạn có thông tin mới có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thư giãn ít phút với giai điệu của ca khúc Người Đó Phải Là Anh.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Ở khu vực đường Nguyễn Khoái, đoạn từ số nhà 594, thính giả báo tin là giao thông đang ùn dài, lưu thông khó khăn hướng đi về phía cảng Hà Nội. Các bạn lưu ý nhé. Đường Nguyễn Khoái, đoạn từ số nhà 594, giao thông đang ùn dài, khó khăn hướng đi về phía cảng Hà Nội. Và có một thông tin khác đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội, chúng tôi cũng muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Cụ thể là Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 23 tháng 6 năm 2026 tại ngang tòa nhà Victoria đường Văn Khê thuộc địa phận phường Kiến Hưng thành phố Hà Nội do anh Lê Trung Thành sinh ngày 23 tháng 6 năm 2004 và địa chỉ là thôn An Ninh, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát là 18D72626, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu xanh đen, đi từ hướng vòng xuyến Senco 5 về đường Quang Trung. Khi đi ngang trước tòa nhà Victoria, nghi xảy ra va chạm giao thông với phương tiện giao thông khác, chưa xác định được thông tin phương tiện. Sau khi va chạm xảy ra, phương tiện liên quan đến vụ va chạm đã không ở lại hiện trường. Để phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên, Phòng Cảnh sát Giao thông đề nghị kênh VOV Giao thông đăng tải nội dung vụ tai nạn và nếu ai là người chứng kiến, người biết thông tin về vụ tai nạn giao thông trên hoặc là có dữ liệu camera hành trình ghi nhận diễn biến vụ tai nạn giao thông nêu trên, đề nghị liên hệ với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội qua đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7, địa chỉ là số 611 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, số điện thoại 024-385-82896 hoặc là cán bộ thụ lý, đồng chí Vũ Đình Thanh, số điện thoại 0819-556-222 để có thể cung cấp thông tin. Rất mong là nhận được sự giúp đỡ của quý vị và các bạn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một nội dung khác sẽ có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Hệ thống cao tốc dọc ngang tại đồng bằng sông Cửu Long đang dần hình thành đồng bộ để phát huy vai trò liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, một số tuyến chạy cắt ngang ruộng vườn của người dân nhưng lại thiếu đường gom dân sinh đã khiến việc đi lại hàng ngày của người dân gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Xuân Quang, Kim Loan tại hai tuyến đường bộ cao tốc Mỹ An Cao Lãnh ở Đồng Tháp và Lộ Tẻ Rạch Sỏi, thành phố Cần Thơ sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây.
4: Đến xã Mỹ Quý, tỉnh Đồng Tháp, giữa những cánh đồng lúa và vườn cây ăn trái nối tiếp nhau, công trình cao tốc Mỹ An Cao Lãnh đã dần thành hình. Những trụ cầu đã vươn cao sừng sững dưới nền trời xanh, các dải bê tông từng ngày nối dài, tạo nên diện mạo rõ nét của một tuyến cao tốc tương lai có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Sau hơn 10 tháng triển khai, dự án đã đạt khoảng 25% khối lượng hợp đồng, 12 trên 18 cây cầu trên tuyến đang được thi công. Trên khắp công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị làm việc liên tục. Ông Nguyễn Phi Thịnh, đại diện nhà thầu thi công dự án cao tốc Mỹ An Cao Lãnh chia sẻ với chúng tôi.
5: Thời gian tới thì nhà thầu tập trung vào các hạng mục hoàn thành công tác mà cắm PVD giá tải. Dự kiến là hết tháng 11 sẽ hoàn thành giá tải và tập trung vào công tác thi công cầu, đồng thời là tiến hành đúc các cái công kiện đúc sẵn, chuẩn bị cho cái giai đoạn tiếp theo.
4: Thế nhưng ngay dưới chân những mét đường đang thành hình, niềm vui của người dân vẫn còn dang dở theo từng mũi thi công. Ông Huỳnh Văn Hà ở ấp Mỹ Đông 1 ngậm ngùi cho biết, gia đình ông có 7 công đất trồng cây ăn trái. Khi dự án cao tốc Mỹ An Cao Lãnh triển khai, toàn bộ phần đất này rơi vào cảnh 3-0. Không lối ra vào, không nước tưới tiêu và không có đường thoát nước. Dự án triển khai đã chia cắt diện tích đất của người dân, nhưng lại thiếu đường dân sinh, đã khiến nhà cửa rơi vào thế biệt lập.
6: Không đường tưới, không đường tiêu, làm vườn cũng không có nước để tưới vườn, làm thí vậy chứ giờ không biết cái đường nào đúng chân. Cao tốc thì người ta gào lấy gì mình đi, ai cho mình chui ngang.
4: Thực tế, tại xã Thuận Nông, Mỹ Quý, nơi có hàng chục ngàn hecta lúa và cây ăn trái được gieo trồng mỗi năm, cơ giới hóa trở thành yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Thế nhưng nhiều con đường nội đồng đang bị chia cắt, máy móc, thiết bị, xe vận chuyển vật tư không còn lối tiếp cận. Nông sản khó có đường vận chuyển, thời gian thu hoạch kéo dài, người nông dân như ngồi trên đống lửa.
7: Bây giờ vườn bán, buôn bán, mít này kia cũng đâu có đường đi ra nặng buôn bán gì được đâu.
8: Xin cái đường dân sinh cặp bên đây là nặng nhà mình ra vô, mấy cái hộ bên đây là nó làm hết rồi, không có đường đi.
7: Cũng gửi xe bên kia, gửi xe bên lộ qua bên lộ rồi nhờ người ta gửi nhờ giùm chứ đâu có chạy về được. Nói chung là khó khăn đó, đi học, đi hành gì đâu được, đi đâu được đâu.
4: Trước nỗi trăn trở của người dân, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án đường bộ cao tốc Mỹ An Cao Lãnh, nghiên cứu đầu tư bổ sung đầy đủ hệ thống đường gom dân sinh dọc tuyến nhằm bảo đảm việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất của người dân để góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến cao tốc dài hạn. Trả lời về việc này, ông Trần Bình An, giám đốc dự án đường cao tốc Mỹ An Cao Lãnh, ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết.
9: Quá trình khảo sát và lập thiết kế kỹ thuật của dự án là đã có hệ thống đường gom dân sinh cho bà con trên cơ sở số liệu khảo sát. Tuy nhiên là nó không phải thiết kế cho toàn tuyến, chỉ xem xét tại những vị trí mà cần thiết thôi và có nhu cầu đi lại thôi. Thì phía dự án cũng nhận được một số thông tin của bà con về việc là cần thiết phải bổ sung thêm. Thì việc này thì ban cũng đã phối hợp với chính quyền, thì các xã sẽ phải có văn bản đề xuất lên sở tổng hợp. Trên cơ sở đó thì sẽ có báo ban. Ban quản lý dự án sẽ cùng với tư vấn thiết kế lên phương án xác định kinh phí. Cả cái hệ thống đường gom dân sinh mà cần thiết và cấp bách thì phía dự án sẽ nghiên cứu nguyên túc và triển khai thực hiện.
4: Tại đồng bằng sông Cửu Long, thực tế cho thấy các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư đã góp phần sớm hình thành mạng lưới giao thông chiến lược. Tuy nhiên, việc thiếu đường gom dân sinh không chỉ gây ảnh hưởng đến sản xuất, đi lại của người dân khu vực mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông. Điển hình là tuyến cao tốc Lộ Tả Rạch Sỏi nối thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. Dù đã đưa vào khai thác từ năm 2021, nhưng đến nay vẫn còn thiếu đường dân sinh đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Người dân có đất sản xuất hai bên đường, buộc phải đánh cược, chạy xe máy vào cao tốc để đi đến phần đất của mình, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Anh Khoa, người dân canh tác ruộng lúa ở xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ, cho biết.
10: Mà chúng tôi biết hết, mà chúng tôi vẫn nhiều khi kẹt, chúng tôi vẫn phải lên, tại vì không có đường dân sinh. Nếu mà có đường dân sinh thì chúng tôi đâu lên đó là chi?
4: Dọc những tuyến cao tốc hàng ngàn tỷ đồng, đường gom dân sinh tuy nhỏ nhưng là mạch nối để người dân trở về nhà, ra đồng và duy trì sinh kế. Vì vậy, các địa phương cần sớm rà soát nhu cầu, phối hợp với chủ đầu tư bổ sung và hoàn thiện hệ thống đường gom tại cao tốc Mỹ An Cao Lãnh và Lộ Tẻ, Rạch Sỏi. Chỉ khi đường gom được đầu tư đồng bộ, niềm vui có đường mới của người dân mới thực sự trọn vẹn. Bởi một tuyến cao tốc hiện đại không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn phải kết nối sự phát triển với cuộc sống của người dân hai bên tuyến.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thông tin mới nhất được ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại km 164 cộng 600 trên cầu Thanh Trì đã được các chủ phương tiện tự giải quyết xong rồi ạ. Xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Đó là thông tin mà chúng tôi có được phản hồi từ một vụ va chạm ở trên cầu Thanh Trì. Còn ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được một thông tin, đó là ở đường Đàm Quang Trung tại điểm quay đầu có va chạm giữa ba xe con di chuyển chậm hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Không biết là đến thời điểm hiện tại cũng đã khoảng hơn 15 phút đồng hồ vừa qua rồi thì vụ va chạm tại khu vực đường Đàm Quang Trung tại điểm quay đầu xe đã được giải quyết xong chưa? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới, rất mong có thể cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục 7 ngày sôi động.
11: Các bạn đang theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, chào

0: Về sau trận thắng Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai buổi tập tại Hà Nội nhằm hoàn thiện đấu pháp và rà soát lực lượng trước trận gặp Campuchia. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 8 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang hướng tới thêm một chiến thắng để tạo đà trước vòng bán kết Asian Championship 2026. Theo phân công của ban tổ chức giải đấu, trọng tài người Hồng Kông là Cheung Wai Lung sẽ điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia. Đây không phải là một gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam. Vào hồi tháng 3 năm 2026, trọng tài Cheung Wai Lung Mario đã từng được giao nhiệm vụ bắt chính trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh trên sân vận động Hàng Đẫy. Tin thể thao quốc tế, Arsenal và Newcastle United đang tiến tới một thỏa thuận toàn diện về việc chuyển nhượng tiền vệ Bruno Guimaraes khi cả hai đều muốn khép lại thương vụ này. Một thỏa thuận đang trên đà hoàn tất, cầu thủ 28 tuổi đang chờ đợi Newcastle United cho phép kiểm tra y tế và chốt hạ việc chuyển đến Arsenal. Với sự xuất hiện của tân binh Danny Welbeck, hàng công của Chelsea đang đối mặt với một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ. Theo The Athletic, Liam Delap là cái tên có khả năng cao nhất phải rời đi ngay trong mùa này. Tiền đạo này mới chỉ gia nhập Chelsea vào mùa hè năm ngoái với mức giá 30 triệu bảng. Dù thời gian gắn bó chưa lâu, The Blue đã sẵn sàng bán anh để thu về lợi nhuận, đồng nghĩa với việc mức giá yêu cầu sẽ cao hơn con số 30 triệu bảng ban đầu. Manchester United đã xác định tiền vệ Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest là mục tiêu thay thế cho Bruno Fernandes ở vị trí số 10. Tiền vệ 26 tuổi người Anh thể hiện phong độ ấn tượng và phù hợp với định hướng của Manchester United nếu như là Fernandes rời khỏi sân Old Trafford. Manchester United chuẩn bị các bước tiếp theo để tiếp cận Nottingham Forest. Alexandro Garnacho chưa kịp ghi dấu ấn trong màu áo của Aston Villa thì đã phải rời sân vì chấn thương trong trận giao hữu với câu lạc bộ BG Batum. Sự cố xảy ra chỉ sau hai lần ra sân kể từ khi cập bến Aston Villa từ Chelsea. Sau chuyến du đấu châu Á, Aston Villa sẽ lần lượt gặp Mönchengladbach và Bayern Munich trước khi mở màn Premier League bằng chuyến làm khách trên sân của Brighton. Đội chủ sân Villa Park cũng sẽ chạm trán nhà vô địch Champions League Paris Saint-Germain ở trận tranh siêu cúp châu Âu. Vì vậy, họ hy vọng chấn thương của Garnacho là không quá nghiêm trọng. Mohamed Salah cuối cùng cũng đã xác định tương lai sau khi rời khỏi Liverpool theo dạng chuyển nhượng tự do, thay vì sang giải đấu tại Ả Rập hay là giải Mỹ như dự đoán. Chân sút người Ai Cập đã bất ngờ lựa chọn câu lạc bộ Trabzonspor tạo nên cú hích lớn cho bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Với sự cập bến của Mohamed Salah, Trabzonspor kỳ vọng sẽ đủ sức thách thức hai thế lực truyền thống tại giải đấu này là Galatasaray và Fenerbahce trong cuộc đua cho mùa giải mới 2026-2027. Barcelona được cho là đang cân nhắc tạo nên một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng khi nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Rodri, khiến kế hoạch đưa tiền vệ người Tây Ban Nha về sân Bernabeu của Real Madrid đứng trước nguy cơ đổ bể. Tuy nhiên thì hiện Barca mới chỉ dừng ở bước cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có chính thức bước vào cuộc đàm phán hay không. Nếu như Barcelona thực sự nhập cuộc, cuộc cạnh tranh giành chữ ký của Rodri hứa hẹn sẽ trở thành một trong những thương vụ đáng chú ý nhất trong những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi mà Real Madrid và Paris Saint-Germain cũng đang theo dõi sát sao tình hình của tiền vệ này. Liên quan tới Real Madrid, đội bóng này được cho là đã cải thiện đề nghị gia hạn với mức lương vào khoảng 25 triệu đô la Mỹ mỗi năm sau nhiều tháng thương lượng bế tắc với Vinicius. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 34 triệu đô la Mỹ mỗi năm mà phía cầu thủ người Brazil Vinicius mong muốn. Cầu thủ này hiện đang hưởng lương mùa vào khoảng 20 triệu đô la Mỹ và bước vào năm cuối hợp đồng với Real. Nếu như không đạt được thỏa thuận gia hạn, tiền đạo 26 tuổi có thể rời khỏi sân Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do sau mùa giải tới và được phép đàm phán cũng như ký hợp đồng với các câu lạc bộ khác từ tháng 1 năm 2027. Paris Saint-Germain đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với Barcelona để hoàn tất việc chiêu mộ Ferran Torres ngay trong tuần này. Tuyển thủ người Tây Ban Nha dự kiến sẽ gia nhập sân Công viên Hoàng Tử với con số vào khoảng 55 triệu euro. Đội bóng nước Pháp tỏ ra khá lạc quan về khả năng chốt đơn sớm cho ngôi sao tấn công này. Inter Milan đã đạt được thỏa thuận với Tottenham Hotspur để chiêu mộ trung vệ Cristiano Romero với mức phí khoảng 40 triệu euro. Ngôi sao người Argentina hiện là mục tiêu số 1 của đội bóng thành Milan nhằm củng cố hàng phòng ngự sau màn trình diễn ấn tượng ở ngoại hạng Anh. Bayern Munich đã khởi đầu chuyến du đấu châu Âu bằng chiến thắng 2-1 trước Real United trong trận giao hữu diễn ra trên sân Zero World Cup Stadium. Hai cầu thủ trẻ đó là Philippe Chaves và Bastian Asomo lần lượt lập công mang về thắng lợi đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau trận đấu này, đội bóng xứ Bavaria sẽ di chuyển đến Hồng Kông để chạm trán Aston Villa trong trận giao hữu tiếp theo trước khi hướng tới những mục tiêu lớn ở mùa giải mới. Câu lạc bộ Genoa vừa trải qua trận giao hữu đáng quên nhất lịch sử khi để thua Bournemouth với tỷ số 1-10. Thất bại khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Daniel De Rossi lập một kỷ lục buồn sau hơn 130 năm tồn tại, đồng thời sẽ tạo áp lực lớn lên chiến lược gia người Italia khi Serie A mùa giải mới chỉ còn ít tuần nữa là khởi tranh. Trước đó, Bournemouth của huấn luyện viên Marco Rose phần nào xua tan những hoài nghi sau khi kế nhiệm Andoni Iraola bằng màn trình diễn tấn công bùng nổ và đầy cảm xúc. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nhỉ thế giới. Carlos Alcaraz tiếp tục khiến cho người hâm mộ lo lắng khi chính thức rút lui khỏi giải đấu CC Master 2026 vì chấn thương cổ tay chưa bình phục. Quyết định này không chỉ khiến tay vợt người Tây Ban Nha bỏ lỡ giải ATP Master 1000 cuối cùng trước thềm Mỹ mở rộng mà còn làm dấy lên nghi ngờ về khả năng bảo vệ danh hiệu Grand Slam trên đất Mỹ. Sự rút lui của Alcaraz cũng khiến Cincinnati Master mất đi đương kim vô địch của giải. Và năm ngoái, tay vợt người Tây Ban Nha đã đăng quang sau chiến thắng trong trận chung kết trước Janis Sinner. Stefanos Tsitsipas tiếp tục cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau quãng thời gian sa sút trên bảng xếp hạng. Tay vợt người Hy Lạp hiện phải tham dự vòng loại tại Montreal Master đã vượt qua Martin Dam với tỷ số 6-4 và 6-4 sau 98 phút thi đấu. Chiến thắng ở vòng 1 giúp cho Tsitsipas giành quyền đi tiếp và chuẩn bị đối đầu với tay vợt trẻ người Brazil là João Fonseca ở vòng đấu kế tiếp. Tsitsipas hiện đang đứng thứ 53 thế giới và vừa lên ngôi vô địch tại Gastad vào hồi tháng trước. Tay vợt người Hy Lạp cho rằng quyết định thay đổi ban huấn luyện đang mang lại những tín hiệu tích cực. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này cũng đã gần 12 giờ kém 15 rồi và một số lộ trình khác nữa được các bạn thính giả báo về. Cụ thể là nút giao Cầu Giấy Trần Thái Tông thì hoạt động ạ. Các bạn di chuyển qua đây chú ý. Khung giờ này thì cũng đã bắt đầu đông hơn rồi và đặc biệt là tuyến đường Cầu Giấy giao cắt với Trần Thái Tông. Đường trong cảng Hà Nội thì thính giả báo tin là đang rất khó khăn ạ. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin đó là đường Nguyễn Khoái đoạn từ số nhà 594 giao thông gặp khó hướng đi vào cảng Hà Nội ạ. Một thông tin khác đến từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là tại km 164+800 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và xin được cảm ơn thông tin đến từ lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và nếu như có thông tin mới, chúng tôi cũng mong là các bạn sẽ tiếp tục cập nhật về cho chương trình. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Grady với qua ca khúc Đưa Em Về Nhà.

Thưa quý vị và các bạn, khi tham gia giao thông, có những khi chỉ vì một chút bốc đồng, coi thường pháp luật, nhiều thanh thiếu niên đã biến đường phố thành nơi phô diễn những màn lái xe nguy hiểm, đe dọa tính mạng của chính mình và những người xung quanh. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng giữa làn đường dành cho ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hai người liên tục luồn lách giữa các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao, bất chấp nguy cơ va chạm. Và sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh, triệu tập các trường hợp liên quan để làm rõ và xử lý theo quy định. Có thể nói là hành vi lạng lách đánh võng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến những tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh là cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em mình chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời, mỗi người trẻ cũng cần ý thức rằng thể hiện bản lĩnh không phải bằng những pha đánh cược với tính mạng trên đường phố mà bằng chính trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng. Và đó cũng là một câu chuyện giao thông mà Thùy Linh cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trở lại khai thác từ 0 giờ ngày 19 tháng 8 tới đây. Dự kiến công tác nghiệm thu công trình được thực hiện trong những ngày đầu tháng 8. Cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ kiểm tra kết quả nghiệm thu từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu truy xuất nguồn gốc 100% thực phẩm vào các chợ đầu mối, đồng thời tăng cường kiểm soát thực phẩm ngay từ nơi sản xuất và xử lý tình trạng buôn bán tự phát quanh chợ. Đây là yêu cầu của ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng đoàn giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với công tác an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền vào rạng sáng nay. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 10 vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Mạnh, 36 tuổi, trú tại xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa hai gia đình, khi công nhân đang tháo dỡ phần mái nhà lấn chiếm để thi hành án, Mạnh đã dùng vòi xịt cao áp phun nước vào thợ làm việc trên mái nhà, gây cản trở và bức xúc dư luận. Tin quốc tế, một phần của tên lửa SpaceX Falcon 9 nặng khoảng 4 tấn dự kiến sẽ đâm xuống bề mặt mặt trăng vào ngày hôm nay, mùng 5 tháng 8, sau hơn một năm trôi dạt ngoài không gian. Sự kiện được nhận định không gây nguy hiểm cho trái đất, song sẽ là cơ hội hiếm hoi để giới khoa học nghiên cứu về tác động của vật thể nhân tạo lên bề mặt vệ tinh tự nhiên của trái đất. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Kim Loan, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, Cụm Cảng Cần Thơ vừa đón chuyến tàu quốc tế đầu tiên từ Trung Quốc, chuẩn bị cho hạ tầng vận tải liên vận quốc tế chuyên nghiệp và từng bước mở rộng mạng lưới kết nối logistics. Cụ thể, vào tối ngày hôm qua, tại Cảng Cần Thơ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức lễ chào mừng tàu Ly Tông Hao cập cảng, thực hiện chuyến tàu container thử nghiệm trên tuyến hàng hải kết nối Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc với Cần Thơ. Chuyến tàu thử nghiệm là kết quả phối hợp giữa các doanh nghiệp khai thác cảng, đơn vị vận tải biển và các đối tác logistics nhằm đánh giá khả năng khai thác tuyến vận tải trực tiếp giữa hai khu vực. Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho biết.
1: Năng lực khai thác logistics của khu vực đã đủ điều kiện để tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng quốc tế thay vì phải trung chuyển ra qua các cảng lớn như trước đây. Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại cảng Cần Thơ và các tỉnh lân cận, tuyến vận tải này sẽ giúp ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tăng tính chủ động trong giao nhận hàng hóa và góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa đồng bằng sông Cửu Long trên thị trường quốc tế và đặc biệt là tiến vào thị trường rộng lớn ở khu vực Quảng Tây Trung Quốc. Và đây cũng là một minh chứng cho năng lực cung cấp dịch vụ logistics ngày càng hoàn thiện của các doanh nghiệp từ cảng biển, kho bãi, vận tải đến các dịch vụ hậu cần đi kèm.
0: Kết quả chuyến đi sẽ là cơ sở để các bên tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức tuyến vận tải trong thời gian tới. Và nếu được đưa vào khai thác thường xuyên, đồng bằng sông Cửu Long sẽ thêm một lựa chọn vận chuyển bằng đường biển cho các mặt hàng nông sản, thủy sản, trái cây và hàng hóa xuất khẩu chủ lực của vùng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động giao thương hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ít phút trước khi mà chúng tôi đợi để có thêm những thông tin giao thông khác nữa, thì thính giả có báo tin là tại khu vực Dốc Nghĩa, Văn Lâm, Hưng Yên, tắc khoảng 15 phút, chưa nhúc nhích được một mét đường nào cả. Và có thể nói là trong các khung giờ cao điểm buổi trưa thì chúng tôi cũng hay nhận được những thông tin khó khăn ở khu vực Dốc Nghĩa, Văn Lâm, Hưng Yên, và rất chia sẻ sự khó khăn này của quý vị và các bạn, cũng như là sự khó khăn của các bạn thính giả bị mắc kẹt tại khu vực đường trong cảng Hà Nội, hay như là đi Nguyễn Khoái lối dẫn vào cảng. Đây là hai khu vực mà chúng tôi cũng thường xuyên nhận được thông tin giao thông khó khăn trong các khung giờ cao điểm buổi trưa. Và có thể nói là đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã khép lại khung giờ cao điểm trưa nay với 1 tiếng rưỡi đồng hành cùng với nhau trên tần số FM 91MHz. Có thể nói là buổi trưa ngày hôm nay, những thông tin giao thông về khó khăn không có quá nhiều. Buổi trưa cũng khá là êm dịu với cả thời tiết cũng như là tình hình giao thông. Chỉ có một vài điểm nút giao thông gặp khó khăn hay là một số vụ va chạm cũng được ghi nhận. Tuy nhiên là ngay sau đấy thì chúng tôi cũng có nhận được những thông tin phản hồi về việc là các chủ phương tiện cũng đã có thể tự giải quyết các vụ va chạm rồi. Và đến đây thì những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm xin được gửi lời chào. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và thay cho lời chào kết, Thùy Linh xin dành tặng quý vị và các bạn ca khúc có tựa đề Thành phố phía Đông với phần trình bày của ca sĩ Phương Bình.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, sáng nay ngày 5 tháng 8, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Chính phủ xác định nội dung sửa đổi bổ sung tại dự án luật lần này, ưu tiên xử lý những vấn đề cấp bách, cần sửa đổi, bổ sung ngay để xử lý các vấn đề chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, xử lý thiếu hụt trong pháp luật về phòng chống rửa tiền theo khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính FATF, nhóm châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền APG, tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD và cần sớm xử lý để kịp kỳ đánh giá của OECD vào tháng 10 năm 2026. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 8 tháng 8 để tổng hợp, tham mưu Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 30 tháng 7, vẫn còn nhiều địa phương chưa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiến độ được giao tại chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ. Còn tại thị trường trong nước, sáng nay các thương hiệu vàng đồng loạt tăng theo diễn biến giá thế giới. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào bán ra ở mức 138 và 141 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng một lượng so với kết phiên ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn mua vào 137 triệu đồng một lượng, bán ra 140,5 triệu đồng một lượng, chênh lệch mua bán 3,5 triệu đồng một lượng. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thanh khoản toàn sàn duy trì ở mức hợp lý, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng nhưng không bi quan. Đặc biệt, trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường lên FTSE tiếp tục được thổi bùng bởi danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng vào rổ kỳ tháng 9 năm 2026. Bức tranh dòng tiền phân hóa khá rõ ràng. Nhóm bất động sản là tâm điểm hút tiền mạnh nhất, độ rộng áp đảo với 24 mã tăng, chỉ đối diện 2 mã giảm. Nhóm ngân hàng có thanh khoản lớn thứ hai, còn nhóm chứng khoán cũng gây ấn tượng với hầu hết các mã đều tăng. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí là lực cản rõ ràng nhất với 5 mã giảm, nhưng mang tính tiêu cực, cùng nhóm thiết bị dịch vụ năng lượng có 3 mã giảm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.786,27 điểm, tăng 9,04 điểm so với phiên trước. Thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất liệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng trẻ ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, chúng ta mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề Giai điệu từ quê nhà, một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau bằng âm nhạc.

0: chẳng yên.
1: Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs of Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua hát hội trăng rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc màu. Và tiếp nối mặt cảm xúc ấy sẽ là Đò Đưa, một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát như nhịp chèo khẽ khàng đưa người nghe trở về với hình ảnh sông nước, bến đò và những câu chuyện tình quê giản dị, sâu lắng.

Tiếp tục với giai điệu từ quê nhà, mời quý vị cùng đến với những làn điệu dân ca Việt Nam được làm mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu Lý Cây Ổi và Lý Chèo Đưa Cá Ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý Cây Ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì Lý Chèo Đưa Cá Ông lại mang đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và lao

Còn bây giờ tiếp tục với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, cua nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tạo nên hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu của anh trai vượt ngàn chông gai. Đó là Trống Cơm, tiết mục từng gây sốt khi được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng Subin và Cường Seven trong đội Nhà Sao Sáng. Bản phối vẫn giữ lại tinh thần dân gian của một làn điệu quen thuộc, còn phần trình diễn thì được làm mới bằng sự kết hợp đa tầng, tiếng trống mang màu sắc nghi lễ, đàn bầu gửi chất tự sự và rap hiện đại tạo điểm nhấn trẻ trung. Chính sự đan xen ấy đã giúp Trống Cơm không còn là một ký ức xa xưa mà trở thành một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại trên cùng một sân khấu. Ngay bây giờ, Duy Thanh mời quý vị cùng lắng nghe lại Trống Cơm, nơi âm nhạc dân gian được thổi một luồng sinh khí mới đầy sáng tạo và nhiều cảm xúc.

và cũng sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc đến từ sân khấu của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đào Liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên giàu bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binz, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ làn điệu dân gian quen thuộc, Đào Liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.

có bây giờ sẽ là một giai điệu đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian qua, ca khúc Xuôi Dòng Cửu Long của Nguyễn Diệu Kim. Với chất liệu dân ca Nam Bộ được làm mới trong hơi thở hiện đại, bài hát mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa tươi mới, gợi nhắc hình ảnh sông nước miền Tây mộc mạc và giàu cảm xúc. Ca khúc gây chú ý bởi giai điệu bắt tai, với tinh thần trẻ hóa dân ca, đưa âm nhạc quê hương đến gần với khán giả trẻ hôm nay. Xuôi Dòng Cửu Long là một câu chuyện về tình yêu quê hương được kể lại bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách làm mới chất liệu truyền thống. Nghe rất là dễ thương luôn.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: Đại lộ giải trí.
7: Và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Và hy vọng trong 60 phút tới, Phương Hiền cùng Mạnh Thắng sẽ cùng chia sẻ với mọi người những chuyển động mới nhất của âm nhạc, điện ảnh chuyên mục như quốc tế. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến

0: Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 1 tháng 8 vừa qua, nữ ca sĩ Hương Tràm đã tổ chức live concert Phao Cứu Sinh, đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp, mang tên album mới nhất, đánh dấu giai đoạn trở lại hoạt động âm nhạc sau một thời gian dài vắng bóng. Nữ ca sĩ Hương Tràm đã chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho hành trình concert lần này như một cách để tri ân khán giả và mở ra một chương mới cho sự nghiệp của mình. Chương trình được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt với 4 chương trở về, đối diện, buông và trở lại. Mỗi chương là một lát cách cảm xúc, phản chiếu hành trình nội tâm của ca sĩ Hương Tràm từ quá khứ đến hiện tại.
1: Concert được xem là dự án cá nhân có quy mô lớn nhất của Hương Tràm với sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh con sóng, công nghệ 3D mapping. Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng đã mang đến một màu sắc mới rất đặc biệt cho live show của cô. Chia sẻ trên sân khấu, Hương Tràm đã xúc động nói: rất lâu rồi từng nhịp như ngày hôm nay, chính tình yêu và sự đồng hành của mọi người là động lực để Tràm có thể trở lại, đã đưa Tràm cùng các nghệ sĩ khách mời bước vào những góc sâu kín nhất của nội, mở ra một không gian cảm xúc lắng đọng và nhiều suy tư.
0: Tiếp nối mạch cảm xúc, chương 3, buông đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình. Ca khúc trung tâm Phao Cứu Sinh được dàn dựng rất công phu, 52 hát, ca sĩ Phúc Du và Phan Mạnh Quỳnh góp phần làm phong phú thêm màu sắc âm nhạc và cảm xúc cho từng chương. Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Thu Minh, huấn luyện viên từng dẫn dắt Hương Tràm đến ngôi vị quán quân giọng hát Việt mùa đầu tiên, và sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của ca sĩ Hương Tràm.
1: Không dừng lại ở âm nhạc, Phao Cứu Sinh còn được Hương Tràm mở rộng thành

hoạt động cộng đồng thông qua quỹ thiện nghiệm cùng tên. Phao Cứu Sinh Foundation do chính ca sĩ Hương Tràm thành lập và duy trì bằng nguồn lực cá nhân, trở thành phần tiếp nối của thông điệp được truyền tải trên sân khấu trong live show. Sau Hà Nội, Hương Tràm dự kiến tổ chức thêm một đêm diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

0: Rapper Denver bất ngờ phát hành MV Mùa hè 26 vào tối ngày 2 tháng 8 mà không triển khai chiến dịch quảng bá rầm rộ. Chỉ với một bài đăng ngắn kèm đường dẫn MV, Den đã lựa chọn cách phát hành giản dị, gợi nhớ giai đoạn đầu sự nghiệp khi các sản phẩm lan tỏa chủ yếu nhờ truyền miệng. Đồng hành cùng Den trong ca khúc là Pink Rock, đại diện cho dòng nhạc indie, alternative và electronic. Việc hợp tác với một nghệ sĩ tên tuổi thay vì ngôi sao nổi tiếng tiếp tục thể hiện quan điểm ưu tiên sự đồng điệu trong âm nhạc hơn là yếu tố thương mại.
1: Khác với những sáng tác từng phản ánh các vấn đề xã hội, Mùa hè 26 mang màu sắc chiêm nghiệm và hướng nội qua những hình ảnh gần gũi như tách trà, mái hiên, những cơn mưa đầu mùa hay những cái nắm tay người mình yêu. Đen đã kể về hành trình tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc giữa cuộc sống nhiều biến động. Những câu rap giàu suy nghĩ cùng giai điệu nhẹ nhàng tạo nên không gian lắng đọng, khuyến khích người nghe chậm lại để cảm nhận. Việc phát hành bất ngờ không chiêu trò cũng cho thấy Đen vẫn trung thành với hình ảnh người nghệ sĩ kín tiếng, để âm nhạc tự lên tiếng và kết nối với khán giả bằng giá trị của chính tác phẩm. Bên em anh thấy lòng mình thiên hạ, một phiền hóa lành hơi mà tàn. Anh mong giữ cho mình bất biến trong một thế giới quá nhiều biến động. Đôi khi chỉ mới vừa cất tiếng đã nhận lại về quá nhiều tiếng vọng. Anh cần em hiểu anh là đủ, không cần thêm một ai khác đồng tình. Anh sẽ thành rapper mặc hàng nếu như anh viết khác lòng mình. Có con tàu nào không mong cập bến, có dạng sống nào mà không muốn được yêu. Mùa hè vì em anh ông nhìn gặp đến, không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều. Không có thời gian để mình do dự nhiều.

0: Sau hơn một tuần kể từ khi chiến thắng tại Live Stage 2, Tinh Hà Xây 2, Dương Đô Mích lần đầu chia sẻ về quá trình sáng tác ca khúc Thế Giới Của Anh. Sản phẩm đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Nam ca sĩ cho biết anh và ekip đã thực hiện 3 bản demo trước khi tìm được phiên bản ưng ý, với mục tiêu không chỉ tạo ra một ca khúc cạnh tranh mà còn giúp mọi thành viên trong đội thể hiện tốt nhất. Ca khúc có sự góp giọng của Gwen, Bùi Trường Linh, Công Bi và nghệ sĩ piano Vận Toàn. Dương Đô Mích cho biết thách thức lớn nhất là giữ vững cảm xúc sáng tạo, không để áp lực thành tích chi phối quá trình làm nhạc.
1: Theo Dương Đô Mích, giá trị lớn nhất của một bài hát không nằm ở các bảng xếp hạng mà ở khả năng sống lâu trong lòng khán giả, trở thành một ký ức của một thế hệ. Tại Live Stage 2, Thế Giới Của Anh đã giúp đội của Dương Đô Mích giành chiến thắng với 162 phiếu bình chọn, trước khi nhanh chóng đạt thành tích Orkin trên nhiều nền tảng nghe nhạc và video.

0: myself.
1: Sau vụ việc album HVL bị phản ánh có ngôn từ thô tục và hình ảnh phản cảm, rapper MCK đã đăng thông báo kêu gọi người hâm mộ không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời chấm dứt các hành vi tiêu cực hoặc quá khích nhằm vào các bên liên quan. Nam rapper cho biết chủ động gỡ các bản ghi chưa phù hợp khỏi các nền tảng nhạc số là quyết định tự nguyện, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và tôn trọng pháp luật. MCK khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục sai sót và mong muốn tiếp tục sáng tạo trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
2: Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã mời MCK làm việc sau khi có phản ánh về nội dung album. Sau buổi làm việc, 19 trên 30 ca khúc cho album đã được gỡ khỏi các nền tảng phát hành nhạc. MCK cũng công khai xin lỗi khán giả và cho biết sẽ chỉnh sửa các ca khúc trước khi phát hành trở lại. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang rà soát vụ việc và chưa đưa ra kết luận chính thức. Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng một số người đánh giá tiêu cực trang của Sở phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ giữ bình tĩnh.

0: là duy nhất được mời tham dự Way Malaysia, đại sự kiện cô nhi toàn diện và gây ấn tượng với màn trình diễn ca khúc Chưa Bao Giờ. Trên thảm đỏ, Chipu thu hút sự chú ý với bộ váy dạ hội của nhà thiết kế Đỗ Long, lấy cảm hứng từ hoa sen, biểu tượng văn hóa Việt Nam. Thiết kế mang tông hồng pastel cùng chi tiết cánh sen 3D tạo điểm nhấn, góp phần giúp nữ ca sĩ nổi bật giữa dàn nghệ sĩ châu Á.
1: Trong bài phát biểu nhận giải, Chipu cũng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt. Cô cho biết vinh dự này là cơ hội để đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, đồng thời khẳng định sức mạnh của âm nhạc và kết nối con người qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. 3 năm sau thành công từ chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Chipu tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng tại thị trường Trung Quốc thông qua nhiều chương trình giải trí, sự kiện giao lưu văn hóa và các hoạt động quốc tế.

0: ngồi và giá vé cho World Tour XX Cosmos tại Hà Nội diễn ra trong hai đêm 24 và 25 tháng 10 ở sân vận động Mỹ Đình, giá 5 triệu đồng. Trong đó, hạng Ultimate VIP có mức giá cao nhất, bằng vé Cat 5 là mức thấp nhất.
1: Ban tổ chức cho biết giá vé ở Việt Bắc sinh thêm phí dịch vụ hay quản lý vé như ở Singapore, Bangkok hay Đài Bắc. Trong 10 hạng vé, chỉ có 2 khu vực đứng gồm Ultimate. Người hâm mộ cho rằng số lượng vé standing khá hạn chế. Chặng Hà Nội được dự báo cuộc cạnh tranh mua vé sẽ rất khốc liệt. Người hâm mộ Việt Nam không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn khán giả từ nhiều nước trong khu vực. Trước đó, 3 đêm mở màn của Big Bang tại Hàn Quốc đã bán hết vé chỉ sau 22 phút, cho thấy sức hút rất lớn của tour diễn này.

0: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
1: Spider-Man Brand New Day đang dẫn đầu phòng vé Việt Nam với 86 tỷ đồng doanh thu mở màn. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, bộ phim có khoảng 4.600 suất chiếu mỗi ngày, vượt xa các đối thủ và trở thành một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của phim Hollywood tại Việt Nam trong những năm gần đây. Lấy bối cảnh 4 năm sau Spider-Man No Way Home, phim theo chân Peter Parker khi phải chiến đấu một mình trong hành trình mới, đồng thời gây thích thú với chi tiết các nhân vật nhắc đến món bánh mì bằng tiếng Việt.
2: Xếp thứ hai là The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, thu về 82 tỷ đồng sau gần 3 tuần công chiếu. Không chỉ đạt kết quả khả quan tại phòng vé, bộ phim còn tạo hiệu ứng lan tỏa khi thúc đẩy lượng tìm kiếm về sử thi Homer, thần thoại Hy Lạp và du lịch đến thành Troy tăng mạnh trên toàn cầu. Trong khi đó, Conan Movie 29 Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ đứng thứ 3 với 113 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu và 5 ngày chiếu sớm. Tuy nhiên, tốc độ tăng

0: trưởng đang chậm lại do phải cạnh tranh trực tiếp với hai bom tấn lớn. Phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều khi thiên về các pha hành động, rượt đuổi quy mô hơn là những màn suy luận vốn là thế mạnh của thương hiệu Conan, dù vẫn được khen về nhịp phim nhanh và tính giải trí cao. Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility, to live alone with the truth.
1: Ca sĩ Trương Trần Anh Duy vừa ra mắt MV Nguyện, sản phẩm do chính anh sáng tác và thể hiện, lời công tác đến Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo tuyến Tây Nam và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. MV được xem là dự án âm nhạc mang cảm xúc và lòng biết ơn của nam ca sĩ dành cho các chiến sĩ nơi đầu sóng. Khúc mở đầu bằng giai điệu nhẹ nhàng, sau đó phát triển tiếng trống mạnh mẽ, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ hải quân kiên trung. Trương Trần Anh Duy cũng phát huy thế mạnh giọng hát giàu cảm xúc, đặc biệt ở phần điệp khúc, góp phần truyền tải tinh thần bảo vệ biển.

0: BTS và Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ đã tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi website chính thức của Grammy gỡ các video biểu diễn Dynamics năm 2021 và Butter 2022. Động thái này diễn ra ngay sau khi BTS tuyên bố sẽ không gửi tác phẩm tham dự Grammy lần thứ 69. Nhóm cho biết quyết định tẩy chay xuất phát từ mong muốn âm nhạc được đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Nhiều ý kiến cho rằng BTS phản đối hạng mục mới là Best Asian Pop Music Performance, vốn yêu cầu ca khúc phải có ít nhất một ngôn ngữ châu Á đủ để điều kiện tranh giải. Quy định này bị chỉ trích là có thể bị hạn chế cơ hội cạnh tranh của các nghệ sĩ châu Á ở các hạng mục lớn.
1: Sự việc nhận được sự quan tâm rộng rãi tại Hàn Quốc. Nhiều nhân vật trong ngành giải trí, trong đó có CEO Hyundai là Kat Chung, công khai ủng hộ BTS và cho rằng việc phân loại nghệ sĩ dựa trên ngôn ngữ là thiếu hợp lý. Đến nay, Viện Hàn Lâm Thu Âm Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc gỡ các video biểu diễn của nhóm.

Ariana Grande sẽ tạm rút khỏi các hoạt động công khai sau khi kết thúc Eternal Sunshine Tour, theo xác nhận từ người đại diện. Cô cũng rời dự án nhạc kịch Sunday in the Park with Dogs.

0: dự kiến công diễn tại London vào năm 2027 để dành thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe tinh thần. Quyết định được đưa ra ngay sau thời gian dài mà Ariana Grande liên tục chịu áp lực từ sự soi mói của dư luận, đặc biệt về ngoại hình và tình trạng sức khỏe sau khi phát hành album Pearl.
1: Đại diện của cô cho biết, Ariana muốn khép lại tour diễn một cách trọn vẹn trước khi tạm rời xa truyền thông và các sự kiện công chúng. Trước đó, Ariana được công bố sẽ tham gia vở nhạc kịch cùng Jonathan Bailey, nhưng nhà sản xuất xác nhận sẽ sớm tìm diễn viên thay thế trong khi dự án vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Dù tạm ngưng xuất hiện trước công chúng, Ariana Grande vẫn còn một số dự án đã hoàn thành và sẽ tiếp tục phát hành, trong đó có bộ phim Broker in Law dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

0: Madonna tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại sự kiện World Pride 2026 ở Amsterdam, Hà Lan, khi bất ngờ mời Kylie Minogue cùng biểu diễn trên sân khấu. Ngay sau khi ban tổ chức công bố sự góp mặt của nữ hoàng nhạc pop, toàn bộ vé của chương trình đã nhanh chóng được bán hết. Dù xuất hiện muộn gần 1 giờ so với lịch dự kiến thì Madonna vẫn khiến hàng nghìn khán giả bùng nổ khi bước ra sân khấu với câu nói quen thuộc Mother is here.
1: Trong khoảng 33 phút biểu diễn, điểm nhấn lớn nhất là màn kết hợp cùng Kylie Minogue. Madonna giới thiệu nữ ca sĩ Australia trước sự reo hò của khán giả. Cả hai cùng trình diễn ca khúc Love Sensation trong album mới Confession phần 2. Sau tiết mục, hai biểu tượng nhạc pop ôm nhau đầy xúc động, khép lại màn hội ngộ được người hâm mộ đánh giá là một trong khoảnh khắc ấn tượng nhất của mùa World Pride 2026 và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

0: Red Velvet chính thức trở lại đường đua K-pop với mini album Velvet Summer phát hành vào ngày 3 tháng 8. Các khúc chủ đề Surfing Boy nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận nhiều phản hồi tích cực. Tiếp tục khẳng định danh hiệu nữ hoàng mùa hè của nhóm, thay vì theo đuổi giai điệu sôi động quen thuộc, bài hát kết hợp chất liệu bossa nova với hòa âm mộng mơ mang đến không gian âm nhạc nhẹ nhàng, thư giãn nhưng vẫn cuốn hút.
1: Bên cạnh phần phối khí mới mẻ, Surfing Boy được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý thanh nhạc của cả năm thành viên. Giọng hát giàu cảm xúc cùng kỹ thuật vững vàng giúp Red Velvet thể hiện trọn vẹn cấu trúc ca khúc và phong cách âm nhạc tinh tế, vốn là dấu ấn của nhóm trong suốt nhiều năm qua. Ngay sau khi ra mắt, Surfing Boy trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn như The Cool. Nhiều khán giả khen ngợi ca khúc có giai điệu dễ chịu, giàu cảm xúc, càng nghe càng cuốn, cho rằng màn tái xuất này là minh chứng sức bền bỉ của Red Velvet trên thị trường K-pop.

0: Trong chương trình Tracks of My Ears trên BBC Radio 2, huyền thoại nhạc rock Phil Collins đã dành nhiều lời khen cho Taylor Swift, khẳng định cô xứng đáng là ngôi sao lớn nhất thế giới. Phil Collins tiết lộ lần đầu ông gặp Taylor tại sự kiện Đại sảnh danh vọng. Nhạc sĩ thông qua con gái mình là diễn viên Lily Collins, khi nữ ca sĩ vẫn chưa đạt tầm ảnh hưởng toàn cầu như hiện nay. Điều khiến Phil Collins ấn tượng nhất là màn trình diễn ca khúc White Horse. Chỉ với cây đàn guitar mộc mạc và giọng hát đầy cảm xúc của Taylor Swift đã hoàn toàn chinh phục ông.
1: Phil Collins cho biết chính khoảnh khắc ấy giúp ông nhận ra tài năng đặc biệt của nữ ca sĩ, đồng thời xem White Horse là một trong những ca khúc yêu thích. Nhìn lại hành trình của Taylor Swift, Phil Collins cho rằng thành công hiện tại không chỉ may mắn mà là kết quả của tài năng và sự cống hiến bền bỉ. Ông cũng nhận định những nghệ sĩ ở đỉnh cao thường đối mặt với nhiều chỉ trích, nhưng tin rằng Taylor hoàn toàn xứng đáng với những gì cô đạt được trong sự nghiệp của mình.

0: Charlie XCX tiếp tục ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi lập cột mốc lịch sử trên bảng xếp hạng album của Vương quốc Anh. Album mới Music Fashion Film ra mắt ở vị trí số 1, giúp cô trở thành nghệ sĩ nữ người Anh đầu tiên có hai album khác nhau cùng dẫn đầu bảng xếp hạng trong một năm. Trước đó, album nhạc phim Wuthering Heights cũng từng đạt vị trí quán quân vào tháng 2 năm 2000 tại Anh. Sau Crash năm 2022 và Brat năm 2024, Wuthering Heights và Music Fashion Film
1: hiếm hoi từng có hai album quán quân trong cùng một năm. Bên cạnh David Bowie, Elton John, Ed Sheeran, Taylor Swift, Rihanna và Diana Ross, album thứ 8 của Charlie XCX gồm 11 ca khúc kết hợp chất di khúc và Faken đồng sản xuất, nổi bật với ca khúc No One Lasts Forever với sự tham gia của

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Trend ngày hôm nay, chúng ta cùng theo dõi Apple Music Top 100 Việt Nam, bảng xếp hạng phản ánh những ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên nền tảng Apple Music. Đây cũng là một trong những thước đo rõ nét về xu hướng thưởng thức âm nhạc của khán giả trong nước. Và ngay bây giờ, hãy cùng đến với Top 5.
1: Mở đầu top 5 tuần này là Kid Me của Ariana Grande. Đây là một trong những ca khúc thuộc album phòng thư thứ 8, Petal, phát hành cuối tháng 7 vừa qua. Với giai điệu R&B pha pop nhẹ nhàng cùng phần thể hiện giàu cảm xúc, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích của người nghe ngay sau khi ra mắt.
0: Việc Kiss Me góp trong top 5 cũng là một minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của album Petal tại Việt Nam. Đáng chú ý, đây mới chỉ là ca khúc đầu tiên trong 3 bài hát của Ariana Grande xuất hiện ở nhóm dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này.

0: ở vị trí thứ tư là Stream của BTS. Đây là ca khúc nổi bật trong album Ariang, đánh dấu màn tái hợp của 7 thành viên sau thời gian dài vắng bóng, đã nhanh chóng tạo một hiệu ứng trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế.
1: Tại Việt Nam, Stream tiếp tục giữ sức ổn định khi duy trì trong nhóm ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music. Điều đó cho thấy sự ảnh hưởng bền bỉ của BTS cũng như tình cảm mà cộng đồng người hâm mộ Việt Nam dành cho nhóm.

0: do Ariana Grande phát hành. Đây là sản phẩm đánh dấu một giai đoạn âm nhạc giàu tính tự sự của nữ ca sĩ, với các từ hướng nhiều đến sự chữa lành và trưởng thành sau những trải nghiệm cá nhân.
1: Việc các khúc chủ đề góp mặt trong top 3 tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của album Pizzo. Chỉ sau ít ngày phát hành, Ariana Grande đã nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam.

0: Á quân tuần này là Hate That I Met You Love Me. Tiếp tục là một ca khúc đến từ album Pito của Ariana Grande. Giai điệu pop ballad kết hợp với chất R&B cùng phần thể hiện đầy cảm xúc đã giúp bài hát nhanh chóng tạo được một sự đồng cảm với người nghe.
1: Việc đồng thời sở hữu 3 ca khúc trong top 5 cho thấy Ariana Grande đang có màn trở lại đầy ấn tượng. Album Pito không chỉ tạo hiệu ứng trên thị trường quốc tế mà còn nhận được sự đón nhận mạnh mẽ từ khán giả Việt Nam.

0: Giữ vững ngôi đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này tiếp tục là Tìm Em của Hưng Cli kết hợp cùng Bảo Anh, ca khúc chinh phục người nghe bằng giai điệu ballad da diết, phần hòa giọng ăn ý và câu chuyện về những cảm xúc còn dang dở sau chia ly.
1: Đáng chú ý, top 5 tuần này chứng kiến sự càn quét của Ariana Grande với 3 ca khúc góp mặt. Tìm Em lại vẫn giữ vị trí số 1. Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của bản hit Việt Nam giữa sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm quốc tế đang tạo một hiệu ứng mạnh trên Apple Music.

0: 사면이었다. 그날 우리는 다시 만나지 말았어야 했다.
1: Quý vì các bạn đang đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên sóng của các kênh sóng Ban Truyền thông Quốc gia. Và trong Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một trong những dấu ấn nổi bật của truyền hình châu Á trong tuần vừa qua. Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Hàn Quốc là Kim Go-yoon lần đầu tiên chạm tay vào giải thưởng cao quý nhất, Daesang, tại lễ trao giải Blue Dragon Series Awards lần thứ 5. Chiến thắng của Kim Go-yoon đến từ vai diễn Yoo Young-jung trong bộ phim You and Everything Else, màn thể hiện giàu chiều sâu tâm lý đã giúp cô vượt qua nhiều gương mặt nổi bật để giành giải thưởng cao nhất. Khoảnh khắc bật khóc trên sân khấu và bài phát biểu đầy xúc động của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.
2: Từ một diễn viên gây ấn tượng ngay với tác phẩm đầu tay đến ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, Kim Go-yoon đã trải qua hành trình bền bỉ với nhiều vai diễn đa dạng và cá tính. Daesang lần này được xem là cột mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực của cô sau hơn một thập kỷ cống hiến. Điều gì làm nên sức hút đặc biệt của Kim Go-yoon? Vai diễn nào đã đưa cô đến đỉnh cao của sự nghiệp và chiến thắng Daesang có ý nghĩa ra sao với ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc? Phương Hiền và Mạnh Thắng mời quý thính giả hãy cùng với Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay cùng tìm hiểu hành trình của nữ diễn viên tài năng Kim Go-yoon.
3: Trong những series awards, Daesang, Kim Go-yoon님.
4: 축하합니다, Kim Go-yoon입니다.
3: 너무 감사합니다. 일단은 이렇게 이 자리에서만
2: có một điều thú vị ở Kim Go-yoon. Mỗi khi nhắc đến cô, khán giả thường nhớ đến những nhân vật hơn là nhớ đến chính nữ diễn viên. Người ta nhớ cô nữ sinh Ji Yoon Tak trong bộ phim Goblin, tên Việt là Yêu Tinh. Nhớ Hong Sun của Chi in the Trap, Bẫy Tình Yêu. Nhớ nữ pháp sư Lee Hwa Rim trong bộ phim Esuma, Quật Mộ Trùng Ma. Hay gần đây là Ri Yoon Jung trong bộ phim You and Everything Else, Bạn và Mọi Thứ Khác. Đó là điều không phải diễn viên nào cũng làm được, bởi mỗi khi người nghệ sĩ khiến khán giả quên đi tên tuổi của mình để hoàn toàn tin vào

0: số phận của nhân vật, cũng là lúc họ chạm đến giá trị lớn nhất của nghề diễn.
1: 14 năm sau vai diễn đầu tiên, Kim Yo-yoon lần đầu tiên nhận giải Đai Sang tại Blue Dragon Series Awards 2026, một cột mốc mà nhiều người xem là sự ghi nhận xứng đáng dành cho nữ diễn viên. Luôn chọn con đường chậm nhưng chắc, không chạy theo hào quang nhất thời mà bền bỉ xây dựng sự nghiệp bằng thực lực. Sinh năm 1991 tại Seoul, Kim Go-yoon có gần 10 năm tuổi thơ sống cùng gia đình ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Chính quãng thời gian này giúp cô sớm tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu dành cho điện ảnh. Ban đầu Kim Go-yoon không mơ trở thành diễn viên. Cô từng muốn làm đạo diễn sân khấu sau khi xem bộ phim Together của đạo diễn Trần Khải Ca. Nhưng càng tìm hiểu về nghệ thuật, cô càng nhận ra điều mình thực sự yêu thích là được đứng trước máy quay, được sống trong cuộc đời của những nhân vật khác.
0: Sau khi trở về Hàn Quốc, Kim Go-yoon đã thi đỗ Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật danh giá nhất nước này. Những năm tháng trên giảng đường đã giúp cô xây dựng nền tảng diễn xuất bài bản trước khi bước chân vào điện ảnh. Cơ hội đến vào năm 2012, khi Kim Go-yoon vẫn còn là sinh viên, cô đã vượt qua hàng trăm ứng viên để được đạo diễn Jung Ji-hoo chọn vào vai chính trong bộ phim Nàng thơ âm mưu. Đây là vai diễn nặng tâm lý và cũng là quyết định khá táo bạo khi giao cho một gương mặt hoàn toàn mới. Kết quả vượt ngoài mong đợi với tác phẩm đầu tay, Kim Go-yoon gần như càn quét các giải thưởng dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc tại Hàn Quốc, từ Blue Dragon Film Awards hay Daejeong Film Awards đến Korea Exocation of Film Critics Awards. Giới chuyên môn khi ấy không chỉ nhìn thấy một diễn viên trẻ triển vọng mà còn nhận ra nhiều biểu đạt cảm xúc rất đặc biệt của cô. Không cần những màn thể hiện cường điệu, Kim Go-yoon chinh phục người xem bằng ánh mắt, sự tiết chế và khả năng lắng nghe bạn diễn.
1: Thành công quá sớm đôi khi cũng là áp lực. Nhiều diễn viên sẽ tận dụng cơ hội để xuất hiện liên tục trên màn ảnh, nhưng Kim Go-yoon lại lựa chọn một hướng đi khác. Cô trở về trường, tiếp tục học tập, tham gia sân khấu kịch, chỉ nhận dự án mà bản thân thực sự cảm thấy có thể học hỏi. Có lẽ chính sự lựa chọn ấy đã giúp Kim Go-yoon giữ được sự bền bỉ trong suốt hơn một thập kỷ. Cô không để mình bị đóng khung trong một hình tượng. Mỗi vai diễn đều mang một màu sắc riêng và luôn là cơ hội để khám phá một con người mới hơn. Khán giả truyền hình bắt đầu biết đến Kim Go-yoon nhiều hơn qua Cheese in the Trap, nơi cô vào vai nữ sinh Hong Shun với tính cách thông minh, độc lập và nhiều suy tư. Nhưng phải đến Goblin, tên tuổi của Kim Go-yoon mới thực sự lan tỏa khắp châu Á. Vai Ji-yoon Tak, cô gái mang trong mình số phận đặc biệt, đã tạo nên một trong những cặp đôi được yêu thích nhất tại màn ảnh Hàn Quốc.
0: Thành công của bộ phim Yêu tình Goblin giúp Kim Go-yoon bước lên hàng ngôi sao, nhưng cô không lựa chọn lặp lại hình ảnh quen thuộc. Thay vào đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều thể loại khác nhau qua The King, Eternal Monarch hay Yumi Shell, Little Woman và nhiều dự án điện ảnh khác. Một trong những dấu mốc quan trọng nhất là bộ phim Esuma Quật Mộ Trùng Ma trong vai nữ pháp sư Lee Hwa Rim. Kim Go-yoon mang đến hình ảnh vừa mạnh mẽ, bí ẩn, vừa đầy những giằng xé nội tâm. Vai diễn này đã giúp cô chinh phục cả giới chuyên môn lẫn khán giả, mang về giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Bakshang Arts Awards và Blue Dragon Film Awards. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của điện ảnh Hàn Quốc trong những năm gần đây. Điều làm nên sức hút của Kim Go-yoon không nằm ở việc cô luôn xuất hiện ở những bộ phim đình đám. Điều mà khiến khán giả yêu mến cô lại là khả năng hóa thân gần như tuyệt đối vào nhân vật. Mỗi một lần xuất hiện, Kim Go-yoon mang đến một con người hoàn toàn khác, từ ngoại hình, ánh mắt, giọng nói đến nhịp điệu của cảm xúc. Khán giả không nhìn thấy Kim Go-yoon đang diễn mà chỉ nhìn thấy nhân vật đang sống. Đó cũng là lý do cô luôn được các đạo diễn tin tưởng giao những vai diễn có chiều sâu tâm lý. Trong một thị trường giải trí nơi nhiều ngôi sao được nhớ đến bởi hình ảnh hay sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Kim Go-yoon vẫn chọn để tác phẩm và nhân vật nói thay mình.
1: Năm 2026, bộ phim You and Everything Else, Bạn và Mọi Thứ Khác tiếp tục đánh dấu một bước trưởng thành trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Hóa thân thành Ri Yoon Jung, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng chất chứa nhiều tổn thương trong mối quan hệ kéo dài nhiều năm với người bạn thân và cũng là đối thủ của mình. Kim Go-yoon tiếp tục chinh phục giới chuyên môn bằng lối diễn xuất tinh tế và giàu cảm xúc. Vai diễn ấy đã mang về cho cô giải Đa Sang đầu tiên sau 14 năm làm nghề. Đứng trên sân khấu nhận giải, Kim Go-yoon không nói nhiều về chiến thắng. Cô dành phần lớn thời gian để cảm ơn những đạo diễn, đồng nghiệp và những người đã trao cho mình cơ hội được hóa thân vào nhiều số phận khác nhau. Cô nói rằng sẽ tiếp tục cố gắng để mỗi lần xuất hiện, khán giả lại được nhìn thấy một Kim Go-yoon mới. Có lẽ đó cũng là điều làm nên giá trị của nữ diễn viên này. Cô không cố gắng trở thành ngôi sao lớn nhất mà chỉ nỗ lực trở thành một diễn viên giỏi hơn sau mỗi vai diễn.
0: 14 năm từ một sinh viên điện ảnh vô danh đến chiếc cúp Daejeon đầu tiên, hành trình của Kim Yo-hoon cho thấy tài năng có thể mở ra cánh cửa bước vào nghề. Nhưng chính sự bền bỉ, tinh thần học hỏi và lòng tôn trọng khán giả mới là điều giúp một nghệ sĩ đi được đường dài. Với Kim Yo-hoon, có lẽ đỉnh cao hôm nay không phải là điểm dừng mà chỉ là khởi đầu cho những vai diễn còn đáng nhớ hơn

0: Hành trình cùng với nữ diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Kim Kyo-gun trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí.
1: Từ một cô sinh viên điện ảnh bước lên màn ảnh với vai diễn đầu tay gây chấn động, đến nữ diễn viên sở hữu giải thưởng Đi Sang danh giá sau 4 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, Kim Kyo-gun đã chứng minh rằng giá trị của một diễn viên không nằm ở số lượng tác phẩm hay sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, mà ở khả năng mang đến những nhân vật có sức sống lâu bền trong lòng khán giả. Mỗi vai diễn là một lần cô làm mới chính mình, lặng lẽ tích lũy bằng tài năng, sự nghiêm túc và tình yêu dành cho điện ảnh. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 8 tháng 8 để tổng hợp tham mưu Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 30 tháng 7 vẫn còn nhiều địa phương chưa hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiến độ được giao. Liên quan đến phương án phân luồng giao thông mới tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, trước phản ánh về bất tiện khi phải di chuyển ra bãi đổ, sáng nay, ngày 5 tháng 8, phía cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã điều chỉnh làn đón cho xe dịch vụ tại nhà ga T1. Cụ thể, hành khách sử dụng xe dịch vụ, xe biển vàng dưới 9 chỗ sẽ được phép đón khách tại làn 3, phía trước sảnh E, nhà ga T1 như các loại xe biển trắng khác. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang 8,8 km bờ Nam kênh Đôi, chuẩn bị phương án bồi thường tái định cư cho hơn 7.000 hộ dân để sớm trình Hội đồng Nhân dân thông qua. Đây là nội dung được đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung rà soát trong buổi khảo sát thực địa sáng nay. Chuyển sang tin quốc tế, các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp xét nghiệm máu chi phí thấp có khả năng phát hiện ung thư phổi với độ chính xác cao, mở ra triển vọng hỗ trợ chẩn đoán sớm và theo dõi hiệu quả, điều trị căn bệnh gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh ung thư trên thế giới. Nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại Đại học Tel Aviv thực hiện được công bố mới đây. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay 5 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tổ chức thi lại tất cả các môn cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Hiện các đơn vị đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi lại. Đánh giá vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng, từ vụ việc cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro, tăng cường hợp tác phối hợp giữa các bên.
1: Tới đây chúng ta phải làm tốt hơn cái công tác quản trị rủi ro bằng những cái quy định nó cụ thể hơn. Nhưng hơn hết là cái công tác phối hợp, trách nhiệm của tất cả các cơ quan. Bởi vì chỉ một ngành giáo dục thì không thể thực hiện được, mà phải là các cơ quan khác, đặc biệt kể cả phụ huynh, không tác động tới kết quả thi của thí sinh để cái kỳ thi an toàn, nghiêm túc và minh bạch. Cái thứ hai nữa là trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ tiếp thu hoàn thiện cái đề án thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính, có thử nghiệm, có đánh giá, có tổng kết và có nhân rộng. Qua đó thì sẽ hoàn thiện tốt hơn.
0: Cũng tại buổi họp báo sáng nay, trả lời câu hỏi vì sao 5 thí sinh tại Quảng Trị bị hủy kết quả bài thi và không được thi lại, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khẳng định việc tổ chức thi lại cho các thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang nhưng không áp dụng với Quảng Trị, xuất phát từ bản chất hai vụ việc khác nhau. Theo đó, với vụ việc tại Quảng Trị, cơ quan chức năng đã xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm và cá thể hóa trách nhiệm của từng trường hợp. Những sai phạm cụ thể đã được công khai. Trong khi đó, kết luận điều tra ban đầu đối với vụ việc ở Tuyên Quang cho thấy sai phạm thuộc về cả hội đồng thi. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất đến với quý vị trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin chào, Như Nguyễn đây, đã đến với thứ tư hàng tuần rồi. Một cái hẹn quen thuộc để mà chúng ta cùng nhau đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường. Các bác tài của chúng ta đang ở miền Bắc, các bác tài đang ở miền Trung, các bác tài ở khu vực phía Nam đều có thể tham gia cùng với chương trình nha. Và hơn nữa là các bác tài, quý vị thính giả của chúng ta mà có ghi nhận về giao thông hay là tình hình thời tiết nào cần lưu ý thì chia sẻ cùng với chúng tôi để mình hỗ trợ cho những người anh em, những người bạn bè, bạn hữu đường xa của mình đó có thể có những chuyến xe thuận lợi và cũng như có những hành trình trọn vẹn suôn sẻ. Ngay lúc này đây cũng sẽ là khoảng thời gian để các anh em của mình lấy lại năng lượng, lấy tinh thần và sẵn sàng cho những hoạt động của buổi chiều, cho những chuyến đi tiếp tục với một ngày thứ tư đầy nắng. Và không biết chiều thì có mưa không, anh em của mình lưu ý trong những ngày này có khả năng cứ tới chiều tối thì lại có mưa rào, cho nên là chúng ta luôn dự phòng sẵn. Mùa hè mà sáng nắng rồi trưa nóng và tới tối thì lại mưa, anh em của mình luôn để ý tới sức khỏe nha. Các chị em cũng vậy nữa, và các cô gái của chúng ta bây giờ thì lúc nào cũng mạnh mẽ, vừa giỏi việc nước và vừa đảm việc nhà, thì đừng quên bản thân chúng ta cũng là một cá thể rất là quan trọng, cần phải được chăm sóc, cho nên bổ sung thêm một chút nước, uống nhiều hơn một chút các loại nước ép trái cây để chúng ta có vitamin và khỏe khoắn xinh đẹp mỗi ngày ha. Rồi còn có thêm năng lượng và niềm vui nữa để tham gia với Trên Mọi Nẻo Đường. Không để cho các anh chị em của chúng ta chờ lâu hơn nữa, tổng đài của Trên Mọi Nẻo Đường đã mở 028 39 91 91 91, số điện thoại quen thuộc để chúng ta gọi về kết nối và chia sẻ thông tin cũng như lấy vé lên xe nha. Trạm dừng đầu tiên đã sẵn sàng rồi, hãy cùng đến với Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm.

Thưa quý vị thính giả thân mến, hôm nay là thứ tư. Như thường lệ thứ tư thì chúng ta sẽ lại vi vu khám phá trên làn sóng phát thanh. Và mình còn có thêm được nữa là những thử thách mang tới quà tặng từ đơn vị đồng hành của chương trình, giúp cho các anh chị em của mình dù là ngược xuôi với những chuyến xe hay là tất bật với công việc cuộc sống thì luôn có mái tóc xinh đẹp, khỏe khoắn và thơm tho. Dạ, ngay lúc này thì Như Nguyễn đang chuẩn bị phải đố các anh chị đây một câu hỏi vừa quen vừa lạ, vừa cũ nhưng mà cũng vừa mới, tại vì đã cập nhật theo thức thời rồi. Các anh chị em thân mến, hôm nay mình sẽ lại có một câu hỏi về địa danh, mà câu hỏi này nó dễ ơi là dễ, dễ ơi là rất dễ luôn, cho nên sẽ không hỏi trước mà để xem ngẫu nhiên anh chị em nào may mắn kết nối với chương trình đã, rồi chúng tôi mới đưa ra câu hỏi nha, để cho anh chị em của mình sẽ đi tìm câu trả lời. Chương trình sẽ hỗ trợ bằng tất cả sự ưu ái và yêu thương để có gợi ý cho các anh chị em, cho nên đừng ngần ngại gọi ngay về 028 39 91 91 91. Hôm nay xe đi từ miền Nam cho nên sẽ là 02839, anh chị em mình lưu ý cái khúc đầu ha. Dạ, và bên cạnh đó nữa là những thông tin giao thông, nếu có ghi nhận chia sẻ cùng với Mekong, chia sẻ với VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ hết cho chúng tôi thông tin ở cả khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận luôn, kể cả khu vực Duyên Hải cũng đang rất cần sự hỗ trợ của các anh chị em tài xế, của các anh các chị ngư dân hay là các bác tài công này, hoa tiêu này, có thông tin ghi nhận thì đều có thể chia sẻ cho chúng tôi về những cái khu vực cảng biển, những cái khu vực đường thủy nội địa để chúng ta hỗ trợ cho nhau tham gia giao thông an toàn. Và ngay lúc này quý vị thính giả thân mến, chúng tôi sẽ gửi một lời cảm ơn với tất cả sự đồng hành yêu thương của quý vị thính giả gần xa, khi mà liên tục cập nhật thông tin, chia sẻ hình ảnh hay là tham gia kết nối cùng với chương trình, và kể cả một cái thói quen vô cùng dễ thương nữa, lên xe là rà đài FM 91 MHz để cùng đồng hành với VOV Giao thông Quốc gia. Vậy thì ngay bây giờ, thay cho lời cảm ơn đó sẽ là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Huy Tuấn với tiếng hát của Uyên Linh dành tặng cho quý vị, mang tên Cảm ơn tình yêu.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với tiếng hát của Uyên Linh qua ca khúc Cảm ơn tình yêu. Và đó cũng là lời nhắn nhủ của VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý thính giả, các bác tài luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Bất kể là sáng, nắng, chiều, mưa hay là buổi trưa trời có âm u thì vẫn luôn có anh em của mình cập nhật thông tin. Chỗ nào đông, chỗ nào chậm, chỗ nào thông thoáng và ổn định. Đó là niềm vui của những người thực hiện phát thanh làm VOV Giao thông nè. Dạ, và còn vui hơn nữa khi có các anh em mình tham gia để tham gia giải đố này, tham gia chơi trò chơi này, tham gia để có những cái thử thách và có những kết nối cùng với nhau. Và ngay lúc này trạm dừng đầu tiên Nước Non Ngàn Dặm chưa biết đi đâu nhưng đã có rất nhiều người anh em sẵn sàng để lên xe và đi. Cái tinh thần này xứng đáng được 100 điểm nha các anh nha. Dạ, vậy thì anh nào sẽ được cất lời chào cùng với chúng ta đây? Hãy cùng chào đón vị thính giả may mắn đầu tiên. Alo, xin chào.
5: Chào chị.
4: Trời ơi, sao mà bẽn lẽn, sao mà nhẹ nhàng, sao mà dễ thương dữ. Dạ, xin chào. Thôi không xin chị đâu, mình chào bạn.
5: Dạ, em chào chị.
4: Vẫn chào chị luôn. Quá trời quá đất rồi, làm sao biết tôi là chị? Tôi là 2K2. Ồ không, 2K2 vẫn còn lố, 2K6 đi. Dạ, rồi. Chị chào em. Em tên gì? Dạ.
5: Em tên Lắm ở Cần Thơ chị.
4: Lắm hả, hay là Lắm hay là Lắm?
5: Lắm, Lắm hả chị?
4: Lắm, Lắm là trong nhiều lắm, đẹp lắm, dễ thương lắm hả, hay là Lắm, Lắm ớ?
5: Nào cũng được chị.
4: Ông sao mà dễ thương lắm vậy? Là kêu kiểu gì cũng được hả? Rồi Lắm ơi, Lắm ở Cần Thơ, phải không?
5: Dạ đúng rồi.
4: Rồi Cần Thơ khúc nào?
5: Dạ em ở quận Cái Răng.
4: À, Cái Răng. Cái Răng là cái răng đó ha. Năm nay bao nhiêu tuổi mà kêu tôi bằng chị? Lỡ tụi mình học ngang lớp ra.
5: Em mới có 16, 15, 16 chị.
4: Trời, này nói thiệt hay là trả giá vậy? Thiệt không?
5: Nói thiệt đó.
4: Em 16 là em 2K10 á hả? À, đúng rồi, vậy chị 2K2 là vẫn lố, chị vẫn là chị của em. Ok, rồi. Mình công nhận là bạn nhỏ hơn mình nha, tại vì bạn 2K10. 16 tuổi, hôm nay thứ tư. À, đang nghỉ hè hả hay sao?
5: Không, em nghỉ học lâu rồi chị.
4: À, vậy bây giờ là mình có đang đi làm không hay là ở nhà phụ gia đình thôi?
5: Dạ em cũng đang đi học.
4: Đang đi học.
5: Đi học nhà đó.
4: Ừ, vậy hả, giỏi quá. Học lĩnh vực nào hả Lắm?
5: Em vừa học mà môn đi chơi á, và em cũng đang là tài xế chị.
4: Ồ, có nghĩa là vừa học và DJ mà vừa lái xe làm tài xế luôn.
5: Hay
4: phụ xế.
5: Phụ chị.
4: À, đi phụ thôi đúng không? Đúng rồi, phải đủ tuổi rồi mình phải thi đấy thì mình mới có thể là ngồi cái ghế lái được. Nhưng mà học cái DJ cũng hay à nha. Ôi, Như Nguyễn coi mấy cái clip mà của các bạn DJ chuyên nghiệp á, các bạn chỉ á mà sao Như Nguyễn nể quá trời luôn á. Tại vì Như Nguyễn có một cái tình yêu rất lớn dành cho âm nhạc. Nhưng mà âm nhạc không bao giờ yêu Như Nguyễn cả. Cho nên là Như Nguyễn thấy sao mấy bạn DJ, các bạn nó nắm nhịp rất là hay, rồi các bạn chuyển bài cũng hay nữa. Thì Lắm học DJ tới bây giờ là được bao lâu rồi Lắm?
5: Em cũng mới học đây thôi, có 2 tuần.
4: Khó không? Khó không? Ý là học có khó lắm không Lắm?
5: Dạ Dạ cũng em cũng chưa biết nữa, tại em mới vô.
4: À vậy là học tới gì rồi, được dặn dặn xây xây gì chưa, chà đĩa rồi chưa?
5: Dạ chưa.
4: Vậy hả?
5: Dạ. Em mới dần một lát chị.
4: Mới thì đó chắc là phải nghe những cái cơ bản trước đúng không? Phải nắm nhịp nè đó, rồi có thể loại nữa. Tại vì DJ nhưng mà mỗi bạn một cá tính thì Như Nguyễn thấy là họ chơi nhiều những cái thể loại nhạc khác nhau. Và mỗi người sẽ có một cái list nhạc riêng để họ phối hợp. Họ từ bài này họ nối vào bài khác. Rất là mượt. Động lực nào thôi thúc lắm đi học DJ vậy?
5: Dạ là lúc hồi đó là trước đây là em cũng làm giường. Và sau này cái em nghe được những bài nhạc của anh DJ Thái Hoàng ấy chị. Nên là em cũng đi học, nhưng mà học ở đây là học chị của em.
4: Học gì? Sao? Lắm nói sao? Nguyễn chưa hiểu khúc này lắm. Là
5: dạ là chị em cũng đang là một DJ á, nên là em cũng đang xin học.
4: À, nhưng mà học bục nhà rồi có thiên không?
5: Dạ, em đang học trong Hồ Chí Minh đó. Nhưng mà hôm nay tại có công việc chết và nên là có dự cần lo cho một tuần.
4: À không, tại vì cái này ở góc độ là Nguyễn hỏi thiệt. Ví dụ nha, tại vì Nguyễn sẽ biết tiếng Anh đi, dùng tiếng Anh đi, nhưng mà dạy tiếng Anh cho hai thằng em trai ở nhà thì không bao giờ dạy được cả. Nó sẽ cắt cớ, nó sẽ hỏi đủ thứ, nó sẽ phân tâm, nó đủ chuyện và cảm thấy bục nhà không thiên. Vậy đó, mà buông ra nó học bạn bè của mình, nó học kiểu những người mình cũng biết đó, thì nó học ngon lành lắm. Nhưng mà kiểu học tới mình cái xong nó kiểu bị người già đó. Nên là Nguyễn mới hỏi lắm là học chị thì có cảm thấy hiệu quả không? Ý là như vậy. Nhưng mà nếu mà có chị đang ở trong cái lĩnh vực này thì lại quá hay, khi mà bạn có nhiều cơ hội để bạn có thể cọ sát thực tế nè, bạn theo học ngay tại cái khu vực mà hôm đó chị đi đánh DJ chẳng hạn như vậy ha. Rồi cũng sẽ có nhiều những cái trải nghiệm, đôi khi còn được vào thử nữa, biết đâu. Rồi trợ lý phụ trợ nữa cho những cái đêm mà sẽ cần có âm nhạc là một cái nhịp cầu kết nối. Rồi chúc cho cái hành trình của Lắm nè, và chúc cho cái dự định của Lắm với lĩnh vực là DJ đó, sẽ phát triển nha. Biết đâu trong rất nhiều con đường chúng ta đi thì đây lại là con đường phù hợp và đúng đắn. Đó, rồi từ từ mình xây dựng cái cá tính cho mình nữa. Mà Lắm nói là Lắm còn phụ xe nữa hả? Thì thường là hay đi trong những cái chuyến lộ trình như thế nào? Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay sao?
5: Vòng vòng ở Cần Thơ với Thành phố Hồ Chí Minh ơi.
4: À là có đi phụ ở Cần Thơ mà còn phụ ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn.
5: Thì em nhảy lên làm.
4: À vậy ha, cái đó thì cũng có bên anh em nào không?
5: Cũng có.
4: Thì thường sẽ có những cái người mà đi trước á, giống như là họ quen mình rồi, họ đỡ đầu, họ giới thiệu, hoặc là họ sẽ tạo điều kiện thì cũng dễ dàng hơn ha. Vậy giữa phụ xe với DJ thì Lắm đang nghiêng về cái nào nhiều hơn Lắm?
5: Em nghiêng về phía DJ nhiều hơn.
4: À vậy hả, tại vì nó có âm nhạc mà đúng không, đôi khi nó lại thể hiện được cái cá tính của mình ở đó. Còn phụ xe thì như Lắm nói đó, là ai kêu gì thì mình làm đó thôi. Trừ khi là bạn thích những cái chuyến đi, bạn thích mỗi ngày đều được đi ngược xuôi nhiều nơi thì đó sẽ lại là một cái điểm thu hút khác cho cái nghề cầm lái, cho cái nghề đi xe. Rồi vậy trưa nay là không có phải đi làm hay đi học gì hết đúng không, là thông thả ở nhà để kết nối với chương trình hả?
5: Dạ đúng rồi.
4: Rồi, vậy đi, có thời gian đi để mình còn hỏi han nhau chứ. Hôm nay ở Cần Thơ nắng hay mưa vậy Lắm?
5: Cũng vừa mới qua một cơn mưa.
4: Chắc là cũng dễ chịu hơn ha, nó dịu dịu hơn, phải không?
5: Dạ.
4: Rồi, vậy thì bây giờ đó, chúng ta sẽ tranh thủ cái lúc mà trời Cần Thơ cũng không quá nắng nóng. Chị em mình nói chuyện với nhau. tranh thủ nào, tranh thủ. Rồi, có một câu hỏi dành cho Lắm như sau. Chúng ta sẽ đi tìm một cái điểm đến này khá là nổi tiếng rồi, rất là nổi tiếng ở trên bản đồ Việt Nam rồi, và đó là tên của một tỉnh. Đố Lắm này, tỉnh nào ở nước ta nha, nghe tên vừa giống ruộng mà lại vừa giống rừng, nay lại còn có biển, hỏi đó là tỉnh nào. Câu hỏi nha, xin nhắc lại, tỉnh nào ở nước ta nghe tên vừa giống ruộng lại vừa giống rừng, cái tên đó nha, mà nay tỉnh này còn có biển nữa, hỏi đó là tỉnh nào. A. Khánh Hòa. B. Lâm Đồng. C. Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bạn, bạn chọn đáp án nào? Đáp án B hả? B là gì? Bạn có thể gọi tên rõ ràng ra được không nào? Đó là tỉnh.
5: Dạ, là Lâm Đồng á chị.
4: Dạ, rồi. Bạn bạn có dịp đến đây lần nào chưa?
5: Dạ, chưa.
4: À, vậy hả? Chưa chưa có đi Đà Lạt hay là Bảo Lộc bao giờ hả?
5: Dạ.
4: Có đi Phan Thiết bao giờ chưa?
5: Dạ, chưa luôn.
4: Chưa luôn hả? Rồi, vậy thì nơi mà bạn chọn Lâm Đồng, đáp án B là đáp án hoàn toàn chính xác. Đó đó chính là một cái tên rất quen thuộc, tỉnh Lâm Đồng, nhưng mà mọi người sẽ thường gọi những cái địa danh nhỏ nhỏ ở trong hơn là những cái địa danh du lịch nổi tiếng mà người ta hay đi. Ví dụ như là Đà Lạt nè, ví dụ như là Bảo Lộc nè, ví dụ như là Phan Thiết nè. Đó, tại vì bây giờ á, Lâm Đồng biển xanh nha quý vị. Lâm Đồng ngày nay á, là có biển nè. Đó, có cái khu vực mà của các bãi biển Phan Thiết, Mũi Né mà chúng ta cũng từng nhắc tới. Và còn có cả đặc khu Phú Quý nữa quý vị nha. Đúng là lạ mà thân quen. Đó chính là Lâm Đồng của ngày hôm nay. Một Lâm Đồng vừa có cao nguyên này, vừa vươn mình ra biển lớn luôn. Và từ trong cái tên nghe cũng đã thấy có cái sự đủ đầy ha. Vừa có rừng, vừa có rừng ruộng. Và bây giờ thì chúng ta cùng với bạn Lắm ở Cần Thơ đã tìm được đáp án chính xác. Xin được chúc mừng Lắm nha Lắm ơi. Rồi.
5: Cảm ơn chị.
4: Rồi, vậy thì nhân buổi trưa hôm nay nè, nghỉ được một ngày không có đi phụ xe, cũng chưa có tới giờ đi họp DJ mà gặp một bà chị hỏi quá chừng hỏi, thì bây giờ bù lại, Lắm đã có một cái câu trả lời chính xác và sẽ tặng cho Lắm thêm một bài hát nữa mà Lắm sẽ cùng nghe, cùng thư giãn, cùng tận hưởng âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay nhé.
5: Dạ.
4: Lắm có thích
5: Chị
4: bài
5: cho
4: nào hay là
5: có
4: Lắm muốn
5: bài.
4: nhắn nhủ với ai không nè?
5: Dạ, chị cho em yêu cầu bài Có Mình Và Ta phiên bản remix đó chị.
4: Có Mình Và Ta phiên bản remix luôn. Rồi, có luôn. Với bài này thì Lắm có muốn nhắn nhủ hay là gửi một cái lời nhắn nào không?
5: Có, dạ, bài hát này em cũng xin tặng cho chị Như Nguyễn.
4: Ừ.
5: Chị cho nó mấy chị em cũng với anh kỹ thuật. Dạ, em cũng chúc cho tất cả các anh chị có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát triển trong cuộc sống.
4: Dạ. Rồi, xin cảm ơn Lắm rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe món quà âm nhạc mà Lắm đã chọn cho buổi trưa ngày hôm nay nha. Một lần nữa chúc mừng Lắm đã khám phá ra được, đó chính là Lâm Đồng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau đến với Có Mình Và Ta qua tiếng hát của Nguyễn Vĩ. Trong lúc đó thì các anh em ở Đồng Nai lưu ý là quốc lộ 1 đoạn Đài Liệt Sĩ thành phố hướng đi cầu Đồng Nai có một va chạm giữa xe container và xe tải vừa xảy ra, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xin chuyển thông tin này đến với lực lượng chức năng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh giáp ranh với Đồng Nai để chúng ta nhanh chóng hỗ trợ cho các bác tài. Và còn ngay lúc này hãy cùng nghe nhạc thư giãn và tập trung lái xe an toàn nha các bác tài.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi đó chính là Lâm Đồng, nơi mà chúng ta vừa cùng với cậu em Lắm ở Cần Thơ đã khám phá ra. Và Lắm chưa có dịp đi, cho nên là hôm nay nhắc để biết cái tên, rồi giới thiệu thêm một chút. Biết đâu trong một cái dịp nào đó, khi mà những năm tới Lắm bắt đầu là có nhiều cái cơ hội phát triển sự nghiệp của mình hơn, hoặc là sẽ có nhiều những chuyến đi hơn với những người anh, những người chị, thì Lắm có thể đi xa hơn ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Bạn đến được ở vùng Tây Nguyên, bạn đến được với Lâm Đồng, bạn khám phá nơi mà có cái độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển. Bạn có thể khám phá những rừng thông, bạn có thể khám phá những cái khu vực ngàn hoa, và cả là bạn có thể khám phá những cái khu vực biển xanh nữa. Và khi mà Lâm Đồng bây giờ đang phát triển du lịch rất mạnh mẽ nha quý vị, phát triển cả về cái du lịch nghỉ dưỡng và cả về cái du lịch trải nghiệm ở khu vực biển, là còn có thể đi ra đảo nữa kìa. Và khi vừa có những cái bãi biển rất đẹp của Phan Thiết, Mũi Né, còn thêm được nữa là ở đặc khu Phú Quý. Trời ơi, ở đây đẹp lắm quý vị, ở thiên đường ở đó đó. Cho nên hè này ai mà muốn tìm một nơi ngon, hải sản ngon, rẻ, tại vì giá thuê xe và giá thuê dịch vụ lưu trú và giá của ăn uống hải sản cũng rẻ luôn. Dạ, và nếu mà ăn hải sản mà thiên nhiên thì nó bổ chắc chắn rồi. Và người dân địa phương lại nấu những cái cách mà chế biến rất là đơn giản, không có quá cầu kỳ, nhưng mà nó lại ngon bởi vì cái độ tươi của tàu bè đem hải sản vào. Đó, ngon bổ rẻ là gợi ý đặc khu Phú Quý cho quý vị nha. Đi Lâm Đồng đi, muốn rừng có rừng, muốn biển có biển. Dạ, rồi thêm nữa là anh chị em của chúng ta cũng có thể tham gia nhiều nơi, nhiều hoạt động, từ những cái khu vực núi của Lâm Đồng cho tới những cái khu vực biển của Lâm Đồng luôn. Ai thích đi rừng, ai thích mà trải nghiệm theo kiểu trekking, trèo đèo lội suối thì cũng có. Và xin được giới thiệu thêm về Lâm Đồng như vậy. Và một cái nơi mà chiếm tình cảm rất rất rất nhiều của tất cả chúng ta. Nhiều người từ Bắc cũng thích mà từ Nam cũng thích. Nhiều khi ở cái khu vực mà miền Trung ấy, dạ, tầm này nóng quá, tầm này đón những cái ngọn gió mà cảm thấy là rát cả da, thì sẽ đi về với Lâm Đồng để dễ chịu hơn. Còn ngay lúc này, dạ, ký ức quê hương, không biết ở trạm dừng thứ hai thì với những người anh em tiếp theo cùng tham gia cho chuyến xe của chúng ta hôm nay có liên quan gì tới Lâm Đồng, hay có nhắc nhớ một chút kỷ niệm nào đến với Lâm Đồng không ha? Để Như Nguyễn sẽ hỏi nha. Rồi, xin gửi lời chào và xin mời người anh em cùng lên xe.
1: Dạ, alo. Rồi, anh em lên xe chờ nãy giờ lâu lắm rồi.
0: Dễ thương, thắt dây an toàn chưa?
1: Giờ chuẩn bị thắt dây an toàn.
0: Chuẩn bị hả? Ủa, thắt thì xe mới chạy chứ. Đúng không?
1: Rồi xuống mua bánh mì sao?
0: Thì em chờ rồi anh lên anh thắt đi rồi em chạy.
1: Rồi rồi thắt rồi, rồi xong, vừa thắt xong.
0: Dữ, ăn bánh mì gì vậy? Heo quay
1: vậy? Tài xế mà cứ ghé đâu đưa tay ra lấy bánh mì đưa tiền đi thôi.
0: Trời, sao mà
1: ta muốn cho gì ta cho
0: dữ à, cái này là dễ dữ à. Đúng không, đưa ta ra ai đưa gì đưa à, ai bánh mì trứng cũng được, thịt cũng được, chả cũng được hả?
1: À, có là được,
0: có là được, mừng quá. Dạ đúng rồi, chắc cái bụng rồi đi tiếp thôi, chứ đâu có mà đặt nặng được cái chuyện ăn uống, đúng không anh? Một phần phụ thôi.
1: Đúng rồi.
0: À, chủ yếu là mình đi xe, chủ yếu là mình di chuyển hoàn thành cái lộ trình của mình. Vậy thì mời người anh em vừa ăn bánh mì giới thiệu tên và lộ trình hôm nay anh đi đâu nè.
1: À, anh tên Hùng, sẽ Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Anh Hùng
1: thì anh chạy dạ. Xe đêm luôn mà mới vừa ngủ dậy chuẩn bị 11 đêm đi nữa.
0: À, rồi rồi, vậy là giờ này là đang giờ nghỉ ngơi của anh á đúng không?
1: Mới vừa dậy mới tô cơm chưa kịp ăn.
0: Ủa, nãy chưa ăn bánh mì giờ ăn cơm.
1: Nãy là chúng ta thí dụ trên đường đi.
0: À dạ, hợp lý. Rồi mới dậy rồi cơm đâu ăn, vậy là cũng có một nửa để chăm sóc lo lắng chứ đúng không?
1: Bước chân ra ngoài ngõ quẹo qua cái là tới với quá trời quán cơm phở cứu đầy ở trên đường từ cầu Thâm Lương nè.
0: Dạ, cái anh này anh làm như Nguyễn Phân Vân nè, anh nói là anh mới dậy bới tô cơm, giờ anh kêu phải đi ra ngõ có quán này quán kia. Dạ sao mà cuộc đời gì mà sung sướng dữ.
1: Nói chuyện với phụ nữ tự nhiên chứ lôi vợ ra
0: vậy nó mới hợp lý anh. Vậy mới thoải
1: có
0: mái được.
1: Nào đi cứ mỗi điểm đến là có một trạm dừng
0: Dữ à? Này anh nói nha, em không có nói nha. Em là em
1: Thì
0: không có
1: ai
0: nói
1: tài
0: gì
1: xế
0: khúc này
1: nào cũng
0: nha.
1: vậy mà, cứ có điểm
0: Ồ.
1: đến là có một trạm dừng à.
0: Vậy á ha. Thôi anh nói vậy rồi sao mà mấy chị yên tâm nữa. Vậy.
1: Mấy chị mới càng yên tâm
0: Ủa vậy
1: á,
0: hả?
1: tại vì có người lo,
0: À hợp lý,
1: mấy
0: cũng
1: chị
0: hợp lý
1: đỡ
0: ha.
1: lo.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi mấy chị ơi, bớt lo lại mấy chị ơi. Dạ mỗi nơi mấy anh tới là trạm dừng có sẵn rồi, có người lo sẵn rồi, mấy chị bớt lo, mấy chị tận hưởng cuộc đời giùm em cái. Đúng không anh? Nói vậy đi cho mấy chị vui vẻ. Vui vẻ vui vẻ. Dạ rồi, chưa gì là thấy cái sự hớn hỉnh của anh rồi đó. Anh Hùng là thường hay lái xe ở khu vực Tân Bình hả anh, mà buổi tối
1: Không,
0: mới
1: anh
0: bắt đầu chạy hả?
1: chạy thời gian trước thì anh chạy tuyến cố định
0: À
1: tại bến An Sương với bến Vũng Tàu,
0: dạ
1: mà cũng nhờ trời mấy ảnh làm ăn sao đó, mà ảnh dẹp tiệm rồi cho nên anh mới chuyển qua chạy qua bên chỗ khác.
0: dạ nhưng mà bây giờ anh chở hàng hay
1: Chuyển
0: sao?
1: trước không
0: Dạ
1: chạy cái hàng chạy hợp đồng mà.
0: à
1: Tại
0: dạ
1: trước chạy tuyến cố định, tuyến chạy cho hãng xe Sao Vàng á, chạy tuyến bến An Sương Vũng Tàu.
0: dạ còn bây giờ thì anh cũng đi vào những cái ca đêm như vậy là anh cũng đi đường dài hả hay sao?
1: Thì đi đường dài
0: Hợp đồng kiểu đi tỉnh đúng không? Đi đi chở khách du lịch.
1: không, khách du lịch cũng khách du lịch là ví dụ như ban ngày á, mấy cái dịch vụ mà gần nhà người ta có xe á, thì đi đám tiệc
0: À, dạ.
1: đưa dâu rồi
0: Đúng rồi, giống như là xe
1: đám
0: xe dạ.
1: cưới rồi đưa khách đi vòng vòng vòng ở nhà hàng á,
0: Dạ.
1: thì nếu mà chạy trong thành phố thì nó khỏe hơn.
0: Đúng
1: một
0: rồi.
1: một ngày về một buổi sáng thì mình chạy chừng khoảng chừng 3 tiếng à.
0: Ừ, dạ. Thường mà đi sớm sớm vậy là thấy anh đi rước dâu rồi đó. Dạ. Anh chia sẻ chút xíu đi, thí dụ như tài xế của những xe rước dâu thì có khác gì so với tài xế của những cái xe du lịch mà những xe chở hành khách khác không?
1: Thì chung quy thì nó cũng giống nhau thôi, thì cũng hợp đồng mà ví dụ như điểm đón trả khách, điểm đầu điểm cuối thôi, chứ mình ví dụ mà 16 chỗ trở lên thì đường đường trong nội đô cũng nhiều
0: Dạ,
1: cho nên
0: có
1: phải có
0: gấp
1: hợp
0: có
1: đồng
0: vội gì
1: mới
0: không?
1: mới đồng.
0: Ý là có gấp có
1: Thì
0: vội
1: ví
0: hay là
1: dụ
0: có phải chuẩn bị một
1: mà
0: cái
1: ví
0: bộ nhạc
1: dụ
0: đám cưới trên xe không?
1: trời ơi, trên xe lo tranh thủ để đi ngủ ra ngoài
0: À.
1: mất cúp cho đi sớm để đón dâu này nọ.
0: À
1: Còn ví
0: dạ.
1: dụ thường thường mà anh đi là nếu mà đi đón dâu ở xa thường anh đi khoảng chừng 3 giờ sáng,
0: Đúng rồi. Em thấy có mấy
1: tại
0: nhà
1: đi
0: rước dâu
1: ra
0: sớm
1: ngoại được
0: dữ lắm.
1: cho mấy bạn mất cúp cho cô dâu này nọ xong xuôi hết rồi cũng tới giờ làm lễ rồi,
0: Dạ
1: xong lễ
0: đúng
1: xong mới
0: đúng.
1: tranh thủ chạy về cho tới Sài Gòn để còn kịp giờ làm lễ nữa.
0: Đúng rồi đó, sẽ cực lực cái khúc đó đi khuya xong rồi sau đó là rước dâu xong là phải quay lại liền đó để đúng những cái giờ lành của ngày lành tháng tốt luôn. Dạ. Rồi vậy là mình thấy cái công việc mà chở các anh chị em trong gia đình này, chở những cái nhà rước dâu đó, đó thì cũng không có phải là đơn giản nha quý vị, phải có cái sức khỏe đảm bảo là đi khuya và tỉnh táo tập trung để có thể là sáng là quay trở lại liền. Đó, nào xong xuôi đó, rước dâu về nhà của chú rể rồi thì mới có thể là thư giãn nghỉ ngơi. Dạ, rồi vậy tại sao mà anh lại chọn gắn với công việc này, không chở khách du lịch, không có đi xe xe
1: Thì
0: xe theo
1: lúc
0: tour
1: trước cũng
0: tuyến nữa?
1: có xếp du lịch, thì nói chung mình đi khách du lịch thì nếu là giống như là anh chạy, thì ví dụ lúc trước anh chạy tải có rồi chạy khách có, thì ví dụ như mình chạy theo khách tuyến cố định thì nó đỡ phục vụ khách nhiều hơn là mình chạy du lịch. Mình chạy du lịch bây giờ khách yêu cầu đâu cũng phải chạy đó để chiều lòng khách
0: Ừ,
1: nữa.
0: dạ
1: Còn
0: đúng.
1: mình chạy chạy tour chạy tuyến thì cứ điểm đầu điểm cuối mình đến đó mình trả khách rồi mình nghỉ ngơi chờ tới chiều tới ca rồi lên khách đầy
0: À.
1: đủ rồi chạy về thôi.
0: Dạ, đúng ha,
1: Ví
0: đúng
1: dụ như
0: ha.
1: giờ anh đi ra Nha Trang đi, ví dụ như ra Nha Trang thường thường anh xuất phát là 10 giờ 11 giờ hoặc là 1 rưỡi đi, thì
0: Dạ.
1: ra tới ngoài Nha Trang thì khoảng chừng 4 rưỡi tới 5 giờ sáng đó, giao ca xong rồi bắt đầu bay võng nằm thôi, nằm tới ngủ tới trưa, rồi khoảng chừng 10 giờ mười mấy là đưa khách về cho tới Sài Gòn rồi thôi, rồi bắt đầu nghỉ ngơi rồi bắt đầu giao ca rồi anh em khác chạy một ngày mình nghỉ một ngày.
0: Dạ. Ồ, chạy ngày nghỉ ngày. Dạ, nói chung
1: Thường
0: là
1: thường là chạy đêm là chạy ngày nghỉ ngày.
0: dạ đúng rồi, mới mới hồi phục sức khỏe lại được. Dạ, đó, vậy là qua cái cuộc gặp gỡ này với anh thì mọi người cũng hiểu hơn một chút công việc của các anh em, tại vì
1: Cũng
0: cũng
1: còn tùy hãng
0: dạ.
1: à. Với lại tùy theo tài xế có sức khỏe đảm bảo không, thì nếu mà anh em trẻ có sức thì anh em ôm xe anh em chạy.
0: Dạ, nhưng mà cũng khuyến khích là anh em cũng phải nghỉ ngơi cho phù hợp, đúng không?
1: Thì bây giờ không nghỉ cũng không được nữa, giờ đặt camera giám sát 4 tiếng bắt tài xế ghé xe đâu đó
0: Đúng
1: nghỉ rồi.
0: rồi, tại vì cái đó là mọi người mong muốn là phải tăng cường cái sự an toàn cho tài xế rồi an toàn cho tất cả các hành khách luôn, cho nên là cũng phải có dừng lại một chút, phải có uống nước rửa mặt chẳng hạn vậy, đúng không? Rồi mình giải quyết nhu cầu của hành khách nữa. Và
1: Đúng rồi.
0: cho nên là có những cái quy định đặt ra là để hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho các anh em của mình, những cái người mà vì áp lực của tour tuyến mà phải đi đường dài quay đầu. Em thấy nhiều anh vậy, thí dụ nhà xe mà thiếu thiếu những cái đợt mà cao điểm đó là có nhiều anh là
1: Tăng
0: quay
1: cường
0: đầu đó.
1: chạy.
0: Đúng rồi, cho nên là phải đảm bảo về cái câu chuyện là có thời gian quy định như vậy để cho những người sử dụng lao động họ cho các anh được nghỉ ngơi, cho các anh được cái khoảng ngừng lại, chứ để thôi cứ hỏi là sao không đi hoài, sao không đi kịp như vậy. Nói chung là để đảm bảo cho tài xế trước, đúng không anh?
1: Tại vì những lý do đó mà anh em tài xế có tuổi là thường thường là giờ chạy quay trở về chạy dịch vụ là nhiều, tại vì không có thời
0: Ồ.
1: gian cho gia đình.
0: Dạ, mà tính ra đó nha, là em thấy các anh mà càng có thâm niên, như cái từ mà anh mới dùng là có tuổi đó, em thì em xin gọi là có thâm niên, thì em thấy như vậy các anh chạy còn dày dặn kinh nghiệm, chạy đầm hơn, chạy mà cảm giác là an tâm hơn nữa, đúng không?

0: cái chuyến này à, toàn là những cái niềm vui mang tới cho mọi người và ưu tiên những cái chuyến xe an toàn cho mọi người. Thì bây giờ hỏi anh, trên những chuyến đi đôi khi anh lại biết những cái thông tin này, khám phá được những điều này và còn có thể giúp cho chúng ta tìm ra đáp án nữa. Một câu hỏi từ đơn vị tài trợ và để mang tới cho anh một phần quà từ nhãn hàng Sao Thái Dương, mà một câu hỏi liên quan tới ẩm thực nha. Anh có hay ăn này ăn kia, thưởng thức đặc sản trên những cái nơi anh đến không, tại những nơi anh đến không?
1: Hơi lên ga tới nơi rồi chỉ biết ngủ rồi, chứ ăn ăn đặc sản thì chứ rảnh rỗi thì chỉ biết vòng vòng Sài Gòn thì ra quán ăn tôm cá cua mực rồi, chứ mà mấy cái điểm mà để mà nói về cái nguồn gốc của hải sản thì mình đâu có nắm được.
0: Không, em
1: Ví
0: không hỏi hải sản, em
1: họ
0: hỏi
1: món
0: đặc
1: ăn thôi
0: sản.
1: đấy nha.
0: Hỏi thử nha, biết đâu anh biết. Em thấy câu này cũng không khó, câu này không khó đâu. Và tại
1: Dạ
0: vì
1: chị
0: thật
1: nhé, dễ dễ đi chứ
0: dễ,
1: đừng tự chế ra
0: không không có tự chế mà, có câu nào tự chế đâu, người ta có căn cứ đàng hoàng, câu nào tôi cũng phải có căn cứ để giải đáp thông tin cho các anh chứ. Rồi bây giờ em hỏi nha. Dạ, câu hỏi của anh á là dễ, anh yên tâm. Mà đáp án nó cũng quen. Thêm nữa là chỉ có A hoặc B thôi, là 50-50 cho anh rồi. Anh chọn kiểu gì cũng có cơ hội 50% nhận thưởng. Được không? Nha.
1: Rồi.
0: Rồi, câu hỏi dành cho anh đến từ nhãn hàng Sao Thái Dương. Trả lời đúng, anh sẽ nhận được dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Và đây, câu hỏi dành cho anh nè. Bánh nào sau đây? Bánh nha, bánh, bánh. Bánh nào sau đây là đặc sản của vùng biển Vũng Tàu? A. Bánh cầu vồng. B. Bánh khọt. A hay B?
1: Khọt của miền Tây rồi. Thì bánh dù ga Vũng Tàu chỉ có bánh cầu vồng thôi.
0: Anh ăn bánh cầu vồng bao giờ chưa?
1: Thấy thôi chứ chưa ăn, nghe nói thôi chứ chưa ăn.
0: Ủa, cái bánh
1: Còn nếu
0: khọt
1: mà họ ăn bánh khọt chưa thì ăn hoài mỗi ngày.
0: là lúc đó anh ăn ở đâu?
1: Bánh khọt đó hả? Trời ơi, sớm bán đầy hết trơn. Bánh khọt, bánh xèo, mấy
0: Đúng
1: món
0: rồi, đúng rồi.
1: đó đậm chất miền Tây rồi. Chỉ có
0: Dạ.
1: bánh cầu vồng không phải của Vũng Tàu thôi.
0: Không phải của Vũng Tàu luôn.
1: Thì bánh khọt bánh xèo thì chắc chắn là không phải là gốc xuất xứ là của Vũng Tàu rồi, thì chỉ có bánh cầu vồng thì mới lạ thôi.
0: Nhưng mà bánh cầu vồng là anh nghe lạ từ cái tên thôi chứ anh cũng chưa thấy đúng không?
1: Chưa.
0: Dạ, cho nên cái lạ lạ đó làm cho anh suy nghĩ tới biết đâu đây là đáp án. Và một cái loại bánh đặc sản của Vũng Tàu, vùng
1: Vũng
0: biển Vũng
1: Tàu.
0: Tàu. Và anh chọn đó là, đáp án của anh
1: Bánh
0: là
1: cầu vồng,
0: bánh
1: bánh
0: cầu
1: cầu
0: vồng.
1: vồng
0: Sao anh cười? Sao anh cười?
1: anh chạy Sài Gòn chúng ta anh chạy mỗi bữa,
0: Ồ, chạy mỗi bữa mà không ăn hả hay sao?
1: mỗi bữa nghe nói thôi chứ không ăn.
0: Ồ vậy hả? Dạ, rồi sau đây em xin được công bố đáp
1: Nếu
0: án.
1: mà trả lời sai không biết sao luôn
0: Không biết làm sao thì thôi, khỏi có sao
1: á.
0: chứ sao. Trả lời đúng thì được 5 sao, còn còn không đúng thì thôi cũng không có sao. Dạ, yên tâm là kết nối không có đánh giá sao, cho nên là không ảnh hưởng tới lộ trình của anh nha, không ảnh hưởng tới đánh giá của hành khách. Dạ, rồi, anh chọn đó là món
1: Bánh
0: bánh
1: cầu
0: cầu
1: vồng.
0: vồng. Thì cái bánh cầu vồng này nó đúng như cái tên của mình nói á, là ở trong cái bánh khi mà cắt ra là sẽ thấy 7 màu, cho nên người ta gọi là bánh cầu vồng. Thì thường á là cái nguyên liệu á là kiểu bột nè, bột mì nè, trứng nè, tức là người ta làm nó giống như là những cái bánh bông lan á, nhưng mà có thêm màu sắc thì người ta gọi đó là bánh cầu vồng. Và đó không phải là đặc sản. Dạ, nó thường là sẽ được thể hiện trong những cái loại bánh kem, bánh sinh nhật, những cái bánh của đám tiệc chẳng hạn. Còn bánh khọt, thưa người anh ơi, đó chính là đặc sản của Vũng Tàu. Dạ, người ta nổi tiếng tới đó mà người ta có hẳn một con đường luôn. Dạ, và nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh
1: Đường
0: á,
1: nào
0: có một con đường
1: nếu mà nói về Vũng Tàu con đường bán bánh khọt không thì,
0: Nguyễn Trường Tộ.
1: nếu mà nói là Nguyễn Trường Tộ,
0: Đúng rồi, em nhớ là vậy á.
1: Nguyễn Trường Tộ đâu phải con đường nó đâu nằm ở ngoài thành phố Vũng Tàu, đâu phải nằm ở phường Vũng Tàu.
0: Thế nó ở đâu? Nó đâu, nó nguyên một cái con đường mà hả, gốc cột điện, gốc vú sữa,
1: Có
0: rồi nhiều lắm. Hoàng Hoa Thám cũng có, anh ra Lê Hồng
1: Hoàng Hoa
0: Phong cũng
1: Thám
0: có.
1: thì có,
0: Đúng
1: Lê Hồng Phong có,
0: đó,

0: thấy chưa, là anh đi con đường nào ở Vũng Tàu anh cũng
1: mà
0: có thể
1: đâu
0: tìm
1: nghĩ
0: thấy
1: là
0: một
1: cái
0: cái
1: món
0: tiệm
1: đó
0: bánh
1: là cái
0: khọt.
1: đặc sản của Vũng
0: Nó đó, anh biết hả, là
1: Tàu.
0: nó nổi tới nổi mà hả, đi ra khỏi Vũng Tàu đi tới những cái tỉnh khác, ví dụ như là bánh khọt Cô Ba này, bánh khọt Cô Phượng này, thì người ta vẫn phải ịn cái chữ Vũng Tàu vô, tại vì người ta biết đó là nguyên gốc. Anh có thấy cái tiệm bánh khọt Cô Ba chưa? Dạ, rồi cô Phượng cũng vậy nữa. Dạ, và khi mà anh sạch về Vũng Tàu, nó sẽ lên những cái kiểu là top 8 quán bánh khọt ngon nhất nè, top 10
1: Là
0: quán
1: bây
0: bánh
1: giờ
0: khọt
1: chị
0: nè.
1: Google coi lại giùm
0: Đúng, anh hỏi đi. Chứ
1: thử
0: bây giờ anh chỉ cần
1: hả?
0: gọi Vũng Tàu nó sẽ ra 10 địa chỉ bánh khọt Vũng Tàu ngon. Đấy, đó là vậy đó.
1: Tại vì thông thường anh nghe là cứ anh về miền Tây mà chạy về miền Tây là hầu như chỉ ăn bánh khọt cái bánh xèo à,
0: Em
1: tại
0: biết.
1: vì nó là cái đặc
0: Đúng
1: sản gốc
0: rồi,
1: của nó là
0: nhưng
1: miền
0: mà
1: Tây.
0: nó mình dùng cái từ là sao ta? Du nhập hả? Tức là xuất phát ấy, xuất phát theo mà người ta nói ở trước á, là từ những cái bánh căn ở khu vực miền Trung trước.
1: Đúng, miền
0: Dạ.
1: Trung là bánh căn, đúng
0: Đúng rồi,
1: rồi.
0: rồi từ từ á, bắt đầu đi vào trong miền Nam và phát triển mạnh lên thì lại rất là mạnh, là ở Vũng Tàu, là khi đó cái bánh khọt ấy nó sẽ được để tôm lên. Đó, rồi sau này
1: Thơm
0: người
1: ít
0: ta
1: đậu xanh, rồi ít nước dừa, cốt dừa rồi á.
0: cái đó gọi là khọt khác nữa nha. Dạ, cái bánh khọt miền Tây của mình, tại vì cái gu mà ăn ngọt ngọt
1: À
0: béo
1: đó.
0: béo, cho nên nó sẽ hơi khác một chút, là nó sẽ có đậu xanh, nó sẽ có nước
1: Hồi
0: dừa.
1: nãy hỏi kỹ xíu là được rồi.
0: Bởi vậy đó, phải
1: À,
0: tả cho anh là cái bánh khọt mà không có nước cốt dừa. Tại vì trong trong mình á thì hay để là ví dụ như thịt ba chỉ hoặc là thịt bằm băm nhỏ
1: dừa
0: rồi nước dừa, đúng không, hoặc là mấy con tôm tôm
1: rồi
0: nhỏ
1: đậu
0: xíu, mấy
1: xanh
0: con
1: rồi
0: tép.
1: con tôm
0: Đúng
1: rồi.
0: rồi. Dạ, nhưng mà ở Vũng Tàu thì nổi nhất là về món bánh khọt. Còn ở trong mình á, ở trong miền Tây á là bánh xèo trước, rồi sau đó mới bắt đầu là có cái bánh khọt về. Thì nếu mà nhắc tới cái bánh khọt thì người ta lại nói tới bánh khọt của Vũng Tàu. Đó, rồi từ từ mới
1: Vậy
0: bắt đầu đi ra các tỉnh thành khác.
1: mình dân Sài Gòn mà cuối cùng mình không biết bánh của Sài Gòn, biết sao
0: Ôi bây
1: dân thành
0: giờ là
1: phố Hồ
0: ta
1: Chí
0: đúng
1: Minh
0: rồi.
1: mà không biết bánh của dân thành phố Hồ Chí Minh,
0: Đó, bây giờ
1: dân
0: là
1: Vũng
0: thành phố Hồ Chí
1: Tàu là
0: Minh
1: phố
0: rồi
1: Hồ Chí
0: đó.
1: Minh
0: Đúng
1: rồi.
0: rồi, hay quá anh ơi, đúng rồi. Tại sao người ta không có ịn lên cái tên của thương hiệu bất kỳ nơi nào là bánh khọt miền Tây, mà anh để ý đi, người ta sẽ để luôn là bánh khọt Vũng Tàu, dù anh ăn nó ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái phường mà bãi trước bãi sau bây giờ, Tam Thắng nè, Tam Thắng nhất, Tam Thắng nhì, thì rõ ràng là mình phải thấy là nó phải xuất phát đặc sản của vùng biển Vũng Tàu trước. Đó, rồi sau đó bắt đầu mới đi đi đi đi dần dần xa hơn tới các tỉnh thành khác. Dạ, cho nên hôm nay thì thôi nhắc lại cho nhau nhé. Dạ, và anh có dịp thì anh xuống thử giùm em đi. Thiệt, tại vì anh đi anh sẽ thấy, đúng không? Rõ ràng anh nhớ
1: Yeah, xuống đó là sẽ trả khách rồi, rồi tranh thủ quay đầu, còn không là tiếp xuống ngủ.
0: nhưng mà em thấy anh nhớ chứ bộ, anh biết là trên Hoàng Hoa Thám có, đúng không? Anh biết trên Lê Hồng Phong có. Anh biết
1: Có.
0: ghé vào Nguyễn Trường Tộ là hẳn một con đường. Gốc cây nào có, cũng ghé được, cây sung, cây vú sữa gì cũng có hết. Đó, cho nên rõ ràng nó phải có một cái đặc trưng như vậy thì
1: Qua cầu Gò Mây là bắt đầu có quán lác đác
0: đó, thấy chưa? Đó, cả dãy luôn. Cho nên rõ ràng nó phải là một cái đặc sản thì người ta mới buôn có bạn bán có phường như vậy. Dạ. Rồi, hôm nay anh em mình nhắc nhau là sau những ngày ngủ thức dậy ngoài chuyện ăn cơm của cái bà đầu hẻm thì nhớ ăn bánh khọt. Dạ, hay vậy lắm. Không bới cơm nhà đâu, đi ra đầu hẻm ha. Dạ, rồi. Và bây giờ thì anh em của mình đã cùng nhau chia sẻ, nhắc nhớ cho mọi người và có một cái gợi ý rất dễ thương là đó trở thành đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh rồi nha quý vị. Vùng biển của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Dạ, còn bây
1: Thành phố Hồ
0: giờ
1: Chí Minh giờ có núi luôn
0: đúng
1: rồi.
0: rồi,
1: Ừ,
0: có núi, có biển, quá đã, có rừng nữa, rừng Sác ấy, ở khu vực Cần Giờ đó. Nhiều lắm, em thấy hay á, có hai cái đường bay nội thành luôn. Xuất sắc không? Quá xuất sắc. Dạ, rồi, vậy bây giờ anh em mình cùng nghe nhạc thôi, cho một cái buổi trưa thư
1: chào
0: giãn rồi anh còn kịp ăn cơm nước để nghỉ ngơi nha.
1: chương trình nha, chào các
0: Dạ.
1: anh em bác ta hài đồng nghiệp, chúc mọi
0: Dạ.
1: người an toàn trên mọi nẻo đường, đi an toàn về hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng là tiếng cười và câu chuyện dễ thương của anh em chúng tôi ngày hôm nay đã giúp cho các bác tài của mình được thư giãn. Dạ, và cùng nhau chúng ta cũng sẽ có những chuyến xe thật là tỉnh táo, tập trung. Dạ, và nhớ là có đi xa bao nhiêu thì hãy để cho vợ nhà của mình yên tâm nha quý vị. Tại vì càng xa thì các chị cũng ghen ít ghen nhiều, như bài hát mà chúng ta đang được anh anh hùng tặng mang tên là Ghen Chồng Tài Xế, qua phần thể hiện của Khưu Huy Vũ và Ngọc Hân. Và anh Hùng thì rất tiếc là không nhận được phần quà của chương trình. Chúng tôi có một cái phần quà từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Dạ, hiện nay thì thời tiết sáng nắng chiều mưa, khí hậu lúc thì hanh khô, khi thì ẩm ướt, rất là dễ khiến mái tóc sơ rối gãy rụng hay là xuất hiện gầu ngứa. Thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu, một giải pháp chăm sóc tóc từ bên trong bằng những dưỡng chất có nguồn gốc thiên nhiên. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và những phần quà đây vẫn đang chờ đợi các bác tài của mình trong những mini game của các chương trình, các chuyến xe trên mọi nẻo đường tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì nghe nhạc nè, một ca khúc dí dỏm hài hước mang tên là Ghen Chồng Tài Xế sẽ khép lại không gian của chuyến xe ngày hôm nay. Chúc các anh luôn lái xe an toàn và luôn cho các chị ở nhà an tâm nha. Xin chào tạm biệt.

0: Người ta nói gì?
1: Người ta nói á, ê, có một lần tao đi xe á, thấy chồng mày nói chuyện với nhỏ nào suốt cả buổi, về còn xin số điện thoại nữa đó.
0: Thì mình chạy xe, người ta xin số, để khi nào người ta đi, người ta gọi mình.
1: Phải rồi, đi thì gọi, nhưng không biết gọi đi đâu à.
0: Trời ơi, khổ quá à.

0: mà anh đâu thích ăn mỡ đâu.
1: Không thích ăn mỡ chỉ là thích ăn trái cây đúng không? Quýt nè, cam nè, hay là thích ăn bưởi?
0: Trời ơi, để mai anh nghỉ lái xe về lấy máy cài máy bay cho em vừa lòng.
1: Đó, chỉ là thích lái máy bay nè.
0: Trời, mô Phật.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
6: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ 4.
5: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
6: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
5: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
6: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
5: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
6: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

Bà Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một thông tin giao thông được Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội Hải Phòng gửi về cho biết là hiện trên toàn tuyến trời đang mưa to, các bác tài, các lái xe nên giảm tốc độ, chú ý quan sát, đi đúng phần đường, làn đường quy định, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

Nee gift in the house. Girl, anh đã xem một hương lại đây. Tô rồi tim của anh đã bị em cướp lấy. Anh thích vì ngọ em chọn cho đêm nay đó. Xa vào lòng anh ấy ta cũng thơm nhá. Trong là biết em FA, mà F to the A and C to the Y. Nghe nói em cần một bờ vai, nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một đêm never fight.

0: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin thì Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị của Đảng, của Nhà nước. Đáng chú ý là tại dự thảo nghị định này thì Bộ Nội vụ đã đề xuất những công chức viên chức được xác định là người tài, được hưởng phụ cấp 300% mức lương hiện hưởng. Vậy đâu là những tiêu chí, tiêu chuẩn để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ soạn thảo có 4 chương 24 điều gồm những quy định chung, chính sách thu hút người có tài năng, chính sách trọng dụng người có tài năng và điều khoản thi hành.
1: Điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất các mức đãi ngộ nhằm tạo động lực và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong bộ máy nhà nước. Trong đó, đối với các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý và người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận vào khu vực công, mức phụ cấp tăng thêm đề xuất là 300% mức lương áp dụng trong 5 năm.
0: Đặc biệt, dự thảo nghị định bổ sung chính sách trọng dụng đối với cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng, được hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Đây được xem là một trong những chính sách đãi ngộ nổi bật nhằm tạo động lực để thu hút, giữ chân và phát huy đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong khu vực công, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.
1: Để người lao động được hưởng chế độ, chính sách đối với người tài, dự thảo nghị định cũng đặt ra những tiêu chuẩn, điều kiện đối với người có tài năng như có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, có khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc và nhân dân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp mang lại hiệu quả cao, có tính đột phá, bước ngoặt.
0: Với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, để được hưởng chính sách với người có tài năng, dự thảo nghị định quy định phải có giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế, góp phần đổi mới phát triển ngành hoặc có phát minh sáng chế, cải tiến kỹ thuật, đóng góp cho sự phát triển của ngành, của đất nước.
1: So với Nghị định 179 năm 2024, không quy định cụ thể các chức danh tiến sĩ sau tiến sĩ từ các cơ sở đào tạo uy tín trên thế giới, mà đề cao các sản phẩm mang tính ứng dụng như giải thưởng nghiên cứu cấp quốc gia, quốc tế có sáng chế bằng phát minh.
0: Dự thảo quy định về trọng dụng nhân tài đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân và gửi Bộ Tư

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, những tiêu chí nào để xác định người tài trong cơ quan nhà nước? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ về nội dung này.
2: Thưa ông, theo ông thì hiện nay định nghĩa về người tài trong các cơ quan hành chính nhà nước đang được hiểu ra sao ạ?
3: Thì đến nay thì khái niệm đầy đủ người tài thì còn có những cái ý kiến khác nhau. Nhưng từ năm 2017, chính phủ đã có cái nghị định 140 về cái chính sách phát hiện và thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và nhà khoa học trẻ vào làm việc trong hệ thống chính trị. Và đến tháng 12 năm 2024 thì chính phủ đã có nghị định 179 để ban hành chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng và làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị của hệ thống chính trị. Tuy nhiên thì các cái tiêu chí về tiêu chuẩn đã đưa ra đấy thì theo tôi cần phải làm rõ hơn, nhất là về cái năng lực làm việc được thể hiện qua các kết quả các công trình sản phẩm cụ thể có giá trị để tác động lớn đến cái quá trình quản lý hay đến cái công nghệ và sản phẩm.
2: Vâng, từ yêu cầu đó thì theo ông những cái tiêu chí cốt lõi nào cần phải được sử dụng để định nghĩa người tài trong cơ quan hành chính nhà nước ạ?
3: Đã là người tài hay là hiện tài thì phải đảm bảo cả hai mặt về đức và tài. Đức ở đây thể hiện về bản lĩnh chính trị, về phẩm chất đạo đức, là người phải luôn luôn có cái khát vọng cống hiến và tinh thần phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước vì sự nghiệp chung, năng động, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới. Rồi về tài thì phải được thể hiện thông qua những cái kết quả cụ thể. Rồi nếu là sinh viên thì phải là những người tốt nghiệp xuất sắc, đã có những cái nghiên cứu khoa học và sản phẩm nghiên cứu khoa học trong cái quá trình học tập ở trong trường các trường. Thì đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cũng phải có những các cái kết quả lãnh đạo quản lý của cơ quan đơn vị mình luôn luôn đạt được kết quả cao, đi đầu và có những chủ trương các giải pháp trong quản lý để mang lại những hiệu quả cao và có tính đột phá bước ngoặt trong công vụ.
2: Vậy thì ông có đóng góp gì về hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá người tài trong các cơ quan hành chính nhà nước để đảm bảo khách quan, minh bạch và phản ánh đúng cái năng lực hiệu quả thực thi công vụ ạ?
3: Chúng ta phải áp dụng phương pháp đánh giá qua cái bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực thi công vụ. Đối với lãnh đạo quản lý thì chúng ta là thực hiện đánh giá qua bộ chỉ số OKI, tức là cái bộ chỉ số về quản trị hiệu quả, để đánh giá qua cái việc thực hiện cái mục tiêu và kế hoạch cũng như cái kết quả cụ thể then chốt đạt được của cái cơ quan đơn vị. Còn đối với công chức viên chức, các cái chuyên gia và làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước thì được đánh giá qua cái bộ chỉ số hiệu quả thực thi công vụ KPI. Và cái phương pháp này đều phải dựa trên cơ sở là các cái dữ liệu số để đảm bảo được tính định tính của cái phương pháp làm đánh giá.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, cần có cơ chế giám sát đánh giá thế nào để đảm bảo hiệu quả chính sách thu hút giữ chân người tài? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
5: Theo bà, cần xây dựng những tiêu chí và tiêu chuẩn cụ thể nào để xác định ai là người tài, nhằm bảo đảm áp dụng chính sách một cách minh bạch, khách quan và tránh tình trạng cảm tính ưu ái?
6: Chúng ta cần xây dựng một hệ thống tiêu chí. Hệ thống ấy gồm ít nhất có 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ và tính liêm chính. Nhóm thứ hai là năng lực chuyên môn thực sự nổi trội so với yêu cầu thông thường của vị trí việc làm. Thứ ba là kết quả và tác động của công việc. Thứ tư nữa là năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng dẫn dắt lan tỏa. Các cái tiêu chí này thì cần được lượng hóa theo từng nhóm vị trí việc làm. Chính phủ cần phải quy định khung tiêu chí chung, còn từng bộ ngành địa phương thì sẽ xây dựng cái bộ chỉ số chuyên ngành. Nhưng mà tất cả những điều này phải được công khai, có thang điểm, có tài liệu minh chứng và có những phương pháp xác định cụ thể. Quan trọng nhất, danh hiệu người có tài năng không nên được công nhận một lần rồi hưởng chính sách không có điều kiện. Đây phải là một trạng thái được xác lập theo nhiệm vụ này, theo vị trí việc làm và theo thời hạn nhất định, có đánh giá lại bằng những cái kết quả thực hiện công việc cụ thể.
5: Trong thực tế, nhiều lĩnh vực rất khó lượng hóa năng lực và đóng góp của một cá nhân. Theo bà, trong những trường hợp này thì cần cơ chế đánh giá người tài nên dựa vào thành tích đầu ra, năng lực thực tiễn hay hội đồng thẩm định độc lập.
6: Đúng là ở trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách hay là ngoại giao, văn hóa, rồi các lĩnh vực khoa học xã hội, quản lý nhà nước v.v. Rất khó quy đổi đóng góp thành con số tuyệt đối. Trong những trường hợp này thì đầu ra chắc chắn là không nên được hiểu đơn giản là số lượng văn bản, là số đề tài, số cuộc họp hoặc là số hồ sơ đã xử lý. Cần đánh giá sản phẩm đầu ra theo 3 tầng rõ rệt. Tầng thứ nhất là chất lượng chuyên môn của sản phẩm. Tầng thứ hai chính là hiệu quả ứng dụng. Tầng thứ ba chính là tác động dài hạn. Việc bố trí hội đồng thẩm định là rất là cần thiết, nhưng mà tôi cho rằng phải đảm bảo tính độc lập và chuyên môn. Thành phần hội đồng không nên chỉ gồm các cán bộ trong cùng một cơ quan. Tùy từng lĩnh vực thì cần có những chuyên gia bên ngoài, có đại diện cơ quan sử dụng kết quả, có nhà khoa học, có chuyên gia quản trị nhân lực và cơ quan kiểm tra, giám sát.
5: Theo bà, cần bổ sung những cơ chế giám sát, rà soát và đánh giá định kỳ nào để đảm bảo chính sách thực sự thu hút, giữ chân người tài và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước?
6: Trước hết cần quy định hợp đồng nhiệm vụ hoặc là bản cam kết kết quả công việc đối với từng người được hưởng chính sách. Trong đó thì phải xác định rõ vị trí việc làm, nhiệm vụ trọng tâm, sản phẩm đầu ra, tiến độ, quyền hạn, nguồn lực được đảm bảo và tiêu chí đánh giá. Thứ hai là phải thực hiện đánh giá định kỳ, có thể là 6 tháng đánh giá tiến độ và hàng năm đánh giá toàn diện. Thứ ba thì cần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về người được hưởng chính sách trong toàn quốc, bao gồm căn cứ công nhận, vị trí việc làm, mức phụ cấp, thời hạn hưởng, kết quả đánh giá và những sản phẩm nổi bật. Tôi cho rằng chính sách trọng dụng nhân tài chỉ thực sự thành công khi mà giải quyết đồng thời được 3 vấn đề, đó là nhận diện đúng người, giao đúng việc và đánh giá đúng kết quả.
5: Xin cảm ơn bà.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ, từ năm 2018 đến tháng 10 năm 2024, có 706 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng theo Nghị định số 140 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 5 năm thí điểm thu hút được 19 chuyên gia, nhà khoa học, nhưng khi kết thúc giai đoạn thí điểm, có 14 người rời đi. Điều đó cho thấy chính sách tài chính nếu không đi cùng cơ chế sử dụng và môi trường làm việc phù hợp thì chưa đủ để giữ chân nhân tài. Bởi vậy, cùng với phụ cấp thu hút đối với người tài trong cơ quan nhà nước, cần quy định rõ các tiêu chuẩn, tiêu chí cũng như quy trình đánh giá, thẩm định một cách rõ ràng, minh bạch để áp dụng một cách thống nhất.
4: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo quy định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 37 919 191, qua fanpage của VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chấm dứt tình trạng thu thêm tiền ngoài quy định với người có bảo hiểm y tế đi khám đúng tuyến, đảm bảo đầy đủ quyền lợi. Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều phản ánh về tình trạng người bệnh dù khám bảo hiểm y tế đúng quy định vẫn phải nộp thêm tiền ngoài phần đồng chi trả, làm phát sinh chi phí ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Hôm nay, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào hoạt động. Trung tâm đặt tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tích hợp bản đồ số giúp lên phương án chữa cháy cứu nạn nhanh chóng ở nơi phức tạp, hẻm sâu trong 5 phút từ khi khởi phát. Từ đầu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Xã Thường Tín Hà Nội đang đẩy nhanh chi trả đền bù đất dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Từ ngày 3 tháng 8 đến mùng 6 tháng 8, địa phương chi trả hơn 1.067 tỷ đồng cho khoảng 805 hộ dân. Đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín đã thông báo thu hồi khoảng 1.310 ha đất. Theo chủ đầu tư, trên toàn bộ 11 xã phường thuộc dự án đã hoàn thành chi trả hơn 50.000 tỷ đồng, đạt hơn 50% khối lượng giải phóng mặt bằng. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị. Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến hơn 1.700 người tử vong chỉ sau chưa đầy 3 tháng, trở thành đợt dịch có tốc độ gia tăng nhanh nhất từng được ghi nhận. Các chuyên gia cảnh báo dịch vẫn chưa đạt đỉnh và chủ yếu đang lây lan trong cộng đồng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, bên cạnh phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, Bộ Nội vụ vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ ngành về đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Cụ thể, với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan này đề xuất hai phương án nghỉ. Phương án 1 là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24 tháng 11 và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23 tháng 11 sang ngày nghỉ thứ Bảy cuối tuần đó, tức là ngày 28 tháng 11. Với phương án này thì công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Bảy đến ngày 21 tháng 11 đến hết thứ Ba ngày 24 tháng 11 và làm bù vào ngày thứ Bảy 28 tháng 11. Còn phương án 2 là nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba ngày 24 tháng 11 và không hoán đổi ngày làm việc. Về hai phương án, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1 bởi kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục giúp cán bộ công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong dự thảo, Bộ Nội vụ lưu ý người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba ngày 24 tháng 11 theo quy định. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đâu ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy.

0: gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
0: Ghê vậy?
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
0: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
0: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
2: Quý vị khán giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 27+590 đến km 28+370 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km 8 đến km 12, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, tại km 12+600 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý điều tiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là đường Vành Đai 3 đoạn Pháp Vân có một con dê đang đi lạc, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Mai Dịch. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Vừa rồi là những thông tin giao thông, còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. 6 điểm cấm mà tài xế xe trên 29 chỗ cần lưu ý khi đi vào khu vực chợ trung tâm Đà Lạt, Lâm Đồng. Thông xe tạm thời tuyến đường dẫn lên cầu Móng Xến, tỉnh Lào Cai. 3 hình thức đăng ký thẻ giao thông công cộng dành cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm giá vé tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Nhà chức trách thông báo. Nhà chức trách thông báo.
2: Để phục vụ thi công dự án cải tạo đường dây 110 kV Mai Động Trần Hưng Đạo, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lại giao thông trên phố Trần Hưng Đạo và Trần Khánh Dư. Cụ thể trên phố Trần Hưng Đạo, đoạn từ khu vực đối diện cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đến nút giao Trần Khánh Dư sẽ được quây rào tôn di động để thi công hào cáp. Tại đường Trần Khánh Dư, một số đoạn gần nút giao Trần Hưng Đạo và khu vực đối diện phố Lê Quý Đôn sẽ bị thu hẹp lòng đường. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn có thể lưu thông hai chiều với mặt cắt còn lại từ 8,5m đến 14m. Riêng đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Huy Tự sẽ tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô theo hướng Trần Hưng Đạo đi Nguyễn Huy Tự do mặt đường bị thu hẹp còn khoảng 4,5m. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, từ đầu tháng 8, địa phương này đã tổ chức phân luồng giao thông và cấm xe trên 29 chỗ tại khu vực chợ Đà Lạt thuộc phường Xuân Hương, Đà Lạt. Vì vậy, các tài xế xe trên 29 chỗ cần lưu ý 6 điểm cấm sau. Đường Bùi Thị Xuân cấm theo khung giờ 19 giờ đến 21 giờ từ nút giao Lý Tự Trọng, Bùi Thị Xuân hướng về ngã năm đại học. Đường Hai Bà Trưng cấm xe từ nút giao Hai Bà Trưng Tản Đà đến nút giao Hai Bà Trưng La Sơn Phu Tử. Không được đi thẳng hoặc quay đầu tại nút giao Phan Đình Phùng Tản Đà, không được rẽ phải từ đường Tản Đà vào đường Phan Đình Phùng. Xe trên 29 chỗ không được rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Cử mà phải đi thẳng lên cầu 3 tháng 2, không được dừng đỗ trên các tuyến Nguyễn Văn Cử, 3 tháng 2, Phạm Ngũ Lão, Bà Triệu và Nguyễn Chí Thanh. Từ chiều ngày hôm qua, tuyến đường dẫn lên cầu Móng Xến, tỉnh Lào Cai đã được thông xe tạm thời sau khi lực lượng chức năng cơ bản khắc phục xong tình trạng sạt lở tại km 12+600 đường tỉnh 155. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân và các lái xe khi lưu thông qua đường tỉnh 155 và khu vực cầu Móng Xến cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ hướng dẫn điều tiết giao thông và không dừng đỗ tại các vị trí có nguy cơ sạt lở. Từ hôm qua mùng 4 tháng 8, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẻ giao thông công cộng dành cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm giá vé. Để việc đăng ký thẻ thuận lợi, người dân cần chuẩn bị một ảnh thẻ nền sáng và giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm giá vé. Ngoài ra thì người dân có thể đăng ký theo 3 hình thức: thông qua ứng dụng MultiGo, đăng ký trực tuyến tại trang thông tin điện tử https://buýtthanhphohochiminh.com.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bến xe buýt Sài Gòn, đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành trong giờ hành chính. Từ ngày 28 tháng 8 tới đây thì Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ đưa vào khai thác đôi tàu du lịch Huế Phong Nha. Trước mắt thì tuyến tàu du lịch Huế Phong Nha sẽ khai thác đôi tàu HQ1 và HQ2, trong đó chuyến tàu HQ2 lượt đi xuất phát từ ga Huế lúc 7 giờ 15 phút đến ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55.

15 phút. Chuyến tàu HQ1 lượt về xuất phát từ ga Thọ Lộc lúc 13 giờ 15 phút đến ga Huế lúc 17 giờ 25 phút. Tàu du lịch Huế Phong Nha chạy trên cung đường khoảng 190 km là hành trình di sản kỳ quan thế giới qua các ga là Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Chúng ta cùng đến với thông tin cuối cùng, thưa quý vị, để đảm bảo an toàn cho nghi lễ rước lệnh ông Xanh trong khuôn khổ lễ hội cầu ngư Phan Thiết năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã triển khai phương án phân luồng điều tiết giao thông trên biển và trên đất liền. Theo đó thì trên biển, lực lượng bộ đội biên phòng và cảnh sát giao thông đường thủy hướng dẫn kiểm soát hành trình di chuyển các tàu thuyền. Trên bộ thì lực lượng công an tổ chức chốt trực phân luồng giao thông dọc theo lộ trình đoàn diễu hành qua các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Bà Triệu, cầu Lê Hồng Phong, Trưng Trắc và Ngư Ông về Vạn Thủy Tú.

0: Tàu HH-16 đã kéo còi cảnh báo, đồng thời kéo phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Tàu đã tông trúng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về giao thông mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Hãng hàng không Japan Airlines của Nhật Bản vừa công bố lợi nhuận ròng giảm hơn 80% so với cùng kỳ, dù doanh thu tăng lên mức kỷ lục 524 tỷ yên, tương đương khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ. Hãng cho biết chi phí hoạt động tăng mạnh do giá nhiên liệu leo thang và đồng yên yếu. Trước đó, ANA Holding, tập đoàn sở hữu hãng hàng không Nippon Airways, cũng ghi nhận doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay, nhưng lợi nhuận giảm 15%. Thời gian qua, hai hãng hàng không Nhật Bản đã nhiều lần tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay quốc tế nhằm bù đắp chi phí giá nhiên liệu hàng không tăng cao.
3: Trung Quốc đang tăng cường vận chuyển máy điều hòa sang châu Âu bằng tuyến đường sắt liên vận Trung Quốc-châu Âu, rút ngắn thời gian giao hàng xuống khoảng 15 ngày so với khoảng 40 ngày bằng đường biển. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, nhu cầu điều hòa tại châu Âu tăng mạnh khi nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Trước tình trạng nguồn cung không đáp ứng kịp, nhiều doanh nghiệp chuyển một phần hoạt động vận chuyển từ đường biển sang đường sắt để đẩy nhanh việc giao hàng.
4: Thưa quý vị và các bạn, điều gì khiến một thành phố từng ưu tiên ô tô là số 1 trở thành nơi gần một nửa số chuyến đi hàng ngày được thực hiện bằng xe đạp? Ở Utrecht, Hà Lan, sự thay đổi ấy không diễn ra trong một sớm một chiều. Đó là kết quả của nhiều thập kỷ điều chỉnh chính sách, quy hoạch lại không gian đô thị và từng bước thay đổi cách người dân di chuyển.
3: Năm 1993, một đoạn đường cao tốc chạy xuyên thành phố Utrecht, Hà Lan từng là biểu tượng cho sự phát triển của giao thông cơ giới. Thế nhưng, hơn 3 thập kỷ sau, cũng tại nơi này, khung cảnh hoàn toàn đổi khác. Con đường từng dành riêng cho ô tô nay thay bằng dòng kênh xanh mát. Lối đi bộ dợp bóng cây và những đoạn xe đạp nối tiếp nhau qua lại. Ít ai nghĩ rằng sự chuyển mình ấy bắt đầu từ những vấn đề rất quen thuộc mà nhiều thành phố trên thế giới đang phải đối mặt.
4: Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang và nhiều quốc gia châu Âu tìm cách kiểm soát chi phí năng lượng, Utrecht đã được nhắc đến như một ví dụ điển hình về việc tái định hình không gian đô thị. Thành phố cách thủ đô Amsterdam khoảng 35 km này lựa chọn một hướng đi khác, ưu tiên xe đạp và con người thay vì ô tô. Phóng viên Aditi Raras Gopas từ kênh Planet thông tin.
5: This is the bike parking garage.
6: Ngay bên dưới nhà ga đường sắt trung tâm Utrecht là bãi đỗ xe đạp lớn nhất thế giới. Riêng tại đây đủ sức chứa lượng xe tương đương khoảng 1/10 dân số thành phố. Phần lớn người dân có thể gửi xe miễn phí trong vòng 24 giờ.
4: Bãi gửi xe đạp không chỉ là công trình giao thông mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển kéo dài hàng chục năm nhằm đưa Utrecht trở thành một thành phố thân thiện với xe đạp nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng Copenhagen Index, thước đo mức độ thân thiện với xe đạp của các đô thị trên thế giới, Utrecht vượt qua cả Copenhagen để vươn lên vị trí dẫn đầu.
3: Thành quả này không đến từ dự án đơn lẻ mà là kết quả của kế hoạch dài hạn, trong đó nổi bật nhất là quyết định khôi phục hệ thống kênh đào từng bị lấp để xây đường cao tốc. Ngày nay dọc con kênh ấy dễ dàng bắt gặp những gia đình tản bộ, trẻ nhỏ vui chơi, người ngồi nghỉ bên bờ nước, không gian yên bình đối lập hoàn toàn với hình ảnh nhiều năm trước. Ông Martijn Riebergen, chuyên gia đô thị từ trường Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht, Hà Lan cho biết.
7: Nếu có mặt ở đây 20 năm trước, có lẽ chúng ta đang đứng giữa cao tốc, hít đầy khí thải ô tô và cũng chẳng nghe thấy nhau nói gì.
3: Sự thay đổi của Utrecht bắt đầu từ những bước đi rõ ràng, trước hết là đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng dành cho xe đạp. Ngay từ những năm 1970, thành phố từng bước xây dựng mạng lưới đường dành riêng cho xe đạp. Dù diện tích nhỏ, chỉ khoảng 99 km2, Utrecht hiện sở hữu hơn 420 km đường xe đạp được kết nối liên tục, tạo thành mạng lưới phủ khắp thành phố. Tiếp theo là hệ thống bãi đỗ xe quy mô lớn. Việc khuyến khích người dân sử dụng xe đạp sẽ không hiệu quả nếu thiếu nơi gửi xe thuận tiện và an toàn. Bởi vậy, từ các ga tàu cho đến trung tâm thành phố đều bố trí hệ thống bãi đỗ với sức chứa lớn.
4: Song song với đó là dịch vụ xe đạp công cộng. Chỉ với chiếc thẻ dùng để đi tàu, người dân có thể thuê xe đạp ngay trước nhà ga với chi phí thấp hơn giá vé xe buýt. Nhiều mô hình chia sẻ mới còn cho phép người sử dụng trả xe ở nhiều địa điểm khác nhau, giúp việc di chuyển trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên, Utrecht không chỉ tạo điều kiện cho xe đạp mà còn từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào ô tô.
7: nhiều tuyến phố được cải tạo thành con đường ưu tiên xe đạp, còn ô tô chỉ được xem như khách khi lưu thông.

0: Phóng viên Aditi Jara Gopal từ kênh Planet cho biết.
1: Phải nói rằng người lái ô tô không còn cảm thấy mình thực sự được chào đón ở đây nữa.
0: Sự thay đổi thể hiện rõ ngay tại trung tâm thành phố. Những con phố từng kẹt nạp ô tô giờ trở thành không gian dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Mỗi ngày có khoảng 33.000 lượt người đạp xe qua các tuyến phố đông đúc của Utrecht. Để phục vụ lưu lượng lớn này, thành phố thiết kế nhiều tuyến đường cho phép người đi xe đạp di chuyển hàng km mà hầu như không phải dừng lại. Hệ thống này được gọi là làn sóng xanh. Tại các nút giao, cảm biến sẽ phát hiện xe đạp đang đến gần, đồng thời nhận biết khi có cả nhóm người hoặc là các gia đình cùng di chuyển để kéo dài thời gian đèn xanh, giúp dòng xe đi liên tục.
1: Nhiều đoạn đường còn lắp đặt các rào chắn đặc biệt nhằm ngăn ô tô đi vào, tạo cảm giác an toàn hơn cho người đi xe đạp. Thống kê cho thấy, tại Utrecht, gần 50% tổng số chuyến đi trong thành phố thực hiện bằng xe đạp, vượt xa mức trung bình của toàn thế giới chỉ khoảng 3%. Ban đầu, nhiều tài xế ô tô phản đối và chính quyền địa phương phải tìm cách cân bằng lợi ích. Một số tuyến đường vẫn mở cho ô tô lưu thông, nhưng tốc độ bị giới hạn nghiêm ngặt và chỗ đỗ xe rất hạn chế. Ông Chris Bunret, Giám đốc quan hệ quốc tế của Tổ chức thúc đẩy phát triển giao thông xe đạp của Hà Lan cho biết.
0: Utrecht thực ra không được định sẵn để trở thành thiên đường dành cho xe đạp. Đây là thành quả của những cuộc đấu tranh cụ thể sau khoảng thời gian từ 30 đến 40 năm phát triển quá phụ thuộc vào ô tô.
1: Đến năm 1995, lưu lượng ô tô trong thành phố giảm khoảng 1/3, trong khi số người sử dụng xe đạp tăng lên tương ứng. Quan trọng hơn, mọi thay đổi đều được thực hiện từng bước. Thành phố liên tục thử nghiệm các làn đường mới, điều chỉnh quy định giao thông và loại bỏ những giải pháp chưa phù hợp. Nhờ cách làm thận trọng ấy, sự phản đối từ những người sử dụng ô tô cũng giảm dần theo thời gian.
0: Ngày nay, trung tâm Utrecht mang một diện mạo hoàn toàn khác, chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt, số người tử vong vì tai nạn giao thông giảm mạnh, tiếng ồn giao thông gần như không còn là vấn đề đáng lo ngại. Điều bất ngờ hơn cả là các doanh nghiệp trong khu vực trung tâm cũng ghi nhận doanh thu cao hơn so với thời kỳ ô tô còn được phép lưu thông rộng rãi. Thành phố từng được xây dựng cho xe hơi, giờ đây lại đang chứng minh rằng khi con người được đặt vào vị trí trung tâm, cả môi trường sống lẫn hoạt động kinh tế đều có thể cùng phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Utrecht cũng gợi ra nhiều suy ngẫm cho các đô thị ở Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố lớn đã đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là những thách thức như ùn tắc, ô nhiễm không khí, tiếng ồn và áp lực lên không gian công cộng. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hóa các phương thức di chuyển thay vì chỉ dựa vào phương tiện cá nhân. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã từng bước mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, cải tạo vỉa hè và khuyến khích các hình thức di chuyển xanh.
0: Dù điều kiện về quy mô đô thị, mật độ dân cư, khí hậu hay thói quen đi lại của Việt Nam khác với Hà Lan, kinh nghiệm từ Utrecht cho thấy việc thay đổi không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án quy mô lớn. Những điều chỉnh từng bước về quy hoạch, kết nối giao thông công cộng với các hình thức di chuyển ngắn, tạo thêm không gian an toàn cho người đi bộ và xe đạp hay từng bước giảm sự phụ thuộc vào ô tô đều có thể góp phần cải thiện chất lượng sống đô thị. Mỗi thành phố sẽ có cách tiếp cận riêng, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là xây dựng một hệ thống giao thông thuận tiện, an toàn và bền vững hơn cho người dân. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt.
2: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
3: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
2: Sao?
3: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
2: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
3: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
2: À vậy là cậu chưa biết rồi, bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
3: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
2: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
3: Ôi, nghe quá hợp lý, vừa tháo kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
2: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
3: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
2: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

xịt côn trùng Triple Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Triple Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Triple Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã phường và các đơn vị liên quan phạt nguội người đổ trộm rác qua camera, xóa bỏ bãi rác tự phát trong tháng 8. Hiện mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 1.600 cho đến 1.700 tấn rác thải sinh hoạt. Mỗi công nhân phải thu gom 8 đến 10 tấn rác một ngày. Còn các doanh nghiệp tại Cần Thơ thì kiến nghị cho phép 40 xe điện 4 bánh chở khách du lịch hoạt động trở lại sau hơn 1 năm phải dừng khai thác. Các đơn vị cho biết đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng phương tiện phải nằm bãi, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh và trải nghiệm của du khách. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.002 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những phản ánh được các bạn thính giả gửi về thì đáng chú ý đó là trường hợp thính giả phản ánh tình trạng xe ba bánh tự chế hoạt động thường xuyên trên nhiều tuyến đường thuộc xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội. Các phương tiện này chở hàng với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý sau khi vận chuyển hàng hóa, nhiều xe còn thậm chí dừng đỗ ở hai bên đường, lấn chiếm lòng đường khiến cho mặt đường bị thu hẹp gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Người dân cũng mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp nêu trên.
3: Thính giả tại khu vực D Đình Thôn Trung, xã Phù Đồng, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng đốt vải vụn kéo dài, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Theo phản ánh, hầu như mỗi ngày từ chiều đến đêm tại khu vực này, nhiều vải vụn nghi là phế liệu từ các xưởng may được tập kết rồi đốt, tạo khói đen và mùi khét nồng nặc bao trùm khu dân cư. Người dân cho biết tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Thính giả kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra vào khung giờ từ chiều đến đêm để chấm dứt tình trạng đốt phế liệu trái phép, đảm bảo môi trường sống cho người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, một bệnh viện quốc tế với quy mô 300 giường bệnh, tổng vốn đầu tư vào khoảng 50 triệu đô la Mỹ, từng được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế thủ đô. Thế nhưng gần 30 năm kể từ ngày được cấp phép đầu tư, công trình vẫn chỉ là khối bê tông dang dở, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi các bệnh viện vẫn quá tải, còn quỹ đất đô thị thì đang ngày càng khan hiếm. Dự án vẫn đắp chiếu, gây lãng phí lớn về đất đai và nguồn lực xã hội, ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
3: Có mặt tại số 9 phố Chùa Hà, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, khó ai có thể hình dung phía sau hàng rào kín là một dự án bệnh viện quốc tế từng được kỳ vọng trở thành cơ sở y tế hiện đại của thủ đô. Những khối nhà xây dở đứng im lìm nhiều năm, tường loang lổ, thiết bị xây dựng hoen dỉ, nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian. Khung cảnh hoang vắng hoàn toàn trái ngược với mục tiêu ban đầu của dự án. Được biết, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép từ năm 1997, tổng vốn đầu tư 50 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2006 mới khởi công do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Theo thiết kế, bệnh viện có quy mô khoảng 27.000 m2 sàn, 300 giường bệnh. Thế nhưng đến nay, sau gần 30 năm được cấp phép và gần 20 năm kể từ ngày khởi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Ông Nguyễn Hữu Hạc, người dân sống ở khu vực này cho biết.
4: Từ năm 97 đến bây giờ thì không thấy như thế là quá lãng phí, mà theo như chủ trương của Đảng và Nhà nước thì để như thế là không nên, không được. Thì cũng mong rằng là thành phố có sự can thiệp, một là chuyển đổi theo mục đích nào đó cho nó tiện lợi cho nhân dân, thứ hai là sao để đỡ cái lãng phí.
3: Điều khiến người dân băn khoăn không chỉ là một công trình bị bỏ hoang, mà là sự lãng phí của một khu đất có vị trí đắc địa giữa thủ đô. Trong bối cảnh hệ thống y tế vẫn chịu nhiều áp lực, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, một dự án bệnh viện quy mô lớn vẫn nằm bất động suốt nhiều năm là điều không khỏi khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như tiến độ xử lý của các cơ quan liên quan. Xuống cấp theo thời gian, công trình phơi mưa nắng nhiều năm trở thành hình ảnh quen thuộc giữa khu dân cư đông đúc. Đến nay, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội vẫn nằm trong danh sách các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Trần Văn Thân, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội cho biết.
5: Nếu như theo cái luật xây dựng thì các cái dự án đầu tư mà quá một cái thời gian quy định thì nên thu hồi đất để có thể chuyển sang cái mục đích khác để nó có lợi hơn cho nhà nước nói chung và cho thủ đô ta nói riêng. Nhân dân khu vực này là muốn chuyển mục đích. và sẽ đưa sang cái chuyển cái khác, ví dụ xây dựng trường học, nhất là trường học hiện nay là thiếu lắm. Thì hiện nay thiếu trường cấp ba, nếu mà có mà xây dựng được một cái trường cấp ba đây là tốt nhất, vì con em chúng ta là một cái mặt đường rất đông và đi học cần rất là xa, hoặc nhà trẻ mẫu giáo cũng rất là cần thiết.
3: Theo lãnh đạo phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Nghĩa Đô, địa phương đang phối hợp với các sở ngành liên quan, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm đưa Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ Hà Nội vào hoạt động. Một dự án bệnh viện được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế thủ đô, nhưng sau gần 3 thập kỷ vẫn chỉ là công trình dang dở. Mỗi một năm trôi qua không chỉ là sự xuống cấp của cả một công trình to lớn, mà còn là sự lãng phí của quỹ đất, nguồn lực đầu tư và cơ hội phục vụ người dân. Điều dư luận mong chờ lúc này không chỉ là những lời giải thích, mà là một giải pháp dứt điểm để dự án được tiếp tục triển khai hoặc được xử lý theo đúng quy định, tránh để tình trạng treo kéo dài thêm nhiều năm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Make in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: Inmax made in USA.

Thưa quý vị, thêm hai giáo viên bị Bộ Công an khởi tố trong vụ điểm toán bất thường tại Tuyên Quang, nâng tổng số người bị khởi tố lên 29. Thông tin được Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an đưa ra tại buổi họp báo về phương án xử lý với học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 8 buổi sáng do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Ông Nguyễn Hữu Hồng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đỉnh Sơn, xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An bị đình chỉ chức vụ do liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng. Trước đó thì Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với công an các xã Anh Sơn, Yên Xuân, phường Quỳnh Mai và một số địa phương đồng loạt triệt phá hai đường dây đánh bạc qua mạng và bắt giữ 13 đối tượng. Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng tiếp tục ghi nhận thêm thông tin giao thông mới. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Hà Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng hiện đang có mưa rào trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe cần làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo khẩn cấp, đặt vật cảnh báo phương tiện tối thiểu 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời.

0: nhà
1: ông bạn ơi.
2: Ôi tôi đây,
1: tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không?
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Thưa quý vị, trong ngày đầu Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cấp thẻ đi xe buýt thì nhiều người dân đã đến bến xe buýt Sài Gòn đăng ký thẻ giao thông công cộng. Thủ tục hoàn toàn miễn phí, gồm kê khai thông tin, chụp ảnh và nhận giấy hẹn. Chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút, thẻ được dùng trên 134 tuyến xe buýt, trợ giá và metro số 1, giúp người thuộc diện ưu tiên được miễn 100% giá vé theo quy định. Người dân đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh dù thường trú hay là tạm trú đều có thể tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân nếu thông tin cư trú đã được xác thực trên VNEID, không phụ thuộc địa giới hành chính. Giai đoạn đầu, chương trình triển khai tại bệnh viện công lập, bệnh viện trực thuộc bộ, ngành và trung tâm y tế khu vực. Kinh phí do Sở Y tế thành phố thanh quyết toán tập trung, không phát sinh thủ tục giữa các địa phương. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
12: Lái khỏe về nhà bình an.
13: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa rà soát tiến độ thực hiện nghị quyết 57 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số y tế, tập trung vào bệnh án điện tử và sổ sức khỏe điện tử. Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Chi Thức yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và dữ liệu. Thời gian qua, ngành y tế đạt kết quả tích cực với tỷ lệ số hóa hồ sơ vượt 99%, đặc biệt chiến dịch tạo lập sổ sức khỏe điện tử trên VNED đã mang lại hơn 32,79 triệu tài khoản cho người dân. Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành. Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm người đứng đầu theo dõi tiến độ hàng ngày nhằm xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
0: Sắp xếp tinh gọn mạng lưới cơ sở đào tạo y dược là nhiệm vụ chiến lược, song ngành y tế có tính đặc thù cao, đòi hỏi mọi phương án tổ chức phải bám sát thực tiễn lâm sàng và lấy chuẩn năng lực hành nghề, an toàn người bệnh làm thước đo cao nhất. Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia nhấn mạnh việc sắp xếp không thể thực hiện bằng cách cộng gộp cơ học hay sáp nhập lệch hệ vào các trường đa nghề, tránh nguy cơ làm đứt gãy môi trường thực hành. Mô hình bền vững là xây dựng hệ sinh thái trường, viện tích hợp, liên thông, trong đó duy trì cơ chế quản trị chuyên môn độc lập. Đồng thời, quá trình tái cấu trúc cần đi đôi với các cơ chế đòn bẩy. Quá trình tái cấu trúc cần đi đôi với các cơ chế đòn bẩy về tự chủ, đãi ngộ và đảm bảo vị trí việc làm nhằm ổn định đội ngũ trí thức y khoa.
1: Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 30.000 người tử vong và gần 1 triệu ca nhập viện do tai nạn thương tích. Trước tình trạng này, Bộ Y tế ban hành kế hoạch dự phòng thương tích giai đoạn 2026-2030 nhằm kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tại cộng đồng. Kế hoạch tập trung vào 3 trụ cột chính: đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực giám sát, can thiệp tuyến cơ sở và đặc biệt chú trọng tăng cường năng lực sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Ngành y tế sẽ tổ chức tập huấn kỹ năng cấp cứu cho mạng lưới y tế, trường học và khu vực công cộng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, nhiều bác tài bước vào tuổi trung niên thường chỉ quan tâm đến bữa ăn no hay là ăn đủ bữa, mà ít để ý rằng nhu cầu về vitamin và khoáng chất của cơ thể đang dần thay đổi theo tuổi tác. Tuổi tác thì không chỉ làm thay đổi sức bền hay thể lực, mà còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số dưỡng chất thiết yếu của cơ thể. Đặc biệt, có những vitamin và khoáng chất mà càng lớn tuổi, cơ thể lại càng được cần bổ sung đầy đủ để duy trì sức khỏe xương khớp, cơ bắp, thị lực cũng như hoạt động của hệ thần kinh. Câu chuyện của bác tài Đoàn Mạnh ở Hà Nội cũng bắt đầu từ chính những băn khoăn này.
1: Anh Mạnh cho biết, dạo gần đây thấy lưng và đầu gối hay đau mỏi, thỉnh thoảng còn bị chuột rút rồi tê bì, châm chích ở tay chân. Đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ khuyên anh nên chú ý hơn với chế độ dinh dưỡng, nhất là việc bổ sung một số vitamin, khoáng chất cần thiết cho độ tuổi trung niên. Anh Mạnh khá bất ngờ vì hàng ngày ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nào mà vẫn thiếu chất. Thắc mắc của bác tài Đoàn Mạnh cũng là điều rất nhiều anh em tài xế ở độ tuổi trung niên đang gặp phải. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các bác tài tuổi trung niên thay vì bổ sung theo cảm tính thì nên tập trung vào một số vitamin, khoáng chất thiết yếu liên quan trực tiếp đến sức khỏe và khả năng cầm lái. Đầu tiên là vitamin B12. Đây là dưỡng chất tham gia vào quá trình tái tạo hồng cầu và duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Khi khả năng hấp thu vitamin B12 suy giảm theo tuổi tác, cơ thể có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi, thiếu sức sống, tê bì hoặc châm chích ở tay chân mà các bác tài thường chỉ nghĩ là hệ quả của việc ngồi lái xe quá lâu.
0: Bên cạnh đó, vitamin A, dưỡng chất này góp phần duy trì thị lực, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu, đồng thời giúp bảo vệ bề mặt nhãn cầu. Với các bác tài thường xuyên di chuyển vào sáng sớm hoặc ban đêm, đôi mắt phải điều tiết liên tục nên việc bổ sung đầy đủ vitamin A cũng rất cần được quan tâm. Vitamin B12 và vitamin A chúng ta thấy là đều là những dưỡng chất quan trọng đối với hệ thần kinh và thị lực của người cầm lái. Thế nhưng bước vào tuổi trung niên, điều khiến nhiều anh em tài xế trăn trở nhất có lẽ là những cơn đau mỏi lưng hay khớp gối sau mỗi chuyến đi dài. Vậy dưới góc độ y khoa, đâu là những dưỡng chất cần ưu tiên để bảo vệ hệ xương khớp? Các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của canxi và vitamin D. Đây được xem là bộ đôi dưỡng chất không thể thiếu để duy trì mật độ và độ chắc khỏe của xương. Từ sau 40 tuổi, quá trình hủy xương diễn ra nhanh hơn, trong khi khả năng hấp thu canxi của cơ thể lại giảm dần theo tuổi tác. Nếu chế độ dinh dưỡng không cung cấp đủ canxi và vitamin D trong thời gian dài, nguy cơ giảm mật độ xương, loãng xương và gãy có thể tăng lên. Kèm theo đó là tình trạng đau nhức xương khớp cũng có thể xuất hiện hoặc trở nên rõ rệt hơn.
1: Ngoài canxi, vitamin D và vitamin A, vitamin B12, bác tài trung niên cũng cần bổ sung thêm kali, magie, omega 3 và sắt, bởi kali góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp và tốt cho tim mạch. Omega 3 có lợi cho hệ tim mạch, magie tham gia vào các hoạt động của cơ bắp và thần kinh, còn sắt góp phần tạo hồng cầu, giúp hạn chế tình trạng thiếu máu mệt mỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là bổ sung như thế nào để cơ thể hấp thu hiệu quả và phát huy tối đa lợi ích. Ngay sau đây là một vài lưu ý các bác tài không nên bỏ qua. Để bổ sung vitamin B12, anh em tài xế nên tăng cường các loại thịt nạc, cá, trứng hoặc gan động vật. Vitamin A có nhiều trong cà rốt, bí đỏ, cà chua, rau, lá xanh đậm, một số loại trái cây màu vàng, đỏ. Riêng với canxi và vitamin D, các chuyên gia khuyến khích bổ sung từ sữa, sữa chua, phô mai, cá nhỏ ăn cả xương, tôm, cua. Đồng thời, các bác tài cũng nên duy trì vận động phù hợp để tranh thủ dành ra khoảng 15 đến 20 phút vận động nhẹ dưới ánh nắng mặt trời trong khung giờ phù hợp để giúp cho cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi hiệu quả hơn. Có thể thấy, càng lớn tuổi, điều cơ thể cần không phải là ăn nhiều hơn mà là bổ sung đúng những dưỡng chất còn thiếu. Một chế độ dinh dưỡng khoa học ngày hôm nay sẽ là nền tảng quan trọng giúp các bác tài duy trì sức khỏe, giữ vững thể lực trên những chặng đường dài. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgcan cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý quan tâm lắng nghe.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexgcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nexgcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nexgcan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgcan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
4: Để tôi bóp trần cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
3: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
4: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
3: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexgcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
4: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
5: PM Nexgcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nexgcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc.

0: trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Next Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
1: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
4: Thưa quý vị các bạn, sau những giờ ngồi sau vô lăng, cảm giác mỏi lưng, tê chân khiến nhiều bác tài có thói quen đứng dậy hoặc bước xuống xe ngay khi dừng nghỉ. Tuy nhiên, không ít bác tài gặp trường hợp vừa thay đổi tư thế đã xuất hiện cảm giác hoa mắt, chóng mặt, đôi khi còn phải vịn vào thành xe mới giữ được thăng bằng. Nhiều bác tài chủ quan cho rằng tình trạng đó chỉ là do thiếu ngủ hay cơ thể mệt mỏi mà thôi. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, hiện tượng này cũng có thể là biểu hiện của hạ huyết áp tư thế đứng, tình trạng huyết áp giảm đột ngột khi cơ thể chuyển từ tư thế ngồi hoặc nằm sang tư thế đứng, khiến lượng máu lên não tạm thời không đáp ứng đủ nhu cầu cơ thể. Vậy hạ huyết áp tư thế đứng thực chất là tình trạng như thế nào? Những nguyên nhân nào đứng sau hiện tượng này? Bác sĩ Đỗ Văn Bửu Đan, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ câu trả lời ngay sau đây.
5: Trước tiên, chúng tôi xin được nói cái định nghĩa của hạ huyết áp tư thế đứng. Đó là cái tình trạng mà huyết áp bị tụt giảm khi chúng ta thay đổi từ tư thế nằm sang tư thế ngồi, hoặc là ngồi mà chúng ta đứng lên. Có nhiều cái nguyên nhân gây ra hạ huyết áp tư thế đứng. Nguyên nhân thường gặp nhất là do cái tình trạng bất thường về tim mạch. Thì hàng bệnh nhân có tình trạng suy giãn cái tĩnh mạch chi dưới, cái máu nó bị ứ trệ ở chi dưới. Khi nhân đứng lên thì máu ứ trệ ở chân và nó không có lên trên não được kịp thời, thì gây ra cái tình trạng hạ huyết áp tư thế. Ngoài ra, một cái nhóm nguyên nhân thường gặp là do ở những cái bệnh nhân dùng thuốc hạ áp. Một số cái nhóm nguyên nhân hiếm gặp hơn đối với tình trạng hạ huyết áp tư thế đứng, đó là bệnh nhân bị suy tim chẳng hạn. Và khi bệnh nhân thay đổi tư thế thì cái tim nó không thích ứng kịp để bơm máu, chỉ là nuôi não.
3: Thưa quý vị, có thể thấy hạ huyết áp tư thế không phải là một bệnh lý độc lập mà là biểu hiện có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Chính vì vậy, có người chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt là triệu chứng được cải thiện. Nhưng cũng có những trường hợp hạ huyết áp tư thế đứng lại là dấu hiệu của bệnh lý tim mạch hoặc liên quan đến việc sử dụng thuốc điều trị các bệnh lý mạn tính. Khi đó cần được bác sĩ thăm khám và xử trí phù hợp. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp từ chuyên gia.
5: Nếu chỉ là lý do là bệnh nhân ăn uống không đầy đủ thì rất là dễ. Chúng ta chỉ cần khuyên bệnh nhân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần phải ăn uống đầy đủ. Nhóm thứ hai là nếu bệnh nhân có những cái bệnh lý về tim mạch, chẳng hạn bệnh nhân bị suy tim thì cần điều trị suy tim, bệnh nhân bị loạn nhịp tim phải điều trị loạn nhịp tim. Có một số thuốc huyết áp cũng gây ra cái tình trạng hạ áp tư thế, thì nếu bệnh nhân bị nhiều quá thì chúng tôi phải đổi qua những cái thuốc khác ít cái tác dụng phụ này hơn.
3: Cũng theo các chuyên gia, không ít người trẻ thậm chí đang có sức khỏe tốt cũng có thể gặp tình trạng này trong những hoàn cảnh nhất định. Vậy tại sao người khỏe mạnh vẫn có thể bị hạ huyết áp tư thế đứng? Những lưu ý nào giúp hạn chế nguy cơ xảy ra tình trạng này? Chúng ta cùng lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Đỗ Văn Bửu Đan.
5: Thì ngay cả đối với những người khỏe mạnh, đôi khi cái tình trạng hạ áp tư thế đứng nó cũng có thể xảy ra. Đó là bởi vì nó có nhiều cái nguyên nhân, chẳng hạn như chúng ta chơi vận động thể thao mà chúng ta lại quên không có uống nước đầy đủ, thì khi mà cơ thể nó bị thiếu dịch trong khi chúng ta thay đổi tư thế, nó có thể đưa đến cái tình trạng hạ tư thế. Do đó, ngay cả đối với người trẻ, chúng tôi cũng khuyên là khi mà tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là những cái hoạt động thể thao mạnh và kéo dài, thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái nguồn nước cung cấp cho đầy đủ. Và đối với những người tuy là trẻ nhưng mà có sử dụng những cái thuốc khác như là thuốc áp, thì cũng cần phải đảm bảo cái chế độ ăn uống, cái chế độ tập luyện một cách thường xuyên và đều.
4: Thưa quý vị, hạ huyết áp tư thế đứng hoàn toàn có thể được phòng ngừa nếu anh em tài xế chủ động xây dựng những thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày. Theo đó, sau nhiều giờ ngồi sau vô lăng, các bác tài đừng vội đứng dậy ngay, hãy thay đổi tư thế từ từ để cơ thể có thời gian thích nghi. Bên cạnh đó, hãy duy trì việc uống đủ nước, đặc biệt là trong ngày nắng nóng, bởi thiếu nước là một trong những yếu tố dễ làm xuất hiện hạ huyết áp tư thế đứng. Nếu phải ngồi hoặc nằm lâu, nên cử động nhẹ hai chân trước khi đứng lên. Việc rèn luyện thể lực phù hợp cũng góp phần giúp hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt nếu tình trạng hoa mắt, chóng mặt khi thay đổi tư thế xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc kèm theo ngất, đau ngực, khó thở, các bác tài nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân. Và chuyên mục tư vấn cabin đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi.
3: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

Thưa quý vị, liên quan đến tiêu cực thi tốt nghiệp trung học phổ thông xảy ra tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, 5 thí sinh bị hủy kết quả thi do liên quan đến tiêu cực thi tốt nghiệp tại điểm thi này sẽ được đăng ký thi lại vào năm 2027. Tại buổi họp báo về phương án xử lý thí sinh tại điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh rất nhanh trong khoảng thời gian 1 tháng để có kết quả bước đầu, phục vụ việc đánh giá và xử lý kết quả thi đối với các thí sinh. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định sai phạm xảy ra tại hội đồng thi và điểm thi. Kết quả này đã được thông báo tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để có căn cứ xử lý đối với các thí sinh.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 20 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam là quốc gia biển mạnh, có nền quản trị biển hiện đại, khoa học, công nghệ biển tiên tiến. Trong bối cảnh một số lĩnh vực kinh tế biển vẫn rời rạc phân tán, cần làm gì để tạo mối liên kết giữa các lĩnh vực? Các địa phương cần nỗ lực ra sao để phát triển kinh tế biển trong không gian ba chiều? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe, và chuyên mục đối thoại cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và gặp lại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, Nghị quyết 20 của Trung ương đã đặt mục tiêu kiến tạo sức mạnh tổng hợp, đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thông qua việc chuyển đổi tư duy từ khai thác thô sang quản trị biển hiện đại, tích hợp và phát triển bền vững. Ông có ý kiến như thế nào về mục tiêu này?
4: Nghị quyết 20 là một thay đổi đồng bộ trong cái chủ trương chung của Đảng và Nhà nước để mà thích ứng với thời kỳ gọi là kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chính vì thế cho nên là tất cả các lĩnh vực trong đó có mảng biển cũng được rà soát xem lại. Và cái việc mà ban hành nghị quyết 20 ấy, để mà xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh ấy, nó thể hiện một triết lý mới mang tính bao trùm để mà tiếp cận quản trị hiện đại. Đó là quản trị theo không gian. Nếu chúng ta nói một cái câu chuyện gọi là phát triển kinh tế thì nghị quyết 36 hay là nghị quyết 09 năm 2007 cũng đã nói. Và như vậy khi nói phát triển kinh tế kể cả bền vững hay xanh thì ngành nào cũng xanh, ngành nào cũng phải phấn đấu phát triển bền vững. Và cái mặt cắt liên kết phối hợp giữa các ngành nó vẫn là phân mảnh và rời rạc. Trong khi đó thì biển là những vùng không gian liên thông với nhau. Nó lại chứa đựng cái giá trị đa ngành, nó là tiền đề để phát triển của nhiều ngành trong một đơn vị không gian biển nhất định. Nên chính vì thế nếu mà tiếp cận như cũ thì chúng ta không bao giờ có cái mục tiêu là phát triển được bền vững. Thứ hai, một cái quốc gia biển mạnh thì nó phải mạnh về kinh tế, mạnh về thể chế, trong đó có cơ chế quản trị mới, rồi phải mạnh về an ninh quốc phòng, phải mạnh về con người, và đặc biệt là phải đi bằng đôi chân công nghệ. Cho nên là cái nghị quyết này nó mang tính bao trùm. Nếu mà đạt được và nó đòi hỏi bắt buộc trong cái quá trình tổ chức thực hiện, không thể chia cắt phân mảnh như là những nghị quyết trước. Và đây chính là cái triết lý phát triển mới mà tôi cho rằng là nó rất đặc biệt. Và nếu thực hiện được thì nó tạo ra một bước ngoặt mang tính bứt phá của cái việc quản lý, quản trị và phát triển kinh tế biển Việt Nam trong cái thời gian tới.
3: Như ông vừa đề cập, lâu nay việc phát triển kinh tế biển vẫn bị phân mảnh rời rạc. Thực hiện nghị quyết mới đòi hỏi mối liên kết giữa các lĩnh vực từ cảng biển, đội tàu biển, phát triển logistics như thế nào?
4: Trong cái quá trình mà tôi làm tư vấn trong cái việc rà soát và điều chỉnh lại cái quy hoạch phát triển của các tỉnh có biển thì thấy rằng là tỉnh nào cũng nói một câu ở phần đầu về kinh tế biển, nhưng trong phần sau không thể hiện được cái kinh tế biển nó là cái gì. Vẫn chỉ mô tả nếu tỉnh có cảng hay thành phố có cảng lại ghi là cảng biển logistics, rồi tỉnh có du lịch hay là tỉnh có thủy sản. Thực chất thì biển thì nó không chỉ đồng nghĩa với hàng hải và cảng. Cho nên là khi chúng ta đã nói tiếp cận không gian ấy, tức là ta nhìn vấn đề các ngành kinh tế trong một mối quan hệ của không gian liên thông liên kết, và nó có một cái lợi ích ngành nằm trong cái không gian lợi ích chung, anh phải hài hòa cái lợi ích này thì mới gọi là phát triển bền vững và mới phát triển xanh được. Ví dụ như là một cái vùng biển thì ở trên thì có cá, dưới có dầu khí, lòng đất dưới có dầu khí. Nếu mà khai thác dầu khí thì có thể cá di cư hoặc chết vì có thể do ô nhiễm hoặc xung đột trong cái quá trình cùng sử dụng một không gian biển. Không gian biển là không gian ba chiều, nó khác ở trên mặt đất. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng là để mà bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, dầu khí thì nó nằm dưới đáy biển. Nếu như mà ta để đấy thì vẫn là của ta và ta bảo đảm được an ninh năng lượng, trong khi ta vẫn khai thác thủy sản. Bởi vì khai thác thủy sản thì nó không làm hỏng cái mỏ dầu, nhưng ngược lại khai thác mỏ dầu thì có thể hỏng thủy sản. Tức là khi mình phân tích cái xung đột lợi ích thì từ đấy mình nhìn từ góc độ không gian, mối quan hệ ngành trong một cái không gian, tức là một cái vùng biển cụ thể, cùng một cái vùng biển thì chúng ta thấy rằng là nên cái lựa chọn như thế nào.

0: chứ không phải dàn hàng ngang là ra ngành nào cũng làm hoặc là một ngành này làm thì triệt tiêu cái lợi ích của ngành kia vân vân. Thì đấy chính là cái thực tiễn mà chúng ta đang vấp.
1: Theo ông, nghị quyết 20 mở ra cho các địa phương cách tiếp cận mới ra sao để khai thác tối đa hiệu quả không gian biển?
0: Bây giờ chúng ta tiếp cận cái quản trị tổng hợp theo không gian biển chính là để mà thay thế cái cách tiếp cận phát triển kinh tế. Thì khi mà anh có chủ trương phát triển kinh tế thì ngành nào họ cũng có kế hoạch riêng để phát triển kinh tế theo cái gợi ý và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Nhìn vào nó chỉ tính đến cái lợi ích của ngành đó thôi, nhưng họ không tính đến lợi ích của ngành khác, đặc biệt là lợi ích về môi trường và tài nguyên. Cho nên cái sự phát triển của ngành này rất là hiệu quả, nhưng sau một thời gian nhìn lại thì nó triệt tiêu cái tiềm năng phát triển của ngành khác trong cùng một cái vùng biển đó. Cho nên là đấy là cái tư duy mà người ta thay đổi. Mà cái tư duy này thế giới họ đã đi trước mình 20 năm rồi. Cho nên là khi mà đọc cái nghị quyết 20 ấy, chứa đựng những cái thông điệp, chứa đựng những quan điểm, chứa đựng những nguyên tắc, chứa đựng những định hướng mà phải nói rằng mấy chục năm nay chúng ta khao khát lần này đưa vào vẫn rất là thích. Mong làm sao mà tổ chức thực hiện tốt, nó được hiện thực hóa thì chắc chắn là có bước đột phá và bước ngoặt lớn trong cái phát triển và quản trị biển của Việt Nam trong thời gian tới.
1: Xin cảm ơn ạ.

trời, mình vô tư ngủ, mình vô tư cười, mình vô tư nói, mình vô tư hát với ca. Để ta biết rằng những ngày còn trẻ sẽ trong giây lát phút qua. Anh chỉ muốn đi cho xa và anh không hề muốn đi cho nhanh, để kịp giữ lại từng khoảnh khắc, những điều em khắc ghi cho anh. Vì chúng ta bằng da bằng thịt, không phải

0: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là 4 rưỡi chiều thứ Tư ngày 5 tháng 8. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sắp tới và hy vọng tất cả chúng ta sẽ luôn có được cho mình những lộ trình di chuyển thuận lợi và bình an.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Cũng giống như những ngày gần đây, giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay bắt đầu với những sự ái ngại về điều kiện thời tiết. Khi mà quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi nhận thấy quanh khu vực địa bàn Hà Đông, trời đã bắt đầu có mưa rồi và rất có khả năng là cơn mưa sẽ còn lan rộng ra nhiều con đường tuyến phố khác. Và tất nhiên, cứ mỗi khi trời mưa cùng với áp lực giao thông gia tăng trong giờ cao điểm sẽ khiến cho chúng ta phải đối mặt với rất nhiều con đường tuyến phố.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết Hà Nội chiều nay nhiều mây và mưa đã xuất hiện rải rác tại một số khu vực. Nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 29 độ C và sẽ có xu hướng giảm dần từ giờ cho đến tối và dao động quanh ngưỡng 25 đến 27 độ C vào ban đêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ giờ đến tối và đêm nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa dông tại một số xã phường trên địa bàn thủ đô. Bước sang ngày mai, trời tiếp tục nhiều mây với dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng 30 đến 32 độ C. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Đúng như những gì mà bản tin dự báo thời tiết vừa đề cập thì cơn mưa hoàn toàn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong buổi chiều ngày hôm nay. Và mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ bạn Đức Tôn. Bạn cho biết quanh khu vực đường Sienco 5 Thanh Hà trời đang có mưa to. Quanh khu vực đường Sienco 5 Thanh Hà trời đang có mưa to. Quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý. Tiếp đó là một lưu ý từ quanh các tuyến đường Trần Kim Xuyến, Trung Hòa. Theo như các thính giả mô tả là đang có nhiều xe đưa đón học sinh di chuyển. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng. Tiếp đó chúng tôi có thông tin từ bạn Hồng Hải. Bạn cho biết là tuyến đường Láng hai chiều bắt đầu đông và trời đang có mưa nhỏ rồi. Từ phía tuyến đường Láng, thính giả Hồng Hải cho biết theo cả hai chiều áp lực giao thông tăng cao và đã bắt đầu có mưa nhỏ tại đây. Trước đó ở quanh khu vực địa bàn Hà Đông chúng tôi nhận thấy mưa xuất hiện sớm nhất. Bạn Phạm Tùng cho biết vành đai ba trên cao gần lối xuống Bixi có va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ. Vành đai ba trên cao gần lối xuống Bixi có va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ. Bạn Quốc Anh thì chia sẻ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trời đang có mưa to. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trời đang có mưa to. Bạn Trần Huy thì cho biết cầu Nhật Tân trước mắt là không mưa và tình hình giao thông ổn. Các bác tài nếu có đi qua thì cứ yên tâm. Thời điểm này với cây cầu Nhật Tân theo cả hai chiều, tình hình đi lại của chúng ta tương đối ổn định. Với bạn Phạm Lâm thì vừa báo cho chúng tôi thông tin về đường Võ Văn Kiệt hướng lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt hướng lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển với trạng thái chậm chạp. Từ đại lộ Thăng Long qua nút giao An Khánh, mưa to, thậm chí là khó có thể nhìn đường. Mọi người lái xe hết sức cẩn thận. Cảm ơn thông tin vừa được thính giả báo về ở đại lộ Thăng Long, đoạn qua nút giao An Khánh. Trời đang có mưa to, thậm chí khó quan sát đường xá. Các bác tài lưu thông qua đây, chúng ta hết sức chú ý và cẩn trọng. Cảm ơn bạn Nguyễn Yến vừa báo thông tin này về cho chương trình. Một thính giả khác thì lưu ý về tuyến đường Thanh Bình. Trời đang có mưa và bắt đầu có hiện tượng bị dành nước rồi, quý vị ạ. Có thính giả báo là đường Thanh Bình, trời đang có mưa. Và tại đây bắt đầu xuất hiện tình trạng bị dành nước. Hy vọng là nước sẽ mau chóng rút và sẽ không bị ngập ở phía tuyến đường Thanh Bình. Để chí ít là giao thông sẽ được thanh bình trong buổi chiều ngày hôm nay trên tuyến đường Thanh Bình. Trước mắt thì mưa đã bắt đầu xuất hiện trên tuyến đường Thanh Bình và thính giả báo là có hiện tượng dành nước tại đây rồi. Và nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, chương trình giờ cao điểm rất hy vọng sẽ nhận được thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông.
2: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo Hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thờ liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vĩnh Cửa Lục.
5: Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
5: Vậy thì Novo Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
5: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trước hết chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ Phòng Cảnh sát Giao thông Lào Cai có cho biết do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài trong những ngày gần đây, khu vực trạm thu phí tỉnh lộ 155 xã Tả Phìn tỉnh Lào Cai có tình trạng sạt lở đất với khối lượng lớn khiến tuyến đường bị chia cắt, đó là tỉnh lộ 155 qua trạm thu phí xã Tả Phìn tỉnh Lào Cai. Lúc này thì lực lượng chức năng trong đó có Phòng Cảnh sát Giao thông của Công an tỉnh Lào Cai cũng như là Cục Cảnh sát Giao thông đã có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng căng dây đặt biển báo tổ chức phân luồng hướng dẫn các phương tiện tạm thời di chuyển theo tuyến quốc lộ 4D cũ nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đó là thông tin đưa về từ một tuyến đường xa liên quan đến tình trạng sạt lở ở tỉnh Lào Cai. Còn Cục Cảnh sát Giao thông vừa báo cao tốc Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn qua địa phận Ninh Bình đang có tình trạng mưa to ở nhiều đoạn, các bác tài chúng ta cẩn trọng. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn qua địa phận tỉnh Ninh Bình đang có tình trạng mưa to ở nhiều đoạn, chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Quốc lộ 18 cách khu công nghiệp Yên Phong cỡ khoảng 300m có va chạm giữa xe tải và xe con, khó khăn hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 18 gần khu công nghiệp Yên Phong va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp khó theo hướng đi Nội Bài. Chuyển sang một thông tin khác cũng liên quan đến điều kiện thời tiết khi mà quanh khu vực sân bay Nội Bài, bạn Tạ Hòa cho biết trời đang có mưa to, mưa trắng trời, các bác tài cẩn trọng. Quanh khu vực sân bay Nội Bài có thính giả báo là đang mưa trắng trời, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Chương trình cũng có thêm thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực quốc lộ 2, địa bàn Phú Thọ, hướng đi Bình Xuyên. Theo như các thính giả báo về là đoạn gần trường đào tạo lái xe Vĩnh Phúc có tình trạng mưa ngập. Thậm chí là ngập ngang cả yên xe máy. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng. Quốc lộ 2 Phú Thọ hướng đi Bình Xuyên, đoạn ngã tư gần tới trường đào tạo lái xe Vĩnh Phúc có tình trạng mưa to và nước ngập sâu. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Bạn Nguyễn Cường vừa báo thông tin này về cho chương trình. Từ phía tuyến đường Lê Quang Đạo, chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin đưa về từ anh Tuấn. Anh cho biết là đang phải xếp hàng chờ đèn qua các nút giao, trời đang có mưa tại đây. Từ phía Lê Quang Đạo, trời cũng đã bắt đầu có mưa rồi. Cảm ơn các thính giả, có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
6: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
7: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
8: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
9: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
8: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
9: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
8: Ủa?
9: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
6: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
9: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
8: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
9: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
10: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
9: Hotline 1900 8095.
11: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Ờ, sao thế vợ?
11: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
11: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
11: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi em có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
11: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
0: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới và những phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta đang phải đối mặt với tương đối nhiều thông tin về trạng thái khó khăn vất vả. Khó khăn không chỉ đến từ áp lực giao thông tăng cao mà khó khăn nhiều hơn cả đến từ điều kiện thời tiết. Ở trong phố thì chúng tôi nhận thấy mưa mang tính cục bộ, có nơi thì mưa mau, có nơi thì chưa mưa. Còn ở các khu vực xa trung tâm thì có những đoạn mưa trắng trời, có những đoạn mưa rất là to đấy ạ. Nên các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Như là ít phút vừa qua có thông tin đưa về từ quanh khu vực sân bay Nội Bài, có mưa to, các bác tài hết sức lưu ý và cẩn trọng. Tiếp đó là quốc lộ 18 gần cầu Đồng Yên va chạm giữa xe tải và xe con vẫn chưa được giải quyết đâu. Và giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 18 đoạn cầu Đông Yên có va chạm giữa xe tải với xe con vẫn chưa được giải quyết đâu và các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Chương trình cũng nhận được thông tin đưa về từ đường gom ngã ba cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường Cổ Linh có va chạm giữa ba xe và giao thông gặp cản trở hướng đi Cổ Linh. Không biết là có phải mưa gió ai cũng vội không mà chúng tôi nhận thấy xảy ra nhiều vụ va chạm quá. Chỉ trong khoảng 10-15 phút vừa qua thôi mà đã có 2-3 vụ va chạm rồi. Mới đây nhất là đường gom ngã ba cao tốc Hà Nội Hải Phòng giao với đường Cổ Linh có va chạm giữa 3 xe và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi tiếp ra đường Cổ Linh. Các bác tài chúng ta cố gắng giữ vững tay lái và bình tĩnh một chút nào. Chứ thấy mưa ai cũng vội, rồi đường xá trơn ướt, tầm nhìn hạn chế, chỉ một sự chủ quan nho nhỏ thôi có thể khiến cho chúng ta đối mặt với những cái vụ va chạm, thậm chí là cả những vụ va chạm to to nữa. Nên kính mong các bác tài hết sức cẩn trọng, giữ vững tay lái, đi với tốc độ vừa phải, bởi điều kiện thời tiết thì cũng không được ủng hộ chúng ta đâu. Trời đang có mưa ở nhiều khu vực.
6: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
12: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
0: Thêm một diễn biến giao thông nữa mô tả trạng thái khó khăn trong việc đi lại. Tại khu vực ngã Tư Sở, thính giả Phạm Hải vừa báo về, các tuyến đường quanh khu vực ngã Tư Sở đều đang có trạng thái giao thông gặp nhiều khó khăn. Trước đó là tuyến đường Láng để đi ngã Tư Sở, rồi giờ thì cả đường Nguyễn Trãi lên ngã Tư Sở, hay là từ trường Trinh trên cao, rồi từ phía Tây Sơn để đi ra ngã Tư Sở cũng đều bắt đầu có những trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn đáng kể rồi. Vẫn là những yếu tố thời tiết ảnh hưởng tới lộ trình di chuyển của chúng ta khi mà các thính giả di chuyển trên các con đường tuyến phố và cho biết ở những đoạn mà bắt đầu có mưa ấy, thì có tình trạng là nhiều người điều khiển phương tiện xe máy dừng đỗ bất chợt để mặc áo mưa hay là tạm thời trú mưa ở những đoạn gầm cầu cạn cũng ít nhiều gây ra những sự cản trở cho lộ trình di chuyển của chúng ta. Cầu Vĩnh Tuy giao thông chậm dần đều theo hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện bắt đầu phải di chuyển chậm rồi, theo hướng xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Những ngày gần đây thì các thính giả cho biết quanh khu vực Trần Khánh Dư, đoạn cây xăng Lương Yên, giao thông gặp khó. Nguyên nhân là do trên tuyến đường Trần Khánh Dư tạm thời có một cái biển cấm ô tô. Trước thì ô tô đi theo được cả hai chiều trên tuyến đường Trần Khánh Dư, đoạn qua bệnh viện Hữu Nghị, nhưng mà giờ thì đã có biển cấm một chiều ô tô trên tuyến đường Trần Khánh Dư. Hướng cấm là hướng từ cây xăng Lương Yên để ra tới ngã ba Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo, quý vị nhé. Chúng ta lưu ý với cái biển cấm ô tô một chiều trên tuyến đường Trần Khánh Dư vừa mới được cắm ít ngày gần đây thôi. Khu vực Nghĩa Đô qua trường tiểu học Nghĩa Đô đang tắc rồi. Đó, quý vị thấy không? Khối nghỉ hè bắt đầu đi học cái thôi là giao thông có ngay những sự biến động, đặc biệt là đoạn qua các cổng trường, chiều nay lại còn có mưa nữa. Sau quãng thời gian gần 2 tháng nghỉ hè thì từ đầu tháng 8, nhiều bậc phụ huynh nói vui là tháng 8 bắt đầu là tháng mà giải phóng phụ huynh, khi mà khối nghỉ hè ở một số trường bắt đầu quay trở lại để ôn tập hè, hay thậm chí là một số trường tư, một số trường quốc tế còn cho các cháu đi học chính luôn rồi. Thế nên áp lực giao thông có sự gia tăng lên rõ nét trong cái tuần đầu tiên của tháng 8 này. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị. Có một lưu ý là quanh khu vực tuyến đường Độc Lập, Hoàng Diệu, nãy cũng có nhiều đoàn xe ưu tiên di chuyển. Quý vị cũng lưu ý là cũng đang trong quá trình kỳ họp mà không thường lệ, nên có nhiều đoàn xe ưu tiên di chuyển qua khu vực Độc Lập, Hoàng Diệu qua nhà Quốc hội, nên quý vị chúng ta lưu ý nhường đường cho xe ưu tiên. Phần nào giao thông cũng sẽ bị ngưng trệ một chút qua những tuyến đường quanh khu vực nhà Quốc hội trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta lưu ý nhường đường cho xe ưu tiên. Khu vực Mê Linh trời vẫn đang có mưa, thậm chí là mưa trắng trời. Bạn Văn Thuận vừa báo tin này về cho chương trình. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
13: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ, Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021. 0904 800 5 96.
14: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
15: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
14: Bộ lưu trữ GG Power à?
15: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
14: Nhưng có an toàn không?
15: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
14: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
15: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
0: Xin được nhắc lại với quý vị thông tin gần đây nhất. Các tuyến đường quanh khu vực Lăng Bác qua nhà Quốc hội đang tạm cấm đường để những đoàn xe ưu tiên di chuyển qua đây. Chúng ta hết sức lưu ý tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Chương trình có thêm thông tin đưa về từ các tuyến đường qua địa bàn phường Hà Đông như khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến. Giao thông có đông nhưng cũng không đến mức tắc đâu, cơ bản chỉ là sự chậm chạp do chờ đèn. Còn từ Nguyễn Trãi, ngã tư Sở thì các thính giả cho biết dòng xe vẫn đang rất chậm chạp quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực cầu Vĩnh Tuy lối xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung, các xe vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Tiếp đó, bạn Trần Anh vừa báo là khu vực cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn gần Ocean Park hướng đi Cổ Linh, va chạm giữa ba xe vẫn chưa được giải quyết đâu, và các chiếc xe, những xe va chạm thì vẫn đang án ngữ tại hiện trường và đang choán mất làn số 2 và làn số 3. Đoạn cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần ra tới Cổ Linh, va chạm giữa ba xe vẫn chưa được giải quyết. Bạn Trần Anh vừa báo tin này về cho chương trình. Bạn Nguyễn Cường thì cho biết đường Tây Mỗ qua số nhà 70 có một đoạn dành nước cỡ khoảng 20-30 cm. Các bác tài lưu thông qua đây chúng ta hết sức chú ý với các xe gầm thấp. Không biết là có dành lâu không, nhưng mà với chiều sâu cỡ khoảng 30 cm ở đoạn dành trên tuyến đường Tây Mỗ đoạn qua số nhà 70 thì các xe sedan gầm thất sẽ cần phải hết sức lưu ý. Và nhiều khả năng nếu mà cái đoạn dành này không rút nhanh ý, thì rất dễ khiến cho các phương tiện đối mặt với tình trạng khó khăn. Xin nhắc lại, đường Tây Mỗ qua số nhà 70 có một đoạn là dành nước, mà theo như mô tả của một thính giả là dành lên đến tận 30cm cơ, và trước mắt giao thông đang gặp cản trở qua đây, quý vị lưu ý nhé. Khu vực Mễ Trì Phạm Hùng, xe xếp hàng dài do chờ đèn. Tuyến đường Phạm Hùng Mễ Trì, xe xếp hàng dài do chờ đèn. Thính giả Tuấn vừa báo tin này về cho chương trình. Nếu có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
16: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
16: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
16: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
16: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
16: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
17: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuyển dụng thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
18: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
19: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
18: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
19: Thế có chơi công viên nước không nào?
18: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
19: Nhất trí con gái yêu.
18: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
0: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Tổng hợp những vụ va chạm mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Đầu tiên là vụ va chạm ở cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng, gần ra đến Cổ Linh, va chạm giữa 3 xe. Theo như các thính giả mô tả thì các xe vẫn đang án ngữ tại hiện trường và nằm ở làn số 2 và số 3, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Đường Giải Phóng đối diện số nhà 807, có thính giả báo là cũng có va chạm giữa 3 xe, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Giáp Bát. Tiếp đó ở quốc lộ 18 trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng có thính giả báo tin về vụ va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 18 trong buổi chiều nay, đoạn cầu Đông Miên cũng có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông gặp khó theo hướng đi Nội Bài. Đó, quý vị có thể thấy là chỉ trong cỡ khoảng chưa đầy 30 phút khởi động của giờ cao điểm chiều nay mà đã có tới 3 vụ va chạm. Một vụ ở cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần về đến Cổ Linh, một vụ ở quốc lộ 18 gần cầu Đông Miên, một vụ ở đường Giải Phóng đối diện số nhà 807. Kính mong quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cần phải cẩn trọng hơn nữa, đặc biệt là trong bối cảnh trời vẫn đang có mưa ở nhiều khu vực. Và theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, cơn mưa trong buổi chiều nay thì cũng mang tính cục bộ, có nơi mưa to, có nơi mưa nhỏ. Từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi nhận thấy một số khu vực còn chưa thấy hạt mưa nào cơ. Nhưng mà quanh sân bay Nội Bài thì các thính giả cho biết là mưa trắng trời. Rồi nhiều khu vực mưa cũng đã để lại một số đoạn dành nước, hy vọng là nước sẽ rút để tránh gây ra những sự cản trở cho giao thông trong buổi chiều ngày nay. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu Shopee và Lazada khẩn trương ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm Simarua Care X3 sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm này được quảng cáo khi chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật. Hơn 2 tháng sau khởi công, các xã phường có dự án trục không gian quốc lộ 1A đi qua đang đồng loạt đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 9 để tạo điều kiện triển khai đồng bộ dự án gần 162.000 tỷ đồng. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam ca sĩ Nguyễn Thị Hiền, chủ kênh YouTube Phương Diễm Huyền và giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giải trí Unicorn Việt Nam để điều tra tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Trong thời gian dài, đối tượng đã sử dụng đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả lên kênh YouTube của mình mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định. Philippines vừa thông báo tạm ngừng hoạt động của các cơ quan chính phủ và các trường học do mưa lớn kéo dài gây ra cơn bão Mai Mai. Trong khi đó, một trận động đất 6,4 độ Richter rung chuyển khu vực Mindanao trưa nay. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau động đất. Thưa quý vị, trước dự báo mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Công Thương vừa yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ chứa thủy điện, cung ứng hàng hóa thiết yếu và xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ tăng giá sau thiên tai. Cụ thể, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các thủy điện nhỏ, ra soát việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, hệ thống cảnh báo xả lũ, nguồn điện dự phòng và phương án bảo vệ đập. Lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với các mặt hàng tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng thiết yếu. Đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tạm dừng thi công các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, tổ chức di rời người lao động, máy móc, thiết bị đến nơi an toàn. Vừa rồi là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 5 giờ chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Vẫn là những diễn biến giao thông cho thấy trạng thái khó khăn ở quốc lộ 18, đặc biệt là đoạn cầu Đông Yên. Theo như các thính giả cho biết là có va chạm, các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Quốc lộ 18 cầu Đông Yên có va chạm, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Mà mới đây, theo như các thính giả mô tả thì khó khăn còn đang hiện hữu theo cả hai chiều. Quốc lộ 18 cầu Đông Yên, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Tiếp đó, chương trình có thêm thông tin đưa về từ khu vực quanh ngã tư Sở. Xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp quanh khu vực ngã tư Sở. Tất cả các tuyến đường quanh ngã tư Sở lúc này, từ đường Láng này ra tới Trường Chinh này, rồi khu vực Tây Sơn để lên cầu vượt ngã tư Sở, ngay cả đường Nguyễn Trãi ngã tư Sở, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Trường Chinh và Trường Chinh trên cao đi ngã tư Sở chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Bạn Bùi Điệp thì cho biết hầm chui Trung Hòa có nhiều xe máy dừng lại trú mưa, các bác tài chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Hầm chui Trung Hòa có nhiều xe máy lại đang dừng lại để trú mưa, gây cản trở giao thông. Từ đường Nguyễn Chí Thanh, xe vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn, lâu nhất là đoạn qua ngã tư Nguyễn Chí Thanh La Thành. Đường Trần Duy Hưng cũng đang bị chậm do chờ đèn qua các điểm giao cắt. Nhìn chung là rất nhiều con đường tuyến phố ở khu vực địa bàn trung tâm thủ đô lúc này, chúng ta đang đối mặt với trạng thái đông đúc chậm chạp, không chỉ do chờ đèn mà còn do yếu tố thời tiết nữa, trời có mưa. Và cứ mỗi khi giờ cao điểm cộng với cả thời tiết mưa gió thì sẽ ra kết quả là nhiều con đường tuyến phố trở nên khó đi hơn. Vành đai 3, đây rồi, từ đầu giờ cao điểm đến giờ mới có một lần nhắc tên vành đai 3. Và cái lần nhắc tên này thì sẽ đem tới cho chúng ta một tiếng thở dài đây. Khi mà qua Tòa Nhân dân thành phố ở vành đai 3, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Mai Dịch. Thông tin vừa được thính giả báo về, vành đai 3 qua Tòa Nhân dân thành phố, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Mai Dịch. Từ phía khu công nghiệp Quang Minh để đi ra Honda Phúc Yên thì có thính giả cho biết đang bị ngập rồi. Và các xe gầm thấp thì cân nhắc không nên đi qua. Tuyến đường qua khu công nghiệp Quang Minh đi ra Honda Phúc Yên, đường đang ngập tương đối sâu, xe gầm thấp thì không nên đi vào. Bạn Thành Lĩnh vừa báo tin này về. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Tháng 8 đến rồi, mua Toyota thôi. tôi ưu đãi hấp dẫn tuyệt vời, chần chừ là tiếc nuôi.
3: Đúng rồi, mua Vios, Velos Cross hay Avanza Premio được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ.
4: Wow,
3: riêng Yaris Cross được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ.
4: Đấy là chưa kể khi mua Velos Cross và Avanza Premio còn được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và còn tặng 1 năm bảo hiểm nữa.
3: Phải chốt xe ngay thôi, rồi hẹn hò lên lịch rửa xe cho nóng.
4: Nhất trí.
3: Ưu đãi áp dụng trong tháng 8. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 hectare và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
0: Liên tục là những diễn biến giao thông có trạng thái khó khăn và giờ thì có thêm khu vực ngã tư Cầu Noi, Phan Bá Vành cũng đang có tình trạng tắc đường. Rất tiếc khi phải chia sẻ thông tin tắc đường này tới cho tất cả quý vị, chia sẻ với các bác tài đang bị kẹt lại tại đây và mong là quý thính giả chuẩn bị đi qua đây sẽ kịp thời nghe được thông tin để chuyển hướng. Bạn Phùng Gia vừa báo tin này, ngã tư Cầu Noi, Phan Bá Vành đang có tình trạng tắc đường. Với khu vực đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm, dừng chờ đèn lâu. Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết là chúng ta cần phải cộng thêm thời gian dôi dư nếu không muốn lâm vào trạng thái sốt ruột khi dừng chờ tại đây. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng cũng đang phải xếp hàng và chờ đèn. Với đường Nguyễn Chí Thanh thì các thính giả vẫn đang than thở là đi qua đoạn Nguyễn Chí Thanh, La Thành khó quá. Và đúng vậy quý vị ạ, với công trình thi công mà có khi diện tích bị thu hẹp mất 3/4 lòng đường thì không khó sao được, đến giờ thấp điểm đi qua đây còn vất vả, nói gì đến giờ cao điểm. Đi tiếp ra khu vực Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng rồi Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng cũng chậm. Đường Trần Duy Hưng từ phía Hoàng Đạo Thúy các phương tiện cũng đang phải xếp hàng để chờ đèn, hay là ngã tư Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám rồi đi qua khu vực Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương, sự chậm chạp và đông đúc cũng đang ngày một rõ nét hơn rồi. Vành đai 3 trên cao thì thông tin gần đây nhất là từ Tòa án Nhân dân thành phố để ra tới Mai Dịch, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cũng không thể không nhắc tên vành đai 2, khi mà đường dẫn từ Vĩnh Tuy, vành đai 2 để đi xuống Cổ Linh, Đàm Quang Trung, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Chưa hết đâu, vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Một buổi chiều mà giao thông sẽ còn dự báo là gặp nhiều khó khăn đấy ạ, đặc biệt là về yếu tố thời tiết, trời vẫn đang có mưa ở nhiều khu vực.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tọa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
7: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
7: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
7: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
0: Tiếp tục và là những yếu tố thời tiết đang khiến cho việc đi lại của chúng ta bị ảnh hưởng. Mới đây các thính giả cho biết là quốc lộ 18 gần ra đến sân bay trời vẫn đang có mưa to, mưa trắng trời, rất khó quan sát, các bác tài hết sức lưu ý và cẩn trọng. Quốc lộ 18 gần ra đến sân bay, các thính giả cho biết mưa trắng trời, rất khó quan sát, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý. Tiếp đó chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ bạn Văn Đại, bạn cho biết là đường Trịnh Văn Bô hướng ra đường 70 ùn dài, đường Trịnh Văn Bô hướng ra đường 70 ùn dài. Và thính giả này lo ngại là từ trạng thái ùn dài này rất có thể sẽ khiến cho giao thông tắc nặng nếu chúng ta không nhường nhịn nhau cũng như là không kịp có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng từ phía Trịnh Văn Bô để đi ra khu vực đường 70. Giao thông đang càng ngày càng khó khăn hơn rồi. Đường gom đại lộ Thăng Long qua nút giao Lê Quang Đạo có xe gặp sự cố đúng chỗ rẽ và giao thông phía sau cũng đang ùn dài. Thông tin từ bạn Bùi Điệp, đường gom đại lộ Thăng Long qua nút giao Lê Quang Đạo có cái xe gặp sự cố đúng chỗ rẽ phải và giao thông ở phía sau cũng đang ngày một ùn hơn. Tiếp đó chương trình vừa nhận được thông tin đưa về quốc lộ 18 ngay khu công nghiệp Samsung Bắc Ninh có va chạm và giao thông cũng đang bị ảnh hưởng. Vâng thưa quý vị, quốc lộ 18 trong buổi chiều nay có khá nhiều thông tin về tình trạng khó khăn, thậm chí là cái đoạn qua cầu Đông Yên quốc lộ 18 có thính giả báo là còn đang gặp khó theo cả hai chiều bởi cả hai hướng đường đều đang có va chạm. Sau đây sẽ là thông báo từ phía Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai. Lúc này thì trên tuyến Cao tốc Nội Bài Lào Cai đã đóng nút giao IC3 để phục vụ thi công sửa chữa. Các bác tài chúng ta chủ động ra khỏi Cao tốc Nội Bài Lào Cai ở nút giao IC4, đặc biệt là theo hướng từ Lào Cai để đi về Hà Nội. Xin nhắc lại, Cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện tại đã đóng nút giao IC3 để phục vụ thi công sửa chữa. Tiếp đó chương trình vừa nhận được thông tin thêm về vành đai 3. Các thính giả cho biết là từ Yên Sở lên cầu Thanh Trì tạm ổn, vành đai 3 trên cao từ nút giao Yên Sở lên cầu Thanh Trì tạm thời chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Tuy nhiên trước đó là vành đai 3 từ Linh Đàm để ra tới Mai Dịch thì giao thông có trạng thái ùn dài. Vành đai 3 từ Linh Đàm để ra tới Mai Dịch giao thông có trạng thái ùn dài. Quý vị chúng ta cũng lưu ý. Còn theo như thông tin từ các thính giả thì vành đai 3 trong buổi chiều nay hướng lên cầu Thanh Trì tạm ổn, còn hướng đi Mai Dịch thì lại đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó chúng tôi nhắc lại với quý vị thông tin đưa về từ khu vực hầm chui Trung Hòa, giao thông cũng đang chậm và đặc biệt là có tình trạng nhiều người đi xe máy trú mưa ở dưới hầm chui Trung Hòa cũng đang gây ra sự cản trở cho tình hình giao thông chung tại đây. Ở ngay đoạn đại lộ Thăng Long qua Viện Sản Nhi cơ sở 2 thì đang có một người đi xe máy đi vào, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long ngay đoạn Viện Sản Nhi cơ sở 2 có người điều khiển xe máy đi vào cao tốc, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Vành đai 2 trên cao lối xuống Minh Khai, các thính giả cho biết là vẫn có rất nhiều xe rẽ tắt vào Vietcombank để đi rẽ vào Tham City rất nguy hiểm, không tuân thủ đúng làn đường phần đường. Nhiều xe đi từ vành đai 2 xuống Minh Khai vẫn đang rẽ tắt vào tòa nhà Vietcombank để đi vào Tham City, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức cẩn trọng. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
8: có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
9: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
8: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
9: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
8: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
9: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
8: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
9: Mua Ambient ngay thôi!
8: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
10: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Quả thật là cơn mưa lớn trong buổi chiều nay đang để lại cho chúng ta quá nhiều sự khó khăn về tình hình giao thông. Theo như các thính giả mô tả thì các khu vực ven đô ngoại thành thì lại có mưa to hơn so với các con đường tuyến phố trung tâm. Trong phố thì mưa cũng mang tính cục bộ lắm, có chỗ mưa to cũng để lại một vài đoạn rành nước, có những chỗ thì mưa nhỏ, có những chỗ thì đường vẫn còn rất là khô ráo quý vị ạ. Thôi thì cứ mong là cơn mưa sẽ mau chóng ra khỏi thủ đô để chúng ta có được những lộ trình dễ thở hơn. Vẫn là quốc lộ 18 quý vị ạ, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đoạn cầu Đông Yên, khó khăn theo cả hai chiều. Mới đây bạn Anh Đức đi qua km 24 quốc lộ 18 để đi về Nội Bài cũng thấy là giao thông bắt đầu tắc rồi. Chúng ta hết sức lưu ý với khu vực quốc lộ 18, theo cả hai hướng đều đang có tai nạn, khiến cho khu vực quốc lộ 18, nhất là đoạn cầu Đông Yên, đang là tâm điểm của trạng thái khó khăn và ách tắc trong buổi chiều nay trên tuyến quốc lộ 18. Chúng ta hết sức lưu ý cân nhắc để đổi lộ trình. Với khu vực Tây Mỗ, đoạn qua số nhà 70, lúc này thì bị dành nước khoảng 10cm. Theo như ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cơ quan chức năng đã đặt cảnh báo. Giao thông thì chỉ đông thôi, chưa đến mức tắc đâu. Xin nhắc lại thông tin đưa về từ cơ quan chức năng là đường Tây Mỗ qua số nhà 70 bị dành 10cm nước. Và lúc này thì cơ quan chức năng đã đặt cảnh báo, giao thông thì tạm thời chưa có trạng thái tắc đường. Khu vực nút giao Cầu Đen - Phùng Hưng do đang có công trình thi công, xe xếp hàng dài và di chuyển tương đối khó khăn vất vả do đường xá bị thu hẹp. Bạn Duy Khánh vừa báo tin này về cho chương trình. Khu vực nút giao Cầu Đen - đường Phùng Hưng, giao thông có trạng thái ùn dài do đang có công trình thi công. Và chắc hẳn quý vị cũng nhận ra, và ngay cả ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm cũng vậy, từ hệ thống camera của VOV Giao thông này, hay là từ những hình ảnh mà các thính giả gửi về cho chúng tôi ở những đoạn mà đang bị tắc ấy, thì chúng tôi nhận thấy cũng có khá nhiều bậc phụ huynh đang đưa đón con em mình từ trường để trở về nhà. Các cháu học sinh đeo ba lô, rồi thậm chí là có những cháu mặc những bộ đồng phục mới vẫn còn nếp gấp, đủ để thấy là nhiều trường đã bắt đầu cho học sinh quay trở lại trường để đi học rồi trong tuần đầu tiên của tháng 8. Và cứ mỗi khi học sinh quay trở lại trường học thì chúng ta nhận thấy có những sự biến động rất rõ nét về tình hình giao thông, đường xá đông hơn và tắc hơn.
11: Anh này,
12: ơi,
11: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
12: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
11: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
12: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
11: Đúng rồi.
12: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
13: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
12: Gọi ngay hotline Hà Nội 024 3936 2640 hoặc Bắc Ninh 0222

0: Tiền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hecta, trái tim xanh của toàn khu, tất cả tạo nên nhịp sống năng động phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group. Hotline 0343455668.
1: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều. Chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình có thông tin về trạng thái giao thông khả quan ở vành đai 3. Khi mà thính giả cho biết từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì, chiều nay tình hình giao thông tương đối ổn. Vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân lên cầu Thanh Trì, chiều nay tình hình giao thông tương đối ổn. Tuy nhiên, ổn định lại không phải là cụm từ để chúng ta mô tả cho giao thông ở quốc lộ 18 đâu. Các thính giả cho biết là đoạn cầu Đông Yên này, rồi khu vực khu công nghiệp Yên Phong vẫn đang tắc theo cả hai chiều. Mới đây nhất, bạn Văn Linh đi qua quốc lộ 18 gần khu công nghiệp Yên Phong và cho biết giao thông vẫn đang tắc theo cả hai chiều. Chúng ta vẫn cần hết sức lưu ý và cân nhắc với quốc lộ 18. Theo cả hai hướng đường ở quốc lộ 18 đều có va chạm đấy quý vị nhé. Các tốc Nội Bài Lào Cai thì các thính giả cho biết là trời vẫn đang có mưa to, hay là quanh khu vực sân bay Nội Bài mưa trắng trời. Lưu ý giữ khoảng cách an toàn và chúng ta đi với tốc độ vừa phải thôi. Xin nhắc lại, quanh khu vực sân bay Nội Bài này hay là cao tốc Nội Bài Lào Cai, các thính giả cho biết trời vẫn đang có mưa to, tầm quan sát hạn chế. Còn những tuyến đường mà có tình trạng giao thông khó khăn thì gần đây nhất có khu vực ngã tư Cầu Noi, Phan Bá Vành, rồi ngã tư Cầu Đen, Phùng Hưng, hay quanh khu vực ngã tư Sở, các thính giả cho biết là giao thông đều có tình trạng khó khăn trong buổi chiều nay, một buổi chiều mà điều kiện thời tiết không được thuận lợi. Vòng xoay khu công nghiệp Bắc Thăng Long, mới đây bạn Sơn Thủy cho biết cũng có va chạm và giao thông đang gặp cản trở qua đây. Vòng xoay khu công nghiệp Thăng Long có va chạm. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn.
2: PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Này, đi cà phê không?
5: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 cho bản cao nhất thôi.
4: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
5: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
4: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cả.
5: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
4: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
5: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 839.000.000 cho 88 xe cuối.
6: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
7: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
6: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
6: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị

0: lãng quên.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi tiếp tục nhận được khuyến cáo từ lực lượng cảnh sát giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông lưu ý, dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn đang có nhiều đoạn mưa to, tầm nhìn hạn chế, các bác tài hết sức cẩn trọng. Xin nhắc lại, Cục Cảnh sát Giao thông lưu ý, cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn đang có nhiều đoạn mưa to, tầm nhìn hạn chế, chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Cũng trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì cơ quan chức năng và VOV Giao thông cũng nhắc lại với quý vị đang tạm đóng nút giao IC3 để phục vụ sửa chữa. Trở lại với các con đường tuyến phố trung tâm, chúng tôi nhận được thông tin là cầu Đuống đang tắc rồi. Tất nhiên trong một buổi chiều mà giao thông đang yên ổn thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một cái xe tải quá chiều cao và lúc này đã bị cộc đầu không thể qua được cầu Đuống, bị kẹt lại ở ngay đầu cầu Đuống rồi, khiến cho cây cầu Đuống bị tắc đường. Cầu Đuống giao thông đang ổn thì có một xe tải quá chiều cao đi vào và đã bị cộc đầu, lúc này thì đang loay hoay không thể ra khỏi cầu nhanh chóng được và kéo theo đó là các phương tiện đang bị tắc đường ở khu vực cầu Đuống. Chiều nay quanh khu vực Từ Liêm chúng tôi nhận thấy cũng đang gặp nhiều khó khăn. Mới đây nhất các thính giả cho biết là khu vực Đức Thắng, Đông Ngạc đang rất tắc, hay trước đó là phía cầu Noi, Phan Bá Vành cũng có tình trạng tắc đường. Và giờ thì trạng thái tắc đường không chỉ hiện hữu ở khu vực cầu Noi, Phan Bá Vành mà đã lan ra cả phía Đức Thắng, Đông Ngạc rồi. Thông tin mới đây nhất vừa được thính giả báo về. Với khu vực Lê Quang Đạo để đi ra Bạch Thành Phong cũng đang phải xếp hàng rất dài và dừng chờ lâu. Từ phía Lê Quang Đạo để đi ra Bạch Thành Phong xếp hàng dài và dừng chờ lâu, bạn Minh Hải vừa báo tin về cho chương trình. Vẫn còn tương đối nhiều khó khăn vất vả và chúng tôi chỉ mong là nhiều khu vực mà ngớt mưa rồi thì việc đi lại của chúng ta sẽ sớm khả quan hơn.
2: Này, cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
3: Mua nhà bây giờ á?
2: Mình đâu cần ở ngay. Sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản, vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
3: Em tìm hiểu dự án hay chưa?
2: Có chứ anh. Dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm. Pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
3: Nghe ổn đấy. Thế còn chất lượng dự án thì sao?
2: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
3: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Life by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339, 096-102-3339.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát và lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thời điểm này là gần 6 rưỡi rồi, chúng ta đã cùng nhau bước qua một tiếng đồng hồ thời lượng của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. 1/3 thời lượng của giờ cao điểm đã trôi qua và đa phần những thông tin chúng ta cùng nhau ghi nhận trong gần 60 phút vừa qua đều là những trạng thái giao thông tương đối khó khăn do áp lực phương tiện tăng cao rồi do cả yếu tố thời tiết nữa. Mới đây nhất, chương trình nhận được thông tin từ bạn Xuân Hùng. Bạn cho biết là đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, giao thông cũng đang phải xếp hàng dài. Ở đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, xe xếp hàng dài. Quốc lộ 5 để đi Hải Phòng, chúng ta cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Quốc lộ 21B phố Xốm, các xe cũng đang phải lưu thông chậm. Đoạn cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng để về Cổ Linh ý, thì chiều nay do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm giữa 3 xe nên các thính giả cho biết giao thông vẫn còn chậm lắm. Nếu mà quý vị đi hết cao tốc Hà Nội Hải Phòng bỗng dưng lại thấy chậm thì nguyên nhân là do đoạn cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần về đến Cổ Linh có va chạm giữa 3 xe. Có một lưu ý từ đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay lại có xe máy đi ngược chiều. Đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay, có thính giả quan sát thấy người điều khiển xe máy đi ngược chiều rất nguy hiểm. Hay là trước đó đại lộ Thăng Long cũng có thính giả báo tin là lác đác xe máy đi vào làn cao tốc rất nguy hiểm. Chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng và cẩn trọng khi di chuyển trên những đoạn đường mà có tình trạng xe máy vi phạm luật giao thông. Với thời điểm này chúng ta đã gần tiến tới cột mốc 5 rưỡi rồi. Hy vọng là một giai điệu âm nhạc sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy thư giãn hơn đôi chút, thả lỏng hơn đôi chút khi mà đang phải đối mặt với tình trạng tắc đường. Vẫn còn tương đối nhiều con đường tuyến phố ở khu vực trung tâm đang có trạng thái khó khăn vất vả đấy ạ. Mời quý vị cùng đến với âm nhạc qua ca khúc quốc tế mang tên Over and Over.

một giai điệu âm nhạc có lẽ là chưa đủ để chúng ta vơi bớt đi những khó khăn và trạng thái sốt ruột khi đang dừng chờ trên nhiều con đường tuyến phố. Quả thật, trong cơn mưa buổi chiều ngày hôm nay, dù thời điểm này một số nơi thì mưa cũng đã ngớt, nhưng mà một số nơi thì lại giờ mới bắt đầu có mưa. Như mới đây có thính giả đi ở phía Cầu Giấy thì thấy là trời bắt đầu có mưa tại đây rồi. Cơn mưa giờ mới tiến tới khu vực Cầu Giấy. Còn về tình hình giao thông thì chiều nay cũng vẫn như thường lệ thôi. Trong các giờ cao điểm, trục dọc Cầu Giấy Xuân Thủy chúng ta đang phải đi lại rất mất thời gian. Có thính giả chia sẻ là chờ mãi ở quanh khu vực Discovery Cầu Giấy mà chưa thể di chuyển tiếp được. Trục dọc Cầu Giấy Xuân Thủy, đường xá thì nhỏ hẹp mà xe thì cực kỳ đông. Và lúc này đoạn qua tòa nhà Discovery cũng đang như thách thức sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta. Từ phía địa bàn Bắc Từ Liêm cũ, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều thông tin về trạng thái tắc đường. Mới đây nhất là khu vực Tân Xuân có trạng thái tắc đường. Hay trước đó là tuyến đường Đức Thắng, Đông Ngạc này,

0: rồi trước nữa là từ phía Cầu Noi, Phan Bá Vành đều có thông tin về trạng thái tắc đường. Quý vị lưu ý quanh địa bàn là Bắc Từ Liêm cũ, các tuyến đường như là Cầu Noi, Phan Bá Vành, Đức Thắng, rồi khu vực Tân Xuân, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Thính giả có Facebook là Đăng Khoa thì chia sẻ cầu Tó đang xếp hàng dài theo tất cả các hướng đường. Khu vực Kim Giang qua nhà máy Sơn, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Xin nhắc lại hai thông tin, quanh khu vực cầu Tó xe xếp hàng dài theo tất cả các hướng đường, rồi đường Kim Giang qua nhà máy Sơn, khó khăn cũng đã hiện hữu tại đây rồi quý vị ạ. Từ phía Bạch Thành Phong để đi ra Lê Quang Đạo, có một vài đoạn bị dành nước, các bác tài sẽ phải đánh lái một chút cũng như là sẽ phải giảm tốc độ để mà lách qua những cái đoạn dành nước ở phía Bạch Thành Phong theo hướng đi ra đại lộ Thăng Long. Trở lại với đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì, bạn Xuân Hùng cập nhật nguyên nhân của trạng thái khó khăn là do có một cái xe ben chở vật liệu xây dựng gặp sự cố. Đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có xe ben chở vật liệu xây dựng gặp sự cố choán mất lối lên và giao thông đang gặp cản trở qua đây. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, rất mong chờ thêm thông tin được cập nhật từ chính quý vị bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: Ôi này ông chủ đại lý, nắm mía gì mà kỹ thế ông?
2: Dạo này khách toàn yêu cầu vật liệu xanh, thân thiện môi trường để thi công công trình. May quá, bên tôi chuyển sang phân phối sản phẩm Ecomark Vina của công ty cổ phần nhựa Tin, yên tâm hẳn ông ạ.
1: Ui, như thế nào mà yên tâm đấy ông?
2: Ecomark Vina sản xuất từ nguyên liệu thân thiện môi trường, không chứa chì, hạn chế chất độc hại, đã giám định theo tiêu chuẩn ROHS, lại đủ dòng tấm ốp nano, vần đá PVC, hàn tre, ván nhựa PVC để làm tủ, đến cửa gỗ nhựa composite, trần thả và cả ống nhựa PVC, đáp ứng từ nhà ở đến dự án.
1: Ôi thế thì tôi cũng phải nhập luôn không ạ?
2: Ecomark Vina, nhựa xanh Việt,
1: vật liệu nội thất xanh cho công trình hiện đại.
2: Hotline 0389 819 268.
3: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
4: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
5: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
4: System Fan à?
5: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
4: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
5: System Fan vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
0: Ít phút vừa qua chúng tôi chưa có thêm thông tin từ Vành Đai 3, nhưng không có nghĩa là Vành Đai 3 đã dễ đi hơn đâu quý vị ạ. Bởi các thính giả chia sẻ là từ nút giao Yên Sở để ra tới tận Bixi, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Có thể thấy chiều nay Vành Đai 3 trên cao lại có những trạng thái khó khăn hơn theo hướng đi vào trung tâm, theo hướng đi Mai Dịch. Còn hướng ngược lại lên cầu Thanh Trì thì giao thông ở mức chấp nhận được. Gần đây nhất thông tin đưa về từ Vành Đai 3 là đoạn công viên Yên Sở để ra tới Bixi, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Không những vậy, ngay gần Vành Đai 3 đoạn gần với cả Bixi thì lại có một cái xe gặp sự cố. Giao thông lại càng thêm phần khó khăn và cản trở hướng đi Mai Dịch. Vành Đai 3 trên cao từ Yên Sở để ra tới Bixi vẫn đang rất chậm. Rồi gần Bixi thì lại có một cái xe container gặp sự cố, lại càng thêm sự chậm chạp theo hướng đi Mai Dịch. Trước đó các tuyến đường như khu vực Tân Xuân này, Đức Thắng này, cầu Noi, Phan Bá Vành, giao thông đều đối mặt với tình trạng khó khăn. Quanh khu vực ngã tư Sở, các thính giả cho biết cũng đang phải xếp hàng dài theo tất cả các hướng. Đường Láng này, Trường Chinh trên cao để đi ngã tư Sở, hay là Tây Sơn để lên cầu vượt ngã tư Sở, Nguyễn Trãi ngã tư Sở vẫn đang rất chậm. Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ thì bạn Danh Tuấn áng chừng là chúng ta sẽ phải xác định là cộng thêm cỡ khoảng 8 đến 10 phút dừng chờ đèn mới có thể đi được qua đây. Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, bạn Tuấn bạn ấy đi từ Dương Đình Nghệ để ra Mễ Trì thì mất cỡ phải 8 đến 10 phút. Một thông tin khả quan hơn đôi chút, cầu Nhật Tân chúng ta lưu thông được ổn định. Cầu Nhật Tân chúng ta lưu thông được ổn định và tạm thời thì không thấy mưa ở quanh khu vực cầu Nhật Tân. Bạn Đức Hoàn vừa báo thông tin này. Quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh hơi chậm một chút theo hướng đi Xuân Mai. Quốc lộ 6, cầu Mai Lĩnh hơi chậm một chút theo hướng đi Xuân Mai. Ngã ba Tam Trinh, Lĩnh Nam chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Bạn Kim Anh vừa báo tin này. Ngã ba Lĩnh Nam, Tam Trinh, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm và cũng đã bắt đầu xuất hiện mưa ở địa bàn phường Vĩnh Hưng rồi, tuyến đường Lĩnh Nam, trời đã bắt đầu xuất hiện mưa. Quốc lộ 32 qua ngã tư Gạch thì thính giả cho biết trời mưa to, mặt đường thì nhiều đoạn bị dầy nước, chúng ta chú ý giảm tốc độ. Quốc lộ 32 qua ngã tư Gạch, sau cơn mưa to thì mặt đường có nhiều đoạn bị dầy nước, các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Khu vực Nguyễn Cảnh Dị, một thính giả cho biết các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Bạn Lê Dũng vừa báo tin này, đường Nguyễn Cảnh Dị, các phương tiện di chuyển khó khăn. Có thông tin khá đáng chú ý từ một tuyến đường xa. Cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, gần nút giao Tam Điệp. Có hai xe container va chạm và đang chắn ngang đường. Giao thông đang tắc hướng Hà Nội đi Thanh Hóa rồi. Các bác tài chúng ta nên ra khỏi cao tốc ở nút giao Mai Sơn, trời thì lại còn đang mưa to. Xin nhắc lại, cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, gần nút giao Tam Điệp, có va chạm giữa hai xe container và sau vụ việc thì xe container chắn ngang đường, giao thông bị tắc hướng Hà Nội đi Thanh Hóa. Có thính giả báo tin là các xe nên ra khỏi cao tốc ở nút giao Mai Sơn để tránh tắc đường, trời thì cũng đang có mưa to tại đây. Với cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai ra đến tận Trần Duy Hưng, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Đường Nguyễn Chí Thanh từ cầu vượt Liễu Giai để ra tới Trần Duy Hưng, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Ngã tư Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết cũng đang có tình trạng khó khăn rồi. Ngã tư Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết cũng đang có tình trạng khó khăn. Cầu Hữu Hòa để đi ra cầu Tó, các xe đang phải di chuyển rất chậm. Bạn Đức Tâm vừa báo tin này. Cầu Hữu Hòa đi ra cầu Tó, xe đang phải di chuyển rất chậm chạp. Chúng tôi cũng nhận được thông tin thêm là từ vòng xoay Bixi Trần Duy Hưng, có thính giả chia sẻ là giao thông gặp khó theo tất cả các hướng đường. Xin nhắc lại, vòng xoay Bixi tuyến đường Trần Duy Hưng, xe cũng đang phải xếp hàng và di chuyển rất khó khăn theo tất cả các hướng đường. Trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các thính giả cho biết là cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển cực kỳ ì ạch. Một buổi chiều mưa và giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn.
6: Chồng ơi,
7: ơi,
6: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
7: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
6: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
7: Từ từ bình tĩnh,
6: em
7: từng
6: lo
7: câu một.
6: Lắm.
7: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
6: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
8: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
6: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
7: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
6: Thế thì chốt.
7: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
9: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
10: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
9: Ừ,
10: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
9: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
10: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
9: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
10: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
9: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
10: Mua Ambient ngay thôi!
9: Trải nghiệm căn hộ MBN tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
0: Vẫn là những khó khăn xuất hiện ở tương đối nhiều các con đường tuyến phố trong một buổi chiều mưa. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin là cổng A khu đô thị Nam An Khánh, đường Lê Trọng Tấn, giao thông đang có trạng thái đứng hình rồi. Cổng A khu đô thị Nam An Khánh, đường Lê Trọng Tấn, giao thông đang có trạng thái đứng hình và rất khó khăn ở phía khu vực này. Từ ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, các thính giả cho biết là vẫn đang phải xếp hàng dài và dừng chờ đèn lâu. Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, rồi Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết gần như là vẫn đang thách thức sự kiên nhẫn của chúng ta khi mà đang phải dừng chờ đèn lâu đấy ạ. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, rồi Trần Duy Hưng thì các thính giả cho biết xếp hàng từ cầu vượt Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh và ra đến Trần Duy Hưng, ra đến Bixi si thì cũng mất cỡ phải vài chục phút đấy ạ. Đủ để thấy là giao thông đang có trạng thái cực kỳ ngột ngạt ở trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Xin nhắc lại các tuyến đường như khu vực cầu Giấy, Xuân Thủy, Tân Xuân, cầu Noi, Phan Bá Vành, Đức Thắng vẫn là những tuyến đường được gọi tên với tình trạng khó khăn. Trong buổi chiều nay, vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết vẫn đang phải xếp hàng dài từ Yên Sở đến ra tới Bixi. Gần Bixi lại còn có xe gặp sự cố nữa chứ, khiến cho chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn ở vành đai 3 hướng đi Mai Dịch. Còn hướng ngược lại vành đai 3 để lên cầu Thanh Trì thì giao thông tạm ổn. Nhưng mà nhắc tới cầu Thanh Trì thì quý vị lưu ý, ít phút trước có thính giả báo đường dẫn từ quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì có một cái xe gặp sự cố, cũng khiến cho giao thông ít nhiều gặp cản trở qua đây. Cảm ơn các bác tài, có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
11: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành. Hoàn thiện chuẩn mực thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhánh 4.
12: Chương trình hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP năm 2026 tại Trung tâm Thương mại Yêu-Mô Hà Đông sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến 9 tháng 8 năm 2026. Sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thương mại Yêu-Mô Hà Đông tổ chức. Tiếp nối thành công của các năm trước, hội chợ tiếp tục là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường thông qua hệ thống phân phối của Yêu-Mô tại Việt Nam và toàn cầu. Chương trình có quy mô gần 80 gian hàng và không gian quảng bá sản phẩm làng nghề của gần 80 tổ chức doanh nghiệp chủ thể OCOP đến từ 23 tỉnh thành phố tiêu biểu như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, trưng bày gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có tiêu chuẩn, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Trong các ngày diễn ra sẽ có nhiều hoạt động phong phú như trải nghiệm làm quạt, nặn tò he, nặn hoa đất thủ công, cuộc thi tổ đội thông thái, những chiến binh nông nghiệp xanh với chủ đề nông nghiệp xanh, lựa chọn của tương lai, các chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Kính mời quý vị tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại chương trình.
0: Thời điểm này là 6 giờ kém 15 phút, chương trình vừa nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực Đại Mỗ. Có thính giả chia sẻ là theo cả hai chiều đều đang gặp khó khăn. Khu vực Đại Mỗ có thính giả vừa báo là theo cả hai chiều các phương tiện đều đang phải di chuyển khó khăn quý vị ạ. Trước đó là các tuyến đường như là khu vực Kim Giang, cầu Tó, cầu Hữu Hòa, các thính giả cho biết là đều đang gặp nhiều khó khăn ở quanh khu vực Kim Giang, nhà máy Sơn, cầu Hữu Hòa, cầu Tó, giao thông cũng đang gặp khó. Từ vòng xoay Sibucha thì bạn Đức Hoàn cho biết cũng đang phải đi chậm rồi. Vòng xoay Sibucha các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Con phố Khâm Thiên từ ngã tư Lê Duẩn để ra tới ngã 7 Âu Chợ Dừa, xe xếp hàng kín cả phố rồi. Từ phía Khâm Thiên, ngã tư Lê Duẩn để ra tới ngã 7 Âu Chợ Dừa, xe cũng đang phải xếp hàng kín cả phố. Vâng, thưa quý vị, trong một buổi chiều mưa gió thì chắc hẳn quý vị cũng đã lường trước được những khó khăn xuất hiện trên đường phố thủ đô Hà Nội, bởi giao thông thủ đô thì luôn có một mẫu số chung là cứ trời mưa cộng với cả giờ cao điểm thì kết quả là sẽ ra một loạt con đường tuyến phố trở nên ách tắc. Đây là một phương trình mà chúng tôi tin chắc là quý vị đều đã biết được trước, nhưng chúng ta liệu là có tìm được lời giải trong buổi chiều ngày hôm nay không? Chương trình hy vọng lời giải từ phương trình tắc đường của buổi chiều mưa Hà Nội, nó đến từ sự bình tĩnh kiên nhẫn của tất cả chúng ta. Và nếu còn gặp khó tại đâu, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin mới trong buổi chiều nay nhé.
13: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
14: Sao thế vợ?
13: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
14: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
13: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
14: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
13: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
14: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
13: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
14: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
15: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn số thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
16: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
17: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
16: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
17: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
16: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
17: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
16: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
17: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
0: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Liên quan đến vụ va chạm ở cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần về đến Cổ Linh ý, thì mới đây thính giả báo là các xe đã được đưa gọn vào lề đường và cũng đang có lực lượng chức năng giải quyết, nhưng mà xe thì vẫn đang bị dồn nén nên là chúng ta vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm quý vị ạ. Xin nhắc lại, cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng để đi về Cổ Linh chiều nay có một vụ va chạm giữa ba xe. Trước mắt thì các xe tuy đã được di rời gọn về lề đường và cũng đã có cảnh sát giao thông, nhưng mà nếu quý vị đi gần hết cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì vẫn đang bị chậm theo hướng đi về Cổ Linh. Tiếp đó chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực ngã tư Sở, Vành Đai 2 để đi về cầu Vĩnh Tuy, các xe đang phải lưu thông chậm. Càng gần cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta sẽ nhận thấy rõ nét sự chậm chạp hơn. Trên cầu Vĩnh Tuy cũng tiếp tục chậm lối xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Trước đó một loạt tuyến đường sau đây các thính giả cho biết vẫn còn gặp nhiều khó khăn như là phố Khâm Thiên hướng đi ngã bảy ô Chợ Dừa, xe phủ kín cả phố, rồi khu vực cầu Hữu Hòa, cầu Tó, đường Kim Giang giao thông gặp khó khăn, ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ dừng chờ đèn rất lâu, đường Nam An Khánh vẫn đang tắc rất dài, nhất là khu vực cổng A khu đô thị Nam An Khánh, đường Lê Trọng Tấn các thính giả chia sẻ là gần như là đứng im. Trục dọc cầu Giấy, Xuân Thủy, trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng cũng có tình trạng xe đang phủ kín đường, đỏ rực một màu đèn phanh với thời điểm này là gần 6 giờ chiều. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
18: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở Nắng Sông Hồng nhé.
19: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
20: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
21: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng. Bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
22: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
23: Chốt Nắng Sông Hồng.
24: Nắng Sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
25: Nắng Sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
26: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
27: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
28: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia, Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
27: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
28: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
27: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
28: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
27: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
28: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
0: Thời điểm gần 6 giờ chiều, một buổi chiều mưa tại Hà Nội, và từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi nhận thấy ở nhiều khu vực mưa cũng đã ngớt, nhưng cũng có không ít khu vực trời vẫn đang có mưa nhỏ, quý vị ạ. Và những người điều khiển phương tiện xe gắn máy đang phải lùng bùng vướng víu trong những chiếc áo mưa đủ các sắc màu, đủ để thấy là chúng ta vẫn chưa thể có được một lộ trình dễ chịu với yếu tố thời tiết đâu. Và thường thì trong những ngày mưa, giờ cao điểm của thủ đô lại càng thêm phần khó khăn vất vả. Ngay lúc này các thính giả cho biết là quanh khu vực Trần Phú, Nguyễn Quyến xe vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Với Thượng Đình, từ cầu Khương Đình để đi ra Nguyễn Trãi thì các thính giả mô tả là vẫn có tình trạng các xe dừng đỗ gây cản trở giao thông. Xin nhắc lại với quý vị, quanh khu vực Thượng Đình, cầu Khương Đình để ra tới Nguyễn Trãi vẫn có tình trạng xe dừng đỗ, giao thông gặp cản trở. Ở quanh khu vực ngã tư Sở thì tuy không còn khó khăn ách tắc, nhưng mà sự chậm chạp thì vẫn đang khiến cho chúng ta phải mất thêm thời gian chờ đợi. Ở quanh khu vực ngã tư Sở, giao thông vẫn đang bị chậm, đường láng để đi ra ngã tư Sở. Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, Tây Sơn lên cầu vượt ngã tư Sở hay là Trường Chinh trên cao để đi ngã tư Sở, sự chậm chạp vẫn đang duy trì. Trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy hay là trục dọc Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng thì vẫn đang khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian dừng chờ, nhất là khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành.

do đang có công trình thi công dở dang. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở khu vực Phạm Tuấn Tài. Các thính giả cho biết là các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn trên con phố Phạm Tuấn Tài. Cầu Noi vừa có thông tin mới, nhưng rất tiếc là trạng thái giao thông thì không mới đâu. Vẫn đang là tình trạng tắc đường ở khu vực cầu Noi. Các bác tài hết sức cân nhắc, không nên đi vào cầu Noi với trạng thái giao thông vẫn còn tắc đường. Nếu có thể thì chúng ta hãy đổi lộ trình cầu Noi, Phan Bá Vành, rồi ngay như khu vực Đức Thắng. Trong buổi chiều ngày hôm nay, các thính giả cũng than thở rất nhiều vì tình trạng ách tắc. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhắc lại thông tin về một vài tuyến đường con phố có trạng thái ách tắc ít phút trước, như là khu vực cổng A, khu đô thị Nam An Khánh, Lê Trọng Tấn. Ít phút trước các thính giả mô tả giao thông gần như là đứng im. Rồi con phố Khâm Thiên vẫn còn phải di chuyển rất chậm. Khu vực Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết thì vẫn còn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Đường Nguyễn Cảnh Dị các phương tiện cũng còn phải di chuyển khó khăn. Hay như khu vực cầu Tó, đường Kim Giang cũng có tình trạng tắc đường trong buổi chiều nay. Cầu Thanh Trì, một người đi bộ ngược chiều để mà nhặt ve chai rất nguy hiểm. Khi mà cường độ ánh sáng đang giảm dần theo thời gian, thì trên cầu Thanh Trì lại có một người đi bộ ngược chiều để mà nhặt ve chai, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Vành đai 3 từ cầu Thanh Trì về Pháp Vân thì đã ổn hơn một chút rồi. Vành đai 3 từ cầu Thanh Trì về Pháp Vân đã ổn hơn một chút. Cũng ở vành đai 3 từ Pháp Vân để về tới Bixi si thì vẫn còn chậm. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để nghe bản tin tổng hợp. Giờ cao điểm sẽ quay trở lại vào lúc 6 giờ.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, việc đánh giá chấm điểm KPI về giải ngân vốn đầu tư công sẽ được thử nghiệm từ kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8 và tháng 9, sau đó chính thức thực hiện từ kỳ báo cáo tháng 10 tới. Bộ Tài chính cho biết sẽ tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình chạy thử, tổng hợp các khó khăn vướng mắc để nghiên cứu hoàn thiện. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các phường liên quan khởi công cải tạo xây dựng lại 8 khu chung cư cũ trên địa bàn. Đáng chú ý, khu chung cư 5 tầng ở số 23 Hàng Tre đang được thành phố lên phương án cải tạo thành tòa nhà 21 tầng mang kiến trúc tân cổ điển. Đây là công trình nằm tại vị trí có 3 mặt tiền, trong đó 2 mặt tiếp giáp khu phố cổ. Hơn 1,2 triệu học sinh chưa biết bơi tại thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất hỗ trợ tối đa 700.000 đồng mỗi em tham gia khóa học và hỗ trợ chi phí đi lại đối với các cơ sở chưa có điều kiện tổ chức dạy bơi. Đây là thông tin có trong dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi và chi phí vận chuyển phục vụ tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục Đào tạo đề xuất. Dữ liệu hàng hải quốc tế vừa công bố cho biết lượng tàu lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn rất thấp, dù căng thẳng đã hạ nhiệt và tình trạng yên tĩnh tiếp tục được duy trì.

0: dù căng thẳng đã hạ nhiệt và tình trạng yên tĩnh tiếp tục được duy trì. Theo dữ liệu, trong ngày hôm qua, chỉ gặp bất tiện khi phải di chuyển ra bãi đỗ. Ngay trong sáng nay, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã điều chỉnh làn đón cho xe dịch vụ tại nhà ga T1. Trao đổi với VOV Giao thông về phương án điều chỉnh, ông Đinh Đặng Định, Giám đốc Trung tâm Điều hành Sân bay Nội Bài, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết.
1: Sau 2 ngày triển khai, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cũng đã thực hiện điều chỉnh một số phương án đón khách tại nhà ga T1. Cụ thể, chúng tôi đã bổ sung vị trí đón khách tại làn số 3, sảnh E của nhà ga T1 để dành cho các xe kinh doanh vận tải hàng không, xe biển vàng dưới 9 chỗ được tiếp cận hành khách. Và khu vực này được bố trí hệ thống mái che đầy đủ để tránh hành khách khi sử dụng dịch vụ xe công nghệ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết như nắng và mưa. Theo quan sát của chúng tôi, từ 9 giờ sáng đến thời điểm hiện tại, khu vực đón xe của hành khách sử dụng dịch vụ xe công nghệ này đảm bảo khoa học, dễ dàng tiếp cận cho hành khách.
0: Để đảm bảo luồng giao thông luôn thông suốt, không gây ách tắc, thời gian phương tiện dừng đón khách tại làn số 3 được quy định tối đa không quá 3 phút. Đồng thời, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài bố trí nhân viên tại tầng 1 nhà ga T1 và T2 để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách ra các khu vực đón xe, tạo thuận tiện cho hành khách. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã vượt qua cột mốc 6 giờ chiều. Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm và cùng bắt đầu với một thông tin tốt đi để đỡ căng thẳng. Cầu Thăng Long, bạn Dũng cho biết là chúng ta di chuyển tốt theo cả hai chiều. Cầu Thăng Long, chúng ta lưu thông tốt theo cả hai chiều. Nhưng mà thông tin khả quan thì không xuất hiện nhiều đâu. Bởi sau đây sẽ là một hàng dài những diễn biến giao thông khó khăn. Đê Nguyễn Khoái, cây xăng Lương Yên để rẽ vào khu vực Trần Khánh Dư. Các thính giả cho biết là đã cắm biển cấm ô tô một chiều trên tuyến đường Trần Khánh Dư rồi, nhưng mà vẫn có nhiều xe đi vào, chắc là cũng không quen đường, nhìn thấy biển cấm thì lại loay hoay để quay đầu, khiến cho giao thông gặp khó quanh khu vực cây xăng Lương Yên. Chúng tôi xin nhắc lại là tuyến đường Trần Khánh Dư những ngày gần đây lực lượng chức năng đã cắm biển cấm ô tô một chiều, và cái chiều bị cấm ý, là cái chiều Trần Khánh Dư từ nút giao với cây xăng Lương Yên để ra ngã ba Trần Khánh Dư Trần Hưng Đạo. Chỉ có đi từ Trần Hưng Đạo rẽ vào Trần Khánh Dư để ra Nguyễn Khoái được thôi. Nên là các bác tài mà đang di chuyển quanh khu vực đê Nguyễn Khoái mà có định rẽ xuống Trần Khánh Dư thì hết sức cân nhắc, bởi đường Trần Khánh Dư đã cắm biển cấm ô tô một chiều hướng từ Nguyễn Khoái cây xăng Lương Yên rẽ vào Trần Khánh Dư để đi ra Trần Hưng Đạo là hướng bị cấm. Chúng ta hết sức cân nhắc. Rồi, khó tiếp này quý vị này. Khu vực cầu Định Công, các thính giả cho biết là đang gặp khó theo tất cả các hướng. Cầu Định Công đang gặp khó theo tất cả các hướng đường là thông tin vừa được thính giả báo về. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin về tình trạng khó khăn được bạn Minh Anh chia sẻ ở khu vực Ngụy Như Con Tum, Nguyễn Tuân. Bác tài này mô tả là mình không thể nhúc nhích được rồi quanh khu vực Ngụy Như Con Tum, Nguyễn Tuân, tắc đến mức mà có thính giả mô tả là không thể nhúc nhích được. Bạn Phạm Tiến cũng cho biết cầu Định Công, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo tất cả các hướng. Chúng ta cũng cần phải cân nhắc với lộ trình này. Đê Thụy Phương qua cống Liên Mạc cũng đang tắc dài. Bạn Đỗ Nam vừa báo như vậy. Đê Thụy Phương qua cống Liên Mạc cũng đang có tình trạng tắc dài. Đường Yên Xá rồi ngã ba Viện Ca cũng đang tắc cứng rồi. Bạn Lê Dũng vừa báo tin. Đường Yên Xá rồi ngã ba Viện Ca cũng đang có tình trạng tắc cứng rồi. Chương trình cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Biêu. Các thính giả cho biết là cũng đang có tình trạng ùn dài. Có thính giả chia sẻ là 15-20 phút rồi mà chưa thể thoát khỏi khu vực cầu Biêu. Đường Nguyễn Trãi từ cổng Cao Xả Lá để lên cầu vượt ngã Tư Sở cũng đang ùn dài. Thậm chí xe máy đã phải lựa chọn lối đi riêng là đi hết cả lên vỉa hè rồi. Đường Nguyễn Trãi từ đoạn Cao Xả Lá để ra tới ngã Tư Sở, giao thông cũng đang có tình trạng ùn dài. Và ùn đến mức là xe máy đã phải đi hết cả lên vỉa hè. Khu vực quốc lộ 18, bạn Hân Dương hỏi là km 26 sao mà tắc vậy? Bạn ơi, quốc lộ 18 cả hai chiều đều có tai nạn bạn nhé. Và chúng tôi đã đề cập từ chiều đấy là quốc lộ 18 đang có trạng thái tắc đường theo cả hai hướng. Và chính cái đoạn mà bạn đang đi là gần đến va chạm rồi đấy ạ. Quốc lộ 18, đoạn cầu Đông Yên này, rồi đoạn qua khu vực km 24, km 26, các thính giả cho biết vẫn đang có tình trạng tắc đường theo cả hai chiều, chúng ta nên cân nhắc. về vụ va chạm ở đoạn cuối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gần ra đến cổ

0: Linh thì đã có lực lượng chức năng giải quyết, nhưng mà xe thì vẫn đang phải xếp hàng ở cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng, chưa thể vào được trung tâm do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa ba xe. Tuy đã có lực lượng chức năng giải quyết nhưng mà chúng ta vẫn cần phải bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Khu vực quốc lộ 1 ngã ba Chùa Đậu xung đột giao thông nên là các xe đang phải xếp hàng rất dài. Bạn Quốc Anh vừa báo tin quốc lộ 1 cũ qua ngã ba Chùa Đậu Thường Tín xe xếp hàng rất dài, và chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn cũng như là cộng thêm thời gian dôi dư. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về ở khu vực vòng xoay Bixi để đi đại lộ Thăng Long cũng đang gặp khó theo tất cả các hướng đường. Vòng xoay Bixi để đi ra đại lộ Thăng Long, các phương tiện di chuyển khó khăn theo tất cả các hướng đường, tức là hướng từ Trần Duy Hưng này, hướng từ Phạm Hùng này, hướng đi từ Khuất Duy Tiến này để đi ra đại lộ Thăng Long đều đang gặp nhiều khó khăn. Nhắc tới đường Phạm Hùng thì bạn Tiến Đạt chia sẻ ngã tư Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ rồi ngã tư Phạm Hùng Nguyễn Hoàng Tôn Thất Thuyết đều đang xếp hàng dài để chờ đèn. Đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt đều đang có trạng thái xếp hàng dài do chờ đèn. Bạn Văn May chia sẻ mình cũng đang bị kẹt lại quốc lộ 18 30 phút rồi mà chưa thể di chuyển được tiếp. Và một lần nữa chúng tôi hết sức lưu ý với quý vị nên cân nhắc với quốc lộ 18 bởi tuyến đường này đang tắc ngày một nặng hơn do cả hai hướng đường đều có tai nạn. Nhất là đoạn qua cầu Đông Yên rồi km 24, km 26 đều đang có trạng thái tắc đường theo cả hai chiều. Trở lại với cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km 277 có va chạm giữa hai xe container nên hướng đi Thanh Hóa đang bị tắc, trời thì lại đang có mưa to. Cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km 277 có tai nạn giữa hai xe container, thậm chí là có xe quay ngang đường, giao thông vẫn đang tắc rất nặng hướng Hà Nội đi Thanh Hóa, trời lại còn đang có mưa to, chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc với lộ trình này. Trở lại với các con đường tuyến phố trung tâm, trên tuyến đường Tố Hữu qua Roman Plaza, bạn Đức Hùng chia sẻ là đang phải nhúc nhích từng chút một trên tuyến đường Tố Hữu đoạn qua Roman Plaza. Giao thông đang có trạng thái là nhúc nhích từng chút một. Đủ để thấy là một buổi chiều mưa Hà Nội và chúng ta đang gặp quá nhiều khó khăn vất vả quý vị ạ. Cầu Vĩnh Tuy vẫn như thường lệ, đoạn đầu cầu ở ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung đều đang phải xếp hàng theo cả hai hướng. Cầu Vĩnh Tuy hướng Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng chậm, mà ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy thì cũng chậm. Cầu Vĩnh Tuy đoạn đầu cầu bên phía Cổ Linh Đàm Quang Trung xe đang phải xếp hàng dài theo cả hai chiều. Quá khó khăn vất vả trong một buổi chiều mưa phải không quý vị? Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
2: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nè đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Tổng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng tỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng đã ta vẫn dùng dình, ITL dùng ngay kết nối thật thích.

0: Itel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thời điểm này là 6 giờ 10 phút chiều. Nãy thì chúng tôi có liệt kê một hàng dài các con đường tuyến phố có trạng thái khó khăn kéo dài. Nhưng danh sách thì vẫn chưa hết đâu quý vị ạ. Mới đây chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực đường 70 cổng làng Miêu Nha. Các xe phải xếp hàng từ khu đô thị Xuân Phương mà chưa thể qua được cổng làng Miêu Nha. Đường 70 cổng làng Miêu Nha, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Thông tin vừa được thính giả bổ sung thêm cho chương trình. Tiếp đó, chương trình cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực đại lộ Thăng Long. Trời vẫn đang có mưa, nhiều đoạn bị dầy nước và dễ gây lạc tay lái, nên các bác tài vui lòng cẩn trọng. Đại lộ Thăng Long, thứ nhất là vẫn đang có mưa và có một vài đoạn trên tuyến đại lộ Thăng Long bị dầy nước, nên các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý và cẩn trọng. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ Ocean Park để đi về Cổ Linh thì vẫn đang ùn dài. Nguyên nhân là do ngay cuối cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần về đến Cổ Linh ấy, thì có va chạm giữa ba xe, chắc cũng đã gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa được giải quyết xong. Nên nếu quý vị mà đi gần hết cao tốc Hà Nội Hải Phòng sắp sửa về đến Cổ Linh mà thấy có xếp hàng thì chúng ta vui lòng bình tĩnh nhé, cũng đã có lực lượng chức năng có mặt để giải quyết vụ va chạm giữa ba xe rồi. Với cầu Thanh Trì theo cả hai chiều giao thông ổn, thông tin khả quan mà chúng tôi hiếm hoi ghi nhận được trong ít phút vừa qua. Bạn Trịnh Nam vừa báo tin này, cầu Thanh Trì theo cả hai chiều chúng ta đều có thể lưu thông được ổn định. Đê Nguyễn Khoái, các thính giả cho biết là từ dốc Vĩnh Hưng để ra tới cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang ùn dài. Đê Nguyễn Khoái hướng lên cầu Vĩnh Tuy vẫn đang ùn dài. Và chúng tôi cũng nhắc lại một lưu ý là đường Trần Khánh Dư mấy ngày gần đây thì đã cắm biển cấm một chiều rồi quý vị nhé. Cái chiều bị cấm ý, là chiều từ cây xăng Lương Yên để đi vào Trần Khánh Dư và ra Trần Hưng Đạo, đấy là chiều bị cấm. Nên là các bác tài chúng ta mà có đi Đê Nguyễn Khoái thì đừng cố rẽ vào đường Trần Khánh Dư, bởi chiều nay các thính giả cho biết là nhiều bác tài chắc là cũng chưa quen, chưa nhớ là có biển cấm tại đây, nên là từ Đê Nguyễn Khoái định rẽ vào Trần Khánh Dư thì chợt nhìn thấy biển cấm loay hoay quay đầu, rất là mất thời gian. Trước đó khu vực cầu Noi, các thính giả cho biết là cũng đứng im cỡ khoảng 20 phút rồi, cầu Noi đứng im cỡ khoảng 20 phút. Đê Thụy Phương, cống Liên Mạc cũng có tình trạng là tắc dài, đường Yên Xá, ngã ba Viện Ca cũng tắc cứng, ngã tư Ngụy Như Con Tum, Nguyễn Tuân cũng có tình trạng tắc đường, cầu Biêu cũng đang tắc lắm, cầu Định Công gặp khó theo tất cả các hướng, rất nhiều con đường tuyến phố có tình trạng khó khăn trong buổi chiều nay.
2: Ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
3: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
2: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
3: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
2: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Thế à?
2: Ông đầu tư với tôi đi.
3: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
2: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
3: Thế cửa.
2: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
3: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
2: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
3: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
6: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
5: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
5: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222. Fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
1: Sáu giờ 15 phút, chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ cầu Thăng Long, bạn Lý Hiệp cho biết các phương tiện đang phải di chuyển chậm hướng đi trung tâm rồi. Cầu Thăng Long, các phương tiện đang phải di chuyển chậm hướng đi trung tâm. Bạn Thành Luân thì chia sẻ là khu vực Trung Kính, Hạ Yên Quyết, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Khu vực Trung Kính, Hạ Yên Quyết, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ Ocean Park để đi ra Cổ Linh vẫn đang gặp khó do cuối cao tốc có va chạm giữa ba xe, lực lượng chức năng thì vẫn đang giải quyết. Tiếp đó là tuyến đường Tố Hữu qua Roman Plaza, các thính giả cho biết là vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một. Đường Tố Hữu qua Roman Plaza, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái là nhúc nhích từng chút một. Một thính giả khác chia sẻ là nút giao Pháp Vân trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, giao thông cũng đang đứng im rồi. Chúng ta vừa đi vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng đi ra ngoại thành thì ngay lập tức lâm vào tình trạng tắc đường. Một thính giả cho biết là không biết nguyên nhân do đâu mà đi từ Pháp Vân ngay đoạn đầu cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng ra ngoại thành lại đang có trạng thái khó khăn, tắc đường rồi. Bạn Tùng Linh chia sẻ là đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu Thăng Long để ra công viên Hòa Bình cũng đang rất khó khăn. Đường Phạm Văn Đồng từ chân cầu Thăng Long để ra công viên Hòa Bình, các thính giả cũng đang phải di chuyển khó khăn. Xin một lần nữa nhắc lại là tuyến đường Trần Khánh Dư đang bị cấm một chiều nhiều ngày nay rồi quý vị nhé. Từ ngã ba Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư để đi ra Trần Hưng Đạo, các bác tài chúng ta cân nhắc với cái chiều cấm trên tuyến đường Trần Khánh Dư. Bởi những giờ cao điểm gần đây thì các thính giả cho biết có tương đối nhiều bác tài đi từ đê Nguyễn Khoái định rẽ vào Trần Khánh Dư thì bất chợt nhìn thấy biển cấm.

0: Thì mới đây các thính giả mô tả là các xe đã đan cài vào nhau rồi. Xin nhắc lại, khu vực Trung Kính, Hạ Yên Quyết, các xe đã đan cài vào nhau và đang có tình trạng tắc đường tại đây rồi quý vị ạ. Với chân cầu vượt Kim Trung hướng đi Trường Sa có tai nạn giữa xe ben và xe máy. Lúc này thì người điều khiển xe máy đang bị thương khá nặng, đang chờ xe cứu thương tới hiện trường. Xin nhắc lại, cầu vượt Kim Trung hướng đi đường Trường Sa, bạn Duy Phong cho biết có tai nạn giữa xe ben và xe máy. Người điều khiển xe ben thì đang chờ xe cứu thương, giao thông gặp cản trở qua đây. Khu vực ngã tư An Khánh tắc gần một tiếng rồi và chúng ta nên cân nhắc đổi lộ trình. Xin được nhắc lại, ngã tư An Khánh, khu đô thị Nam An Khánh, Lê Trọng Tấn có thính giả chia sẻ là tắc gần tiếng đồng hồ rồi, chúng ta cân nhắc đổi lộ trình. Giờ cao điểm sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
1: Này, đi cà phê không?
2: Sao nhá, tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.199.000.000, nay chỉ còn 839.000.000 đồng cho bản cao nhất thôi.
1: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
2: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
1: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cả.
2: Chính xác, và chỉ cho 88 xe còn trong kho thôi.
1: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
2: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 839.000.000 đồng cho 88 xe cuối.
3: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.
8: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng. Đúng rồi, Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Quả thật là điều kiện thời tiết nó ảnh hưởng quá lớn đến tình hình giao thông. Dẫn chứng là trong những ngày mưa, giờ cao điểm của chúng ta trở nên khó khăn hơn, vất vả hơn. Và những cái màu đỏ của đèn phanh xuất hiện nhiều hơn trên các con đường tuyến phố. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực Tố Hữu. Theo như thính giả mô tả là đoạn qua Roman Plaza. Nguyên nhân của tình trạng khó khăn hơn so với mọi ngày là theo cả hai hướng đều đang có va chạm. Vâng, thưa quý vị, chắc là nghe xong tin này thì nhiều bác tài đang dừng chờ đường Tố Hữu sẽ phải thở dài đây. Đường Tố Hữu, đoạn Roman Plaza, cả hai hướng đều đang có va chạm và đấy chính là nguyên nhân khiến cho tuyến đường Tố Hữu qua Roman Plaza các phương tiện di chuyển khó khăn hơn so với thường lệ. Quanh khu vực hầm chui Kim Đồng Giải Phóng rồi ra tới cầu Định Công và Nguyễn Cảnh Dị, các phương tiện đều đang phải di chuyển rất khó khăn, đặc biệt là khu vực cầu Định Công, Nguyễn Cảnh Dị tắc đường tương đối lâu trong buổi chiều nay rồi. Quanh khu vực cầu Định Công, Nguyễn Cảnh Dị, các thính giả cũng mô tả là tắc đường tương đối lâu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và cũng phải một lần nữa nhắc tên đoạn cổng A khu đô thị Nam An Khánh giao với cả đường Lê Trọng Tấn. Các thính giả cũng mô tả là tắc cả tiếng đồng hồ rồi, chúng ta cũng cân nhắc đổi lộ trình. Đường 70 qua cổng làng Miêu Nha vẫn còn khó đi. Khu vực Trung Kính, Hạ Yên Quyết, các xe cũng đang rất là tình thương, mến thương, đan cài vào nhau rồi. Phải chăng là gặp nhau rồi chẳng muốn rời xa mà bao câu chuyện còn đang dang dở. Thế nên là các xe mới đang gắn bó khăng khít như vậy. Ở nút giao Trung Kính, Hạ Yên Quyết, chúng ta hết sức cân nhắc với lộ trình này. Chương trình cũng nhắc lại thông tin là ngay đầu cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng ra ngoại thành, các thính giả cho biết là cũng đang lâm vào tình trạng tắc đường mà chưa rõ nguyên nhân vì sao, chúng ta cân nhắc với lộ trình này. Và nhân nhắc tới tuyến đường xa thì

0: chúng tôi cũng phải lưu ý đặc biệt với quý vị là quốc lộ 18, cầu Đông Yên cũng như là đoạn km 24, km 26 quốc lộ 18 vẫn đang tắc theo cả hai chiều do là cả hai chiều đều đang có va chạm. Chúng ta cũng vui lòng cân nhắc với quốc lộ 18. Rồi từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua Ocean Park để về đến Cổ Linh thì vẫn đang ùn dài do ngay cuối cao tốc gần về đến Cổ Linh thì có va chạm giữa ba xe. Lực lượng chức năng vẫn đang giải quyết đấy quý vị ạ. Nếu có bị ùn tại đây thì hết sức vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Từ phía Tây Sơn để ra tới ngã bảy ô Chợ Dừa thì lại đang có một cái xe RV gặp sự cố nên là giao thông đã đông thì chớ lại càng gặp cản trở nhiều hơn. Trên phố Tây Sơn hướng đi ngã bảy ô Chợ Dừa, một cái xe CRV đang gặp sự cố và giao thông gặp cản trở ngay đoạn quay đầu ra ngã tư Sở nữa chứ. Con phố Tây Sơn, đoạn số nhà 117 ngay đoạn quay đầu có cái xe CRV gặp sự cố khiến cho giao thông gặp cản trở qua đây. Rất chia sẻ với những áp lực, với những khó khăn, với những trạng thái ách tắc mà quý vị đang phải đối mặt trong một buổi chiều mưa Hà Nội. Và hy vọng là tình hình giao thông sẽ sớm khả quan hơn, bởi dù sao lúc này cũng đã gần 6 rưỡi và trời đang tối đi rất mau rồi. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để nghe những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
0: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, hôm nay Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn thừa ủy quyền của Thủ tướng trình Quốc hội dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Trong đó, luật phòng chống rửa tiền, dự thảo luật đã sửa đổi bổ sung khái niệm chủ sở hữu hưởng lợi. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định đưa dịch vụ tài sản mã hóa là đối tượng báo cáo và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Và mới đây, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa thì vừa có văn bản gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan để đóng góp ý kiến cho dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Tại đề xuất gửi Quốc hội, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất làm rõ cơ chế tài chính khi chung cư hết niên hạn, chủ sở hữu được góp tiền xây mới theo suất đầu tư hoặc nhận bồi thường đất. Còn với thị trường ngoại hối, hôm nay một số điểm thu đổi ngoại tệ tự do niêm yết giá mua và bán đô la Mỹ đều thấp hơn ngân hàng, giao dịch quanh mức 26.000 đến 26.200 đồng. Như vậy, giá mua đô la Mỹ tại thị trường tự do thấp hơn ngân hàng từ 30 đến 50 đồng, còn bán ra kém gần 300 đồng. Theo một số điểm thu đổi ngoại tệ, nhu cầu giao dịch đô la của người dân giảm mạnh so với đầu năm nên giá mua bán đồng loạt hạ nhiệt. Còn giờ sẽ là những thông tin từ thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch kém tích cực khi đà tăng bị chặn, thách thức mốc 1.800 điểm không thành. VN Index quay đầu đi ngang ở 1.776 điểm, tương đương mức giảm nhẹ gần 1 điểm. Với mức độ ảnh hưởng, VIC vẫn dẫn đầu nhóm tích cực khi đóng góp hơn 3 điểm tăng. Ngược lại, VCB cản đà hồi phục của chỉ số khi lấy đi hơn 1,2 điểm. Ngoài ra, TCX, LPB, FPT, VNM, MSN cùng nhau lấy đi hơn 2 điểm của thị trường. Thanh khoản thị trường hôm nay có giá trị hơn 20.100 tỷ đồng. Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với gần 500 tỷ đồng. Thưa quý vị, điều gì sẽ xảy ra khi những dự án bất động sản đắp chiếu hàng thập kỷ, vốn được coi là những cục than hồng của thị trường, lại trở thành chìa khóa mở ra quỹ nhà ở công cho hàng triệu người dân? Một cơ chế thí điểm chưa từng có tiền lệ đang được đặt lên bàn nghị sự, mang theo kỳ vọng giải phóng hàng trăm nghìn tỷ đồng bị đóng băng. Thế nhưng, làm thế nào để dòng tiền ngân sách không bị biến thành phao cứu sinh lầm chỗ, và những kẽ hở chính sách nào cần phải bịt kín ngay từ khâu thiết kế? Lời giải cho bài toán chữa bệnh cho thị trường bất động sản sẽ có trong bài 2, cũng là bài kết thúc của loạt phóng sự tháo gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực, đưa tài sản đắp chiếu trở lại phục vụ nhân dân. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Tháo gỡ điểm nghẽn là mục tiêu, nhưng làm sao để không tạo ra những nút thắt mới lại là bài toán thực thi. Thách thức đầu tiên và cũng là lớn nhất khi triển khai cơ chế này nằm ở công tác định giá. Tinh thần của Nghị quyết 21 là tính đúng, tính đủ, dựa trên chi phí đầu vào hợp lý và tuyệt đối không bao gồm chênh lệch địa tô. Thế nhưng khi thị trường chưa có một hệ thống dữ liệu chuẩn xác, ranh giới giữa đúng, đủ và thất thoát, lãng phí lại trở nên vô cùng mỏng manh. bóc tách rủi ro từ bài toán định giá và năng lực quản trị. Tiến sĩ Trần Xuân Lượng, chuyên ngành bất động sản, Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích.
4: Thế thì là nguy cơ trục lợi chính sách. Trên thì Trung ương nói là như vậy, nhưng dưới anh em họ làm liệu họ có thực hiện đúng như vậy không? Hay là họ lại lợi dụng cái việc này để họ hợp lý hóa các cái sai phạm của các cái dự án? Thế nên chúng ta cũng phải tính đến. Thế còn các cái thách thức khác như là về năng lực quản lý, chuyển đổi từ quản trị sang cái nền tảng số thì vẫn đòi hỏi thì chúng ta phải có cái hạ tầng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật nó rất là tốt, yếu tố kể cả yếu tố con người nữa. Và một cái thách thức nữa đó là khó khăn trong cái việc định giá. Thì trong cái việc nghị quyết có nói là để chúng ta tính đúng, tính đủ, đúng không ạ? Không tính cái địa tô chênh lệch. Thế thì như vậy nó cũng chỉ là định tính thôi ạ. Đấy, định tính thôi. Thế nào là tính đúng, tính đủ, đúng không ạ? Chúng ta chưa có dữ liệu cụ thể thì những cái việc hoàn toàn người ta làm tròn số liệu hoặc bị lợi dụng thì cái đấy là cái chuyện không tránh khỏi.
3: Sự mập mờ trong định giá chính là kẽ hở cho tiêu cực. Nếu mua giá quá thấp, quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp bị xâm phạm. Ngược lại, nếu định giá quá cao, tiền ngân sách sẽ bị chảy bừa bãi. Cùng với đó là nguy cơ trục lợi chính sách. Khi những sai phạm lịch sử về pháp lý hay quy hoạch vô tình được hợp thức hóa bằng việc bán lại dự án cho nhà nước. Cảnh báo về tâm lý ỷ lại và rủi ro biến chính sách tháo gỡ thành tác nhân làm méo mó thị trường, chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh nhấn mạnh.
5: Bên cạnh đó thì cần tránh tình trạng doanh nghiệp biết rõ là không có năng lực nhưng vẫn cố tình tham gia vào thị trường, dẫn tới là cái dự án triển khai thì dở dang nhát nhở và doanh nghiệp thì quản trị yếu kém hoặc là đầu cơ đất đai rồi chờ nhà nước đứng ra mua lại. Nếu không thiết kế cơ chế đủ chặt chẽ thì chính sách này mặc dù là để tháo gỡ nhưng mà có thể tạo ra cái hệ quả tiêu cực, đó là tâm lý ỷ lại và dẫn tới là méo mó thị trường. Và một cách khác là không phải dự án nào cũng phù hợp để chuyển thành nhà ở tài sản công.
3: Rõ ràng nhà nước mua lại dự án là để phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thực của người dân, chứ tuyệt đối không chạy theo giải cứu doanh nghiệp để lấy số liệu cho đẹp. Vậy đâu là giải pháp then chốt để dòng vốn ngân sách an toàn và chính sách đi đúng hướng? Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, bà Cao Thị Thanh Nga, Chủ tịch Công ty Cổ phần Greentime Holding, đề xuất giải pháp về bộ lọc tiêu chí và đánh giá độc lập.
6: Thứ nhất là sẽ xây dựng các cái tiêu chí chọn lọc dự án một cách rõ ràng và công khai ạ. Tức là chỉ mua lại các dự án có pháp lý minh sạch, phù hợp với quy hoạch chung của các địa phương đã có kết nối hạ tầng giao thông hoặc là kỹ thuật cơ bản. Ưu tiên các cái dự án có thiết kế công năng dễ dàng chuyển đổi sang các tiêu chuẩn nhà ở xã hội hoặc là nhà ở công và không phát sinh thêm quá nhiều các chi phí để cải tạo. Cái việc thứ hai là định giá một cách độc lập và minh bạch. Theo tôi thì cần thành lập cái hội đồng thẩm định giá độc lập hoặc thuê các tổ chức thẩm định giá có uy tín để thực hiện giá mua lại sát với thị trường thực tế. Để cái việc này để tuyệt đối không mua lại theo giá đầu tư ban đầu hoặc phồng giá lên và cũng tránh để thất thoát cái ngân sách của nhà nước. Cái việc thứ ba mà tôi đề xuất đó là phân loại rõ các nguyên nhân đắp chiếu. Điều đầu tiên thì chúng ta phải thấy rằng là cần phải làm rõ các dự án bị đình trệ do vướng mắc cơ chế, thủ tục hành chính hay là do sai về năng lực, sai phạm của chủ đầu tư. Cái thứ hai là nhà nước chỉ hỗ trợ mua cái tài sản dự án phục vụ của cộng đồng, không làm thay nghĩa phục vụ để hợp thức hóa các tài sản sai phạm của các cá nhân và doanh nghiệp.
3: Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, câu hỏi lớn hơn được đặt ra, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu dự án mua về tiếp tục bị đắp chiếu? Để tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi ở địa phương hay tâm lý đẩy quả bom nổ chậm cho nhà nước, tiến sĩ Trần Xuân Lượng kiến nghị thành lập cơ quan định giá tầm quốc gia và siết chặt trách nhiệm người đứng đầu.
4: Và chúng ta phải có các cái cơ chế định giá khoa học, khách quan. Chúng ta nếu mà muốn làm tốt cái việc này thì chúng ta phải có cơ quan định giá quốc gia chứ không phải để cho định giá của địa phương nữa, đúng không ạ? Bây giờ định giá địa phương thì tôi muốn thu hồi của ai đấy tôi lại đưa các cái đơn vị định giá, nó không khách quan. Đấy. Sau tôi định giá tôi lấy của ông này tôi lại giao cho ông kia thì cái này nó sẽ rất là nhiều cái bất cập, tạo ra những cái bất ổn, những cái khẽ hở. Như vậy thì cái việc định giá nó phải khoa học và khách quan, thậm chí là chúng ta phải có những cái trung tâm định giá của quốc gia đấy để để định giá những cái dự án này trước khi mà nhà nước thu hồi.
3: Nhìn lại bài toán thí điểm, chìa khóa thành công không nằm ở số lượng dự án được mua lại mà nằm ở tính nghiêm minh của quy trình thực thi. Chọn đúng dự án, định giá minh bạch, không miễn trừ trách nhiệm với sai phạm cũ và thí điểm có thời hạn để đánh giá toàn diện, đó là con đường duy nhất. Khi được vận hành với một bộ lọc đủ mạnh và quyết tâm chính trị cao, chính sách này sẽ trở thành mũi tên trúng nhiều đích, vừa giải phóng nguồn lực đất đai bị đóng băng, vừa tạo quỹ nhà giá rẻ cho dân, đồng thời củng cố niềm tin của xã hội vào một thị trường bất động sản minh bạch, bền vững.
0: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hơn 6 rưỡi rồi quý vị ơi, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin đưa về từ khu vực Cầu Noi, các thính giả cho biết là tắc tất cả các hướng rồi quý vị ạ. Và điều đáng chú ý là theo như thính giả mô tả ấy, thì mặc dù đã có lực lượng dân phòng có mặt điều tiết phân luồng nhưng sức người có hạn và có quá nhiều xe mệnh ai nấy đi. Không chịu tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và theo như các thính giả mô tả thì với tình trạng tắc đường, Cầu Noi đã trở nên quá sức với lực lượng dân phòng. Vâng, các chú dân phòng đang cảm thấy bất lực với tình trạng tắc đường ở khu vực Cầu Noi. Rất mong các bác tài chúng ta nếu đang bị kẹt lại tại đây thì sẽ cần phải chậm lại một chút. Nếu không nhường nhịn nhau thì không biết bao giờ mới hết tắc ở khu vực Cầu Noi. Và cố gắng tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Mặc dù đã có lực lượng chức năng phân luồng ở khu vực Cầu Noi, nhưng theo như các thính giả mô tả thì lực lượng dân phòng đang khá là mỏng so với lượng phương tiện bị kẹt lại khu vực Cầu Noi. Và tình trạng tắc đường ở Cầu Noi đang trở nên quá sức với lực lượng dân phòng. Khu vực Trần Bình qua nút giao ngõ 20 Phạm Hùng cũng đang có tình trạng xung đột giao thông khá nặng và các thính giả mô tả là đứng im cỡ khoảng 15-20 phút. Đường nội khu của khu công nghiệp Quang Minh đang ngập rất sâu, xe sedan thì không thể đi vào được đâu. Chúng ta vui lòng cân nhắc, nếu quý vị định rẽ vào khu công nghiệp Quang Minh mà đi xe gầm thấp thì không nên. Với quốc lộ 18, trước mắt hướng đi Nội Bài thì đã ổn, quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài đã ổn. Nút giao Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Ở nút giao Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Đủ để thấy là trong một buổi chiều thời tiết không được thuận lợi, 7 giờ kém rồi mà vẫn đang đối mặt với tình trạng tắc đường. Tiếp đó là khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, có thính giả chia sẻ là 5 nhịp đèn rồi mà vẫn chưa thể qua được nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
7: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
8: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
7: Có gì khác biệt thế anh?
8: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
7: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
8: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
7: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
8: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
10: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
9: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
10: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
9: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
10: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
9: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
10: ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Xin được nhắc lại với quý vị những tuyến đường mà các thính giả cho biết đang ngày một tắc hơn trong một buổi chiều mưa tại Hà Nội. Đó là nút giao khu vực Lê Trọng Tấn, khu đô thị Nam An Khánh. Nhiều thính giả mô tả là không thể nào mà nhúc nhích nổi nữa rồi. Hay là phía cầu Noi, tắc đến mức mà các thính giả có mô tả với chúng tôi ít phút trước là đã có lực lượng dân phòng, nhưng mà tình trạng tắc đường cầu Noi đang trở nên quá sức với lực lượng dân phòng tại đây. Rồi nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy cũng phải chờ đến 5 nhịp đèn mới có thể qua được. Đường Tố Hữu qua Roman Plaza vẫn đang gặp khó theo cả hai chiều. Đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt vẫn đang chờ đèn lâu. Ngã tư Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long cũng đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Rất rất nhiều những diễn biến giao thông khó khăn mà chúng tôi ghi nhận. Từ phía Trần Kim Xuyến, một thính giả chia sẻ là cũng đang bị kẹt lại cỡ 20 phút rồi. Theo cả hai chiều đều đang có tình trạng tắc đường ở khu vực Trần Kim Xuyến. Nếu có thông tin mới hoặc những diễn biến giao thông nào vẫn đang khó, vẫn đang tắc, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank Bay đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thượng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank Bay, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.
2: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông, biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
0: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm, khi mà vẫn còn ngổn ngang những khó khăn, những sự vất vả trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Mặc dù nhiều khu vực chúng tôi nhận thấy trời đã ngớt mưa, nhưng cũng không ít nơi trời vẫn đang có mưa, rồi đường xá thì trơn ướt, tầm nhìn hạn chế, lại càng khiến cho việc dừng chờ của chúng ta trở nên sốt ruột hơn. Mới đây các thính giả cho biết là quanh khu vực Bạch Thành Phong, Lê Quang Đạo, Đại Mỗ vẫn đang có tình trạng ùn dài. Khu vực cầu Noi cũng tiếp tục tắc đường. Rồi Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, Trần Kim Xuyến cũng là những tuyến đường mà vẫn được gọi tên với tình trạng ùn tắc. Đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt đang phải chờ đèn rất lâu. Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dư Đình Nghệ, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết cũng là nơi mà các bác tài sẽ cần phải cộng thêm thời gian rất dôi dư. Từ Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, các thính giả cho biết vẫn đang ùn dài. Khu vực khu đô thị Nam An Khánh, Lê Trọng Tấn cũng tiếp tục có tình trạng tắc đường. Những lộ trình mà chúng tôi vừa kể tên chắc chắn là những tuyến đường mà các bác tài vẫn cần phải nên tránh. Đường Tố Hữu qua Roman Plaza vẫn đang xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp lắm quý vị ạ. Ít phút tới chương trình giờ cao điểm sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bờn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bờn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng.
3: kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro Pearl Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành. Một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ, xin chào ạ.
5: Anh muốn đặt lịch bảo dưỡng, nghe nói xưởng mình vừa nâng cấp, dịp này có chương trình gì không em?
4: Dạ có anh, xưởng dịch vụ Hasako 46 láng hạ vừa nâng cấp toàn diện theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu, không gian rộng rãi, phòng chờ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, giúp quá trình bảo dưỡng cực kỳ nhanh chóng ạ.
5: Xe GLC đăng ký năm 2022 của anh thì áp dụng thế nào nhỉ?
4: Bên em đang có ưu đãi Welcome Home. Xe đăng ký trước tháng 6 năm 2023 sẽ được giảm ngay 50% dầu máy và tặng phí miễn thường bảo hiểm. Nếu có sửa chữa, được giảm ngay 20% gói khử khuẩn gian lạnh. Ngoài ra, khách hàng thân thiết còn ưu đãi tới 30% hạng mục bảo dưỡng, phụ tùng kèm hỗ trợ cứu hộ nữa ạ.
5: Ôi, ưu đãi tốt quá. Em đặt lịch cho anh 8 giờ sáng mai nhé.
4: Rất hân hạnh đón anh đến trải nghiệm không gian dịch vụ hoàn toàn mới tại Mercedes-Benz Hasako 46 láng hạ.
6: Mercedes-Benz Hasako, hơn cả bảo dưỡng, đây là trải nghiệm mới.
4: 46 láng hạ, phường Láng, Hà Nội.
5: Hotline 091-777-4646.
7: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
8: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác, mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn, thì máy lại đơ.
7: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
8: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
7: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
8: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
6: Viettel Tami, tiện ích về một nơi, thảnh thơi chạm tổ ấm.
0: Xin được nhắc lại với quý vị thính giả, một loạt khu vực sau đây chúng tôi vẫn nhận được thông tin về tình trạng khó khăn. Tuyến đường Phạm Hùng chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt từ phía Tôn Thất Thuyết đi Nguyễn Hoàng hay là Phạm Hùng Mễ Trì Dư Đình Nghệ. Tuyến đường Trần Kim Xuyến gần đây các thính giả cho biết vẫn đang gặp khó. Nút giao Lê Quang Đạo, đường gom đại lộ Thăng Long cũng khó. Ngã tư cổng A khu đô thị Nam An Khánh, Lê Trọng Tấn cũng đang tắc rất nặng. Cầu Noi cũng là một tuyến đường tắc rất nặng trong buổi chiều nay. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy đang phải dừng chờ đèn lâu. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Trần Bình qua ngõ 20 Phạm Hùng. Các thính giả cho biết là giao thông cũng gần như là đứng im trong ít phút vừa qua, quý vị ạ. Nhiều con đường tuyến phố khác thì tuy áp lực giao thông đã giảm đi, nhưng chúng tôi nhận thấy trong một buổi chiều mưa Hà Nội thì cơ bản là việc dừng chờ đèn của chúng ta vẫn còn khá lâu, rồi tốc độ lưu thoát của chúng ta vẫn còn tương đối chậm, như là khu vực Trần Phú chẳng hạn, qua nút giao Nguyễn Khuyến. Các thính giả cho biết thường thì tầm này sẽ dễ đi hơn, nhưng thời tiết thì chưa được thuận lợi nên chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm ở nhiều con đường tuyến phố. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong giờ cao điểm chiều tối nay.
9: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
10: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và các viễn thông đấy.
9: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
10: Thế còn thoát nước sân gôn?
9: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
10: Tốt, chọn Thuận Phát.
9: Dạ vâng,
10: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
9: Hotline 0962-655-955.
11: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Vẫn là những khó khăn còn sót lại trong giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay, dù lúc này đã gần 7 giờ tối. Mới đây bạn Thanh Quang cho biết quanh khu vực ngã ba Sa La, đường Yên Xá cũng vẫn còn khó. Vâng, thưa quý vị, trời thì mưa, rồi nút giao Sa La cũng đang có công trình thi công, cộng hưởng lại chúng ta vẫn đang đối mặt với trạng thái kẹt nghẽn ở quanh khu vực ngã ba Sa La, rồi tuyến đường Yên Xá. Lúc này các thính giả đi ở khu vực Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết cũng cho biết đang phải chờ đèn rất lâu, nhất là hướng từ Tôn Thất Thuyết đi Nguyễn Hoàng. Thậm chí dừng chờ sốt ruột đến mức mà cái thứ duy nhất chuyển động lúc này thì chỉ là cần gạt mưa mà thôi. Đó là từ phía Tôn Thất Thuyết để đi Nguyễn Hoàng. Thứ duy nhất chuyển động lúc này chỉ là cần gạt mưa mà thôi. Khu vực cổng chào khu đô thị Nam An Khánh, rồi Lê Trọng Tấn, các thính giả cho biết là vẫn đang bị tắc đường. Cầu Noi cũng tiếp tục tắc, đường Tố Hữu vẫn đang ùn dài theo cả hai hướng đường. Chúng ta vui lòng cân nhắc với những lộ trình mà giờ cao điểm vừa kể tên. Hẳn quý vị cũng có thể thấy hôm nay thì không chỉ là một buổi chiều giờ cao điểm, thời tiết không được thuận lợi, trời có mưa đâu, mà từ đầu tháng 8 rồi, khi mà các em học sinh ở một số trường đi học trở lại trong tuần đầu tiên của tháng 8 thì ngay lập tức giao thông có những cái trạng thái biến động cực kỳ rõ nét, việc đi lại của chúng ta khó khăn hơn, vất vả hơn, rồi tắc đường hơn. Và cũng nhắc tới cái chủ đề giáo dục thì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, năm học mới sẽ chính thức bắt đầu. Giờ thì nhiều trường cũng đã bắt đầu cho học sinh đi học trở lại, nhưng mùng 5 tháng 9 mới là ngày khai giảng chính thức. Trong khi nhiều trường đang khẩn trương công tác chuẩn bị thì một số công trình vốn là trụ sở cơ quan nhà nước trước đây, một cuộc chuyển mình đang được diễn ra từng ngày. Từ những trụ sở công dôi dư, các phòng học mới đang được hoàn thiện, mở ra thêm không gian học tập cho học sinh. Đây cũng là một cuộc chạy đua với thời gian, khi các địa phương nỗ lực đưa những công trình chuyển đổi công năng này vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới, ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Giữa cái nắng của những ngày đầu tháng 8, bên trong khuôn viên rộng lớn trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 cũ, tiếng máy cắt, tiếng khoan đục, tiếng công nhân tất bật thi công vang lên không ngớt để biến trụ sở này thành trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng. Nơi từng là những phòng họp, phòng làm việc của cán bộ, công chức đang từng ngày thay đổi diện mạo để trở thành những lớp học sáng đèn, những hành lang rộn ràng bước chân học sinh. Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 10A2, mong chờ từng ngày để được bước vào một ngôi trường học tập khang trang và viết nên những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
1: Dạ, em có một hy vọng là trường sẽ tu sửa và sửa chữa cho ngôi trường thật là khang trang và mới để kịp tiến độ cho tụi em đi học và sắp tới. Em có hy vọng là em sẽ có 3 năm cấp 3 ở đây thật là tốt, sẽ mang đến nhiều thành tích về cho trường ạ.
0: Không chỉ có thêm một ngôi trường mới, nhiều học sinh còn có cơ hội rút ngắn quãng đường đến lớp. Với em Đặng Thị Hồng Phương, học sinh lớp 10A6, điều đó đồng nghĩa với việc bớt đi những buổi sáng vội vã và có thêm thời gian dành cho việc học.
2: Dạ, nếu mà không có trường này thì em phải học rất là xa, nên em phải dậy sáng sớm để đi học lận, rất là kẹt xe. Nhưng mà ở đây thì rất là gần với nhà em, nên là nó không có ảnh hưởng gì cả và nó cũng rất là thuận lợi cho em. Dạ, thật ra là em thấy trường đang xây và khang trang là rất là mới và sạch sẽ. Em cũng hy vọng là trường sẽ rất lúc xây xong để cho chúng em được có môi trường học tập nhanh nhất và tốt nhất, hiệu quả nhất ạ.
0: Niềm vui ấy cũng được chia sẻ bởi nhiều bậc phụ huynh tại phường Thới An. Anh Trần Văn Hùng có con chuẩn bị nhập học tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng cho rằng việc trường có ngay tại địa phương đã giải quyết nỗi trăn trở kéo dài nhiều năm của nhiều gia đình.
3: Khi mà trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 cũ trở thành trường liên cấp 1-2-3 tại khu vực phường Thới An này thì chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi khi mà chính quyền địa phương đã tạo điều kiện và sửa chữa ngôi trường để các con em chúng tôi có điều kiện học tập ở đây.
0: Câu chuyện của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng cũng phản ánh bài toán chung của ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Sau sáp nhập, thành phố có khoảng 3.400 cơ sở giáo dục, phục vụ gần 2,5 triệu học sinh. Tuy nhiên, nhiều địa bàn vẫn thiếu trường lớp do dân số tăng nhanh. Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư thêm 12.800 phòng học nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, việc chuyển đổi giữa các trụ sở công vô dư thành trường học được xem là giải pháp thiết thực. Hiện nay, ngoài cải tạo trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 cũ thành trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng, thành phố cũng đang cải tạo trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cũ thành trường trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu. Cơ sở trường trung cấp nghề Dĩ An cũng được nghiên cứu chuyển đổi thành trường phổ thông. Các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới. Theo thầy Lương Văn Minh, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng, ngay sau khi trường được thành lập, đơn vị đã khẩn trương triển khai cải tạo để kịp đón học sinh trong năm học mới.
4: Khi mà chủ trương của Ủy ban thành phố mà chuyển cái công năng từ trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 thành cái trường học, thì người dân trên địa bàn người ta cũng rất là phấn khởi. Bởi vì trên cái địa bàn phường Thới An này trước giờ chưa có cái trường trung học phổ thông. Đồng thời cái trường này là cái trường liên cấp 3 cấp 1-2-3. Thì những con em học lớp 1, lớp 6 cũng có điều kiện đi học gần. Nên người dân người ta rất là phấn khởi trong cái việc mà cái chủ trương này. Về công tác chuẩn bị thì từ khi mà thành lập trường từ ngày 20 tháng 5 nay thì bắt đầu trường xin các cái chủ trương để mà thực hiện về công tác sửa chữa. Thì nhìn chung cho đến nay thì cái công việc sửa chữa thì đang đẩy nhanh và cố gắng làm sao cho đến ngày trước ngày 30 tháng 8 là cái công tác sửa chữa sẽ xong để mà phục vụ cho cái việc năm học 2026-2027.
0: Chỉ ít ngày nữa, nơi từng là trụ sở hành chính sẽ vang lên tiếng trống khai trường và tiếng cười nói của học sinh. Một sự chuyển đổi không chỉ làm sống lại một công trình công mà còn mở thêm cơ hội học tập cho các em tại địa phương. Từ một quyết định chuyển đổi công năng, thành phố không chỉ tránh lãng phí tài sản công mà còn trao cho công trình ấy một sứ mệnh mới, vun đắp tri thức cho những thế hệ tương lai.
5: Tạm khép lại câu chuyện về lĩnh vực giáo dục và chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin là quanh khu vực cổng chào Nam An Khánh này, rồi Lê Trọng Tấn vẫn đang tắc rất nặng. Thậm chí là các bác tài còn chưa đến được cổng chào An Khánh, chưa đến được Lê Trọng Tấn, đi các cái tuyến đường nhánh quanh khu vực này cho biết là cũng bị tắc rồi. Nên tốt nhất là chúng ta nên đổi lộ trình. Một thông tin khả quan hiếm hoi, cầu Thăng Long chúng ta di chuyển ổn định. Cầu Mai Lĩnh thì hướng đi Trúc Sơn lại đang phải xếp hàng. cầu Mai Lĩnh hướng đi Trúc Sơn đang phải xếp hàng. Trục dọc đào Tấn Kim Mã vẫn còn khó đi lắm khi mà xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm, chờ đèn thì lâu. Vâng, thưa quý vị, trời vẫn đang có mưa ở nhiều khu vực, giao thông thì vẫn đang rất tắc ở nhiều tuyến đường. Và để chia sẻ với những khó khăn cả về thời tiết lẫn về giao thông cùng với quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Sorry Seems to Be the Hardest Core sẽ là bài hát mà chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Hy vọng là trong lúc nghe nhạc, quý vị cũng đừng quên cùng giờ cao điểm cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 02437 919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Đồng hồ đã vượt mốc 7 giờ tối rồi quý vị ạ. Nếu lúc này mà vẫn phải loay hoay trên các con đường tuyến phố có trạng thái ách tắc thì thực sự là một cảm giác không hề dễ chịu, phải không quý vị? Và cái cảm giác không hề dễ chịu đó thì vẫn còn hiện hữu ở những khu vực sau đây. Quanh khu đô thị An Khánh, Lê Trọng Tấn này, phía Cầu Noi, Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, hay như khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, trục dọc Kim Mã Đào Tấn, các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp. Có thính giả vẫn đưa ra lời khuyên là các bác tài không nên đi vào khu đô thị Nam An Khánh, Lê Trọng Tấn nữa, bởi tình trạng tắc đường đang ngày một nghiêm trọng hơn. Chúng ta không nên đi vào đây nữa quý vị ạ, càng ngày càng tắc nghiêm trọng hơn ở phía khu đô thị Nam An Khánh, Lê Trọng Tấn. Các bác tài hãy hết sức cân nhắc đổi lộ trình. Cũng đã hơn 7 giờ tối rồi, chúng tôi hy vọng là áp lực giao thông sẽ tiếp tục giảm dần theo thời gian để lộ trình di chuyển của quý vị sớm có trạng thái thuận lợi và khả quan hơn trong buổi chiều tối nay. Còn sau đây sẽ là ít phút dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
8: Bảy ngày sôi động.

0: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, Arsenal và Newcastle United đang tiến tới một thỏa thuận toàn diện về việc chuyển nhượng tiền vệ Bruno Guimaraes khi cả hai bên đều muốn khép lại thương vụ này. Một thỏa thuận được cho là đang trên đà hoàn tất và cầu thủ 28 tuổi cũng đang chờ Newcastle United cho phép kiểm tra y tế cũng như chốt hạ việc chuyển đến chơi tại sân Emirates. Liverpool đang rất quyết tâm bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh phải và Ibrahim Mbappe là mục tiêu hàng đầu. Song song với thương vụ Barcola, đội bóng vùng Merseyside hy vọng có thể đưa cả hai ngôi sao trẻ của Paris Saint-Germain về sân Anfield ngay trong mùa hè. Mbappe được cho là không hài lòng với thời lượng thi đấu tại sân công viên Cóc Hoàng Tử. Dù đã ra sân 30 trận và ghi được 3 bàn thắng ở mùa giải trước, cầu thủ trẻ này vẫn muốn tìm kiếm một bến đỗ mới để có nhiều cơ hội phát triển hơn. Real Madrid được cho là đã cải thiện đề nghị gia hạn với mức lương khoảng 25 triệu đô la Mỹ mỗi năm sau nhiều tháng thương lượng bế tắc với Vinicius. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 34 triệu đô la Mỹ mỗi năm mà phía Vinicius mong muốn. Cầu thủ người Brazil hiện đang hưởng mức lương mùa khoảng 20 triệu đô la Mỹ và bước vào năm cuối hợp đồng với Real. Nếu như không đạt được thỏa thuận gia hạn, tiền đạo 26 tuổi có thể rời sân Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do và được phép đàm phán ký hợp đồng với các câu lạc bộ khác từ tháng 1 năm 2027. Barcelona vẫn kiên trì theo đuổi tiền đạo Julian Alvarez dù phía Atlético Madrid tiếp tục từ chối đàm phán. Giám đốc thể thao Deco đã bí mật đến Madrid để gặp người đại diện Fernando Hidalgo nhằm tìm kiếm thúc đẩy thương vụ vốn là ưu tiên chuyển nhượng số 1 của đội chủ sân Nou Camp. Barcelona hiểu rõ những trở ngại nhưng muốn duy trì liên lạc với phía Alvarez nhằm sẵn sàng hành động nếu như tình hình thay đổi. Sau khi không có nhiều cơ hội thi đấu tại Manchester City, Savinho được cho là đã thông báo mong muốn ra đi để tìm kiếm một suất đá chính thường xuyên. Tottenham là đội bóng theo sát cầu thủ chạy cánh người Brazil từ mùa hè năm ngoái và hiện đã trở lại mạnh mẽ trên bàn đàm phán. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi muốn bổ sung thêm hỏa lực cho hàng công sau khi đã tăng cường lực lượng ở tuyến dưới. Nếu như mọi việc diễn ra một cách thuận lợi, Savinho có thể sớm trở thành tân binh tiếp theo của Spurs. Bayern Munich đã khởi đầu chuyến du đấu châu Á bằng chiến thắng 2-1 trước Zero United trong trận giao hữu diễn ra trên sân Zero World Cup Stadium tại Hàn Quốc. Hai cầu thủ trẻ đó là Philippe Chaves và Bastian Asomo lần lượt lập công mang về thắng lợi đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau trận đấu này, đội bóng xứ Bavaria sẽ di chuyển đến Hồng Kông để chạm trán Aston Villa trong trận giao hữu tiếp theo trước khi hướng tới những mục tiêu lớn ở mùa giải mới. Tay vợt Novak Djokovic đã vừa gây chú ý khi đề xuất thay đổi mạnh mẽ luật tính điểm trong quần vợt hiện đại. Tay vợt người Serbia cho rằng mỗi set đấu nên rút từ 6 game xuống còn 4 game, bỏ luật lợi điểm khi tỷ số là 40 đều nhưng vẫn giữ thể thức 5 set với mục tiêu mỗi trận đấu chỉ kéo dài vào khoảng 2 giờ. Theo chủ nhân 24 danh hiệu Grand Slam, lịch thi đấu hiện giờ đang ngày càng dày đặc khiến các tay vợt chịu áp lực lớn về thể lực, trong khi khán giả và các đơn vị truyền hình cũng cần thời lượng thi đấu dễ dự đoán hơn. Dù đã từng giành mọi vinh quang dưới hệ thống hiện tại, Djokovic tin rằng quần vợt cần thay đổi để phù hợp với xu hướng phát triển của thể thao hiện đại. Đề xuất của tay vợt người Serbia ngay lập tức tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong giới chuyên môn và người hâm mộ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, FIFA đang đứng trước một phép thử mới về uy tín sau khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Jordan là hoàng tử Ali bin Al Hussein đã công khai đưa ra hàng loạt cáo buộc nhằm vào chủ tịch Gianni Infantino. Theo phía Jordan, FIFA không chỉ chậm thực hiện các nghĩa vụ tài chính mà còn bị tố dùng những cam kết hỗ trợ tài chính để đổi lấy sự ủng hộ trong các cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới. Đặc biệt, hoàng tử Ali khẳng định ông đã được thông báo rằng nếu như ủng hộ chủ tịch Infantino tái đắc cử, các vướng mắc tài chính của bóng đá Jordan sẽ được giải quyết nhanh chóng. Ông gọi đây là một hành động tống tiền và tuyên bố Jordan sẽ không chấp nhận đánh đổi các giá trị đạo đức. Những cáo buộc này xuất hiện trong bối cảnh FIFA vốn đã chịu nhiều sức ép từ những tranh cãi về mô hình kinh doanh đến các ý kiến trái chiều ngay trong nội bộ tổ chức. Tất nhiên đây mới là những cáo buộc từ một phía và FIFA chưa đưa ra những phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên nếu như các thông tin này được xác thực, đây sẽ không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là câu chuyện về tính minh bạch và niềm tin đối với cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới. Và đó chắc chắn sẽ là một thách thức không hề nhỏ đối với ông Gianni Infantino trước thêm cuộc bầu cử chủ tịch FIFA sắp tới. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
1: 7 ngày sôi động.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay rồi. Thực sự là một khung giờ cao điểm có quá nhiều khó khăn vất vả đối với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Ngay tại thời điểm này hơn 7 giờ tối rồi mà chúng tôi vẫn còn nhận được những thông tin không được khả quan về tình trạng tắc đường như là phía ngã tư Sở hướng từ Nguyễn Trãi để lên cầu vượt ngã tư Sở. Và theo như các thính giả mô tả, lực lượng chức năng vẫn đang bám chốt dù tối muộn và vẫn đang phân luồng ở phía quanh khu vực ngã tư Sở, nên là chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Rồi ngay cả đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng đang phải xếp hàng dài. Bạn Duy Khánh vừa báo tin này, nhưng mà bạn Khánh cũng không quên động viên anh em lái xe là cố gắng lên được đến cầu Trương Dương, ra đến đường Phạm Văn Đồng thì chúng ta sẽ có thể đi với tốc độ bon bon hơn rất nhiều. Cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn. Còn những lộ trình sau đây vẫn là những tuyến đường mà chúng ta không nên lựa chọn, nhất là khu vực tuyến đường qua cổng chào khu đô thị Nam An Khánh, Lê Trọng Tấn. Các thính giả cho biết là tắc rất nặng. Rồi khu vực trục dọc Kim Mã Đào Tấn, nếu quý vị có định đi vào thì vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư khi mà xe còn phải xếp hàng chờ đèn. Quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh hướng đi Trúc Sơn cũng vẫn còn chậm. Đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt vẫn đang phải chờ đèn lâu, nhất là hướng từ Tôn Thất Thuyết để đi ra Nguyễn Hoàng. Khu vực Trần Kim Xuyến vẫn còn chậm. Từ phía Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, chúng ta cũng vẫn còn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Nút giao Lê Quang Đạo, đường gom đại lộ Thăng Long cũng vẫn còn chậm. Đường Tố Hữu cũng tiếp tục chậm, quý vị ạ. Quá vất vả trong một giờ cao điểm, có điều kiện thời tiết không được thuận lợi, trời mưa gió và hơn 7 giờ tối rồi, chúng ta vẫn còn phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Và thời điểm này, dù giờ cao điểm sẽ chuẩn bị khép lại về mặt thời lượng, nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên để cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới mà quý vị có được bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Hy vọng quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui và sớm vượt qua những đoạn đường khó khăn ở phía trước. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Huyền Trầm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đề xuất biến làn sát giải phân cách thành làn vượt xe của Cục Cảnh sát Giao thông được đánh giá là bước ngoặt giúp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Dù vậy, thực trạng hạ tầng phần lớn cao tốc hiện nay chỉ có 1 đến 2 làn mỗi chiều, khiến việc áp dụng diện rộng đề xuất này gặp nhiều trở ngại. Mặt khác, thực tế quá tải và các nguy cơ mất an toàn trên loạt tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư thời gian qua đòi hỏi cấp bách phải nhanh chóng mở rộng hoàn chỉnh các tuyến cao tốc này. Vậy cần đặt ra là có lộ trình nâng cấp mở rộng lên 3 làn xe mỗi bên cho các tuyến cao tốc đang thi công với hình thức đầu tư phân kỳ và thúc đẩy sớm việc mở rộng với các tuyến 2 làn xe ngay cả khi chưa đến mức quá tải ra sao. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Hầu như tuần nào anh Nguyễn Tiến Đức ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng lái xe trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Đây là các đoạn tuyến chỉ có 2 làn xe mỗi bên và không có làn dừng khẩn cấp, khiến mỗi lần đi công tác, anh đều cảm thấy khá căng thẳng. Mặc dù cao tốc được thiết kế tốc độ 90 km/h, nhưng hầu như không bao giờ chạy được đến tốc độ cho phép. Bởi vậy, anh Đức rất mong muốn đầu tư cao tốc này theo tiêu chuẩn 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp hoặc 3 làn xe mỗi bên.
3: Chúng ta cần phải làm cái việc đấy nhanh. Sau đó thì chúng ta sẽ phân làm một làn ngoài cùng để dành cho cái vượt. Mới bây giờ thì lưu lượng xe đông và làm như thế thì nó sẽ khó, nó sẽ dẫn đến là bị chậm. Cái thời gian di chuyển nó sẽ rất chậm.
2: Giống như anh Nguyễn Tiến Đức, nhiều người thường xuyên tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư 2 làn xe cũng bày tỏ mong muốn những tuyến đường này sớm được nâng cấp, mở rộng.
4: Khi di chuyển ở trên đường cao tốc thì rất là căng thẳng. Thế mong muốn của tôi là tăng được các cái làn đường. Chúng ta chưa nói đến nhiều các cái làn đường hơn, nhưng tôi mong mà ít nhất thì nó cũng phải đạt được khoảng 3 làn đường.
5: 2 làn xe mỗi bên mà không có cái làn đường khẩn cấp, cái việc vượt xe nó rất là khó và nó gây cái rủi ro về an toàn giao thông. Rất là mong muốn những tuyến đường cao tốc đều có tối thiểu là 2 làn xe mỗi bên và làn đường cấp.
6: Là cái mong muốn nâng cấp những cái đoạn 2 làn xe này lên 3 hoặc 4 làn xe thì đấy là cái nếu như được thực hiện theo cái chủ trương đó thì các cái doanh nghiệp vận tải hoặc là tất cả các cái phương tiện tham gia giao thông trên cái trục cao tốc Bắc Nam này nó hết sức là thuận lợi và nó giảm được cái nguy cơ mất an toàn.
1: Tiến sĩ Đào Huy Hoàng, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải thừa nhận, thời gian qua có tình trạng một số cao tốc phân kỳ đầu tư chỉ có 2 làn xe mỗi chiều và chỉ sau một thời gian ngắn đi vào khai thác

0: đã phải tiếp tục đầu tư mở rộng. Ông Đào Huy Hoàng cho rằng, việc thiết kế cao tốc 2 làn hay 3 làn phụ thuộc nhiều vào quy hoạch và tính toán lưu lượng tương lai của đơn vị tư vấn thiết kế. Tuy vậy, lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc phải tính toán cho chu kỳ 10 năm, 15 năm hoặc 20 năm, chứ không phải sau vài năm đã phải đầu tư nâng cấp.
1: Chỉ cần bổ sung thêm một cái làn đường ray khẩn cấp cho nó đủ chuẩn tối thiểu của cao tốc theo quy chuẩn, đấy cũng là một phương án, đấy phụ thuộc hoàn toàn vào tính toán, chứ mình không thể nói một cách cảm tính là tại sao không đầu tư luôn 3 làn. Đầu tư 3 làn là phải trên cơ sở là người ta tính toán ra. Cái ý đảm bảo cái an toàn về việc đầu tư cho cái việc mà tính toán phương án 3 làn cũng rất là hay, mà để bên tư vấn thiết kế người ta sẽ phải kiểm soát cái việc này.
2: Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, đường bộ cao tốc xây dựng mới tại Việt Nam bắt buộc phải có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy, ít nhất 2 làn xe cho mỗi chiều. Tuy nhiên hiện nay, để tiết kiệm chi phí, phần lớn cao tốc được xây dựng theo dạng phân kỳ đầu tư đều không đạt tiêu chuẩn này. Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm đánh giá, hiện nay Việt Nam đang cho phép đầu tư cao tốc theo hướng phân kỳ. Mỗi bên có 2 làn xe chạy với tổng chiều rộng mặt đường là 17 mét. Bề rộng này hẹp hơn khá nhiều so với tiêu chuẩn cao tốc hiện hành, rộng 23 mét. Thêm vào đó, với tốc độ gia tăng lượng phương tiện quá nhanh, khiến thời gian phân kỳ tương đối ngắn. Có những tuyến đường chỉ khoảng 2 năm sau đã phải đầu tư. Theo chuyên gia Doãn Minh Tâm, việc hạ tiêu chuẩn cao tốc dưới góc độ thẩm tra an toàn giao thông là không phù hợp. Vì đầu tư có bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu, không làm đường cao tốc thì có thể làm đường bộ thường.
3: Về cái đường cao tốc phân kỳ là tôi không tán thành, vì nó tiềm ẩn tai nạn giao thông và thực tế đã xảy ra tai nạn giao thông. Và hiện nay hầu hết các cái tuyến đường hạ tiêu chuẩn đấy đều đạt tiêu chuẩn là điểm đen tai nạn giao thông. Tiêu chuẩn tối thiểu TCVN 5729/2012, tức là đường cao tốc 60, 70, 80, 100, 120, tức là đường cao tốc theo tốc độ nhưng mà chiều rộng nền đường tối thiểu phải 23 mét, chứ còn cái tiêu chuẩn cơ sở này nó cho phép 17 mét đâu.
0: Tiến sĩ Đặng Minh Tân, phó trưởng bộ môn đường bộ, trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, việc đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc có quy mô tối thiểu 3 làn xe chạy mỗi chiều có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giao thông vận tải tiếp tục tăng nhanh. Quy mô 3 làn xe mỗi bên sẽ giúp nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc giao thông.
4: Khi mà tổ chức 3 làn xe mỗi chiều thì cái việc tổ chức phân làn các cái phương tiện, dành những làn xe cho những cái phương tiện chạy tốc độ cao thì có ý nghĩa rất là lớn trong cái việc cái tăng năng lực thông hành. Khi có thêm cái làn xe thì có những cái làn xe để vượt xe an toàn, giảm cái tình trạng cái xe đi nhanh phải bám xe đi chậm, rồi giảm xung đột giữa các cái phương tiện có tốc độ khác nhau.
2: Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Đạt, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải, việc nâng cấp mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi bên không phải thực hiện một cách đồng loạt, mà cần có lộ trình và xác định thứ tự ưu tiên.
5: Phải rà soát và xác định cái thứ tự ưu tiên trên cơ sở lưu lượng của hiện tại, cũng như là dự báo cái nhu cầu vận tải, rồi cái vai trò của từng tuyến đường và cái nguy cơ mà có thể là hình thành các cái điểm nghẽn. Xong đấy thì lên ưu tiên các cái đoạn cao tốc Bắc Nam, tuyến hướng tâm đô thị, kết nối cảng biển, sân bay, vân vân.
2: Thưa quý vị và các bạn, do nhu cầu đầu tư lớn, nguồn lực còn hạn chế và việc đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ lại không làm tăng chiều dài hệ thống đường bộ cao tốc, nên Bộ Xây dựng đưa ra quan điểm cần thiết sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư làm cơ sở xác định lộ trình đầu tư hoàn thiện các đoạn tuyến cho phù hợp. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, đây cũng là hướng đi phù hợp để sớm nâng cấp mở rộng các tuyến cao tốc lên 3 làn xe mỗi bên. Mời quý vị đến với vấn đề này qua bài viết nhan đề Hoàn chỉnh cao tốc theo thứ tự ưu tiên.
0: Với tổng chiều dài cao tốc đã đưa vào khai thác và đang thi công là 4.597 km, trong đó đang khai thác 3.343 km và đang đầu tư xây dựng 1.252 km, thì chỉ có khoảng 39% tương đương với 1.796 km được đầu tư với quy mô cao tốc hoàn chỉnh từ 4 đến 6 làn xe. Trong khi còn khoảng 2.148 km, chiếm 47% đường cao tốc mới, có 4 làn xe hạn chế, và khoảng 653 km, chiếm 14% chỉ có 2 làn xe. Như vậy, hiện hơn 60% chiều dài cao tốc hiện có và đang xây dựng vẫn mang tính chất phân kỳ đầu tư. Trong bối cảnh các tuyến cao tốc có nhu cầu vận tải ngày càng cao và đang tăng nhanh, thì 3 làn xe mỗi chiều cần được xem là quy mô hợp lý, thậm chí là quy mô tối thiểu cần hướng tới trong dài hạn. Nó sẽ giúp

0: nâng cao năng lực thông hành, tạo dư địa cho tăng trưởng vận tải, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế phát triển, nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, logistics và lưu lượng xe cá nhân trên cao tốc không ngừng tăng. Với 3 làn xe mỗi chiều thì khả năng tiếp nhận và giải tỏa dòng xe sẽ tốt hơn, đồng thời mạng lưới sẽ có khoảng dự phòng cần thiết trước sự gia tăng phương tiện trong tương lai. Vì thế, đầu tư mở rộng cao tốc lên quy mô 3 làn xe mỗi bên, tổng cộng 6 làn xe cơ giới là giải pháp căn cơ và bền vững nhất để giải quyết triệt đề tình trạng quá tải, ùn tắc đang diễn ra tại nhiều tuyến huyết mạch hiện nay. Tuy nhiên, không phải tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước đều phải được đầu tư theo quy mô 3 làn xe mỗi chiều, mà quy mô đầu tư phải căn cứ vào chức năng của tuyến, lưu lượng dự báo, cơ cấu phương tiện, khả năng kết nối và hiệu quả kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ mới đây đã chỉ đạo mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe, 4 làn xe hạn chế lên quy mô tiêu chuẩn, trong đó ưu tiên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, ra soát báo cáo trình lãnh đạo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư. Theo đó, Bộ Xây dựng đã xác định các tiêu chí ưu tiên đầu tư, gồm ưu tiên các tuyến cao tốc 2 làn xe, các tuyến nằm trên hành lang kinh tế, vùng động lực tăng trưởng, các tuyến có nhu cầu vận tải tăng nhanh, kết nối trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế, có điều kiện triển khai thuận lợi và có khả năng huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm nguy cơ ùn tắc. Đối với các dự án cao tốc 4 làn xe hạn chế đang triển khai như Dầu Dây, Tân Phú, Bảo Lộc, Liên Khương và Mỹ An Cao Lãnh, Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu điều chỉnh mở rộng ngay để tận dụng thiết bị, nhân lực và nâng cao hiệu quả đầu tư. Việc mở rộng các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ được đặt ra ngay từ bây giờ theo hướng chủ động và có thứ tự ưu tiên sẽ tránh được tình trạng tuyến đường rơi vào quá tải, ùn tắc thường xuyên. Với các đoạn tuyến sau quá trình rà soát mà đủ điều kiện thì có thể sớm triển khai đầu tư thi công hoàn thiện, nhất là với các dự án hiện nay đang được thi công. Việc nâng cấp, mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi chiều không thể chờ quá tải mới triển khai mà cần phải chuẩn bị đầu tư đi trước một bước so với sự gia tăng phương tiện. Việc triển khai sớm, đúng thời điểm sẽ giúp tiết kiệm nguồn lực, hạn chế những tác động tiêu cực đến lưu thông so với việc để đoạn tuyến rơi vào quá tải mới triển khai xây dựng.
1: Đến đây, chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề cần sớm có lộ trình nâng cấp mở rộng cao tốc lên 3 làn xe mỗi chiều xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: FM Bất động sản.
4: FM Bất động sản.
5: Hiền Công và Lê Yến chào mừng quý vị đến với chương trình FM Bất động sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV và giao thông quốc gia, tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
5: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
6: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề AI và dữ liệu số đang thay đổi thị trường bất động sản như thế nào.
5: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
6: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, cùng tìm hiểu về sàn nhựa giả gỗ, giải pháp đẹp bền cho không gian hiện đại. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
7: Hotline tin tức.
5: Thưa quý vị, người dân Hà Nội từ nay có thể thực hiện trực tuyến thủ tục xác nhận điều kiện về nhà ở để mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đây là thông tin vừa được Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội công bố nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách nhà ở và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.
6: Việc triển khai được thực hiện theo quy trình mới do Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố ban hành, áp dụng đối với các trường hợp đăng ký mua thuê nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân. Người dân chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện toàn bộ quy trình nộp hồ sơ trực tuyến.
5: Theo hướng dẫn, đối với trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, người dân có thể lựa chọn chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để nộp hồ sơ và được khuyến nghị đăng ký tại địa bàn nơi có dự án nhằm rút ngắn thời gian giải quyết. Trường hợp đã có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 15 mét vuông sàn mỗi người sẽ thực hiện thủ tục tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú.
6: Sau khi hoàn thiện các thông tin và tải lên đầy đủ hồ sơ theo quy định, người dân lựa chọn hình thức nhận kết quả rồi gửi hồ sơ trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động cấp mã hồ sơ điện tử và phiếu hẹn để người dân theo dõi tiến độ xử lý ngay trên tài khoản cá nhân mà không cần phải đi lại nhiều lần như trước.
5: Để hỗ trợ quá trình thực hiện, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội đã bố trí các điểm hỗ trợ dịch vụ công số hướng dẫn miễn phí việc kê khai, quét tài liệu và nộp hồ sơ trực tuyến. Người dân cũng có thể liên hệ tổng đài 1022, tổng đài thông minh 1900 1009 hoặc sử dụng chatbot và callbot trên ứng dụng i Hà Nội để được hỗ trợ 24 giờ mỗi ngày.
6: Đáng chú ý, theo nghị quyết 77 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, các tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến sẽ được hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả hồ sơ và kết quả. Chính sách này được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả triển khai chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thủ đô. Báo cáo thị trường quý 2 năm 2026 cho thấy giá bán trung bình bất động sản gắn liền với đất tại thị trường sơ cấp Hà Nội đạt khoảng 209 triệu đồng mỗi mét vuông đất, giảm gần 9% so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình quanh mức 195 triệu đồng mỗi mét vuông, giảm khoảng 3% theo quý nhưng vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo các đơn vị nghiên cứu, mức giảm này không phản ánh xu hướng giảm giá của cả thị trường.
5: Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi trong cơ cấu nguồn cung. Gần 80% lượng sản phẩm mở bán mới trong quý tập trung tại một số đại đô thị ở Văn Giang, Hưng Yên, nơi mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với khu vực nội đô Hà Nội. Khi mà tỷ trọng sản phẩm ở vùng ven tăng lên, giá bán bình quân toàn thị trường được kéo xuống, trong khi giá trị của các sản phẩm tại khu vực trung tâm gần như vẫn giữ nguyên.
6: Điều này cũng cho thấy nguồn cung nhà thấp tầng tại khu vực lõi đô thị ngày càng khan hiếm. Các sản phẩm mới ở trung tâm hiện chủ yếu là shophouse hoặc số lượng rất hạn chế, trong khi các dự án quy mô lớn đang dịch chuyển dần ra các hành lang phát triển như là Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức, Đan Phượng hay Văn Giang, nơi còn quỹ đất và được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông.
5: Theo Savills, mặt bằng giá cao cùng quỹ đất ngày càng hạn chế đã khiến người mua có xu hướng dịch chuyển ra khu vực vùng ven. Trong khi đó, các chủ sở hữu bất động sản trung tâm vẫn có tâm lý giữ hàng, chưa chấp thuận bán với mức giá thấp, nhất là trong bối cảnh chi phí vốn còn ở mức cao.
6: Bên cạnh đó, việc Hà Nội khởi công đồng loạt nhiều tuyến metro cùng định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sự mở rộng không gian đô thị trong những năm tới. Các chuyên gia nhận định, nghịch lý giao dịch chậm nhưng giá vẫn cao tại khu vực lõi vẫn chưa thay đổi. Giá bình quân giảm chủ yếu là hệ quả của việc nguồn cung mới dịch chuyển ra xa trung tâm, chứ không phải tín hiệu thị trường bất động sản thấp tầng đang đi xuống. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc. Sau ca khúc, chúng ta sẽ gặp lại trong chuyên mục Dạo quanh thị trường với những phân tích chuyên sâu về các xu hướng nổi bật của thị trường bất động sản quý vị nhé.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
0: Hiền Công và Lê Yến quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, tìm kiếm một căn nhà hay một dự án bất động sản giờ đây không còn là câu chuyện đi xem thực tế hay là hỏi thông tin từ môi giới. Chỉ với vài thao tác trên các nền tảng số, người mua đã có thể so sánh giá, phân tích vị trí, tính toán dòng tiền, thậm chí nhận được những gợi ý phù hợp với nhu cầu của mình nhờ trí tuệ nhân tạo AI.
2: Có thể thấy, cùng với sự phát triển của công nghệ, AI đang dần trở thành một trợ lý mới của người mua nhà. Đây cũng là xu hướng được nhiều doanh nghiệp bất động sản quan tâm khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng dữ liệu và trải nghiệm khách hàng thay vì chỉ dựa vào hoạt động bán hàng truyền thống.
0: Theo nghiên cứu được Savills Play và Google công bố tại buổi hội thảo Driving Real Estate Statistical Data and AI Solution, có tới 45% người mua nhà đã sử dụng AI trong quá trình tìm kiếm bất động sản, trong đó 82% cho biết AI giúp họ so sánh và tính toán tài chính nhanh hơn, còn 63% sẵn sàng đặt cọc dựa trên trải nghiệm trực tuyến sau khi đã nghiên cứu kỹ thông tin.
2: Những con số này cho thấy AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã hiện diện trong từng bước ra quyết định của khách hàng. Khi lượng thông tin trên thị trường ngày càng lớn, từ pháp lý, quy hoạch, tiến độ dự án đến giá bán, khả năng khai thác và phân tích dữ liệu của AI giúp người mua tiết kiệm đáng kể thời gian, đồng thời có thêm cơ sở để đưa ra quyết định.
0: Không chỉ hỗ trợ khách hàng, AI cũng đang thay đổi cách các doanh nghiệp phát triển sản phẩm và nghiên cứu thị trường. Thay vì khảo sát thủ công như trước, dữ liệu số cho phép doanh nghiệp hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế của người mua để đưa ra những sản phẩm phù hợp hơn. Đánh giá về xu hướng này, chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên cho biết.
3: Công nghệ phát triển thì cũng làm cho cái việc phân tích dữ liệu bất động sản ngày càng chuyên nghiệp hơn và chính xác hơn các bạn. Như hồi xưa để mà làm ra một cái nghiên cứu thị trường để lấy thông tin để phát triển cái sản phẩm bất động sản phù hợp nó cực lắm. Nhiều khi đi phỏng vấn nó cũng không có chính xác nữa cơ. Nhưng bây giờ họ có thể lấy dữ liệu tự động, quét dữ liệu tự động để họ biết cái nhu cầu thực sự của người dùng họ đang nghĩ gì luôn. Nên bây giờ nó rất là hay ha, nó sẽ đưa ra thông tin chính xác để các đơn vị phát triển bất động sản hoặc sản xuất ra sản phẩm. Và sắp tới mình nghĩ là nó sẽ còn giúp cái người dùng nhiều hơn nữa định vị vị trí bất động sản. Về định danh bất động sản có nghĩa là hiện giờ mỗi một người chủ sở hữu đều có một cái thông tin bất động sản sở hữu của họ rồi, thì sắp tới khi đăng tin á, nếu như là thông tin chính chủ thì họ sẽ qualify được luôn, họ kiểm tra được luôn. Đó chính là những cái mà công nghệ sẽ giúp được cho người dùng.
2: Thưa quý vị, từ chia sẻ của chuyên gia có thể thấy giá trị lớn nhất mà AI mang lại không chỉ nằm ở tốc độ xử lý thông tin mà còn ở khả năng nâng cao tính minh bạch của thị trường. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, người mua có điều kiện kiểm chứng nguồn gốc bất động sản, xác thực thông tin chính chủ và hạn chế những rủi ro do thông tin sai lệch.
0: Đây cũng là định hướng đang được các cơ quan quản lý thúc đẩy thông qua quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối thông tin giữa các ngành và giữa trung ương với địa phương được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một thị trường công khai và minh bạch hơn trong thời gian tới.
2: Theo ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả thì bên cạnh hoàn thiện pháp luật, việc xây dựng hệ thống dữ liệu số đồng bộ đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
4: Tăng tính công khai minh bạch thì nó có mấy cái yếu tố mà chúng ta cũng sẽ phải thấy là để làm được. Thì thứ nhất là về mặt pháp luật, là chúng ta phải có cái sự liên thông giữa các

0: cái luật với nhau. Thứ hai là cái công cụ để liên thông, thì rõ ràng là chúng ta là sẽ phải thấy là phải tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu số để có thể là kết nối giữa trung ương với địa phương, kết nối giữa các ngành với nhau.
1: Có thể thấy chuyển đổi số trong bất động sản không còn là câu chuyện của riêng doanh nghiệp công nghệ mà đang trở thành xu thế chung của toàn thị trường. Từ hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu thị trường, phát triển dự án cho đến quá trình tìm kiếm và giao dịch của khách hàng đều được hỗ trợ bởi dữ liệu AI.
2: Dĩ nhiên công nghệ không thể thay thế hoàn toàn việc khảo sát thực địa hay tư vấn trực tiếp, nhưng khi được kết hợp với dữ liệu chính xác, khung pháp lý đồng bộ và sự minh bạch của thị trường, AI sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp người mua đưa ra quyết định tự tin hơn, đồng thời tạo động lực để thị trường bất động sản phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
1: Và những chuyển động của công nghệ đang mở ra một cách tiếp cận mới cho cả người mua lẫn doanh nghiệp. Và khi dữ liệu ngày càng đầy đủ, minh bạch hơn, niềm tin của thị trường cũng sẽ từng bước được củng cố. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Hạnh Tuấn, ca khúc được mang tên Vô Hình.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Thiện Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Radia Heights, dự án căn hộ do Capel và Khang Điền phát triển tại trục Võ Chí Công, khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Dự án nằm trong cụm đô thị tích hợp hơn 60 hectare, quy mô 1,26 hectare với 3 tòa tháp, khoảng 70% căn hộ hướng đông. Radia Heights còn thừa hưởng hơn 60 tiện ích, 5 công viên chủ đề và hệ thống cảnh quan rộng gần 9 hectare. Theo kế hoạch, dự án sẽ mở bán trong quý 3, đồng thời hưởng lợi từ loạt công trình hạ tầng trọng điểm như mở rộng đường Võ Chí Công, nút giao Mỹ Thủy và các tuyến metro trong giai đoạn 2026-2030.
2: Tiếp theo là May Parcel, phân khu căn hộ mới thuộc đại đô thị May Homes Capital Phú Quốc do May Group phát triển. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng với 1.012 căn hộ sở hữu lâu dài đa dạng, từ studio đến căn hộ 2 phòng ngủ cộng 1. Điểm nhấn là trục cảnh quan sông Mây dài hơn 1 km cùng hơn 40 tiện ích nội khu và kết nối trực tiếp tại đại lộ DT975. Chủ đầu tư kỳ vọng May Parcel sẽ đáp ứng nhu cầu an cư của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và đón đầu cơ hội phát triển của Phú Quốc hướng tới APEC 2027.
1: Tại Hà Nội, Vinhome Golden City là khu đô thị quy mô hơn 133 hectare nằm trên trục đại lộ Tây Thăng Long rộng 60m. Dự án phát triển khoảng 2.000 sản phẩm thấp tầng gồm liền kề biệt thự và shop villa với 3 phong cách kiến trúc Đông Dương, Cổ điển Pháp và Manhattan. Chủ đầu tư cũng phát triển hệ thống 99 tiện ích đồng bộ như quảng trường sự kiện, trường học VinSchool, phòng khám VinMec, khu vui chơi và trung tâm thương mại Vincom. Dự án hiện đã bàn giao một số hạng mục và tiếp tục triển khai theo tiến độ năm 2030.
2: The Nelson Private Residences do HDMon phát triển thuộc phân khúc căn hộ hạng sang tại Hà Nội. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 3.100m² với quy mô 27 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp 175 căn hộ, từ 2 đến 3 phòng ngủ cùng các căn penthouse diện tích lớn. Tất cả căn hộ đều có cửa kính tràn và ban công rộng, hướng nhìn về Hồ Thành Công và Hồ Hoàng Cầu. Chủ đầu tư cũng đầu tư chuỗi tiện ích cao cấp như vườn dạo bộ trên mái, khu yoga, phòng gym spa và khu chăm sóc sức khỏe dành cho cư dân.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là dự án Lumia Evergreen tại khu đô thị Smart City Tây Mỗ, Hà Nội do Masterite Home phát triển. Dự án gồm 3 tòa căn hộ với 2.000 sản phẩm từ studio đến căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích từ 36 đến 114m², nằm trên trục đường nội khu rộng 52m. Lumia Evergreen kết nối thuận tiện với các phân khu hiện hữu của Smart City và các tuyến giao thông lớn. Dự án hiện đang mở bán, dự kiến bàn giao năm 2026, góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ chất lượng cao cho khu vực phía Tây thủ đô.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, khi hoàn thiện một ngôi nhà, vật liệu sàn luôn là yếu tố được nhiều gia chủ quan tâm bởi không chỉ quyết định tính thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày. Trong những năm gần đây, sàn nhựa đảo gỗ đang dần trở thành lựa chọn phổ biến nhờ vẻ đẹp tự nhiên, chi phí hợp lý và khả năng thích nghi với nhiều không gian.
1: Vâng, đúng vậy ạ. Và nếu trước đây nhiều gia đình ưu tiên sàn gỗ hoặc gạch men thì hiện nay sàn nhựa đảo gỗ được xem là một giải pháp linh hoạt hơn. Loại vật liệu này có bề mặt mô phỏng vân gỗ khá là chân thực, đa dạng màu sắc, đồng thời có khả năng chống nước, chống mối mọt và ít bị cong vênh khi thời tiết thay đổi.
0: Không chỉ phù hợp với nhà ở, sàn nhựa đảo gỗ còn được ứng dụng rộng rãi tại văn phòng, cửa hàng, trường học hay các công trình thương mại. Vậy điều gì đã giúp vật liệu này ngày càng ưa chuộng? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của chị Kim Hoa, đại diện công ty Cosmo Việt Nam.
2: Đầu tiên là nhờ vào cấu tạo 5 lớp chắc chắn sàn nhựa giả gỗ thì có khả năng chống nồm ẩm nè, chống mối mọt nè, ẩm mốc hay là cong vênh cực kỳ tốt luôn. Thì sàn nhựa giả gỗ, cái vân sần này nó cũng sẽ giúp hạn chế tình trạng trơn trượt và giảm sát thương, rất là an toàn. Sàn nhựa giả gỗ sẽ phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam nè, do khả năng hấp thụ nhiệt thấp, cho nên là khi mà dùng sàn nhựa giả gỗ sẽ mang lại cảm giác là mát khi về hè và ấm khi vào mùa đông. Lớp bảo vệ PU sẽ làm tăng sức căng của bề mặt, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong quá trình vệ sinh.
1: Thưa quý vị, một trong những ưu điểm lớn của sàn nhựa giả gỗ là thi công nhanh, ít bụi bẩn và có thể lắp đặt trên nhiều loại nền sẵn có. Đặc biệt, dòng sàn hèn khóa hiện nay không cần dùng keo, giúp việc tháo lắp thay thế cũng thuận tiện hơn khi cần cải tạo không gian.
0: Bên cạnh đó thì xét về chi phí, sàn nhựa giả gỗ cũng dễ tiếp cận hơn nhiều so với sàn gỗ tự nhiên hay một số dòng đá ốp lát cao cấp. Nếu lựa chọn sản phẩm chính hãng, đạt tiêu chuẩn chất lượng, người dùng còn có thể yên tâm về độ an toàn, khả năng chống ẩm và tuổi thọ sử dụng từ 10 đến 15 năm trong điều kiện bình thường.
1: Tuy nhiên, cũng giống như nhiều loại vật liệu khác, sàn nhựa giả gỗ chỉ phát huy hết ưu điểm khi được lựa chọn và thi công đúng cách. Để hiểu rõ hơn về những lưu ý khi sử dụng loại vật liệu này, mời quý vị tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ chị Kim Hoa ngay sau đây.
2: Nhược điểm của

0: Của sàn dựa giả gỗ là có kích thước mỏng nên không có thể lắp đặt ở các bề mặt gồ ghề lồi lõm được, và cũng chính vì thế mà khả năng chịu lực không có cao. Ngoài ra thì với những không gian rộng có chiều dài hơn 7 mét thì mình không có nên lát sàn nhựa ha, vì dễ dãn nở gây kích mí nè, rồi gãy hèm khóa nữa. Đối với sàn dựa hèm khóa thì dễ bị gãy hèm trong quá trình sử dụng nếu thi công không có đúng kỹ thuật ha. Còn sàn nhựa dán keo thì khả năng chịu nước nó thấp dữ lắm, dễ bị vân mí nè, hoặc là bong tróc keo sau một thời gian sử dụng. Sàn nhựa rất phù hợp với studio nè, những cái phòng ngủ, những cái nơi mà mình muốn cải tạo lại sàn nhà một cách nhanh chóng thì cũng rất là phù hợp nè. Hay là những cái công trình mà tạm thôi thì có thể sử dụng sàn nhựa để tiết kiệm chi phí.
1: Thưa quý vị, các chuyên gia cũng khuyến nghị nếu mà sử dụng lâu dài cho nhà ở nên ưu tiên các dòng mà sàn hèm khóa có lõi SPC vì khả năng chịu lực, chống nước và độ ổn định cao hơn. Đồng thời cần lựa chọn đơn vị thi công uy tín để đảm bảo mặt sàn phẳng, các mối ghép kính và hạn chế tình trạng bong mép sau thời gian sử dụng.
2: Ngoài ra, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm với chất lượng khác nhau, vì vậy quý vị nên chọn những thương hiệu có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ chứng nhận chất lượng và chế độ bảo hành để tránh mua phải sản phẩm giá rẻ nhưng mà nhanh xuống cấp ạ.
1: Có thể thấy thì với ưu điểm về tính thẩm mỹ, khả năng chống nước, thi công nhanh và chi phí hợp lý, sàn nhựa giả gỗ đang trở thành một giải pháp đáng cân nhắc cho nhiều không gian sống hiện đại.
2: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, đồng thời khép lại chương trình FM Bất Động Sản cùng với Lê Yến và Hiền Công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của FM Bất Động Sản kỳ sau ạ.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn, được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và chào một tháng 8 khởi đầu bằng những cơn mưa mát mẻ, và đâu đó thì chúng ta cũng lại tạm rời xa cái nắng nóng gay gắt của những ngày hè ở phía Bắc. Còn ở phía Nam thì Phương Hiền cũng thấy những người bạn của mình cũng chia sẻ cũng vẫn còn có những cái đợt nắng nóng. Nhưng nếu như cá nhân Phương Hiền vào những ngày này thì khi mà ở tại thành phố Hồ Chí Minh vào những buổi chiều thì Phương Hiền vẫn thấy dễ chịu vô cùng ạ. Nó cũng khác hẳn với không khí ở ngoài Bắc ạ. Có lẽ thế mà tâm trạng của rất là nhiều người khi thay đổi đến một cái vùng miền nào đó, có thể là đi nghỉ hè trong một chuyến đi của mình, có thể lên núi, xuống biển, có thể đi sang một vùng đất mới nào đó, chúng ta cũng sẽ có những cái cảm giác đặc biệt hơn, và tâm trạng của chúng ta cũng có một gì đó miên man hơn trong cái tiết trời dịu dàng khi mà bắt đầu vào những ngày thu tháng 8, phải không ạ? Và hãy cùng mở đầu với Giảm tốc lên đèn ngày hôm nay cùng với Phương Hiền nhé.

Nếu không là anh của ngày đó, nếu không là em của hôm qua, nếu không có những lần ngu đó, chắc gì bây giờ mình đã khôn ra. Nếu có ai muốn mình phải bôn ba trong một thế giới luôn chồng chành, mong cho cuộc đời này thương ta, vì ta thôi cuộc đời bằng cả lòng thành. Anh gọi em là người đồng hành, mỗi ngày mới đến làm ngày khám phá. Không quan trọng là bầu trời xanh ngọc hay là màu xám đá.

trà. Trà Thái Nguyên mượn ngân hàng anh đã mua được nhà, có cái vườn và mái hiên. Chọn đứng yên khi mọi thứ xoay vần, anh thấy mình mới là bất động sản. Mỗi người tới là một cuộc đầu tư, có điều vui có điều thất vọng nản. Nghĩ về hôm qua làm mình tiếc dần, nghĩ về ngày mai chỉ là mình lo âu. Thay vì để tâm những điều vớ vẩn, mình dồn tâm trí để mà nghĩ cho nhau. Mình chỉ quan trọng với đời như mình tưởng, cũng đừng tự gán cho mình cái vai trò. Mục tiêu là trở thành người hạnh phúc, người hạnh phúc thì không cần cái title. Khi được ấp ôm một cơn gió, đó là cách mà ta tiệc tùng để cho nắng trên đầu lấp ló.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 đường phố đã bớt tấp nập hơn, và đâu đó thì vào những sau cơn mưa sẽ có những địa điểm và cũng có những cái sự ùn tắc chỉ vào những cái giờ cao điểm mà thôi. Vào những cái buổi sáng sớm thì vào những cái tháng mùa thu ở Hà Nội thì có gì đó nhẹ nhàng hơn, cũng không hối hả bởi cái nắng của mùa hạ, hay cũng chẳng lạnh lẽo như là mùa đông. Phố xá vào những ngày mùa thu ở miền Bắc thì đẹp lắm, bước chân người đi bộ cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đôi lúc chúng ta cũng sẽ thấy bất giác tim mình thấy sôi động bởi những cái điều mà xung quanh chúng ta, thấy được yêu thương hơn, thấy mong mỏi có một cái cơ hội để cùng bạn bè ngồi ở đâu đó được ngoài trời. Bây giờ thì vỉa hè không được sử dụng thì cũng ngồi đâu đó không phải trong nhà kính để được thưởng thức một ly cà phê, một ly nước, hàn huyên cùng với những người bạn của mình, là những cái câu chuyện về cuộc sống và thấy yêu thương được len lỏi, thấy muốn được bao dung, thấy được tha thứ. Tháng 8 về và chúng ta cũng lại thấy khúc giao mùa da diết hơn và nhớ về những cái bước mà đôi khi đã bước ra khỏi cuộc đời ta. Có những nỗi buồn, có những tổn thương, có những khoảng trống.

chưa được lấp đầy. Và tháng 8 những ngày chớm thu làm cho lòng người có chút buồn và chút vấn vương hơn. Ở đâu đó thì có những cơn mưa không đủ làm ướt áo, nhưng cũng đủ làm vương trên tóc ai những cái giọt nước. Và cũng cảm ơn tháng 8, cảm ơn mùa thu đã cho ta những phút giây để nhìn lại chính mình, cho ta những phút giây để mình những có được những cái mơ ước, những suy tư, rồi cả những khát vọng về những cái điều trong tương lai nữa. Và cho ta được tìm thấy những cái hạnh phúc bé nhỏ của riêng mình. Và chào tháng 8 của những cái ngày mới, khi mà cho em về mùa thu, gom lá vàng cuối ngõ, bắc chiếc cầu nho nhỏ, nối hai bờ thương nhau. Những câu thơ mà chỉ có mùa thu mới dễ mang lại cho mọi người nhiều cái cảm xúc. Và chúng ta yêu mùa thu vì điều gì? Vì những đợt lá rụng lãng mạn, hay là vì những cảm xúc trào dâng trong lòng? Vì một người bạn nào đó đã vào với bạn vào một ngày thu, hay cũng có thể là một điều gì đó, phải không ạ?

Một buổi tối mà mọi người khi đang quay trở về bật tần số 91MHz trên sóng của VOV Giao thông tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh hay trên kênh Mekong FM và cũng có thể là Mekong Duyên Hải. Mọi người cũng có thể đang lưu thông ở đâu đó trong ca làm và cũng có thể ở nhà lắng nghe các chương trình quen thuộc của mình thôi. Nhưng chắc chắn là mọi người cũng sẽ ở một góc nào đó có những chương trình phát thanh quen thuộc, những chương trình, những bộ phim quen thuộc và cả những thói quen mà mọi người dành cho những biên tập viên hay là những MC của chương trình nữa. Ngày hôm nay thì Phương Hiền cũng nhận được những tin nhắn của những thính giả cũng nói rằng thường thường vào những tháng đầu mùa thu là những tháng rất là đặc biệt với chị Phương Hiền, phải không? Thì Phương Hiền có hỏi là vì sao mà bạn lại hỏi như vậy? Thì bạn ấy bảo là em còn nhớ lúc mà cái ngày đặc biệt nhất của chị là cái ngày đầu tiên phát sóng chương trình 365 hạnh phúc. Thế Phương Hiền lúc đó rất là ngạc nhiên, là bảo là thế thì bạn phải là một thính giả quen thuộc của VOV Giao thông đã hơn 15 năm rồi, phải tầm như thế rồi, phải không ạ? Thì bạn ấy thả đúng một cái icon cười và bạn ấy nói với Phương Hiền là em rất là mong chị sẽ đọc cho em một cái cảm xúc của em về trong một cái về tháng 8. Và Phương Hiền nói với bạn là chắc chắn là được rồi. Bạn hỏi có được không thì Phương Hiền bảo chắc chắn là được rồi. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền xin được đọc cảm xúc này gửi tặng cho bạn thính giả, người mà đã gắn bó với VOV Giao thông rất rất lâu rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.

thu vốn không đẹp rực rỡ như nàng xuân, không bừng sắc nắng như nàng hạ, hay lạnh lùng như nàng đông kiêu kỳ. Khi thu đến, thu ươm một nỗi buồn man mác. Tôi gọi tháng 8 là tháng của những niềm vui chưa chọn. Tháng 8 sang, nắng không còn gay gắt, chói chang, rát bỏng. Trời cao hơn, trong xanh hơn. Nếu ai yêu mùa thu, sẽ háo hức chờ những ngày này. Tháng 8 của hương ổi chập trùng qua ngõ, mùi hương cốm mới. Tháng 8 cũng mưa nhiều, những cơn bão dày đặc. Và đâu đó, có những cơn gió, cơn mưa cuốn theo dòng nước. Có những con người và có những giọt nước mắt rơi trên những trang sách khi nhớ tới quê hương. Có những cơn bão đã rơi đâu đó qua một vùng miền. Mỗi lần bão qua chứng kiến bao nỗi đau mất mát, lòng ai lại quặn thắt, nghĩ về những nơi bão đi qua, không khỏi ngậm ngùi xót thương. Tháng 8 đến, sau những ngày trong veo là những ngày nước mắt. Tháng 8 có nụ cười rạng rỡ của những người cầm tờ giấy nhập học trong niềm tự hào của gia đình. Đằng sau cũng có những sự lo lắng của biết bao nhiêu người, trong đó có gia đình tôi. Và đâu đó, ai đó gọi tháng 8 là tháng của mùa những yêu thương. Cũng đúng. Đâu đó là những cái sự sẻ chia yêu thương nhau hơn bao giờ hết. Tháng 8 về trong tiếng hát ấm nhưng gợn buồn, trông tranh giữa những dòng đời xuôi ngược để cuối cùng tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Những ngày đầu của tháng 8, không nắng thơm, không long lanh, trong xanh bầu trời, nhưng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

xe dừng lại, đứng yên cả phố phường, thổn thức cả lồng ngực phải. Em vội vàng bước xuống con đường rồi bước đến. Vừa đôi môi căng đầy tình yêu như ngày hôm qua, dù có vài vết sẹo không sao, em mỉm cười nhận ra là em không còn ghét ngày hôm qua, hôm kia và kia kia nữa. Ô cười.

cuộc đời. Biết mấy mùa em mặc kệ ngang như cua. Từ giây phút chuyến xe mở cửa, anh bước xuống em bước lên. Hai người không biết tên, em thẫn thờ ngoài đầu nhìn lén.

Trước đó hai hôm, nhớ vẫn bận mái tóc em đùa thay cho vài ngày nắng hôm trước. Trời lấm tấm một vài cơn mưa, ở trạm chờ không còn mái che. Em vừa buông cây dù trong tay, trời mưa bay mà chưa hay là gặp mặt thứ hai là lần này em thấy anh. Nhìn, nhìn thật lâu, đâu thật đâu. Thật mà những câu hỏi trôi qua mau thật mau anh ước nhẹp. Nhìn kỹ mới chợt nhận ra anh quá phong phanh. Em chạy đến cho anh chuyến xe cũng vừa cập bến Thập Phanh. Anh bước lên xe đi, bỏ lại em ở phía sau. Tay em vẫn nắm chặt cây dù, dù cơn mưa đã tạnh từ lâu. Một buổi chiều ở trạm xe, người đi qua rồi đi lại một

thế giới của em cũng vậy. Quá khứ lại chiếm hơn nữa, sợ cất anh vào không vừa nên em nghĩ. Trên chuyến xe hôm nay không mưa và bến đỗ tiếp theo bồi hồi không biết anh đã đến chưa. Và em thấy đúng là anh đang đi trên phố, phút đầu có hơi ngập ngừng nhưng lần này sẽ không bỏ lỡ một thứ gì đó trong lòng em đang đâm chồi qua những mảnh vỡ và những nỗi sợ không còn đó. Dù chuyến xe chưa đến bến đỗ và chuyến xe dừng lại, đứng yên cả phố phường, thổn thức cả lòng ngực phải. Em vội vàng bước xuống con đường bước đến với đôi môi căng đầy tình yêu như ngày hôm qua. Tháng 9 trời đầy mây, em mỉm cười với một người lạ.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và trong ít những cái phút vừa rồi khi mà chúng ta cùng lắng nghe những cái cảm xúc của một bạn thính giả, một cái thính giả rất là quen thuộc của chương trình trên các kênh sóng của VOV Giao thông, một bạn khán giả cũng đã theo dõi chương trình mấy mấy năm rồi và cũng đã gửi tới một cái cảm xúc và nhờ Phương Hiền chia sẻ tới cho mọi người. Cũng cảm ơn các thính giả ở fanpage Giảm tốc lên đèn FM91 cũng dành lời chúc cho Phương Hiền, và cũng cảm ơn chú thính giả tên là Trần Tám cũng có chia sẻ thông tin về tình hình giao thông trên tuyến đường Lê Văn Thọ Gò Vấp. Thì chú có chia sẻ là mặc dù là các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn cả trên hai chiều ở đây, và cũng cảm ơn tất cả các thính giả cũng trên fanpage cũng đã dành cái tình cảm yêu thương này cho Phương Hiền. Một số thông tin khác về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội thì lúc này ở trên tuyến đường dốc phía bắc cầu Thăng Long có một vụ va chạm giữa một xe ô tô tải và một xe ô tô con đang gây cản trở theo hướng đi về trung tâm thành phố. Đoạn ở đường Hoàng Sa vòng xoay với khu công nghiệp Thăng Long thì cũng đang ùn tắc kéo dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về đường Võ Văn Kiệt. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng đã cập nhật được từ các thính giả với những thông tin về tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội. Vừa rồi thì trong suốt hơn một giờ đồng hồ vừa qua, những cảm xúc, những giai điệu của mùa thu, những bài hát cũng đã giúp cho quý vị và các bạn khi đang lưu thông cũng có một phần nào đó có thể nhẹ lòng hơn, giảm tốc được cảm xúc của mình trong buổi tối ngày hôm nay, phải không ạ? Thính giả tên là chị Thu Hà Gia Lâm thì có chia sẻ với Phương Hiền là nghe những bài hát mà Phương Hiền gửi tặng cùng cảm xúc của bạn thính giả vừa rồi thì với tôi mùa thu không chỉ là thời tiết đẹp nhất trong năm mà còn là mùa của những cuộc gặp gỡ và những lời chia tay. Nghe bài viết của chương trình, tôi nhận ra đã quá lâu không dành cho bản thân một buổi tối thật chậm để đi giữa Hà Nội, một buổi sáng, một buổi chiều ngắm lá vàng và lắng nghe thành phố của mình. Cảm ơn Phương Hiền và chương trình đã nhắc tôi rằng đôi khi hạnh phúc chỉ là được sống chậm lại giữa một mùa thu rất quen thuộc. Vâng, hy vọng là chị Thu Hà cũng sẽ sớm thực hiện được điều này, chỉ trong ngày mai hoặc ngày kia hoặc những ngày cuối tuần, phải không ạ? Và những dòng chia sẻ như vậy có lẽ cũng là cảm xúc của rất là nhiều người đang lặng lẽ đồng hành cùng với Giảm tốc lên đèn và Phương Hiền trong buổi tối ngày hôm nay. Những cảm xúc, những sự chia sẻ hay là âm nhạc có một điều gì đó rất là kỳ diệu. Chỉ cần một vài giai điệu thôi, nó không thể là một cuộc trò chuyện với ai đó, nó chỉ là những câu chuyện nhỏ cũng đủ đánh thức những cái miền ký ức mà trong mỗi một con người chúng ta cũng sẽ luôn luôn có và đọng lại. Và nếu hôm nay những cảm xúc của mùa thu đã vô tình chạm đến một kỷ niệm nào đó trong lòng các thính giả đang lắng nghe tần số 91MHz hay trên các kênh sóng của VOV Giao thông Quốc gia, thì mong là quý vị hãy giữ lấy cái cảm xúc đó thật lâu, bởi biết đâu là nhiều năm sau, hoặc là cũng không cần phải như vậy mỗi một tháng, một tuần, hàng ngày, và cũng có thể chỉ sáng mai thôi, đâu đó lại là một ký ức đẹp nhất của một mùa thu khác, phải không ạ? Cảm ơn quý thính giả đã lựa chọn giảm tốc cảm xúc của mình cùng với chương trình ngày hôm nay, và chúc quý vị có một buổi tối bình an, lái xe an toàn trên mọi cung đường, luôn giữ cho mình một khoảng lặng để lắng nghe những điều đẹp đẽ của cuộc sống. Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình Giảm tốc lên đèn ngày hôm nay xin được hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
9: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
11: Đường tin.

0: Mến chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, giao thông Hà Nội sáng nay diễn biến phức tạp do nhiều sự cố va chạm cùng nhiều nút giao đèn tín hiệu không hoạt động. Trên tuyến vành đai 3, một xe tải chết máy tại điểm lên Quốc Duy Tiến. Trong khi đó, cầu Nhật Tân xe tải bị bể bánh ở chiều đi Nội Bài. Quốc lộ 3 đoạn cổng trường An Ninh Sóc Sơn bị ùn tắc do tình trạng xe dừng đổ tùy tiện. Ngã ba Sa La vòng xoay Bưởi Cầu Giấy số 581 đường Nguyễn Văn Cừ thì xảy ra va chạm. Thêm vào đó, thời tiết xấu ảnh hưởng đến giao thông liên tỉnh khi mưa lớn xuất hiện trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, Cao Bồ Nghi Sơn đoạn qua Thanh Hóa và tuyến Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ.
0: Về hoạt động đường thủy Hà Nội, Thiếu tá Lều Quang Minh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết trong tin nóng sáng nay, hệ thống bản đồ đường thủy trực tuyến đã giúp công tác tuần tra, kiểm soát thuận lợi hơn nhờ số hóa toàn bộ tọa độ các bến thủy nội địa, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và các công trình vượt sông trọng điểm.
3: Thông qua bản đồ đường thủy online, cán bộ, chiến sĩ có thể nhanh chóng tra cứu định vị, xác minh thông tin phục vụ hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết các cái vụ việc phát sinh trong quá trình tuần tra kiểm soát. Và qua thực tiễn khai thác về bản đồ đường thủy online đã phát huy hiệu quả và đơn vị đã kịp thời phát hiện 6 vụ việc liên quan đến sai phạm của 6 bến biển vật liệu xây dựng.
2: Còn tại Lâm Đồng, theo bản tin nhà chức trách thông báo, các lực lượng chức năng đã triển khai phương án phân luồng điều tiết giao thông trên biển và trên đất liền để bảo đảm an toàn cho nghi lễ rước lệnh ông Sanh trong khuôn khổ lễ hội cầu ngư Phan Thiết năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay các trục giao thông chính vào trung tâm, bến xe, sân bay, cảng hàng hóa đều có tình trạng xe đông di chuyển chậm. Nhiều tuyến cửa ngõ cũng đông đúc do sự cố như là quốc lộ 13 có 2 ô tô chết máy tại ngã tư Bình Phước, đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt tỉnh lộ 10 va chạm giữa xe tải và xe con. Còn trục quốc lộ 1 nút cầu vượt Tân Vạn đang thi công sửa chữa. Giao thông phía nam hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long sáng nay có tai nạn đoạn dưới dốc cầu Mù U, xe container gặp sự cố tại ngã tư Nguyễn Văn Linh Nguyễn Văn Cừ khiến cho ùn xe nhẹ hướng đi về Ô Môn. Chiều nay cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành có va chạm tại km số 15+700 khiến cho xe xếp hàng dài khoảng 12 km.
2: Theo phản ánh trong phóng sự trưa nay, tại hai tuyến đường bộ cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh - Đồng Tháp và lộ tẻ rạch sỏi thành phố Cần Thơ chạy cắt ngang ruộng vườn của người dân nhưng lại thiếu đường gom dân sinh đã khiến việc đi lại hàng ngày của người dân gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước nỗi trăn trở của người dân, ông Trần Bình An, giám đốc dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết.
4: Một số thông tin của bà con về việc là cần thiết phải bổ sung thêm. Thì việc này thì ban cũng đã phối hợp với chính quyền. Thì các xã sẽ phải có văn bản đề xuất lên sở tổng hợp. Trên cơ sở đó thì sẽ có báo ban. Ban quản lý dự án sẽ cùng với tư vấn thiết kế lên phương án, xác định kinh phí. Cả cái hệ thống đường gom dân sinh mà cần thiết và cấp bách thì phía dự án sẽ nghiên cứu nguyên túc và triển khai thực hiện.
0: Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay giới thiệu về thành phố Utrecht, Hà Lan, hành trình của một đô thị chuyển từ ô tô sang xe đạp, nơi gần nửa chuyến đi được thực hiện bằng xe đạp. Sự thay đổi của thành phố này bắt nguồn từ những bước đi rõ ràng. Trước hết là đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng dành cho xe đạp. Tiếp theo là hệ thống bãi đỗ xe quy mô lớn, song song với đó là dịch vụ xe đạp công cộng. Tuy nhiên, Utrecht không chỉ tạo ra điều kiện cho xe đạp mà còn từng bước hạn chế sự phụ thuộc vào ô tô. Nhiều tuyến phố được cải tạo thành đường ưu tiên xe đạp, còn ô tô chỉ được xem là khách khi lưu thông.
2: Tiếp nối đường tin sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
0: Thưa quý vị, liên quan đến vụ gian lận tại Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, họp báo nóng tại Hà Nội sáng nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tổ chức thi lại tất cả các môn cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đánh giá về vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng từ vụ việc cần tiếp tục hoàn thiện về cơ chế phòng ngừa rủi ro, tăng cường phối hợp giữa các bên.
5: Tới đây chúng ta phải làm tốt hơn cái công tác quản trị rủi ro bằng những cái quy định nó cụ thể hơn. Nhưng hơn hết là cái công tác phối hợp, trách nhiệm của tất cả các cơ quan. Bởi vì chỉ một ngành giáo dục thì không thể thực hiện được, mà phải là các cơ quan khác, đặc biệt kể cả phụ huynh, không tác động tới kết quả thi của thí sinh để cái kỳ thi an toàn, nghiêm túc và minh bạch. Cái thứ hai nữa là trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ tiếp thu hoàn thiện cái đề án thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính. có thử nghiệm, có đánh giá, có tổng kết và có nhân rộng. Qua đó thì sẽ hoàn thiện tốt hơn.
2: Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, năm học mới cũng sẽ chính thức bắt đầu. Trong khi nhiều trường học đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, thì tại một số công trình vốn là trụ sở cơ quan nhà nước trước đây, các phòng học mới đang dần được hoàn thiện, mở ra thêm không gian học tập cho học sinh. Ghi nhận tại trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, trong phóng sự chiều nay, thầy Lương Văn Minh, hiệu trưởng nhà trường cho hay.
6: Khi mà chủ trương của ủy ban thành phố mà chuyển cái công năng từ trụ sở ủy ban nhân dân quận 12 á, thành cái trường học thì người dân trên địa bàn người ta cũng rất là phấn khởi, bởi vì trên cái địa bàn phường Thới An này á, trước giờ chưa có cái trường trung học phổ thông, đồng thời cái trường này là cái trường liên cấp 3 cấp 1, 2, 3, thì những con em học lớp 1, lớp 6 cũng có điều kiện đi học gần. Nên người dân người ta rất là phấn khởi trong cái việc mà cái chủ trương này. Về công tác chuẩn bị thì từ khi mà thành lập trường từ ngày 20 tháng 5 nay thì bắt đầu trường xin các cái chủ trương để mà thực hiện về công tác sửa chữa. Thì nhìn chung cho đến nay thì cái công việc sửa chữa thì đang đẩy nhanh. Và cố gắng làm sao cho đến ngày trước ngày 30 tháng 8 là cái công tác sửa chữa sẽ xong. Để mà phục vụ cho cái việc năm học 2026-2027.
0: Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam là quốc gia biển mạnh, có nền quản trị biển hiện đại, khoa học công nghệ tiên tiến. Trong bối cảnh một số lĩnh vực về kinh tế biển vẫn còn rời rạc, phân tán, cần làm gì để tạo ra mối liên kết giữa các lĩnh vực? Các địa phương cần nỗ lực ra sao để phát triển kinh tế biển trong không gian ba chiều? Đối thoại với VOV Giao thông, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội cho rằng:
7: tỉnh có cảng hay thành phố có cảng lại đi là cảng biển, logistics, rồi tỉnh có du lịch hay là tỉnh có thủy sản. Thực chất thì biển thì nó không chỉ đồng nghĩa với hàng hải và cảng. Ví dụ như là một cái vùng biển thì ở trên thì có cá, dưới có dầu khí. Không gian biển là không gian ba chiều, nó khác hơn trên mặt đất. Cho nên là khi chúng ta đã nói tiếp cận không gian ấy, bây giờ ta nhìn vấn đề các ngành kinh tế trong một mối quan hệ của không gian liên thông, liên kết, và nó có một cái lợi ích ngành nằm trong cái không gian lợi ích chung. Anh phải hài hòa cái lợi ích này thì mới gọi là phát triển bền vững và mới phát triển sạch được.
2: Ở những làng biển hôm nay, người dân không chỉ là người khai thác nguồn lợi thủy sản mà còn trở thành lực lượng trực tiếp góp phần bảo vệ ngư trường, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam có trách nhiệm. Tại tỉnh Gia Lai, sự thay đổi trong nhận thức của bà con ngư dân cùng với sự đồng hành của lực lượng biên phòng và các đơn vị quản lý cảng cá đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây đề xuất biến làng sát giải phân cách thành làng vượt xe của Cục Cảnh sát Giao thông được đánh giá là bước ngoặt giúp cho giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Dù vậy, thực trạng hạ tầng phần lớn các cao tốc hiện nay chỉ có 1 đến 2 làng mỗi chiều khiến cho việc áp dụng diện rộng với đề xuất này gặp nhiều trở ngại. Mặt khác, thực tế việc quá tải, các nguy cơ mất an toàn trên loạt tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư thời gian qua đòi hỏi cấp bách phải nhanh chóng mở rộng hoàn chỉnh các tuyến cao tốc này. Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm đánh giá.
8: Về cái đường cao tốc phân kỳ là tôi không tán thành vì nó tiềm ẩn tai nạn giao thông và thực tế đã xảy ra tai nạn giao thông. Và hiện nay hầu hết các cái tuyến đường hạ tiêu chuẩn ấy đều đạt tiêu chuẩn là điểm đen tai nạn giao thông. Tiêu chuẩn tối thiểu TCVN 5729/2012, tức là đường cao tốc 60, 70, 80, 100, 120, tức là đường cao tốc theo tốc độ. Nhưng mà chiều rộng nền đường tối thiểu phải 23 mét. Chứ còn cái tiêu chuẩn cơ sở này nó cho phép 17 mét thôi.
2: Tiến sĩ Đặng Minh Trân, Phó trưởng Bộ môn Đường bộ, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng việc đầu tư hoàn thiện các tuyến đường cao tốc có quy mô tối thiểu 3 làn xe chạy mỗi chiều có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh giao thông vận tải tiếp tục tăng nhanh. Quy mô 3 làn xe mỗi bên sẽ giúp nâng cao năng lực thông hành, giảm ùn tắc giao thông.
0: Do nhu cầu vật tư lớn, nguồn lực còn hạn chế, thì việc đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ lại không làm tăng chiều dài của hệ thống đường bộ cao tốc, nên Bộ Xây dựng đưa ra quan điểm cần thiết sắp xếp thứ tự ưu tiên, đầu tư làm cơ sở xác định lộ trình, đầu tư hoàn thiện các đoạn tuyến cho phù hợp. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, đây cũng là hướng đi phù hợp để sớm nâng cấp mở rộng các tuyến cao tốc lên 3 làn xe mỗi bên.
2: Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-9191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Tân Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Tối nay thủ đô Hà Nội và rất nhiều nơi trời lại mưa nữa rồi. Chỉ qua những khung hình camera thôi, Hồng Nhung hy vọng rằng là có thể kịp thời chia sẻ với quý vị từ những thông tin giao thông hay là những cảm xúc trên những chặng hành trình, để buổi tối ngày hôm nay thời gian sẽ trôi chậm lại hơn một chút, để cung đường về nhà của quý vị sẽ có chúng tôi làm bạn đồng hành. Chắc là tại do mưa ấy, nên hôm nay góc nhỏ của đường khuya nhận được những tâm sự toàn viết về những cơn mưa đã đi qua thôi. Thật sự là với Hồng Nhung hay là các biên tập viên của ban VOV Giao thông Quốc gia thì cũng đều có một cái thói quen là sẽ chọn nhạc theo tâm trạng của quý vị thính giả, hay là nhất là khi mà những cơn mưa ghé thăm thì thường sẽ ưu tiên cho những bài hát viết về mưa. Nhưng lâu dần thì Hồng Nhung lại cảm nhận được một điều rằng là đúng, bài hát viết về mưa phát vào những ngày trời mưa thì nó lại là quá đúng rồi. Nhưng có những bài hát không hề nhắc đến giọt mưa nào cả, thế mà trong lòng lại có thể đổ bão sông. Hôm nay Hồng Nhung hy vọng rằng với một chương trình đầy cảm xúc khi đêm đã về khuya rồi, phần nào đó sẽ có thể cùng với quý vị tâm sự nhiều hơn nữa những chặng hành trình mà quý vị đã đi qua. Và đêm nay trời vẫn đang tiếp tục mưa. Có nhiều người ngồi bên ô cửa sổ, bật chiếc đèn vàng trong phòng, rồi có thể nhâm nhi một tách trà. Có người thì vẫn đang trên những chặng hành trình của mình. Có lẽ là mỗi lần trời mưa, thành phố sẽ cho chúng ta cái cảm giác chậm lại hơn. Bởi tiếng xe ngoài đường nó cũng nhỏ hơn, tiếng người cũng thưa thớt đi, chỉ còn tiếng mưa gõ đều lên mái tôn của dãy trọ đối diện. Lạ thật đấy, trước đây em từng rất thích những cơn mưa, bởi cứ hễ mưa là anh sẽ lại gọi. Có lúc anh cũng chẳng bao giờ hỏi là em đang ở đâu, chỉ nói rằng đứng yên đó. Rồi cho dù là em đang ở quán cà phê, trước cổng công ty hay giữa một con hẻm nhỏ nào đấy, thì anh cũng sẽ tìm được em. Có lần em cứ cố tình trêu, chỉ nhắn đúng một câu: anh, em đang ở chỗ cây xăng ấy. Trời ạ, thành phố có biết bao nhiêu là cây xăng. Vậy mà gần một tiếng sau, anh vẫn xuất hiện, người ướt sũng, vừa cười còn trách là sao mà em nghịch thế. Hồi đó em đã rất hạnh phúc và nghĩ rằng người có thể tìm thấy mình giữa một thành phố rộng lớn như vậy thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ đánh mất mình đâu. Nhưng mà là nghĩ thôi, rồi cuối cùng tụi mình lại lạc nhau ngay cả khi vẫn còn đứng ở cạnh bên. Em vẫn luôn cố nhớ xem mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào anh ạ. Không phải ngày mà mình cãi nhau, cũng không phải là ngày mà anh nói lời chia tay. Có lẽ nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đến mức mà chẳng ai để ý cả. Anh bận hơn, em cũng bận hơn. Những cuộc gọi kéo dài đến nửa đêm, dần dần chỉ còn vài tin nhắn cụt ngủn. Có những hôm em kể anh nghe một câu chuyện dài rất dài, anh chỉ trả lời: ừ, thế thôi. Có những hôm anh muốn nói điều gì đó thì em lại bảo: thôi để mai đi, hôm nay em mệt quá. Chúng ta đều chỉ nghĩ là hôm nay bận một chút, mai sẽ khác. Nhưng rồi chính cái mai ấy cứ lùi mãi, lùi đến mức cả hai quên mất lần cuối mình ngồi nói chuyện với nhau mà không nhìn vào điện thoại là khi nào. Điều buồn nhất không phải là mình hết yêu, điều buồn nhất là mình vẫn còn thương nhau, nhưng không còn đủ kiên nhẫn để hiểu thêm về nhau nữa. Có lần hai đứa ngồi ở quán quen, trời cũng đổ mưa không ngớt như là tối nay. Anh ngồi nhìn dòng người ngoài cửa kính rồi bất giác hỏi: em này, nếu một ngày anh không còn như bây giờ thì sao? Em khi ấy còn cười bảo rằng con người ai mà chẳng thay đổi, miễn là vẫn còn muốn nắm tay nhau thì chuyện gì mà chẳng vượt qua được. Em nói chắc như là đinh đóng cột vậy, cứ như thể mình biết trước tương lai ấy. Nhưng hóa ra em chỉ đúng có một nửa thôi. Con người đúng là sẽ thay đổi,
nhưng có những thay đổi diễn ra âm thầm đến mức chính mình cũng không nhận ra nữa. Đến khi ngoảnh lại thì người ngồi đối diện vẫn là người ấy, vẫn gương mặt ấy, giọng nói ấy, chỉ có điều cảm giác đã khác rồi. Cái đêm anh nói lời chia tay, em không khóc. Em chỉ nhìn cơn mưa chảy thành từng vệt trên ô cửa kính và nghĩ, gặp được một người sao mà khó quá. Hai người xa lạ phải đi qua biết bao nhiêu là ngã rẽ, bao nhiêu là con đường, cả những lần lỡ hẹn với cuộc đời mới có thể ngồi cạnh bên nhau. Vậy mà để rời đi lại chỉ cần một câu nói rất nhẹ. Em vẫn cứ nhớ anh đã im lặng rất lâu trước khi cất tiếng. Em cũng chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng. Và chính trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là câu mình chia tay đi, mà là việc cả hai đều không còn muốn giữ người ở lại bằng bất cứ giá nào nữa. Mưa vẫn rơi. Em bỗng nhớ đến chiếc áo mưa màu vàng mà mình từng mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Hôm đấy anh chê xấu, nhất quyết không mặc, còn bảo con trai ai mà lại đi mặc màu vàng, ngại chết đi được. Vậy mà lúc về, anh vẫn cẩn thận gấp nó bỏ vào cốp xe, nói để lần sau còn dùng. Hôm dọn nhà sau chia tay, em mở cốp chiếc xe cũ của mình. Chiếc áo mưa ấy vẫn nằm ở đó, được gấp ngay ngắn. Có những thứ dù mong manh mà vẫn còn nguyên, chỉ là người từng giữ gìn nó đã không còn ở cạnh nữa. Đến tận bây giờ, em không còn trách anh, em chỉ thấy tiếc thôi. Tiếc vì hóa ra gặp được nhau là chuyện khó nhất, nhưng giữ được nhau lại là chuyện khó hơn. Mình đã từng vượt qua khoảng cách, vượt qua những ngày khó khăn, vượt qua những lần giận hờn rất đỗi trẻ con. Cuối cùng lại không vượt qua được những tháng ngày bình thường nhất của cuộc đời. Ai cũng mệt, ai cũng nghĩ người kia sẽ hiểu mà không cần phải nói. Nếu có ai hỏi em sau này có nhớ anh không? Có chứ, chắc chắn câu trả lời là có. Nhưng không phải nhớ người đã nói lời chia tay trong đêm mưa hôm ấy. Em sẽ nhớ chàng trai từng đội mưa đi tìm em chỉ vì một tin nhắn không đầu không cuối. Bởi em tin người đó đã từng yêu em thật lòng. Chỉ là trên con đường mang tên trưởng thành, mình vô tình lạc mất nhau, và chẳng có ai đủ can đảm để quay trở lại đường cũ tìm người xưa kia.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài bên vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tín giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đây là thời lượng của chương trình Đường Khuya, một chuyến xe để chúng ta trò chuyện với nhau nhiều hơn, nghe nhạc, tâm trạng một chút. Lời chia tay dễ nói thế sao? Đúng thật là gặp nhau thật khó, nhưng có những cái lý do mà đôi lúc người buông tay rời đi cũng cảm thấy chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng thôi, cuộc sống mà, đâu ai biết trước được ngày mai thế nào, chuyện gì sẽ diễn ra. Mình đón nhận mạnh mẽ và Hồng Nhung chúc các bạn sẽ luôn gặp thật nhiều những điều may mắn nhé. Còn bây giờ thì hãy đến với những hành khách của chúng tôi nào, lắng nghe câu chuyện những người bạn của Đường Khuya ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
8: Xin chào Hồng Nhung.
7: Alo, Hồng Nhung chào anh ạ. Anh nói to lên một chút được không ạ?
8: Chào Hồng Nhung, chào chương trình.
7: Dạ, mình có đang dùng loa ngoài không anh?
8: Không, mình đang dùng loa trong.
7: Dùng loa trong rồi, tai nghe là cũng không hề đúng không ạ?
8: Không, không.
7: Vâng, em cũng nghe thấy rõ hơn một chút rồi đấy ạ. Nào, bây giờ mình bắt đầu làm quen nhá anh nhá. Em là Hồng Nhung ạ, anh tên gì?
8: Người quen của Hồng Nhung.
7: À, người quen ạ. Được cái là Hồng Nhung rất vinh dự vì được quen rất nhiều quý vị thính giả trên sóng. Nhưng mà chính vì đấy, quen nhiều quá nên thành ra đôi khi lại quá quen. Mà quá quen rồi đấy, thành ra là chưa nhớ ra là ai đấy anh này.
8: Lần này là lần thứ 3 kết nối chương trình Đường Khuya.
7: Ừ. Anh cho em thêm ký ức
8: lần thứ 3 gặp Hồng Nhung.
7: Vâng.
8: Đều là 3 lần đều gặp Hồng Nhung.
7: Vâng. Nhưng mà cho em thêm ký ức về anh đi để em nhận ra anh đã nào.
8: Mình tên là Tú.
7: Anh Tú này. Rồi đã nhớ. Tức là nhớ tên anh rồi. Nhưng gạch đầu dòng tiếp đi ạ.
8: Gạch đầu dòng là cùng một quan điểm.
7: Cùng một quan điểm. À, anh Tú là rất hay lái xe khuya đúng không ạ? Mỗi khi buồn, không lái về nhà mà làm hết việc xong lại lang thang trên những chuyến xe của mình.

0: lênh đênh với những câu chuyện về cuộc đời. Lúc buồn quá thì đi lễ, nương tựa cửa thánh để vơi bớt đi nỗi buồn, đúng không anh?
1: Không, không, cái đấy đúng rồi.
0: Không phải à? Thế em nhớ nhầm người à?
1: Cũng là một phần nào đó thôi chứ không phải là không động.
0: Thế có phải
1: Cũng là
0: là
1: buồn.
0: anh nói tiếp đi để Hồng Nhung xem Hồng Nhung nhớ hay là
1: Không
0: nhận
1: phải lúc
0: nhầm
1: nào cũng
0: người?
1: buồn đến tìm đến cửa thánh kia, nhưng mà có việc
0: Anh nói to hơn một chút đi anh, càng lúc lại càng bé hơn rồi.
1: là mình thỉnh thoảng mình đi xe đêm thôi chứ không phải xe nhiều.
0: Anh hình như là anh sinh năm 88 à?
1: 87
0: 87, đúng được,
1: 87
0: cái khoảng khoảng đấy thôi. Là anh vẫn còn cô đơn, em nhớ là như vậy. Tức là em đang nhặt
1: đúng
0: lại những cái mảnh ghép ký ức thôi để ghép lại xem có đúng là anh Tú mà em đang nghĩ đến trong đầu không.
1: đúng chuẩn.
0: Là anh đúng không?
1: Ừ.
0: Anh tên họ đầy đủ là gì nhỉ?
1: À có thể là giữ kín đâu,
0: À dạ vâng, không sao cả.
1: mình họ Lê.
0: Anh họ Lê à?
1: Ừ.
0: Là Tân Đồng họ Lê đúng không? Chuẩn chưa anh? Đến đến độ này là chắc là không nhầm được người nữa rồi.
1: Mình họ Lê.
0: Vâng.
1: Ừ.
0: Rồi chào đón anh quay trở lại với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Thì cứ mưa là trung
1: Mà
0: trạng anh nhỉ?
1: đúng rồi. Mà hôm nay không nghĩ là Hồng Nhung lên sóng đâu.
0: Thế à?
1: Lúc mình đăng ký chương trình là lúc 9 giờ ấy. Không nghĩ
0: Vâng.
1: là hôm nay là thứ tư đâu. Hôm
0: Đúng rồi,
1: nay
0: hôm nay đúng
1: anh
0: là
1: sẽ
0: thứ
1: ký
0: tư đấy
1: đi. Đến đây. Hôm nay anh thực ký nhắc cho mình bảo lại có duyên gặp Hồng Nhung rồi.
0: Dạ vâng.
1: Mình biết là gặp Hồng Nhung như mình gọi ngẫu nhiên đấy, không
0: Vâng.
1: nghĩ đến nữa.
0: Chỉ có hôm nào mà chẳng hạn em đi hẹn hò thì em mới đổi lịch thôi. Chứ còn bất khả kháng là
1: Mình
0: em
1: đợi
0: là
1: cho
0: thứ
1: mấy đi
0: tư.
1: hẹn hò rồi nha.
0: Em nói thế anh này. Thế chứ mình ví dụ cái lý do gì cho sĩ một tí chứ. Thế chạy lại bảo hôm nào ốm với đau họng thì ở nhà đổi lịch. Sĩ lên là mình có đầy bạn trai chứ anh này. Ế đến thế thôi chứ. Đấy, nhiều khi lý do nó cũng chỉ là lý do thôi mà. Thế chứ mình cứ lấy lý do gì cho nó vui, hoan hỉ. Đùa thế chứ em vẫn cố định lịch thứ tư anh Tú ạ. Đúng là chỉ có những hôm nào mà anh Như Ngọc anh bận đi bơi với bạn gái chẳng hạn, anh đổi lịch thì em đổi cho. Và hôm nào bạn các bạn ở ca khác các bạn cũng bận hẹn hò rồi đi ăn uống đi chơi với gia đình thì thôi, người cô đơn như em đành đổi. Chứ em ít khi bận lắm. Em bận với nỗi cô đơn thôi. Thế anh là vẫn cứ thế bận bịu mãi với sự cô đơn một mình đấy nhỉ?
1: Vẫn là thế thôi.
0: Anh chưa lập gia đình bao giờ đúng không?
1: Cũng qua chưa bao giờ lập,
0: Chưa bao giờ lập
1: chưa
0: gia
1: đến
0: đình.
1: duyên, chưa đến duyên, chưa
0: Vâng,
1: đến
0: thì tóm tắt lại là chưa.
1: duyên.
0: Là chưa dí cò, là
1: Lần
0: chưa
1: đất
0: có gì.
1: tình duyên đấy.
0: Vâng, nó gọi là cô thần quả Tú chiếu mệnh à. Các cụ ngày xưa gọi là cao số đấy, lận đận tình duyên đấy. Thôi nhưng mà biết đâu
1: Duyên.
0: chậm lại chắc lại gặp được đúng người. Chứ nhiều khi lấy sớm thì lại bảo hai lần đo. Tại vì anh là hệ tâm linh nên là em nói chuyện ngôn từ nó cũng phải rất chi là hoan hỉ.
1: Ba mình cũng một số bạn cũng hai lần đó
0: Vâng.
1: của mình như thế.
0: Dạ. Mình nhiều người đấy, đúng là người thì hai hộp sữa, người chả hộp nào. Người mấy lần đò người thì mãi một con đò chưa đi qua, chán thế. Bất công thật đấy. Chia bớt cho nhau có phải đều
1: Mình toàn
0: không?
1: kêu vậy.
0: Đấy.
1: Hôm vừa rồi có bạn là cưới lần hai, có mời dự đám cưới, mình
0: Vâng.
1: bảo là
0: Tức anh ngách ra.
1: xong rồi xong anh tìm ra người nữa để tìm được người đám cưới cũng vui. Thế bảo tao mãi tôi tìm được người
0: Vâng, có người thì
1: này.
0: đến tập 2, tập 3 rồi. Mình mãi chưa viết được tập nào. Thậm chí xé nháp còn chưa ăn thua ấy. Cứ động xé cái là đau lòng.
1: Hơi buồn thôi.
0: Vâng, nhưng mà anh lại nói to hơn một chút nhé. Tức là âm lượng của anh cứ như kiểu càng lúc lại chìm mà nỗi buồn nó lại càng bé đi ấy. Nên mình cố gắng mình giữ nguyên cái trạng thái tốt nhất cho em nhé.
1: Kiểu gặp Hồng Nhung bị run đấy.
0: Ôi rồi, anh ơi, thu thì chưa tới, ngoài trời thì vẫn mưa nhưng mà oi lắm anh ơi. Những cơn mưa này là những cơn mưa mà để ai thì cũng vội vàng hơn. Thế nhưng mình thì những người cô đơn thì lại sống chậm lại anh ạ. Vâng. Nhưng mà anh chưa có bạn gái bao giờ thật á? Cao số đến mức đấy luôn.
1: Nói
0: Cũng
1: là
0: phải
1: chưa
0: từng
1: thấy
0: yêu rồi chứ.
1: nó hơi người ta yêu mình thôi, mình
0: À, rất là khái tính ấy nhỉ.
1: yêu người
0: Không thì em hiểu mà, bởi vì em đã bảo em sẽ nói chuyện ngôn ngữ đầy tâm linh với anh mà.
1: ta.
0: Đấy, người ta gọi là khái tính hay gọi là đồng bóng tính chút. Thích thì thích lắm, yêu thì yêu hết lòng hết dạ luôn, nhưng mà đã không là không, không thích là không thích, không ai ép được.
1: Đúng. Tự dưng mà quay gót luôn.
0: Vâng, đấy.
1: Cái đấy sự thật.
0: Ôi dồi, yêu ai thì có mà, cái áo đang mặc cũng cởi ra tặng, nhưng mà đã không thích ai thì thôi, ngoảnh mặt làm ngơ như chưa từng quen biết. Đấy.
1: Chuẩn luôn, cái đấy là tự đúng luôn.
0: Không, mỗi lần gặp anh em cũng vui vì ít nhất là em cũng thấy mình ở đó. Với lại có người để tâm sự chuyện tâm linh một chút. Đêm khuya rồi em cũng hạn chế nói chuyện tâm linh, không sợ. Tí quý vị thính giả bác tài nào hay quý vị nào yếu bóng vía lại mơ với bóng đè lại trách em.
1: Ôi giời, nhận được bóng đè hôm kia mình vừa bị quả sợ quá.
0: À, em hay bị bóng đè đấy.
1: À, vì hôm đấy là mình đang, hôm kia là mình chở khách. Đang chờ lại đứng, đang đứng ngay chỗ như trang lịch sĩ.
0: À.
1: Thế là thôi.
0: Thế là về là cảm âm được luôn.
1: Không, bên cạnh luôn, đứng bên cạnh luôn.
0: À, đứng bên cạnh anh ơi. May quá, trong trong phòng em đang sáng trưng ấy.
1: Không, nhưng mà sợ luôn.
0: Vâng, mình không, nhưng mà luôn. Em thì trông trông anh thì cũng hay có người quen đi cùng đấy, tóc cũng dài dài, môi cũng đỏ, trông cũng xinh. Hay mặc áo trắng đúng không anh? Anh đang ở nhà hay là đi lái xe đây, anh quay sang ghế phụ xem có ai đang đi với mình không?
1: Không, mình may quá. Hôm nay lại vừa về nhà.
0: À, thế tối thì để ý cái đầu giường anh nhá.
1: Nằm võng không nằm giường.
0: À thế cẩn thận lại lật võng anh ạ. Tự dưng lại không có gió mà thấy võng vẫn cứ đung đưa là thôi đấy, là em nghĩ là anh nên chuyển phong thủy là đi vào giường nằm ngủ. Không, không tối là tự dưng lại không bóng đè nữa mà ai đè, mệt lắm. À không, chính ra em cũng mong cho anh có ai đè. Kể cả duyên âm hay duyên trần thì thôi, có người đè là tốt rồi.
1: Không, duyên âm thì thôi.
0: Thế nhưng thế còn có người đè anh ạ. Chứ bây giờ đấy, đến duyên âm không buồn đè nữa thì... thì đúng là đỉnh cao của cái sự cô đơn rồi. Ít nhất là còn có duyên âm nó đè mình anh ạ.
1: Không, tốt nhất là không.
0: Tốt nhất là không.
1: Đấy.
0: Một là ai đó, còn không thì thôi đừng có gì đúng không anh?
1: Đấy, đừng có gì.
0: Ôi dồi ôi. Tân Đồng sợ ma. Giống
1: yêu bóng vía lắm.
0: Vâng. Không, thực ra thì hồi bé ai cũng sợ ma, lớn lên nhiều người vẫn cứ sợ. Chẳng qua có những người thì người ta
1: mà
0: không tin thì người ta không sợ thôi.
1: Bây giờ mình vẫn sợ mà.
0: Vâng. Em ngày xưa mỗi lần mà buổi tối ấy, mà mẹ em sai em là đi lên tầng lấy cái này cái kia mà cả nhà vẫn đang ở dưới nhà, ở dưới tầng phòng khách hết ấy, là sẽ nghe thấy tiếng bước chân em chạy đến rầm rầm rầm rầm rầm, em chạy nhanh ấy, cảm giác cứ như ai đuổi đằng sau ấy, sợ lắm. Đấy. May không ngã chứ không đủ răng lợi để cứ lẫn lộn vào nhau, bây giờ phát âm không chuẩn thì toi. Rồi thôi thì em cũng chúc anh là tối nay không có bóng đè mà sớm ngày là chuyển bóng khác thôi, bóng khác đè chứ cứ này chết. Anh nhỉ?
1: Thực sự hôm nay cũng có một chút vui vẻ.
0: Thế anh kể đi ạ, niềm vui của bé.
1: Không phải.
0: Anh có thuộc bài này không?
1: Mình chưa thuộc, làm không thuộc bài này.
0: Khi ông mặt trời thức dậy.
1: À,
0: hình như thế, hy vọng là em không nhớ nhầm bài. Tên bài hát thì chắc chắn là em đọc đúng, nhưng mà hy vọng là đúng bài em đang hát.
1: Hôm nay mình gặp vị khách vui tính thôi.
0: Dạ. Giới tính gì ạ, nam hay nữ?
1: À,
0: em hỏi vị khách là hình như là anh không phân định được giới tính của khách của mình luôn. Ôi dồi ôi, cô đơn lâu ngày nó thế thôi, em cũng hết sức thông cảm cho anh thôi, không sao cả.
1: Như phụ nữ.
0: Hình như là phụ nữ. Hay là trông bạn ấy kiểu tomboy quá, hay là vì là anh lâu rồi anh không có bạn gái nên là bây giờ nhìn phụ nữ anh chỉ dám từ dùng từ hình như.
1: Kiểu người ta tự nhiên là nói chuyện với mình thấy hợp á.
0: Thế hợp. Rồi.
1: Về mọi cái sở thích cũng giống nhau.
0: Hay ho.
1: Ví dụ như là hôm nay mình có đi sân bay, mình thấy máy bay hạ cánh, bảo em ơi máy bay kìa, người ta bảo ô em thích nhìn máy bay đấy.
0: Ồ lãng mạn ghê. Chuyện tình máy bay.
1: Hôm nay tình hình này rất là mọi cái rất là hợp luôn.
0: Nhưng quan trọng là tay người ta có đeo nhẫn chưa?
1: À chưa.
0: Thế thì làm tới công chuyện luôn chứ anh. Em xin lỗi nha, đến đoạn này quý vị thính giả sẽ lại cười bảo em là kiểu ế mà còn cứ tư vấn cho người ế. Nhưng em làm được cái việc này. Việc em làm được, lý thuyết em rất tốt. Bây giờ em bắt đầu vào việc này. Thế xong rồi,
1: mà
0: anh đừng làm em thất vọng là vì anh không xin số người ta nhá. Anh có số trên app mà đúng không?
1: Không dám tán.
0: Ôi dồi ôi. Thế định bao giờ mới tán anh?
1: Vì sao?

0: hoàn thành cuốc xe không được nói chuyện với khách sau cuốc xe.
1: À, tức là theo quy định.
0: Theo quy định.
1: À, cũng khó nhỉ.
0: Đấy. Người ta đồng ý không sao, người ta mà vô tình ta đánh người lên tổng đài cái là thôi, không
1: là
0: sao
1: xong
0: làm.
1: Đúng
0: Đấy.
1: Không?
0: Đấy.
1: Thế chứ lại. Thế thì lẽ ra cái lúc mà người ta xuống xe là mình phải xi nhan ngay chứ anh. Xi nhan khẩn cấp luôn ý.
0: Nói chung
1: anh
0: là
1: này, không
0: thấy
1: có bật
0: nói
1: đèn
0: chuyện
1: xanh gì. Đùa chán, tức anh thật sự ấy. Có phải tự dưng gặp được người mình thích là dễ đâu. Em
0: không
1: bao nhiêu
0: phải
1: lâu em không động lòng với ai luôn. Chỉ mong có người làm cho mình dục dịch động lòng chút thôi là mình tán ngay. Em tán trước được.
0: đồng
1: Chán
0: lòng
1: anh
0: thì không
1: quá
0: phải
1: thật.
0: đồng lòng,
1: Dỗi quá.
0: nhưng mà đồng lòng không phải động lòng,
1: Nhưng mà cũng có rung
0: mà
1: rinh.
0: nhiều cái
1: Máy bay đi qua là
0: nó
1: cũng
0: sẽ
1: giật mình.
0: thích nhiều cái sẽ thích nó giống nhau quá.
1: Thế là có điểm chung là có sự chú ý đến nhau rồi. Và sự chú
0: Đấy.
1: ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nhau. Đấy, đọc được
0: Tôi
1: rap luôn. Nhưng mà
0: được bài
1: anh,
0: hát.
1: giời ơi, anh phải xi nhan cho người ta chứ. Thiếu gì cách xi nhan đâu mà. Ví dụ anh,
0: Mà
1: ví dụ em chỉ ví dụ thôi.
0: thế.
1: Phải là em thì em sẽ hỏi này. Ô thế hôm nay em gọi xe qua app ấy, nhưng bây giờ anh có số em rồi, anh lưu riêng số em để lần sau em có đi xe thì em cứ gọi xe anh, đỡ phải gọi qua app không? Ủa rồi
0: À,
1: thế là xong rồi.
0: cái đấy có đấy,
1: Có
0: có
1: à?
0: nói thế đấy.
1: Anh bảo
0: Có
1: chưa?
0: nói thế.
1: Anh nghĩ thôi hay
0: Mình
1: là
0: có
1: anh làm rồi?
0: đâu. Mình làm rồi,
1: Ơ thế
0: thủ
1: anh
0: tướng đi
1: nói rồi
0: bảo.
1: thì anh sợ gì?
0: Nhưng mà chưa dám nói chuyện, khi nào người ta khỏe
1: Thế cái lúc đấy
0: tin
1: người ta nói gì?
0: hỏi gì đâu cả.
1: Khi mà anh nói là anh cho anh lưu số riêng như thế, người ta bảo gì?
0: Người ta bảo ok.
1: Ơ thế ok rồi. Thế bây giờ mình cứ
0: Đấy.
1: nhẹ nhàng thôi. Mình đã làm gì đâu, đã ai làm gì đâu. Đã ai làm gì đâu mà báo cáo cái
0: Zalo
1: gì.
0: luôn.
1: Mình có xin phép rồi, đúng không? Mình có bật đèn xanh rồi. Bây giờ nhá, anh đã bật đèn xanh rồi. Anh chỉ cần ra tín hiệu là xe xuất phát thôi. Mà thấy xe phăm phăm đi về phía mình là mình biết, đúng không? Đấy, thế còn thấy tin nhắn chừng khoảng 5-10 phút đến tận hôm sau người ta mới trả lời. Tức là đèn vàng rồi là thôi, cờ đỏ rồi là thôi. Em không làm phiền nữa, chả làm sao hết. Không thử sao biết được anh này.
0: Rồi có thử chứ,
1: Đấy, nhưng bây giờ thôi
0: nhưng
1: khuya rồi
0: mà
1: thì em nghĩ là mai.
0: không, mà từ sáng nay luôn
1: À tức
0: người
1: là anh
0: có nhắn
1: thử
0: tin
1: rồi
0: rồi
1: gì?
0: chứ. Ừ,
1: Thế kêu
0: nhắn
1: chưa
0: tin
1: làm
0: rồi
1: gì,
0: chứ.
1: khiếp làm em cứ
0: Người
1: kiểu sồn sồn lên. Thật, sốt ruột
0: ta
1: hộ
0: trả
1: anh ấy.
0: lời thôi, người ta chưa trả lời thôi.
1: À nhưng mà do là người ta chưa trả lời đúng không?
0: Chưa thể trả lời, chưa thể đọc, rất
1: À,
0: bận.
1: mình nhắn Zalo à?
0: Nhắn Zalo, người
1: À,
0: ta
1: tức là
0: có
1: mình có
0: số
1: số
0: Zalo
1: cho
0: mà.
1: mình xin mình kết bạn Zalo đúng không?
0: Và người ta đồng ý kết bạn mình mà.
1: Tức là họ cho anh kết bạn rồi. Chỉ có điều là họ chưa trả lời thôi. Nhưng mà
0: Chắc
1: anh nhắn
0: chắn
1: tin,
0: là
1: anh
0: chắc bận.
1: nhắn, nhưng mà anh nhắn tin kiểu gì cơ? Bây giờ em lại lo đến cái đoạn không biết anh nhắn kiểu gì nữa cơ.
0: Đâu, anh chỉ hỏi là mai em đi đâu không thôi, chỉ đơn
1: Thế
0: giản
1: lỡ
0: vậy
1: mà người ta
0: thôi.
1: không đi đâu thì người ta biết trả lời anh như thế nào?
0: Thì lại bảo không à, thì người ta sẽ bảo không ạ. À, thì cái ngày mai em đi làm như nào thì phải hỏi thăm chứ.
1: Thế thôi cũng có lý, thế thì thôi mình lại phải đành
0: Rồi
1: chờ vậy.
0: khỏe lúc đâu khỏe dạo đâu trước đã chứ
1: Thế là anh nhắn
0: gì.
1: tin từ lúc mấy giờ? Sáng, tức là sau khi
0: À
1: kết thúc cuộc xe là anh nhắn luôn à?
0: không, 17 giờ sáng nay.
1: À, 7 giờ sáng nay mình nhắn rồi. Cho bây giờ là sắp đến đêm rồi. Thôi rồi.
0: Nên là chưa thấy đọc.
1: À, không có thể là nhiều khi do cái chế độ thông báo họ cài đặt nữa. Thôi được rồi. Em với quý vị thính giả sẽ vẫn cứ chờ cùng với anh. Em cũng hóng hóng kết quả của chuyện này. Hôm trước có bác nào lái máy cẩu nhỉ? Em hẹn là lên đường khuya đấy, định tán cái bé nào 2K mấy ấy. Mà em hẹn lên đường khuya mãi để em hỏi chuyện xem là thế đã tỏ tình chưa mà chưa thấy đâu.
0: Mình thì là toàn hôm nay nữa là 95
1: Hôm nay thứ tư.
0: là sinh năm 95
1: À, bạn ấy sinh năm 95. Chưa lập gia đình. Thế tìm hiểu thêm về thông
0: là
1: tin gì chưa anh?
0: phiên dịch viên của người Trung Quốc.
1: À, là phiên dịch viên. Đấy, là bạn giỏi đấy, năng động đấy anh ạ. À, nên là lần sau mình nếu mà có cơ hội bạn ấy trả lời với mình ấy thì mình đừng hỏi mấy câu cú pháp quen thuộc kiểu mai đi làm không, sáng nay ăn gì, mấy giờ em dậy anh ạ. Vì em nghĩ là bạn ấy kiểu cũng người chơi hệ ngôn ngữ ấy, nên mình nói chuyện nó phải phá cách lên một tí, nó ăn thua anh ạ. Khó quá thì hỏi ChatGPT. Hay xe. Bây giờ tôi muốn nhắn tin cho cô gái này, nhưng tôi muốn là mình phải là một người đàn ông hài hước một chút, nói chuyện phải thông thái một tí, dễ thương một tí, gợi ý cho tôi xem nào. Đấy, thì mình cứ phải học hỏi thêm, với lại thêm những cái

0: Hey, ChatGPT, hãy gợi ý cho tôi. Em nghĩ là có khả năng được đấy.
1: Nhưng mà Hồng Dung nói chuyện thấy hay, nhưng mà sao bây giờ lại vẫn không không vậy?
0: Em toàn hỏi ChatGPT mà em biết nói gì đâu. Không, không, cái này là nói thật.
1: Đúng.
0: Cái này nói thật.
1: Đấy.
0: Tôi nói chuyện với
1: Đấy.
0: quý vị thính giả, nói chuyện với ai em cũng có thể là tâm sự với quý vị đến đệm được. Nhưng mà ví dụ đứng trước người em thích, hoặc là bây giờ bảo em nhắn tin cho người em thích ấy, em cứ mạnh dạn em trêu anh nãy giờ thôi, chứ phải em mà em cũng lặng thinh à, kiểu không biết nói gì ấy, ngại lắm.
1: Run.
0: Run cũng cũng
1: Run.
0: không không hẳn là run, nó cứ bị làm sao ấy, không biết là lúc với đầu óc mình nó ở đâu nữa, không biết là Nhung ơi Nhung đi đâu rồi. Em luôn dặn với lại bạn bè em, mà thực ra bây giờ em không phải dặn nữa, bạn bè em biết. Ví dụ đi ăn với lại một đội bạn rất là đông, có cả những người lạ, ví dụ có một cái người nào đấy chưa gặp bao giờ đi, độc thân đi đấy, nên nếu mà thấy em vẫn kiểu trêu trêu như này này, em cười như này này đấy, thì là em không có gì. Nhưng mà tự dưng mà thấy em kiểu ngồi cứ im đi, hỏi gì nói đấy, xong cười cười cười cười, cười có thẹn thẹn ấy, là tới công chuyện rồi nhá, là biết rồi, làm ơn đừng trêu tôi, để yên cho người ta còn dịu dàng. Đấy, cách nhận biết nó cũng đơn giản đấy mà anh.
1: Không, nhiều cái tự dưng đi qua mà người ta đang đang ấy đi qua thăm dò mà mình cười là người ta hiểu lầm ấy,
0: À thế hả?
1: người ta hiểu lầm tưởng thích người ta đấy
0: Thì đấy, thì em cũng kiểu cười duyên đấy, để chỉ mong cho người ta hiểu
1: đấy.
0: thật luôn ấy.
1: Mình
0: Chứ còn em vô tư em trêu chọc như thế này thì nó lại là vô lại vô cùng vô tư, biết đâu mai mình lại thành kết nghĩa anh em trăm năm.
1: mình đã từng gặp trường hợp như thế rồi đấy.
0: À thế ạ. Thế là nhầm lẫn luôn.
1: Ở bản thân mình đây đâu,
0: À
1: mình
0: tức
1: lại
0: là anh
1: đi
0: cũng rơi vào cái
1: qua,
0: trường hợp đấy.
1: đi qua người ta cứ cười, đi qua người ta cứ cười vậy, rồi đến khi tự dưng nói ra, hỏi hỏi lại mình bảo mình có thích người ta không đấy.
0: À
1: Thế
0: rồi em hiểu.
1: là
0: Tức là chỉ vì nụ cười ấy.
1: người ta hỏi mình ấy là có thích người ta không, thế
0: Dạ.
1: mình mới hỏi ngược lại và thế có thích mình không, thế là người ta bảo có
0: À, thế tức là lúc đấy thì anh cũng chưa phải là thích người ta, mà anh kiểu anh cứ hỏi xã giao vậy thôi gì.
1: vì nhìn nhìn cứ đi qua là thấy người ta cười ấy.
0: À, đấy tóm lại là vì nụ cười ấy ngỡ như mong chờ. Thế nhưng suy cho cùng nhất thì lại chưa đúng người, chưa đúng duyên. Đấy, thôi rồi em
1: Không,
0: mong là cái
1: nếu
0: chuyện
1: nếu mà
0: tình.
1: mạnh bạo hơn tí thì cũng nên duyên rồi đấy, nhưng mà do mình cũng nhút
0: Dạ. Thôi nói chung
1: nhát, không nói chung
0: là
1: không nói rõ và
0: vâng.
1: người ta không không chờ được.
0: Thôi nên là bây giờ mình rút kinh nghiệm anh ạ. Thấy là phải tới, mà tới là phải tới công chuyện luôn. Thế còn cái câu chuyện hôm nay thì đúng theo như anh nói thì họ vẫn là khách của mình vẫn có những cái điều khoản, cái sự quy định của bên đơn vị nữa, mà mình cũng cần phải tôn trọng không gian riêng của hành khách. Thế thì là thôi, mình cũng đã có được cái liên lạc, người ta cũng đồng ý kết bạn rồi. Thì mình cứ nhẹ nhàng mình chờ đợi thêm xem sao. Còn em thì em chúc anh là biết là vạn sự tùy duyên, nhưng chúc anh là cầu được ước thấy, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm nhé.
1: Rồi, cảm ơn ông Dung.
0: Dạ. Bây giờ
1: Bài
0: nghe bài hát gì cho để cổ vũ tinh thần cho anh bây giờ nhỉ?
1: Vũ đi.
0: Bài cổ vũ à? Không, như không có bài nào tên là cổ vũ cả. Bài gì ngọt ngào một tí nhá, để em thử tìm xem có bài gì ngọt ngào em tặng anh nhá. Hay là anh có thích yêu cầu bài gì không thì anh nghĩ đi.
1: Nói chung là hôm nay cũng trời mưa ấy.
0: Vâng.
1: Có bài nào có liên quan đến mưa thì để hay hơn.
0: Mưa ấy à? Con đường mưa.
1: Đấy cũng
0: Nếu
1: hay.
0: ngày xưa. Anh ơi con đường mưa F47. Bài này em nhớ luôn.
1: Nghe cũng hay.
0: Dạ, vâng, chúc anh là đi qua con đường mưa của tối ngày hôm nay thì sẽ đi đến được con đường hạnh phúc anh nhỉ. Anh Tú nha.
1: Cảm ơn chương
0: Rồi,
1: trình,
0: hẹn gặp lại
1: cảm
0: anh. Nếu mà duyên
1: ơn.
0: này thành nhớ lại quay lại kể nhé. Em hay hóng chuyện lắm. Những chuyện như này là
1: Nhưng
0: em
1: mà
0: hay chờ kết quả.
1: phải 2 tháng nữa mới gọi là không đúng cơ.
0: Không, nhưng mà cái chuyện chuyện này là đặc cách này. Đấy, nếu mà người ta phản hồi xong như nào, cứ tuần sau lại gặp em được. Đấy, nếu mà có những cái tín hiệu tích cực, hoặc là nếu mà người ta không trả lời mà anh có buồn quá, anh cứ quay lại đây. Riêng anh đặc cách.
1: Rồi.
0: Anh nhá.
1: Cảm ơn
0: Rồi.
1: ông Nhung.
0: Cảm ơn anh. Mời quý vị thính giả cùng đến với con đường mưa. Nhưng mà quý vị nhớ đi chậm thôi nhé. Ở Hà Nội và khu vực phía Bắc đấy ạ, trời vẫn đang mưa. Không rõ là thành phố Hồ Chí Minh thời tiết ra sao, các bạn cùng chia sẻ với Hồng Nhung qua số máy của chúng tôi là 02437 919191 và qua fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông nhé.

Mưa với một phiên bản mới hơn. Hồng Nhung thì có vừa hỏi thăm cả quý vị thính giả. Rất nhiều quý vị ở trên livestream có nhắn cho Hồng Nhung là Sài Gòn nóng lắm, Sài Gòn không mưa, Hà Nội vẫn đang mưa, mưa khá nặng hạt, mưa mau. Hy vọng là các bạn thính giả vẫn đang có những cung đường trở về nhà được an toàn. Và nếu có mang theo quá nhiều tâm trạng cảm xúc thì có thể gọi về cho Đường Khuya để chúng ta cùng tâm sự với nhau trên những cung đường mà các bạn đang trở về. Lẽ ra Lòng Nhung sẽ kết nối ngay với một thính giả nữa, nhưng bởi vì là có vừa đọc một comment trên fanpage rất là tâm trạng, giống như kiểu là tan vào hư vô vậy, tan trong màn mưa tối nay, với một cái mong muốn là được gửi đi bài hát Chờ Anh Trong Cơn Mưa. Bài này cũng rất lâu rồi, Hồng Nhung nhớ là nghe từ hồi mà vẫn còn đang học ở trong học viện múa cơ, nghe bằng đài thôi. Cứ tối tối đi học về lại cùng với các bạn ở trong phòng nghe đi nghe lại những bài hát của Thùy Chi. Và với bài hát này thì Hồng Nhung có ký ức về những ngày còn trong ký túc xá, chứ nó không phải là một câu chuyện nào liên quan đến tình yêu với ai cả. Nhưng có lẽ là với cô gái gửi đi dòng comment này thì nó lại là tất cả trái tim và thanh xuân. Bởi có những cái câu chuyện tình yêu mà người ta không hiểu vì lý do gì cứ chia tay rồi lại quay lại. Mỗi lần chia tay lại thêm một vết cắt ở trong tim. Rồi mỗi một lần quay lại lại là một lần hy vọng. Nhưng hy vọng nhiều thì nỗi đau lại càng lớn, nó cứ càng chồng chất lên nhau. Để rồi em cứ nghĩ rằng là ừ thôi thì cứ hy vọng đi, cứ trở lại và cứ trả nợ nhau hết đoạn nhân duyên này. Rồi cũng đến lúc tình cảm sẽ nhạt phai nhạt dần, rồi mình có thể rời đi được. Nhưng mà không, hết lần này đến lần khác, lần nào quay trở lại, trái tim vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Rồi lại rời xa, nhưng trong khoảng thời gian mà phải chia xa ấy, em chưa bao giờ nghĩ rằng chúng mình sẽ kết thúc. Vẫn cảm thấy anh đang ở đây, cho dù mình không liên lạc, không trò chuyện, và không biết là anh có rung động với người khác hay chưa. Nhiều lần như thế lắm rồi. Có những lúc em tâm sự rồi đọc trên mạng, hay buồn quá còn đi xem cả tử vi, người ta cứ nói với em đấy là nghiệp duyên. Mệt thật đấy, không biết bao giờ mới có thể tất toán được hết nỗi lòng này. Và mỗi lần như thế em lại nghe bài hát này, vì nó gắn với những cái kỷ niệm có lẽ không thể quên được. Mỗi khi mà giai điệu này vang lên, có lúc vừa thấy đau, vừa thấy buồn, nhưng cũng vui. Nó là một cái điều gì đấy rất là quen thuộc. Hồng Nhung không biết là bài hát này thì đến với bạn trong một cái kỷ niệm như thế nào, nhưng Hồng Nhung rất trân trọng những tâm sự của bạn. Và xin phép là trước khi kết nối với thính giả tiếp theo, sẽ gửi tặng quý vị và dành riêng cho bạn ca khúc này nhé, Chờ Anh Trong Cơn Mưa.

0: Lại một cơn mưa nữa đi qua trên tần số FM 91MHz trong buổi tối ngày hôm nay. Mưa trong lòng hòa với cơn mưa ở ngoài phố tại thủ đô Hà Nội ngay lúc này, nơi mà Hồng Nhung đang ngồi trong căn phòng nhỏ cùng với tần số FM 91MHz tâm sự với quý vị thính giả. Gửi đi chút mưa cho Sài Gòn bớt nóng hơn nhé. Nếu mà trên những chặng đường quý vị đang di chuyển, đường đêm thật dài thì đã có đường khuya ở đây rồi, các bạn đừng chuyển tần số nhé. Rồi bây giờ thì Hồng Nhung sẽ kết nối với thính giả tiếp theo đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Em chào Hồng Nhung.
0: Em chào anh. Nghe giọng quen ta, mình gặp nhau bao giờ chưa
1: quen
0: nhỉ?
1: Không? Quen không?
0: Quá quen luôn ý. Chắc là
1: anh
0: mình
1: ở
0: phải
1: Cần
0: gặp
1: Thơ.
0: Nhau rồi chứ đúng không ạ?
1: Anh Hiền ở Cần Thơ, nhớ chưa?
0: Anh Hiền ở Cần Thơ ạ. Dạ. Anh hỏi em nhớ chưa ấy ạ? Thế anh muốn em nói thật hay là dối lòng?
1: Không, anh nói thật mà.
0: Không, em biết anh nói thật rồi, nhưng bây giờ anh muốn em trả lời thật hay là như nào?
1: Không, thì tại vì khán giả quá đông mà em cứ nói thử rồi.
0: Thì đấy, ý là nếu mà trả lời thật thì là như ý anh đang nghĩ đây. Thật chưa nhớ được ý, mỗi tên làm sao mà nhớ được ạ?
1: Anh hiện ở Cần Thơ, anh gặp em 2 lần rồi.
0: Em 2 lần luôn rồi. Thật sự là phải nói là anh em mình có duyên lắm đấy. Vì tối hôm nay mưa nên quý vị thính giả có vẻ tâm trạng gọi điện khá đông. Đấy, thế mà Hồng Nhung vẫn gặp lại được khách quen là đúng là chúng ta có quá có duyên với nhau rồi.
1: Mà anh gặp em lần gần nhất là mùng 9 Tết tới giờ.
0: Mùng 9 Tết, trời ơi sao mà anh có thể nhớ được cả ngày lên sóng siêu như vậy.
1: Nhớ chứ.
0: Dạ. Trời ơi, chị nhớ em tốt,
1: anh là
0: tốt
1: người
0: nên là...
1: chính thị, anh làm massage đó.
0: À, xong rồi có phải là anh còn mở ở nhà và chăm sóc sức khỏe, có những lúc còn miễn phí cho bà con, cho hàng xóm ở gần mình đúng không nhỉ? Có phải anh không?
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Rồi, đấy, cho em đầy đủ dữ liệu là ký ức em ùa về ngay, nhất là với những thính giả mà để gọi là những cái ký ức đậm sâu trong trái tim em như thế là em không quên đâu. Lúc mới đầu nhớ nhớ quên quên tôi có tuổi rồi mà anh. Chứ còn một lúc sau là, là nhớ ngay.
1: Đấy. Chưa có người yêu mà đã có tuổi.
0: Thì có người yêu rồi thì đã không quên anh. Chứ tầm này có khi có rồi quên mất cả tên người yêu là gì.
1: Em có lấy thuốc chữa bệnh tim cho Nguyễn Ngọc chưa?
0: À đấy, em cứ mấy hôm nay cứ thấy quý vị thính giả các bác tài comment lên Facebook em và nhắn tin là thế sắc thuốc cho anh Như Ngọc chưa, mà chả hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Thuốc thang gì ở đây vậy? Em còn đang đau tim mà không ai chữa đây này.
1: Đấy anh kể bữa thứ ba tiếng xe trên mỗi đeo đường á.
0: À dạ.
1: Như Ngọc đó là Như Ngọc gặp con gái lại gặp con gái đẹp thì tim rung.
0: À là Cameroon.
1: rung. Rồi cái ông chú đó thì ổng cũng là biết thuốc nam. Rồi Như Ngọc hỏi chữa bệnh sao. Rồi cái ông chú đó nói thôi để tôi gửi cho Hồng Nhung bà thuốc, và Hồng Nhung nhắc sắc chị cho Như Ngọc.
0: À, tức là gửi đơn thuốc để Hồng Nhung là bằng cái bài thuốc đấy là sắc thuốc để cho anh Như Ngọc là sớm có người yêu đúng không ạ?
1: Rồi chữa bệnh
0: cho
1: người
0: dù người
1: yêu
0: đấy
1: đó.
0: Không phải là em. Nhưng mà đây nhá, thôi hôm nay là nhân dịp trên sóng này là em cũng nói luôn đấy, chứ không quý vị thính giả lại lỡ đâu lại tưởng là em không sắc thuốc cho anh Như Ngọc lại trách em đấy. Thế nhưng mà thực chất là em chưa nhận được gọi là cái bài thuốc nào cả. Thế thì bác nào hôm trước mà tham gia chương trình Trên Mọi Nẻo Đường nhưng mà có muốn gửi cho anh Như Ngọc bài thuốc để Hồng Nhung ra tay trị bệnh cho anh Như Ngọc thì có thể gửi về fanpage Hồng Nhung hoặc là Facebook cá nhân của Hồng Nhung. Chứ đúng là em chưa nhận được. Chứ nhận được thì mình thấy người ta đang như thế thì mình phải giúp được chứ anh. Làm sao mà em chưa nói đến chuyện sâu xa xa xôi. Chỉ đơn giản là cái câu chuyện là cùng đồng nghiệp với nhau thôi.
1: Hôm qua mà.
0: Mới trưa hôm qua đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thì em cũng nhắn với các bác tài là các bác tài yên tâm, riêng anh Như Ngọc và Hồng Nhung làm sao mà thấy ngất mà không cứu được. Là em sẽ cứu, nhưng quan trọng em chưa có công thức. Đấy, hay nhỉ, có cả bài thuốc để chữa run tim à? Không, thế thì
1: có...
0: em...
1: Có đợt anh thấy Hồng Nhung cảm, rồi anh tính đăng ký rồi anh hỏi thăm sức khỏe em mà thấy mình mới gần quá là thôi anh không có đăng ký.
0: À dạ, Em rất là hạnh phúc vì đúng là mỗi lần mà lên sóng giọng ngạt ngào một chút thôi thì cũng rất nhiều quý vị thính giả các bác tài, cũng không riêng gì em đâu, các biên tập viên khác cũng được.

0: yêu thương như thế thôi. Các quý vị cũng gọi về cho tổng đài rồi cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe. Đấy, nói chung là được cái sướng nhất ở đây khi làm phát thanh ấy là không ốm thì thôi, chứ ốm cái cả nước biết, nghe giọng khó chịu quá mà. Nhưng đôi lúc là cũng quý vị cũng phải thông cảm là công việc quá bận rồi cũng không thể nào mà có các biên tập viên khác hỗ trợ nhiều lịch dẫn của mình, mà cái thời gian ốm thì chí ít cũng phải tuần mấy chục ngày rồi. Ai sức đề kháng tốt thì dăm bữa còn có khi khỏi được. Thế nên đôi lúc là không mệt nữa và giọng gọi là đủ sức để nói khoảng 3 đến 3 tiếng rưỡi là vẫn sẽ lên sóng. Là vì như vậy để giữ chuỗi công việc anh ạ. Không sợ quý vị thính giả quên mất mình đấy.
1: Lúc đó ai cũng vậy mà, con người ai cũng phải có bệnh, khi trời trái gió trở trời thì ai cũng vậy thôi.
0: Dạ đúng rồi, sao mà tránh được. Rồi thì
1: Đúng
0: cứ
1: rồi.
0: kể cả mình có những cái biện pháp phòng kiểu như các biên tập viên hay MC ấy, là cũng phải rất là cẩn thận với cái việc giữ gìn giọng nói rồi sức khỏe của mình. Nhưng đúng là đôi lúc thì cũng không thể nào mà tuyệt đối 100% được. Thôi thì lúc ốm lúc đau mà vẫn lên sóng được thì mong là quý vị thính giả thương nhiều hơn. Thật sự vì hôm nay có đủ duyên thì tâm sự một cái câu chuyện là như thế. Rồi mỗi lần đang dẫn được quý vị thính giả nhắn về cả fanpage hỏi là ôi giọng khác thế lại ốm à. Nhiều lúc cũng tủi thân tí khóc đấy, tí tưởng thương thương ấy. Nhưng không nói được, không nói được thế. Chỉ có hôm nay nhân nhân dịp anh nói như vậy thì mới kể được thôi. Chứ lúc ấy đang dẫn tắc đường, ôi tắc đường lại ngồi sụt xịt thì không được. Vẫn phải giữ chuỗi công việc đảm bảo anh ạ.
1: Nghe mà bữa nào nghe em nói chuyện mà cách giọng hơi khác khác một chút là biết rồi
0: Dạ, nghe là biết liền đúng không ạ? Thế anh
1: biết
0: mấy nay thấy thế
1: chứ.
0: nào rồi? Công việc chăm sóc sức khỏe cho bà con hàng xóm mình vẫn tiếp tục
1: Thì
0: đấy
1: anh
0: chứ?
1: thì cũng bình thường,
0: Dạ.
1: cũng làm bình thường vậy đó.
0: Vừa là công việc giúp mọi người nhưng em tin rằng đó là một cái niềm hạnh phúc của mình nữa. Nên là chắc chắn mỗi ngày sẽ là một ngày vui rồi.
1: Thì anh thì cũng bình thường, anh cũng làm ngày nào làm cũng vậy, anh lúc nào cũng vui
0: Vâng. Song
1: vẻ
0: thích nhất là mỗi lần bà con thương mình. Người thì có quả na, người có quả mít, người có quả ổi anh nhờ. Đấy, cứ mang sang nhà cho. Thi thoảng lại nấu nướng rồi mấy nhà hàng xóm ăn uống với nhau nó cũng vui. Vì dẫu sao thì mọi người
1: anh
0: cũng...
1: vui nhất là mình làm mà khách người ta tìm tới là anh vui nhất, là mình coi như là mình làm cho người ta có hiệu quả,
0: Vâng.
1: là người ta đến là anh vui nhất, chứ không cần phải quà cáp hay là cái
0: Dạ,
1: gì. Mình
0: em
1: chỉ
0: hiểu.
1: cần sao mà cho người ta được khỏe mà người ta nhắc tới mình á,
0: Vâng.
1: là cái đó là anh làm hạnh phúc nhất.
0: Thế thì mới nói là một cái công việc mà anh làm từ tâm của mình mà đã xuất phát
1: Thì
0: từ
1: đúng
0: tâm thì nó sẽ rất dễ đi vào lòng người. Đấy, từ trái tim
1: đúng
0: đến
1: rồi.
0: trái tim mà nó sẽ đủ yêu thương hơn. Nên em mới
1: Đúng
0: nhớ rõ câu chuyện của anh như vậy. Anh nói mỗi tên để đúng thật là em không nhận ra thật chứ không muốn nói dối anh. Đấy, thế nhưng mà khi nhắc về công việc rồi, một cái công việc mà thật sự phải nói em rất là khâm phục vì cũng tâm sự lại với quý vị thính giả một chút. Anh thì là người khiếm thị đúng không? Nhưng mà anh
1: Đúng
0: lại
1: rồi.
0: vâng, mở một cái cơ sở chăm sóc sức khỏe, massage cho rất nhiều người ở xung quanh anh, tại nhà và thậm chí là miễn phí để chỉ mong sao là ai đến với anh cũng được mạnh khỏe. Đấy, nên là em rất là nhớ những cái chi tiết này và rất là vui khi mà lại tiếp tục được trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay để nghe về một cái cuộc sống, một cái hành trình nó rất là ý nghĩa như vậy. Có lẽ là mình không cảm nhận thấy màu sắc nhưng rõ ràng mọi người đang nhìn thấy anh đang sống một cuộc đời đầy màu sắc, rất là đẹp, bảy sắc cầu vồng luôn.
1: Anh nói thiệt với em chứ không phải nói, là nhiều khi không nói thì khi mấy em không biết, hoặc nhiều khi người ta nói ấy, chứ anh không bao giờ mà nói mà để mà nói ấy. Có đôi khi anh làm khách lúc mà anh đi làm cho cơ sở nữa đó, thấy những người mà lớn tuổi mà, hoặc là những người mà hơi khổ này kia đó, là anh không phải mình nói để mình kể là cái ơn của mình, nhưng mà mình nhắc
0: Vâng.
1: lại là thậm chí là anh bỏ tiền ra, anh trừ vô cái tiền lương của anh luôn đó.
0: Dạ.
1: Anh thấy những người khổ, mấy người khổ với mấy người mà lớn tuổi á, khi thấy cái hoàn cảnh người ta, mình thấy nhiều khi người ta bệnh mà người ta đi muốn đi nhưng mà người ta không có tiền, nó ngán
0: Vâng.
1: tiền á,
0: Rồi cũng không ai chăm
1: thì anh
0: sóc.
1: cũng rồi anh làm cái anh làm chịu trừ vô lương anh luôn á.
0: Dạ.
1: Anh nói anh lấy tiền rồi chịu, coi như là anh nói anh lấy tiền rồi là chiều anh lấy cái đó trừ vô tiền lương của anh.
0: Vâng, đấy cũng giống như thể là mình cứ gieo những

0: cái hạt giống nhỏ xinh lên, kiểu gì nó cũng
1: Hiểu.
0: sẽ mọc thành cây, không cây thì thành một cái bông hoa nào đấy, một cái cây hoa nào đấy. Cây thì có thể ra trái, còn nếu không thì cũng sẽ là một cái cây hoa thật là xinh đẹp. Mình không biết là nó sẽ mọc lên quả gì, nhưng kiểu gì nó cũng sẽ tươi tốt thôi. Nên là cứ gieo trồng những cái hạt giống tâm hồn như vậy anh ạ. Để làm đẹp cho khu vườn, gọi là khu vườn của chính bản thân mình, để cuộc sống nó có ý nghĩa hơn và mình hạnh phúc vì những cái điều mà tự tay mình đã làm được như thế.
1: Thì anh nói anh còn làm khi nào mà sức khỏe anh hết làm được thì thôi, chứ lúc nào anh còn làm được anh vẫn làm. Bây giờ anh làm tuyệt đối là anh không lấy tiền bà con cô bác người nào đồng nào
0: Vâng.
1: coi
0: Cứ
1: như
0: mọi người cứ
1: là
0: đến
1: mình
0: với
1: giúp
0: mình là
1: người ta được
0: vui rồi.
1: cái gì mình giúp
0: Dạ.
1: à, ta đến với mình là người ta nhắc tới mình là mình vui rồi đó, hạnh phúc rồi
0: Vâng.
1: đó
0: Nhưng quan trọng nhất là mình cũng vẫn
1: anh.
0: cứ phải lo đủ cho cuộc sống của mình nữa anh nhá. Vì nói gì nói, để mình có sức mình chăm sóc mọi người thì mình cũng phải có tài chính. Mình cũng phải mua lương thực thực phẩm này đúng không anh? Rồi cũng phải mua thuốc men cho bản thân
1: Thì
0: chứ.
1: anh nói thiệt với em á là anh không có giấu, tại vì cũng như hồi anh tự lập hồi từ lúc anh 13, 14 tuổi tới
0: Dạ.
1: giờ, là nói chung là cuộc sống của anh bây giờ là coi như là anh không lo,
0: Vâng.
1: coi như là cuộc sống anh là tạm ổn được, một
0: Ừ.
1: anh chỉ có một mình mà
0: Em
1: đâu có vợ
0: nhớ.
1: con gì đâu, thành ra nói chung là cuộc sống của anh là
0: Nói
1: không
0: chung
1: không có
0: là
1: lo gì tài chính.
0: dạ, cứ đủ là cơm mình ăn những món mình thích, thuốc thang là mình hoặc là đi khám định kỳ là mình cũng không lo gì rồi đúng không? Nên tất cả
1: Đúng
0: là những cái yêu thương mà mình đang có còn lại mình có thể chia sẻ được với
1: rồi
0: mọi người rồi, còn bản thân anh cảm thấy thế là đủ đúng không ạ? Không mơ, không
1: đúng
0: mong cầu gì nhiều hơn.
1: rồi anh chỉ
0: Dạ.
1: mong cầu làm sao mà anh có được sức khỏe,
0: Vâng.
1: có sức khỏe nên giúp được bà con cái gì đó thì anh giúp, chứ
0: Vâng.
1: anh không có ừ bây giờ mình làm ra để kiếm thêm tiền để mà sống này kia cái nọ, bây giờ anh chỉ yêu cầu được có sức khỏe để mình làm mình giúp đã thôi.
0: Dạ.
1: Tại vì mình anh hồi đó hồi tuy là anh hồi bệnh hồi 4 tuổi anh không thấy đường hồi 4 tuổi, nhưng mà
0: Vâng.
1: cuộc đời anh đi qua cũng nhiều cái khổ lắm,
0: Dạ.
1: từ hồi lúc mà anh nói anh với em hồi lúc mà anh bước đầu ra cuộc đời anh tự lập là anh chưa hồi đó thời đó khổ lắm, anh chưa có được ai bộ đồ nữa, anh nói gì là em biết rồi đó,
0: Vâng.
1: chỉ có đi làm là thí dụ như mà mặc một bộ đồ đi làm xong rồi tối về giặt giặt phơi khô sáng mặc đi làm tiếp, lúc đó mới đi ra khổ lắm. Gia đình kiểu như gia đình con đông mà ở
0: Dạ.
1: quê nữa nó cũng khổ lắm
0: Em
1: thì
0: hiểu. Tức là mình đi qua những khó khăn rồi. Giống như thế
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: mình đi mưa rồi nên là mình cũng muốn là cầm mô để che cho những người khác. Đấy. Nói chung là
1: Đúng rồi.
0: em nhớ anh là vì anh là một người mà rất thực sự rất là ấm áp. Và em cũng mong anh là anh có nhiều sức khỏe. Trước tiên là sức khỏe cho chính bản thân mình đã. Thế xong rồi
1: Đúng rồi.
0: từ từ chính bản thân mình phải ổn thì mình mới giúp được cho những người khác. Đấy, mà em thì cũng biết là anh rất là thiệt thòi. Nên mong sao rằng là từ những hạt giống tâm hồn anh vun trồng, sau này anh cũng sẽ gặp được những cái bông hoa thật là đẹp để tô điểm thêm cho cuộc đời của mình có những cái màu sắc đẹp hơn nữa anh nhá.
1: Trời, anh cảm ơn ông
0: Dạ.
1: Nhung nhiều.
0: Vâng, cảm ơn anh vì đã luôn yêu mến VOV Giao thông. Bây giờ thì
1: Đúng rồi.
0: anh thích nghe bài hát
1: Lúc
0: gì nhỉ?
1: nào anh cũng nghe ông Nhung mà, lúc nào cũng
0: Em cảm ơn anh. Nên là
1: nghe.
0: đấy, em mới nói là các biên tập viên của VOV Giao thông mà trừ khi ốm sốt không lên sóng được thôi. Chứ còn giọng mà hơi chút ngạt ngào. Đấy, thôi cũng mong quý vị thính giả thông cảm cho. Còn vẫn muốn lên sóng, vẫn muốn làm tốt công việc của mình. Và thực sự thì nó cũng là cái thói quen mỗi ngày. Vì anh biết là lịch dẫn của các biên tập viên là cố định. Đấy, có những ngày thay đổi thì là do có việc này việc kia thôi. Thế cho nên
1: Thì đúng
0: là
1: rồi.
0: muốn là quý vị thính giả nhớ đến mình như là à tôi thứ tư là Hồng Nhung này, trưa thứ ba thì là Như Ngọc này đấy. Nên thường thì sẽ ít có cái sự xáo trộn về lịch dẫn lắm. Đó, vậy nên là thôi có ngày nào mà các biên tập viên lên sóng mà giọng hơi ngạt ngào một chút thì quý vị thính giả cũng thương cho nhá. Bây giờ mình nghe nhạc rồi, ca sĩ hát thì không ngạt ngào rồi. Anh muốn nghe bài gì?
1: Nghe Hồng Hồng Nhung
0: Nghe Hồng
1: hát
0: Nhung hát thôi. Em đã bảo em chỉ thuộc 3 câu trong một bài thôi, nó không đủ anh ạ. Để hôm nào em tự tin em thuộc hết một bài nào đấy đã, thì em sẽ hát tặng quý vị thính giả. Khi nào em cưới chồng em hát tặng quý vị bài một bài, lời hứa được chưa ạ? Khi nào em cưới chồng em hát. Bây giờ anh nghe bài gì nào?
1: Hồng Nhung chọn cho anh bài nào cũng được
0: Anh
1: anh.
0: ạ. Lại một bài về
1: Rồi
0: mưa
1: chúc
0: đi.
1: Hồng Nhung
0: Deep House em
1: Chúc
0: gái
1: mừng
0: mưa
1: được
0: đi.

0: giữ nhiều. Chúc Hồng Nhung sức khỏe, nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ.
0: Ký nha.
1: Cảm ơn anh.
0: Dạ.
1: Cảm ơn anh. Đã đến với chương trình hôm nay. Em cũng mong anh thật là mạnh khỏe để nhiều người được anh chăm sóc sức khỏe nha. Bài Em Gái Mưa, nhưng mà anh xem cái thời gian ngày nào là ngày mà em đưa cái bài hát đấy vào gần nhất ấy, thì lấy cho em cái bản đấy, bản mới nhất ấy. Anh hoặc là có của ca sĩ nào nhỉ? Tên ấy, anh đọc cho em một vài cái tên để em chọn bản ấy. Không, không phải bản của ca sĩ Hương Tràm, bản mới của em cơ. Em muốn phát bản mới cho quý vị. Ai à, anh đọc lại đi. Có khi lấy bản đấy thì anh thử mở một vài nhịp em xem có đúng không? Đấy, tại vì muốn tặng quý vị thính giả những bài hay, bài mới hơi khó tính. Anh cứ giữ mic cho em, anh phát một vài nhịp em xem nào. À đây, đây, đúng bài này rồi. Thế thì chắc cũng đến lúc phải gửi lời chào quý vị rồi. Để lại bài hát này, để lại Em Gái Mưa, tiếp tục đồng hành cùng với quý vị nhá. Chúc quý vị lái xe an toàn. Em Gái Mưa chào tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nghe chill.
3: Kính thưa quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi mỗi hành trình được có một giai điệu đồng hành, đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nếu ở The Soundtrack of Commercial phần 1, Kiều Thanh đã cùng các bạn khám phá những ca khúc bất hủ gắn với các chiến dịch quảng cáo mang tính biểu tượng của thế giới. Thì hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình ấy theo một cái hướng gần gũi hơn. Có những giai điệu, chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên vang lên, rất nhiều người sẽ mỉm cười và nói: "À, mình nhớ quảng cáo này nè." Đó có thể là tiếng mưa rơi trong Cream of the Rain gắn với thanh kẹo cao su Dopamine là Walking in Memphis, khiến chúng ta nhớ đến hình ảnh lịch lãm của Romano. Hay When You Look at Me từng vang lên trên sóng truyền hình mỗi ngày cùng Double Rick. Có những bài hát nhiều người biết đến không phải từ radio hay bảng xếp hạng, mà từ những đoạn quảng cáo 30 giây. Playlist ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta gặp lại những chiến dịch đã trở thành huyền thoại của quảng cáo thế giới. Đó là chú búp bê Flat Eric ngộ nghĩnh của Levi, chiếc AirPods với những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ của Apple, ngọn đồi đầy hy vọng trong quảng cáo Coca-Cola, hay những thước phim Giáng sinh đầy cảm xúc của John Lewis. Điều thú vị là những quảng cáo ấy không chỉ bán một sản phẩm, chúng đã mang đến cho những ca khúc một cuộc đời mới. Có bài hát trở lại các bạn xếp hạng sau nhiều năm, có bài trở thành ký ức của cả một thế hệ. Và cũng có những giai điệu mà mỗi lần cất lên, điều đầu tiên chúng ta nhớ đến không phải là ca sĩ, mà là hình ảnh của một đoạn quảng cáo đã từng khiến mình dừng lại trước màn hình. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh bắt đầu The Soundtrack of Commercial phần 2, nơi mỗi ca khúc là một bản hit vượt thời gian, là tấm vé đưa chúng ta trở về với những quảng cáo đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.
4: Richard Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
3: Rim of the Range, The Cascades. Với nhiều khán giả Việt Nam, Rim of the Range không chỉ là một bản tình ca bất hủ của thập niên 1960, mà còn là giai điệu gắn liền với những buổi tối cả gia đình quay quần bên chiếc TV khi quảng cáo Dopamine bất chợt xuất hiện giữa chương trình yêu thích. Được The Cascades phát hành năm 1962, ca khúc nhanh chóng chinh phục các bảng xếp hạng nhờ giai điệu dịu dàng và tiếng mưa mở đầu, trở thành một trong những đoạn intro dễ nhận ra nhất của nhạc pop. Trưởng nhóm John Gilmour viết bài hát sau một đêm đứng gác trong hải quân Mỹ, khi cơn mưa và nỗi nhớ người yêu trở thành nguồn cảm hứng cho từng câu hát. Nhiều năm sau, Rim of the Range được sử dụng trong quảng cáo Dopamine tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình ảnh những chiếc xe đạp, nụ cười trong trẻo và giai điệu nhẹ như mưa xuân đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ. Listen to the Rims of the Falling Range. Hãy lắng nghe nhịp điệu của cơn mưa đang rơi.

Working in Memphis, Mark Cont, có những chuyến đi giúp chúng ta nhìn thấy một vùng đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi khiến chúng ta tìm thấy chính mình. Working in Memphis của Mark Cont được viết nên từ một hành trình như thế. Đầu những năm 1980, Mark Cont vẫn là một nhạc sĩ vô danh ở New York. Anh từng trải qua khoảng thời gian mất phương hướng và tin rằng chưa viết được một ca khúc đủ hay để bước vào làng nhạc. Để tìm cảm hứng, Cont quyết định đến Memphis, cái nôi của soul và rock and roll. Chuyến đi ấy đã thay đổi tất cả. Sau khi ghé thăm Graceland của Elvis Presley, nhà thờ nơi Al Green từng giảng đạo và những câu lạc bộ nhạc soul địa phương, anh trở về với cảm giác như vừa trải qua một cuộc thức tỉnh về âm nhạc lẫn cuộc sống. Chính từ những trải nghiệm đó, Working in Memphis ra đời. Phát hành năm 1991, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Mark Cont, giúp anh giành giải Grammy, nghệ sĩ mới xuất sắc và được đề cử ca khúc của năm. Hơn 30 năm trôi qua, đây vẫn được xem là một trong những bản ballad giàu hình ảnh và giàu cảm xúc nhất của nhạc pop Mỹ. Với nhiều khán giả Việt Nam, Working in Memphis còn gợi nhớ đến những thước phim quảng cáo của Romano trên truyền hình. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm cùng giai điệu trầm ấm của Mark Cont đã khiến bài hát trở thành một phần ký ức của thế hệ 8X và 9X. Có lẽ nhiều người đã nghe ca khúc này từ chiếc TV trong phòng khách trước khi biết đến cái tên Mark Cont. Foot on my floor, shoddy shoes and I parted the plant. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay bắt đầu hành trình.

When You Look At Me, Christina Milian. Ra mắt năm 2002, đây là một trong những bản hit đầu tiên của Christina Milian. Khi cô mới bước sang tuổi đôi mươi, ca khúc được chính Milian đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ những năm tháng đi học, khi cô luôn cảm thấy mình bị người khác đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bài hát vì thế trở thành lời khẳng định về giá trị của sự tự tin và mong muốn được nhìn nhận đúng với con người thật của mình. Với giai điệu pop nhẹ nhàng cùng chất trong trẻo, When You Look At Me nhanh chóng lọt vào top 10 tại nhiều quốc gia như Anh, Australia, Hà Lan và Ireland, trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi của Christina Milian trong những năm đầu sự nghiệp. Tại Việt Nam, bài hát lại có một hành trình đặc biệt với nhiều khán giả 8X và 9X. Đây là giai điệu quen thuộc trong các quảng cáo của dầu gội đầu Double Rich từng phát sóng liên tục trên truyền hình. Có lẽ vì thế mà mỗi khi phần điệp khúc cất lên, nhiều người không chỉ nhớ đến một bài hát nổi tiếng đầu những năm 2000 mà còn nhớ đến những buổi tối cả gia đình quay quần trước màn hình TV, nơi những đoạn quảng cáo đôi khi trở thành một phần ký ức tuổi thơ. When you look at me, tell me what you see.

Wendell, Engelbert Humperdinck. Có những ca khúc chỉ cần vang lên vài nốt đầu tiên đã gợi cảm giác về một buổi tối lãng mạn giữa châu Âu. Wendell là một bản nhạc như thế. Ca khúc ra đời tại Ý năm 1962 với phần nhạc của Tony Rennick và lời ý của Umberto Tista. Sau đó phiên bản tiếng Anh do Engelbert Humperdinck thể hiện đã đưa bài hát trở thành một trong những giai điệu lãng mạn nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Với nhịp điệu bossa nova nhẹ nhàng và ca từ đầy chờ đợi, bài hát đã được hàng trăm nghệ sĩ trên thế giới thu âm lại. Suốt nhiều thập niên, Wendell liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và nhiều chiến dịch quảng cáo nhờ bầu không khí sang trọng, thư thái mà nó mang lại. Cũng từ đó ca khúc được nhiều khán giả biết đến ngoài phạm vi âm nhạc và trở thành một trong những bản tình ca Ý được yêu thích nhất. Tell me when will you be mine? Hãy nói cho anh biết đến bao giờ em mới thuộc về anh. Đây là một trong những cái bản quảng cáo khá là nổi tiếng từ một cái hãng nước uống cũng khá là thân quen tại thị trường Việt Nam thưa quý vị.

Contact My Eye of You, Lauryn Hill. Không nhiều ca khúc có thể khiến khán phòng cùng hát theo chỉ sau vài nốt nhạc. Contact My Eye of You là một ngoại lệ, được Frankie Valli trình bày lần đầu năm 1967. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit kinh điển của nhạc pop Mỹ. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng rồi bùng nổ ở phần điệp khúc đã giúp bài hát sống mãi qua nhiều thế hệ và được hàng trăm nghệ sĩ thể hiện lại. Năm 1998, Lauryn Hill mang đến một phiên bản soul và R&B đầy cảm xúc, giúp ca khúc tiếp cận thế hệ khán giả mới. Với nhiều người Việt, đây cũng là phiên bản quen thuộc qua các quảng cáo trên truyền hình đầu những năm 2000. Có những bài hát không cần giới thiệu, bởi chỉ cần câu hát đầu tiên vang lên là ký ức đã tự tìm đường trở về. You are just too good to be true. Em đẹp đến mức dường như không thể là sự thật.

Right Here, Right Now, Fastball Slim. Cuối thập niên 1990, âm nhạc điện tử bắt đầu bước ra khỏi các câu lạc bộ để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Một trong những cái tên góp phần tạo nên làn sóng ấy chính là Fastball Slim, Right Here, Right Now. Phát hành năm 1999 với nhịp beat mạnh mẽ và phần hòa âm tối giản nhưng đầy năng lượng. Không cần nhiều ca từ, bài hát vẫn tạo nên cảm giác thôi thúc như lời nhắc hãy sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Nhờ tinh thần hiện đại, ca khúc xuất hiện trong nhiều bộ phim, sự kiện thể thao và các chiến dịch quảng cáo trên thế giới. Với khán giả Việt Nam, đây cũng là giai điệu quen thuộc qua những quảng cáo mang nhịp sống trẻ trung, sôi động đầu những năm 2000. Right Here, Right Now, ngay tại đây, ngay lúc này.

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của South in the Car, chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, phần 2. Những ca khúc bất hủ bước ra từ TBC, phần 2.

We Will Rock You. Có những bài hát không cần quá nhiều những cái tiết tấu cầu kỳ, chỉ với hai tiếng vỗ chân, một tiếng vỗ tay cũng đủ khiến cả sân vận động hòa chung một nhịp. We Will Rock You là một biểu tượng như thế. Năm 1997, sau một buổi biểu diễn mà hàng chục ngàn khán giả cùng hát vang, tay guitar Brian May nhận ra điều tuyệt vời nhất của âm nhạc không phải là nghệ sĩ đứng trên sân khấu, mà là khoảnh khắc cả đám đông trở thành một phần của bài hát. Từ cảm hứng đó, ông viết nên We Will Rock You với phần tiết tấu tối giản nhưng đầy sức mạnh. Hơn 40 năm qua, ca khúc vẫn là bản nhạc khởi động quen thuộc của các sân vận động và sự kiện thể thao trên khắp thế giới. Năm 2004, Pepsi đưa bài hát trở lại với một diện mạo mới qua TVC Gladiator, quy tụ Britney Spears, Beyoncé và Pink trong vai những nữ đấu sĩ La Mã. Quảng cáo nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu và giúp một thế hệ khán giả trẻ biết đến di sản âm nhạc của Queen theo một cách rất đặc biệt. Tony, You Are A Boy, Make A Big Noise. Ngày chàng trai, hãy tạo nên tiếng vang của riêng mình. Yeah, buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday.

Are You Gonna Be My Girl, Jazz. Are You Gonna Be My Girl, được ban nhạc Rock Australia, Jazz phát hành năm 2003. Với tiếng guitar mạnh mẽ và nguồn năng lượng bùng nổ, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock nổi bật nhất đầu thế kỷ 21. Nhưng phải đến khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của iPod thì bài hát mới thực sự trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Những bóng người nhảy múa trên nền màu rực rỡ, chiếc iPod màu trắng cùng sợi tai nghe trắng đặc trưng đã tạo nên một trong những hình ảnh quảng cáo nổi tiếng nhất lịch sử công nghệ. Không cần giới thiệu người tính năng Apple để âm nhạc kể câu chuyện về niềm vui, sự tự do và phong cách sống của cả một thế hệ. Đến hôm nay, chỉ cần tiếng guitar mở đầu vang lên, nhiều người vẫn nhớ ngay đến hình ảnh những bước chân đầy năng lượng bên chiếc iPod năm nào. So 1, 2, 3, take my hand and come with me. Nào, 1, 2, 3, hãy nắm lấy tay anh và cùng bước đi. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

I'd Like to Take the World to Sing, The New Shaker. Có những bài hát được viết cho một cái album nào đó, nhưng cũng có những ca khúc bắt đầu từ một ý tưởng quảng cáo rồi trở thành một phần của lịch sử âm nhạc. I'd Like to Take the World to Sing là một câu chuyện như thế. Năm 1971, Coca-Cola thực hiện TVC mang tên Hill Stuff,

Trên một con đồi ở nước Ý, hàng chục bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng đứng thành vòng cung, cất tiếng hát về hy vọng, hòa bình và sự gắn kết. Quảng cáo nhanh chóng tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới. Còn giai điệu ấy được khán giả yêu thích đến mức các nhạc sĩ quyết định viết lại thành một ca khúc hoàn chỉnh. Phiên bản của The New Seeker sau đó trở thành bản hit quốc tế, lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia và được xem là một trong những trường hợp hiếm hoi khi một giai điệu quảng cáo bước lên sân khấu âm nhạc với đời sống riêng của mình. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, TBC Hilltop vẫn thường xuyên được xếp vào danh sách những quảng cáo hay nhất mọi thời đại. Không chỉ về một thương hiệu, mà vì thông điệp giản dị rằng âm nhạc luôn có thể kết nối con người. I like to teach the world to sing in perfect harmony. Tôi muốn dạy cả thế giới cùng các tiếng hát trong sự hòa hợp.

Your Song, Ellie Goulding. Your Song được Elton John phát hành năm 1970 và nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca đẹp nhất của nhạc pop. 40 năm sau, nữ ca sĩ Ellie Goulding mang đến một phiên bản mộc mạc hơn, mong manh hơn và đầy cảm xúc. Năm 2010, bản thu ấy được sử dụng trong TVC Giáng sinh của chuỗi cửa hàng John Lewis tại Anh. Đoạn phim kể về một cậu bé háo hức chờ đến sáng Giáng sinh. Nhưng điều em mong nhất không phải là mở quà cho mình, mà là được tặng quà cho bố mẹ. Câu chuyện ngắn ấy đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem. Từ đó, mỗi mùa Giáng sinh, công chúng lại chờ đợi quảng cáo mới của John Lewis như chờ một bộ phim ngắn. Còn Your Songs một lần nữa chứng minh rằng những ca khúc hay luôn có thể sống thêm một cuộc đời mới. How wonderful life is while you are in the world. Cuộc sống đẹp biết bao khi có

Don't Stop Me Now, Queen. Phát hành năm 1979, ca khúc do Freddie Mercury sáng tác mang nguồn năng lượng mạnh mẽ và tinh thần sống hết mình. Dù được người hâm mộ yêu thích, bài hát thời điểm ấy không phải là bản hit lớn nhất của Queen. Mọi chuyện thay đổi khi Don't Stop Me Now liên tục xuất hiện trong phim ảnh, truyền hình và đặc biệt là chiến dịch quảng cáo của Cadbury's Dairy Milk. Hình ảnh chú khỉ đột, ngôi sao bộ trống, say mê chơi nhạc cụ trong TVC đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, giúp ca khúc tiếp cận thêm một thế hệ khán giả trẻ. Ngày nay, Don't Stop Me Now thường xuyên góp mặt trong danh sách những ca khúc tạo cảm hứng tích cực nhất một thời đại. Có lẽ chỉ cần giai điệu ấy vang lên, người nghe cũng muốn tạm gác mọi lo toan để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đang có. Don't Stop Me Now, I'm having such a good time. Đừng ngăn tôi lại vì tôi đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Chúng ta sẽ cùng gặp anh Nam, quê ở Nghệ An. 4 năm trước, anh vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Sau nhiều công việc mưu sinh, anh gắn bó với nghề tài xế công nghệ và đến hôm nay vẫn đều đặn rong ruổi trên những con đường thành phố. Anh Nam bảo, chạy xe lâu rồi mới hiểu, mỗi hành khách đều mang theo một câu chuyện riêng. Có người vừa tan làm, có người đang vội về nhà, cũng có người chỉ cần một người lắng nghe vài phút trên suốt quãng đường. Càng đi nhiều, anh càng học được cách chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và bớt vội phán xét người khác. Điều đặc biệt là người ngồi ở hàng ghế sau của một chuyến xe cách đây 4 năm giờ đã trở thành vợ của anh. Anh vẫn hay cười, cú xe đáng nhớ nhất cuộc đời mình lại không kết thúc khi khách xuống xe. Anh cũng là một thính giả thân quen của VOV Giao thông. Có những đêm chạy xe, anh gọi về chương trình chỉ để chia sẻ vài điều còn khó khăn. Anh nói, đôi khi giữa thành phố rộng lớn, chỉ cần nghe một giọng nói quen trên radio cũng đủ thấy lòng mình nhẹ lại.
2: Dạ, em tên Nam thì lái xe 7 chỗ. Dạ, em đang làm việc tại Bình Dương đấy nhỉ. Dạ, em chạy xe công nghệ anh. Dạ, có cái duyên gì, chỉ có những cái lúc mà lúc đó nó đang gọi xe khó quá nên là quyết định ra chạy công nghệ thôi. Thì cũng vay góp mượn ngân hàng rồi anh em bà con rồi thử chạy cố gắng cày. Thay vì bây giờ mình chạy xe mượn ở ngoài thì lương cơ bản rồi, thời gian về mình rảnh quá nên là bây giờ thử tự lực cánh sinh xem thì nó có khác biệt hơn hay không. Trước khi chuyển qua công nghệ thì em có đi chạy xe ben rồi, để xe đường dài đó, để đó. Làm nghề tài xế này có thể là được nhiều cái hay là như thế này. Vừa sinh cũng đưa đi, mà cưới cũng đưa đi, mà mất đưa đi, có nghĩa là nó là tất cả đấy. Thế là mình cũng muốn người là như một người cống chuyển vậy thôi. Dạ vậy, không phải riêng bản thân em mà tất cả các bác tài đều như vậy. Nhưng mà mỗi người bác tài có mỗi ngành nghề khác nhau, người thì cống chuyển hàng hóa để đến tay với tất cả mọi người, người thì chạy xe cứu thương để gọi là cứu tính mạng của con người từng phút từng giây vậy đó. Bởi vì trước đây em cũng từng là xin vào đợt dịch thì lúc đó em chưa không có xe thì có tính xin vào chạy cứu thương miễn phí để có thể hỗ trợ được bà con, bởi vì mình không có điều kiện nên là về kinh tế là mình chỉ có góp sức thôi, muốn được chạy để mà có thể là cứu giúp được cái gì thì giúp. Bởi vì giờ em chạy dịch vụ nó cũng như vậy. Đến hiện tại bây giờ cũng một mình bản thân em là ở trong cái khu vực miền Nam này thôi. Cho nên là cái vấn đề khó khăn đầu tiên nhất của em là không có người thân để mà an ủi. Thì không biết các bác tài khác thì như thế nào, nhưng riêng đối với bản thân em thì khi em bước ra khỏi lăng, bước ra khỏi ghế ngồi của mình về thì cũng chắc lo cho vợ mình. Ví dụ như cơm nước hoặc là lau nhà để cho vợ đi làm về muộn rồi còn trước con về, bởi vì bây giờ em có thể là tự do hơn trước đây nên là em có thể lạnh hơn thì em xuống, thì đổi ngược lại bây giờ ngày trước vừa an ủi mình thì bây giờ mình lại phụ lại vợ cho nó được ok chút xíu, chứ không có thể là mình là vất vả hơn hay là mình là con trai là bắt buộc phải về chờ vợ con, thì em không có cái vấn đề đó. Em không có người, mặc dù là người ngoài miền Trung nhưng mà không có miền Bắc thôi, mà không có gia trưởng như người ta đồn là bảo người miền Bắc gia trưởng. Bây giờ cái mong đợi và cái kỳ vọng của em á, thì điều đầu tiên nhất thì là sức khỏe đến với gia đình em và tất cả mọi người. Vậy là em cảm thấy là cuộc sống như vậy là cũng cảm thấy rất là ok rồi anh ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyện chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz tại tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình Đường Khuya tối nay. Chương trình được phát sóng trên FM 91MHz ở tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Kính thưa quý vị, có những cuộc hành quân không còn tiếng súng, không có những bước chân vội vã lao về phía trước, cũng không có những chiến hào phủ khói bom. Chỉ có những con đường lặng lẽ dẫn vào rừng sâu, qua triền núi, dọc bờ sông, hay trên những cánh đồng xưa từng in dấu chiến tranh. Ở đó, từng tấc đất đều cất giữ một phần ký ức của dân tộc. Và dưới lớp đất bình yên hôm nay, vẫn còn những người con của tổ quốc chưa một lần được gọi tên trong ngày trở về. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn chưa dừng lại. Mỗi chuyến đi là một cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi nắm đất được nâng niu là một niềm hy vọng. Mỗi kỷ vật được tìm thấy là một mảnh ghép của ký ức, là nhịp cầu nối những người đã khuất với gia đình, quê hương và đồng đội. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không còn là một nhiệm vụ. Đó là lời hứa của những người đang sống với những người đã ngã xuống, là sự biết ơn được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả những bước chân không mỏi của biết bao cán bộ, chiến sĩ, nhà ngoại cảm, nhân chứng lịch sử và những người dân bình dị luôn đau đáu một ước nguyện, đưa các

trở về. Trở về với tên tuổi của mình, trở về trong vòng tay gia đình, trở về với đất mẹ sau bao năm nằm lại nơi chiến trường. Và trên hết, trở về trong ký ức không bao giờ lãng quên của dân tộc Việt Nam. Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình Đường Khuya đặc biệt mang chủ đề Có một mùa hoa đỏ, qua những giai điệu về người lính, về hòa bình và lòng biết ơn, mỗi ca khúc sẽ là một nén tâm nhang bằng âm nhạc thắp lên sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Để được tham gia chương trình, quý vị có thể kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91 để kết nối với chương trình.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang qua tiếng hát của ca sĩ, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Ca khúc Linh Thiêng Việt Nam. Kính thưa quý vị, và với chương trình Đường Khuya tối nay thì Phương Uyên đã nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ những tương tác của quý vị như sau. Anh Thuận Trần thì bảo rằng lời dẫn đầu chương trình của MC Phương Uyên nghe xúc động quá, dòng truyền cảm lôi cuốn và nghe lòng mình nghẹn ngào. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của các thính giả tiếp theo, như là bạn Hân Lý thì chào cô chủ quán, chào các cô chú đang đồng hành cùng chương trình của cô chủ quán với chủ đề Có một mùa hoa đỏ. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công. Bạn chia sẻ rằng, mùa hoa đỏ không chỉ là mùa phượng báo hiệu mùa hè, mà còn là một mùa tri ân sâu sắc đến những cha anh đã ngã xuống, gạt lại phía sau bao ước mơ dở dang và gửi lại trọn vẹn tuổi xuân đẹp nhất nơi chiến trường rực lửa. Thấu hiểu sâu sắc rằng, đất nước là máu xương của mình. Lớp trẻ chúng tôi luôn nghẹn ngào khắc ghi từng giọt máu, từng tấc thịt của thế hệ đi trước đã hòa vào lòng đất mẹ để vun trồng nên những bông hoa hòa bình, độc lập hôm nay. Là một sinh viên đang được sống và học tập dưới bầu trời hòa bình ấy, để tri ân công lao to lớn và cao đẹp của cha anh, tôi tự dặn lòng phải không ngừng nỗ lực rèn luyện tri thức, sống có lý tưởng và chủ động cống hiến sức trẻ cho cộng đồng. Chính sự trưởng thành, bản lĩnh và lòng thành kính của thế hệ trẻ hôm nay sẽ là lời tri ân thiêng liêng nhất gửi lại cho quá khứ anh hùng. Dạ, rất xúc động và cảm ơn bạn Hân Lý, một người rất trẻ, đã có những bộc bạch gửi đến cho chương trình hôm nay với chủ đề Có một mùa hoa đỏ. Xin được trân trọng cảm ơn bạn. Còn anh Thành Letterman thì chia sẻ, đêm khuya khi thành phố dần chìm vào tĩnh lặng và tần số phát thanh vang lên câu chuyện của Đường Khuya với cái tên Có một mùa hoa đỏ, bỗng trở thành một nốt trầm sầu lắng, khơi lại trong tâm hồn mỗi người những chiêm nghiệm đầy xúc động. Mùa hoa đỏ, biểu tượng của sự hy sinh và khát vọng sống. Hoa đỏ trong ký ức người Việt không chỉ là loài hoa, mà là sắc đỏ của máu, của nhiệt huyết thanh xuân và của những người lính đã nằm lại trong lòng đất mẹ để giữ lấy hòa bình. Đó là sự hiến dâng thầm lặng, những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, gác lại sau lưng những ước mơ dở dang, những mối tình chưa kịp ngỏ. Sắc đỏ ấy rực rỡ nhưng cũng đầy đau thương, hóa thành biểu tượng bất tử của lòng quả cảm và tình yêu tổ quốc. Sự chờ đợi đằng đẵng và những giọt nước mắt muộn màng. Mỗi một cuộc chiến đi qua đều để lại những vết thương lòng cần thời gian dài đến vài chục năm để hàn gắn, hoặc có khi mãi mãi không bao giờ lành. Hình ảnh mẹ già tóc bạc trắng, người vợ mỏi mòn suốt cả một đời chờ đợi, hay những người con chưa từng một lần được gọi tên cha, là nỗi đau hiện hữu, thầm lặng nhưng mãnh liệt. Sự trở về dù chỉ là hài cốt được quy tập về với đất mẹ, cũng là sự xoa dịu cho những ân tình nặng gánh phong sương. Sợi dây kết nối thế hệ và trách nhiệm của hiện tại. Đêm khuya sóng VOV giao thông, âm thanh của chương trình như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến thế hệ hôm nay. Sự biết ơn không bao giờ cũ. Đất nước yên bình ngày hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ đi trước. Nhớ về quá khứ, không phải để chìm đắm trong đau thương, mà để trân trọng hiện tại và sống sao cho xứng đáng. Tình người và sự sẻ chia, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những câu chuyện về ân tình, nghĩa cử và sự hy sinh trên đường khuya kéo con người ta xích lại gần nhau hơn, tìm về những giá trị cốt lõi của tình mẫu tử,
tình đồng đội và lòng ái quốc. Có những mùa hoa đã đi qua trong khói lửa, nhưng sắc đỏ ấy vẫn mãi rực rỡ trong tâm thức dân tộc như một lời nhắc nhở dịu dàng về cái giá của hòa bình và tình yêu thương vô điều kiện. Kính thưa quý vị, và đó là những cảm xúc mà các thính giả đã gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Có một mùa hoa đỏ. Và có những bản nhạc được viết bằng những nốt nhạc, nhưng cũng có những bản nhạc được viết bằng máu, bằng tuổi thanh xuân và bằng cả cuộc đời của những người đã chọn hy sinh để tổ quốc được trường tồn. Mỗi tấc đất bình yên hôm nay đều mang trong mình một câu chuyện. Có câu chuyện đã được kể bằng tên tuổi, bằng những trang sử vàng, nhưng cũng còn biết bao câu chuyện vẫn đang lặng im dưới lòng đất mẹ, nơi những người lính năm xưa vẫn chưa kịp trở về với quê hương, với gia đình sau ngày đất nước hòa bình. Vì thế, hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là hành trình đi tìm những dấu tích của quá khứ, mà đó còn là hành trình của đánh thức ký ức, nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở và hoàn thành lời hẹn thiêng liêng của dân tộc với những người đã hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân cho tổ quốc. Để hôm nay, khi ngước nhìn lá cờ đỏ tung bay trên bầu trời hòa bình, chúng ta càng hiểu rằng mỗi giai điệu của tổ quốc đều được ngâng lên từ sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh. Trong tiếng sóng biển, trong nhịp cầu nối đôi bờ, trong những cánh rừng hồi sinh hay trên từng cung đường của đất nước, vẫn có bước chân của các anh, vẫn có tình yêu nước âm thầm chảy mày. Xin được kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ. Xin được gửi lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã nằm lại để đất nước được nở hoa độc lập, để cuộc sống hôm nay được viết tiếp bằng những mùa bình yên.

Quý vị vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân, ca khúc Giai điệu Tổ quốc. Thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được trong chương trình tối nay một bức thư của một thính giả. Xin được chia sẻ bức thư này đến cho quý vị. Các anh thân mến, có lẽ lá thư này đến muộn, muộn hơn nửa thế kỷ kể từ ngày các anh rời quê hương trong màu xanh áo lính. Muộn hơn biết bao mùa lúa chín, biết bao lần đất nước đón bình minh trong hòa bình. Và cũng muộn hơn những cuộc đoàn viên mà ở đó vẫn còn nhiều mái nhà thiếu đi một người để gọi là trở về. Hôm nay là tháng 7, tháng của những ngọn nến tri ân, của những đóa hoa dâng lên nghĩa trang liệt sĩ, của những tiếng gọi lặng thầm giữa đất trời. Chúng tôi viết lá thư này không phải để kể cho các anh nghe đất nước đã thay đổi đến nhường nào. Bởi chúng tôi tin rằng, ở một nơi rất gần Tổ quốc, các anh vẫn đang dõi theo từng nhịp sống bình yên mà mình đã đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân. Chúng tôi muốn nói rằng, đất nước chưa bao giờ quên các anh và cũng chưa bao giờ ngừng đi tìm các anh. Suốt 500 ngày đêm, biết bao bước chân vẫn lặng lẽ băng rừng vượt suối, lần theo từng ký ức của đồng đội, từng lời kể của nhân chứng, từng dấu vết còn sót lại dưới đại ngàn, chỉ với một ước nguyện giản dị mà thiêng liêng: đưa các anh trở về. Để những người mẹ không còn mỏi mắt ngóng trông, để những người vợ có một nơi thắp nén hương mỗi dịp giỗ chồng, để những người con được gọi đúng tên cha mình trên mảnh đất quê hương, và để Tổ quốc được trọn vẹn nghĩa tình với những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập, tự do. Các anh ơi, nếu một ngày nào đó, giữa tiếng gió của núi rừng, giữa nhịp sóng của biển khơi, hay trên một cánh đồng từng đỏ lửa chiến tranh, các anh nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, thì xin hãy tin rằng đó không chỉ là tiếng gọi của người thân, đó là tiếng gọi của non sông, là tiếng gọi của đất mẹ, là tiếng gọi của hàng triệu trái tim Việt Nam vẫn luôn biết ơn

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhà thơ Đinh Trung Cẩn do nhạc sĩ Huỳnh Hợp phổ nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương, ca khúc Tổ quốc gọi tên mình. Thưa quý vị, và với chương trình Đường khuya hôm nay, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư rất dài, phải nói là rất dài thưa quý vị. Phương Uyên thực sự cảm thấy hết sức xúc động, và trong lúc biên tập thì Phương Uyên cũng không biết là nên dừng lại, nên biên tập lại như thế nào. Nên

Phương Uyên xin phép quý vị cho Phương Uyên thêm nhiều thời gian hơn để Phương Uyên có thể chia sẻ trọn vẹn bức thư này. Bức thư gửi đến cho chương trình của tiến sĩ Vũ Hoài Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 năm mẹ đợi chờ con, bát cơm để dành cho người không trở về. Có những hy sinh từ rất lâu, nhưng trong một mái nhà, nơi mà họ sinh ra, lớn lên, gắn bó cả một thời thơ ấu, họ vẫn chưa bao giờ thực sự rời đi. Họ vẫn hiện diện trong một chiếc bát được đặt thêm bên mâm cơm, trong đôi đũa người mẹ lặng lẽ xếp chờ, trong tiếng radio rè rè giữa đêm khuya, trong ánh mắt người vợ trẻ cứ nhìn mãi ra phía cổng làng, và trong câu hỏi cuối cùng của một người mẹ trước lúc lìa xa nhân thế: thằng Bắc bây giờ nó ở đâu? Đi tìm nó về đây cho mẹ. Mỗi dịp tháng 7 về, cả dân tộc lại cùng nhau tưởng nhớ đến những người con đã nằm xuống vì độc lập tự do cho tổ quốc. Trong vô vàn câu chuyện về sự hy sinh ấy, có câu chuyện của một gia đình nhỏ bé, nghèo khó và cô đơn. Một người mẹ quá chồng từ năm 22 tuổi. Một người vợ trẻ, một đứa con thơ mới lên ba. Và một người con trai duy nhất đã ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả để đến với chiến trường miền Nam. Anh tên là Bắc. Mẹ của Bắc từng mất chồng khi tuổi đời rất trẻ. Người chồng bị lính bắt đi phu trong thời Pháp thuộc, để lại một người vợ quá một mình nuôi đứa con trai duy nhất khôn lớn. Bắc là chỗ dựa tinh thần, là niềm hy vọng, là tất cả những gì còn lại của người mẹ. Thế nhưng, khi đất nước cần, người con trai ấy đã tình nguyện lên đường vào chiến trường miền Nam, dù khi đó anh chưa thuộc diện bắt buộc phải nhập ngũ. Anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Phía trước là chiến trường, phía sau là mẹ già, vợ trẻ và đứa con thơ. Không ai biết chuyến đi ấy sẽ kéo dài bao lâu. Không ai nghĩ đó là lần cuối cùng người mẹ được nhìn thấy con mình. Ngày bắt lên đường, có thể anh đã từng nghĩ rằng rồi mình sẽ trở về. Trở về sau chiến tranh, trở về trong tiếng gọi của mẹ, trở về bên người vợ trẻ và đứa con trai bé bỏng. Nhưng chiến tranh không bao giờ trả lại nguyên vẹn những gì nó đã lấy đi. Từ ngày bắt đi, căn nhà chỉ còn lại ba người: mẹ anh, người vợ trẻ và đứa con thơ. Bữa cơm trong những năm tháng thiếu thốn thường chỉ có rau, có khoai, cá vụn kho, cơm trắng chắc chiêu. Nhưng tối nào người mẹ cũng đặt thêm một chiếc bát và một đôi đũa bên mâm cơm. Bà để dành cho con trai. Không ai dám hỏi, không ai nỡ nói rằng Bắc đang ở chiến trường cách nhà hàng ngàn cây số. Không ai dám chạm vào niềm hy vọng mong manh mà người mẹ đang cố giữ gìn. Bởi trong lòng bà, Bắc có thể trở về bất cứ lúc nào. Có thể là một buổi chiều khi nắng vừa tắt sau lũy tre. Có thể là giữa bữa cơm khi người vợ đang bưng nồi cơm lên đặt giữa nhà. Có thể là lúc đứa cháu đang chơi trước sân. Biết đâu Bắc sẽ bất ngờ xuất hiện ở cánh cổng, trên vai là chiếc ba lô bạc màu, miệng gọi: mẹ ơi, con đã về. Chiếc bát ấy có thể không bao giờ được dùng đến, nhưng nó là phần cơm của một người con chưa trở về, là chỗ ngồi của một người chồng đã xa nhà, là lời khẳng định rằng trong căn nhà ấy, Bắc vẫn còn sống trong niềm tin của mẹ.
Mỗi khi trong làng có bộ đội ghé qua, người mẹ lại chạy ra hỏi. Người bộ đội ấy là Bảo, người cùng làng, từng là bạn của Bắc. Bà càng khẩn khoản hơn. Bảo ơi, có gặp thằng Bắc nhà tôi không? Câu hỏi ấy được lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Có lần người mẹ nhận được một cái lắc đầu. Có lần chỉ là sự im lặng. Có lần người khách còn chưa kịp trả lời, bà đã òa lên khóc. Người con dâu ôm lấy đứa con mới lên ba. Đứa trẻ thấy bà và mẹ khóc cũng mếu máo khóc theo. Ba người con trong một mái nhà tranh. Ba nỗi cô đơn quấn lấy nhau. Ba số phận cùng hướng về một người đang ở chiến trường xa xôi. Đêm xuống, hai người phụ nữ lại ngồi bên chiếc radio cũ. Họ lắng nghe từng bản tin thời sự. Bản tin của người ta bị địch bắt, những người hy sinh, những người mất tích. Để một hy vọng mong manh, xem tên Bắc có nằm trong danh sách ấy hay không. Mỗi tiếng rè của radio là một lần hy vọng được thắp lên, và cũng là một lần nỗi sợ hãi tràn vào căn nhà nhỏ. Người vợ sợ mình trở thành quá phụ. Đứa con thơ sợ hãi dù chưa hiểu vì sao. Còn người mẹ thì chỉ sợ một điều, con mình không bao giờ trở về nữa. Đứa con trai của Bắc lớn lên trong sự đợi chờ. Em còn quá nhỏ để hiểu chiến tranh là gì. Chưa hiểu thế nào là hy sinh. Chưa hiểu vì sao cha mình đi mãi không về. Nhưng em hiểu những giọt nước mắt của bà. Hiểu sự lặng im của mẹ. Hiểu rằng mỗi khi ai đó nhắc đến lại chìm vào một nỗi buồn không ai gọi thành tên. Có những chiều mưa, người ta vô tình trêu em bằng câu ví thật độc ác. Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai? Đứa trẻ không biết phải trả lời thế nào. Chỉ thấy như từng lưỡi dao đang cứa vào tâm can, rồi chạy về, úp mặt vào bao thóc mà khóc thầm. Rồi lén lau nước mắt, cố tỏ ra bình thường để bà và mẹ không buồn thêm nữa. Chiến tranh đã cướp đi của em người cha trước khi em kịp nhớ được khuôn mặt của người đàn ông trụ cột gia đình ấy. Cướp đi một tiếng gọi, một vòng tay, một tuổi thơ trọn vẹn. Rồi một buổi sáng hung tin từ chiến trường tìm về, sân nhà bỗng chật kín. Một chiếc bàn gỗ được đặt giữa sân, trên bàn là hai thân chuối non, một bó hương cháy ngùn ngụt. Người hàng xóm đứng lặng, không ai biết phải nói gì với người mẹ. Ông bí thư xã cầm tờ giấy báo tử, giọng ông nghẹn lại khi đọc lời điếu văn. Tổn thất này vô hạn nỗi thương đau. Người mẹ ngã quỵ. Nước mắt bà đã cạn khô sau bao năm khóc thương. Vậy mà nỗi đau vẫn tiếp tục trào lên từ nơi sâu nhất của lòng người. Người vợ trẻ ôm mặt lặng đi. Đứa con nhỏ hoảng sợ bật khóc giữa vòng tay của những người lớn. Bắc đã không trở về. Điều đó được viết trên một tờ giấy, được đọc lên giữa sân nhà, được chứng kiến bởi cả hàng xóm. Nhưng trái tim người mẹ vẫn không chịu tin. Bà vẫn nghĩ có thể đã có sự nhầm lẫn nào đó. Có thể người ta đã báo nhầm tên. Có thể Bắc vẫn đang ở đâu đó, giữa một cánh rừng, bên một con suối, trong một đơn vị mà gia đình chưa biết đến. Tờ giấy báo tử nói rằng Bắc đã hy sinh. Nhưng niềm hy vọng của người mẹ lại nói rằng biết đâu con vẫn còn sống. Và thế là bà lại tiếp tục đợi, tiếp tục chờ. Nhiều năm trôi qua,
mái tóc người mẹ bạc trắng. Người vợ trẻ ngày nào trở nên tiều tụy. Đứa con trai lớn lên trong khoảng trống không bao giờ lấp đầy. Họ tương vào nhau mà sống. Đứa cháu nhỏ trở thành sợi dây cuối cùng níu giữ hai người phụ nữ ở lại với cuộc đời. Có những đêm mưa bão, gió giật cấp 11, cấp 12. Mái tranh tốc lên từng hồi, mái nhà rung bần bật. Hai thân hình phụ nữ nhỏ bé lao ra giữa màn mưa, lấy thân chuối đè lên cánh cửa, đóng từng khung cửa sổ để bảo vệ đứa trẻ. Họ chống chọi với phong ba bão tố. Nhưng bão tố trong lòng người mới là thứ dữ dội nhất. Bởi sau mỗi trận mưa, căn nhà lại trở về với sự im lặng. Chiếc bát của bác vẫn được đặt bên mâm cơm. Đôi đũa vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh. Cánh cửa vẫn thỉnh thoảng hé mở trước một tiếng động ngoài ngõ. 20 năm. 20 năm người mẹ chờ con trở về. 20 năm người vợ chờ chồng. 20 năm đứa con chờ một ngày được gọi hai tiếng cha ơi. Nhưng bác không trở lại. Sau hơn 20 năm kể từ ngày nhận tin dữ, người mẹ lâm bệnh nặng. Trên giường bệnh, trong khoảnh khắc cuối cùng, bà thều thào gọi con. Thằng Bắc, bây giờ nó ở đâu? Đi tìm nó về đây cho mẹ. Nói rồi, bà trút hơi thở cuối cùng. Nhưng đôi mắt bà vẫn chưa thể nhắm, bởi bà chưa nhìn thấy Bắc trở về. Chưa nghe tiếng con gọi mẹ. Chưa kịp đặt bàn tay lên mái tóc của người con trai duy nhất. Bà ra đi mang theo nỗi chờ mong không thành hiện thực. Còn Bắc, anh nằm lại đâu đó giữa đất đai tổ quốc. Có thể dưới một cánh rừng, bên một bờ suối, trong một vùng đất mà gia đình chưa bao giờ biết tên. Câu chuyện về người mẹ 20 năm đợi chờ con chỉ là một câu chuyện nhỏ giữa vô vàn câu chuyện lớn lao của dân tộc Việt Nam. Nhưng trong mái nhà nhỏ bé ấy có hình bóng của cả một đất nước. Có những người mẹ tiễn con ra trận rồi không bao giờ được gặp lại. Có những người vợ trẻ trở thành quá phụ khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những đứa trẻ lớn lên mà ký ức về cha chỉ là một tấm ảnh cũ, một cái tên trên bàn thờ, một nén hương trong ngày giỗ. Chiến tranh không chỉ lấy đi một người lính nơi chiến trường. Chiến tranh còn để lại một chiếc giường trống, một chỗ ngồi bỏ không, một bữa cơm thiếu người, một người mẹ mỏi mòn đến khi nhắm mắt. Một đứa trẻ không bao giờ được sống trong vòng tay cha. Mỗi liệt sĩ là một cuộc đời. Nhưng phía sau mỗi cuộc đời là biết bao cuộc đời khác cùng chịu mất mát. Đó là nỗi đau của một gia đình, nỗi đau của một làng quê, và sâu xa hơn là nỗi đau của cả một dân tộc đã phải đi qua chiến tranh để giành lấy độc lập, thống nhất và quyền được sống trong hòa bình. Có người đã trở về. Có người được tìm thấy, được quy tập về những nghĩa trang liệt sĩ. Nhưng vẫn còn biết bao người con chưa trở về. Vẫn còn những gia đình chờ đợi. Vẫn còn những cái tên chưa xác định. Vẫn còn những người mẹ, người vợ đã đi qua gần trọn cuộc đời mà chưa biết người thân của mình đang nằm lại nơi đâu. Vì đã đi qua chiến tranh, chúng ta hiểu hòa bình quý giá đến giường nào. Hòa bình không phải là một khái niệm xa xôi,
hòa bình, là bữa cơm có đủ người, là tiếng trẻ thơ được gọi cha, là người mẹ không phải thức trắng bên chiếc radio để chờ một bản tin dữ, là những người lính được trở về sau mỗi ngày làm nhiệm vụ, là một mái nhà không phải dựng bàn thờ cho người thân khi tuổi đời còn quá trẻ. Ở đâu đó trên trái đất này vẫn còn những tiếng súng vang lên, vẫn còn những thành phố đổ nát, vẫn còn những người mẹ ôm con chạy trốn giữa khói lửa đạn bom, vẫn còn những người vợ ngóng chồng, những đứa trẻ chờ cha trở về. Mỗi cuộc chiến đều có những lý do được nói ra, nhưng không có lý do nào đủ lớn để biện minh cho những người mẹ phải khóc đến cạn nước mắt. Không có tham vọng nào đáng giá hơn sự sống của một đứa trẻ. Không có chiến thắng nào thực sự trọn vẹn nếu phía sau nó là những mái nhà mà mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Từ những mất mát của mình, dân tộc Việt Nam càng hiểu rằng hòa bình phải được gìn giữ bằng trách nhiệm, bằng đối thoại, bằng lòng nhân ái và sự tôn trọng lẫn nhau. Xin hãy để những người đã hy sinh trở thành lời nhắc nhở đối với toàn nhân loại. Hãy chấm dứt chiến tranh, hãy ngăn chặn xung đột vũ trang, hãy đừng để thêm bất kỳ người mẹ nào phải chờ con đến hết cuộc đời. Đừng để thêm bất kỳ đứa trẻ nào lớn lên bên một khoảng trống mang tên cha. Tháng 7 này, trên những nghĩa trang liệt sĩ, hương khói lại bay lên. Những ngọn nến được thắp sáng trong đêm, những cái tên được đọc lên trong sự lặng im của đồng đội và người thân. Ở đâu đó, có thể vẫn còn những chiếc bát được đặt thêm bên mâm cơm đạm bạc. Có thể vẫn còn những cánh cửa mở ra trước mỗi tiếng bước chân đi qua. Có thể vẫn còn những người mẹ đang hỏi trong giấc mơ, con đã về chưa? Xin cúi đầu trước những người đã nằm xuống. Xin tri ân những người mẹ, người vợ, người con đã âm thầm chịu đựng suốt những năm tháng hậu chiến. Và xin nguyện cầu để từ những sự hy sinh ấy, nhân loại biết yêu chuộng hòa bình hơn, để không còn những người con phải ra đi mãi mãi, để không còn những người mẹ chờ đợi trong vô vọng, để mỗi bữa cơm trên trái đất này đều có đủ tiếng cười của những người thân yêu. 20 năm mẹ đợi chờ con. 20 năm ấy đã hóa thành một nén tâm nhang cho những người con chưa trở về. Và cũng là lời nhắc nhở để gửi đến chúng ta hôm nay. Hòa bình không tự nhiên mà có. Hòa bình được viết nên từ máu, nước mắt và sự hy sinh của biết bao thế hệ. Vì thế, hòa bình phải được gìn giữ bằng tất cả lương tri của con người.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một bức thư của tiến sĩ Vũ Hoài Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, và đây là câu chuyện của chính ông, chính cuộc đời thật của mình, và cũng xin được chia sẻ đến cho tất cả quý vị. Với trang fanpage của chương trình ở Từ Khóa Đường Khuya, thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của anh Nguyễn Thuần. Anh bảo rằng tháng 7 lại nhớ đến những người đồng đội, đồng hương của tôi. Cùng lên đường một ngày, nhưng ngày họp mặt sau hoàn thành nghĩa vụ thì thiếu 4 người. Họ đã nằm lại nơi đầu sóng vì bình yên của Tổ quốc. Kính thưa quý vị, trong chương trình Đường Khuya tối nay có thể nói rằng rất là xúc động khi mà Phương Uyên chọn chủ đề này để gửi đến cho tất cả quý vị. Từ những tương tác của các thính giả thông qua fanpage của chương trình ở Từ Khóa Đường Khuya, từ những lá thư quý vị gửi về cho ban biên tập của chương trình, từ những lúc mà Phương Uyên đặt bút để lựa chọn chủ đề, lựa chọn từng bài hát và lựa chọn câu chuyện để gửi đến cho quý vị, thì thật sự khi chia sẻ câu chuyện vừa rồi, Phương Uyên cũng không kìm được sự xúc động khi chia sẻ một câu chuyện thật, một trong những cuộc đời của 3 người trong một mái nhà. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã nằm xuống vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam. Còn bây giờ sẽ là một bức thư tay từ chiến trường. Xin được chia sẻ câu chuyện đến cho quý vị. Có một bức thư kể về một căn nhà nhỏ bên cánh đồng ở xã Quỳnh Lưu hơn 46 năm qua. Những bức thư của liệt sĩ Hồ Văn Chí, sinh năm 1949, luôn được bà Lê Thị Ngoan gìn giữ, nâng niu như báu vật. Nhiều lá thư đã úa màu thời gian, lắm chỗ không còn đọc được nữa. Nhưng mỗi lần nhớ chồng, mỗi lần thấy lòng chông chênh, bà lại lặng lẽ mang thư ra đọc, rồi khóc. Từng dòng chữ chất chứa yêu thương, tin tưởng, cả những hờn trách giận dỗi rất đổi đời thường. Từng lá thư đã vực người phụ nữ vượt qua giông bão gần nửa thế kỷ thay chồng nuôi con. Lá thư nào anh Chí gửi về tôi cũng đều cất giữ. Đến nay đã 46 năm rồi. Có bức thư đã nhòe mực, đọc không còn rõ chữ. Nhưng tôi vẫn nhớ nội dung bên trong. Bà Ngoan chậm chậm mở câu đầu câu chuyện. Lần dở những bức thư được gói kín trong túi ni lông. Đôi mắt bà Ngoan ánh lên niềm xúc động. Ký ức tuổi trẻ lại hiện về qua những dòng chữ mà người chồng bộ đội viết gửi về từ chiến trường. Qua lời kể của bà, hai người cùng lớn lên tại mảnh đất Quỳnh Hậu, huyện Huỳnh Lưu, nay là xã Quỳnh Lưu. Mỗi lần đọc lại thư người yêu từ chiến trường gửi, bà Ngoan lại bật khóc. Có khi vì nỗi nhớ cồn cào, có khi lại vì sợ hãi lo lắng đó sẽ là lá thư cuối cùng. Ngày đó, nếu lâu không thấy thư thì bồn chồn mong ngóng, nhận được thư rồi thì lại khóc, khóc nhiều vì thương anh hơn. Mỗi lá thư về, tôi lại viết vội vài dòng gửi đi báo tin sức khỏe của gia đình, động viên anh an tâm cầm chắc tay súng, giữ lời hứa sớm trở về để tổ chức đám cưới. Bà Ngoan nhớ lại. Phải đến tận năm 1974, sau 6 năm cách trở, anh bộ đội được về phép. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi nhưng đủ để hai người nên duyên chồng vợ, xây dựng mái ấm và lần lượt đón hai người con, một trai một gái. Thế nhưng hạnh phúc ấy chưa kịp trọn vẹn. Ngày 20 tháng 4 năm 1979, người lính Hồ Văn Chí đã ngã xuống tại chiến trường Campuchia ác liệt. Gia tài ông để lại cho vợ con là hàng trăm lá thư tay thấm đẫm yêu thương. Bức thư đầu tiên gửi về cho bà được viết năm 1968, khi ông đang chiến đấu tại chiến trường. Bức thư cuối cùng đề ngày 2 tháng 3 năm 1979, viết từ Campuchia,
đến tay bà chỉ hơn một tháng trước khi ông hy sinh. Một lá thư của liệt sĩ Hồ Văn Chí viết cho vợ đề ngày 8 tháng 3 năm 1975 có đoạn: sau những ngày học rèn quân sự rất căng thẳng là những ngày anh nhớ em quá chừng. Anh cũng chẳng hiểu mà mấy ngày nay lại nhớ và thương em đến thế. Trên đồi tranh nắng gắt, mặt đen sạm bởi cái nắng đầu của Quảng Trị khi đang bò và tiến vào vị trí của địch, anh bỗng nghĩ tới em, nghĩ tới người vợ đầy quý mến. Như anh đang tiến vào vị trí của địch để giành lấy sự chiến thắng, sự tiến lên đó là cả một quá trình nghĩ về em, một người vợ. Thế là trưa nay, sau khi anh làm phương án xong, còn hơn 40 phút nữa, anh lại tiếp tục ghi thư cho em. Hẳn rằng em cũng mong thư anh lắm. Anh nghĩ tới cái sống và cái chết, giữa sướng và khổ, giữa chung và riêng. Em sẽ hiểu ở anh, ở những người lính như anh. Liệt sĩ Hồ Văn Chí viết trong bức thư gửi vợ ngày 8 tháng 3 năm 1975. Và lá thư cuối cùng của ông Hồ Văn Chí gửi cho bà Ngoan có đoạn: em thương yêu, Công, Thắm, con yêu quý. Xa em đã lâu, chắc em ngóng chờ tin anh lắm, nhưng anh vẫn im lặng, chờ cái gì sẽ tới. Song sự lo lắng của em như năm 1975, khi cách mạng đã thành công mà người chồng vẫn không tin tức. Chính vì vậy, em yêu của anh lại buồn lắm phải không? Vậy thì hôm nay hãy vui lên nhé. Anh vẫn còn đây, vẫn nhớ thương em và con lắm. Song lại còn trên đất bạn, đánh địch, vì vậy chắc em cũng buồn. Còn anh thì em có biết không? Chắc em không đoán nổi đâu. Đất nước chúng ta có hai đầu giặc, có giặc em, và anh còn thấy trách nhiệm của mỗi người. Vì thế mà anh cũng thấy buồn lắm về xa em và con. Sống bên đồng đội ngày đêm vẫn còn tiếng súng khi Campuchia giải phóng, song vẫn còn phức tạp lắm. Còn em thế nào, có khỏe không? Con chúng ta nay ra sao? Em vất vả lắm, bà sẽ giận anh lắm có phải không? Đừng giận anh nhé, sau này thật lâu mới có một lá thư đấy em ạ. Anh sẽ còn ở bên này một thời gian dài, có thể rất lâu. Nếu sau này anh trở về nước, biết đâu anh lại thành người miêu mất rồi, em có chịu được không? Nói vậy thôi, em hãy yên tâm chăm sóc con và giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng lo cho anh sẽ trở về với em, hãy tin anh. Ông động viên vợ mình. Nhưng người lính ấy đã không trở về. Ngày ông Hồ Văn Chí hy sinh, bà Lê Thị Ngoan chưa đầy 30 tuổi. Ở độ tuổi rực rỡ của thanh xuân cùng hai đứa con thơ dại, dẫu gian khó, thiếu thốn và đau thương chồng chất, bà vẫn kiên cường, vẫn vững vàng trước cuộc sống. Gần nửa thế kỷ qua, bà vẫn lặng lẽ chờ ông như thế.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bức thư của một người vợ lính. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Thu, một sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca khúc Màu cờ tôi yêu. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên xin được chia sẻ cho quý vị một lá thư nữa gửi đến cho chương trình. Đêm nay biển vẫn thức, những con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ như nhịp đập của tổ quốc. Và em lại ngồi viết thư cho các anh. Một lá thư không biết sẽ trôi về đâu giữa mênh mông biển cả. Có thể theo cánh hải âu bay về phía đảo xa. Có thể theo ngọn gió lướt qua những cột mốc chủ quyền. Và cũng có thể lá thư sẽ dừng lại nơi các anh đang yên nghỉ. Các anh à, đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày các anh gửi tuổi xuân của mình lại với biển cả. Biển hôm nay vẫn xanh như ngày các anh lên đường, chỉ khác rằng trên những con tàu vươn khơi, những người lính trẻ vẫn tiếp tục canh giữ từng ngò con sóng, từng bãi cát, từng tấc biển thiêng liêng mà các anh đã góp phần gìn giữ bằng cả cuộc đời. Có lúc em tự hỏi, nếu các anh có thể trở về trong một ngày, điều đầu tiên các anh muốn nhìn thấy là gì? Có lẽ không phải những thành phố rực rỡ ánh đèn, không phải những cây cầu nối dài hai bờ vui, mà là lá cờ đỏ sao vàng vẫn kiêu hãnh tung bay giữa biển trời. Là những đứa trẻ lớn lên trong hòa bình, là những đoàn tàu bình yên rẽ sóng ra khơi, là tiếng cười của nhân dân trên chính vùng biển quê hương. Bởi hơn ai hết, các anh hiểu, biển không chỉ là nơi bắt đầu của những con sóng, biển còn là nơi bắt đầu của tổ quốc, là nơi mỗi hòn đảo mang hình bóng quê hương, là nơi từng con nước đều mang trong mình ký ức của bao thế hệ người Việt đã ngã xuống để giữ lấy màu xanh bất tận. Hôm nay, khi đất nước đang tiếp tục hành trình 500 ngày đêm đưa những người con còn nằm lại trở về với đất mẹ, chúng em càng thấm thía rằng có những cuộc trở về bắt đầu từ rừng sâu, có những cuộc trở về bắt đầu từ lòng đất, và cũng có những cuộc trở về bắt đầu từ biển. Dẫu các anh nằm lại ở đâu, trong lòng núi, giữa đại ngàn, hay dưới tầng sóng sâu thẳm, tên các anh vẫn được tổ quốc gọi, vẫn được nhân dân gìn giữ, và vẫn được viết tiếp bằng lòng biết ơn của những thế hệ hôm nay. Xin được nghiêng mình trước những người đã hóa thân vào sóng biển, vào đường chân trời, vào dáng hình đất nước. Để mỗi lần đứng trước biển, chúng ta không chỉ thấy màu xanh của đại dương, mà còn nhìn thấy hình hài của tổ quốc.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nhóm Artista Bang qua một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến được phổ nhạc của nhạc sĩ Đào Hữu Thi, ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển. Thưa quý vị, có người từng nói, nếu muốn biết một người lính đã đi qua chiến tranh như thế nào, đừng chỉ nhìn vào những tấm huân chương trên ngực áo, hãy nhìn vào nụ cười của họ. Và cũng có những màu sắc, rồi sẽ nhạt phai theo năm tháng. Màu của những bức tường cũ, màu của những trang thư đã úa, màu của những tấm ảnh mờ theo thời gian. Nhưng có một màu, càng đi qua năm tháng, lại càng trở nên thiêng liêng. Đó là màu hoa đỏ. Đỏ như lá cờ tổ quốc trong buổi bình minh độc lập. Đỏ như đóa hoa được đặt lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ mỗi độ tháng 7 về. Và cũng đỏ như máu của biết bao người con đất Việt đã gửi lại tuổi 20 nơi chiến trường để đất nước được nở hoa trong hòa bình. Có những người mẹ đã đi hết một đời người vẫn không thôi ngóng đợi. Có những người vợ giữ nguyên một lời hẹn suốt cả tuổi xuân. Có những người con chỉ biết gương mặt cha qua tấm ảnh bạc màu. Và có những người lính đến hôm nay vẫn chưa tìm được đường trở về quê mẹ. Bởi vậy, hành trình 500 ngày đêm đưa các anh trở về không chỉ là hành trình đi tìm những hài cốt còn nằm lại. Đó là hành trình đi tìm một lời hẹn còn dang dở, đi tìm một cái tên còn thiếu trong bữa cơm gia đình, đi tìm sự bình yên cho những trái tim đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Để rồi khi một người lính được trở về với đất mẹ, không chỉ một gia đình được đoàn tụ, mà cả tổ quốc như được vẹn nguyên thêm một phần ký ức.

trở về. Họ đã nở ra như những chùm hoa đỏ phía rừng xa, tô thắm màu cờ của tổ quốc, màu

Thưa quý vị, chúng ta đang thưởng thức ca khúc Màu Hoa Đỏ được phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thái Bảo. Âm nhạc rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình đưa các anh trở về vẫn đang tiếp diễn. Ở đâu đó trên dải đất hình chữ S, vẫn còn những đoàn người lặng lẽ lên đường khi bình minh vừa hé sáng. Họ đi tìm một dấu tích, một kỷ vật, một cái tên đã bị thời gian phủ mờ. Bởi họ hiểu rằng, chừng nào còn một người liệt sĩ chưa trở về với quê hương, thì chừng ấy vẫn còn một lời hẹn của đất nước chưa hoàn thành. Xin được cúi đầu tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, cùng biết bao gia đình đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Mong rằng mỗi giai điệu trong chương trình hôm nay sẽ không chỉ là một lời tri ân, mà còn là lời nhắc nhở để thế hệ hôm nay và mai sau biết trân trọng giá trị của hòa bình, sống xứng đáng với sự hy sinh của cha anh, và cùng viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng trách nhiệm, lòng nhân ái và tình yêu đất nước. Chương trình Đường Khuya với chủ đề Có Một Mùa Hoa Nở xin được khép lại tại đây. Phương Uyên kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị một đêm.

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
0: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat. Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông, đồng hành của các bạn trong những chuyến xe đêm khi đường phố lắng lại, ánh đèn kéo dài theo từng vạch kẻ và vô lăng đòi hỏi nhiều sự tập trung hơn bình thường. Đi đêm có thể nhanh hơn, thoáng hơn, nhưng cũng là lúc tài mới dễ gặp thử thách nhất, tầm nhìn hạn chế, phản xạ chậm đi và cơn buồn ngủ đến rất khẽ. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những kinh nghiệm lái xe ban đêm an toàn dành cho tài xế mới. Những điều tưởng đơn giản nhưng lại quyết định sự an toàn trên mỗi hành trình. Từ việc kiểm tra thị lực và tầm nhìn trước khi khởi hành, giảm tốc độ và giữ khoảng cách đủ xa, cho đến cách sử dụng đèn pha, đèn cos hợp lý, kiểm tra các thiết bị an toàn trên xe. Và quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể mình khi bắt đầu mệt mỏi. Hãy nhớ, lái xe ban đêm không phải là thử xem ai vững tay lái hơn, mà là ai biết chậm lại đúng lúc, nghỉ ngơi đủ trước chuyến đi, dừng lại khi buồn ngủ, tránh xa rượu bia và tập trung trọn vẹn vào con đường phía trước. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở vừa đủ để mỗi tài mới cũng có thể tự tin hơn, an toàn hơn trên những cung đường đêm đầu tiên của mình. Now, let's go!
3: There's Whitney Houston.

quý vị đang nghe sau ở Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình đêm. Khi đường bớt đông, nhưng mọi quyết định sau vô lăng lại cần chắc chắn hơn. Với những tài mới, lái xe ban đêm có thể nhẹ nhàng hơn ban ngày, nhưng cũng là lúc tầm nhìn giảm, phản xạ chậm và cơn buồn ngủ rất dễ ghé qua. Sau ở cabin ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn đi chậm lại đúng lúc. Now let's rock the beat.

Ella Stephanie, Clooney, Young M.A., In Rose, Mi Batman nhắc ra một nguyên tắc quen mà rất dễ quên. Ban đêm, hãy giảm tốc và giữ khoảng cách xa hơn. Quy tắc 3-4 giây với xe phía trước sẽ cho bạn thêm thời gian phản xạ khi có tình huống bất ngờ. Stuff.

Hypnotize, Anima, Dolly Golden vang lên trên sóng sau hợp cabin. Ánh sáng dịu nhưng tay lái thì cần rõ ràng. Sử dụng đèn COS trong đô thị, khu dân cư, chỉ bật đèn pha khi đường vắng và nhớ chuyển về COS khi gặp xe ngược chiều để tránh làm chói mắt người khác.

nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với sound of cabin cùng Huy Thanh trên View và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now let's rock the beat.

Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với trang nhạc tiếp theo. Không khí lúc này được làm mới cùng với Makiba James Iron Asher. Lái xe đêm, đừng quên kiểm tra tư thế ngồi, dây an toàn và các thiết bị cơ bản trên xe. Những thao tác nhỏ này giúp bạn giữ sự chủ động và tập trung suốt hành trình.

Tattoo, Laurent tiếp nối, mang theo một lời nhắc quan trọng cho tài mới. Hãy cất điện thoại sang một bên. Ban đêm, chỉ cần một giây mất tập trung cũng đủ để mọi thứ đi chệch nhịp.

Where You Are, John Sonnet hay là Giữ Nhịp Đều Cho Chuyến Xe. Nếu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng dần, đừng cố nhắc. Âm nhạc có thể giúp tỉnh táo tạm thời, nhưng dừng xe an toàn, nghỉ ngơi vài phút hoặc uống cà phê sẽ là lựa chọn đúng lúc.

quý vị khán giả đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Vũ Thanh. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo, nhịp sôi động của Mockingbird, Tiesto, Dimitri Vegas, Like Mike, Gabriel Ponte vang lên. Nên vắng không có nghĩa là được vội, hạn chế vượt xe khi không thật sự cần, giữ làn ổn định và quan sát kỹ phía trước, nhất là trong những đoạn đường thiếu ánh sáng.

Voi in my head lightning bar, Aki, Sun of Sun. Trên mỗi chuyến đi đêm, an toàn luôn bắt đầu từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và kỷ luật của chính người lái. Voices in my head,

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên đều về giao thông quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the

Quý vị đang nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông Phường Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn bắt nhịp đều và kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ khi lái xe vào ban đêm và trên cao tốc, để mỗi tài mới cũng có thể tự tin hơn và mỗi hành trình đêm đều kết thúc bằng một điểm đến bình an.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Chúng ta rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ gần gũi để mỗi tài mới cũng thêm vững tay lái khi phố đã lên đèn. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại vài điều giản dị và quan trọng. Lái xe ban đêm, hãy giảm tốc, giữ khoảng cách an toàn, dùng đèn pha, đèn cos đúng lúc và đảm bảo tầm nhìn luôn rõ ràng. Khi thấy mệt hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài km, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Và nhớ nhé, rượu bia, chất kích thích tuyệt đối không có chỗ trên vô lăng, nhất là trong những chuyến xe đêm. Sao ở Caffeine vẫn ở đây, bằng âm nhạc, bằng những lời nhắc vừa đủ, để mỗi hành trình đêm của bạn trôi qua êm ái và kết thúc bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo của Sao ở Caffeine. Chúng ta mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu thời thơ bé.

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Yanni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Yanni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Yanni phát hành album trực tiếp thu hình live show Yanni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay.

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Tell me.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn, và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca, không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa. Bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé.

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành. Chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You, vì thế không chỉ là một bản OST, mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn, mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Suddenly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Suddenly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

0: Từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh, chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động, nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ, nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ.
1: That's right.

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì ngôi nhà hạnh phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, Ngôi Nhà Hạnh Phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết. Sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc, bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn. Và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển. Không phải vì nó quá sâu sắc, mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian gần đây, mưa nắng có vẻ là kiểu thời tiết thất thường trên khắp cả nước. Không biết mưa có đem đến cho mọi người cảm xúc đặc biệt nào không? Có lẽ trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta thường tìm về những giai điệu nhiều tự sự, những bài hát như một người bạn đồng hành, khơi gợi một cảm xúc tình yêu thật đặc biệt trong mỗi người. Đó là những giai điệu của sự chia ly, tiếc nuối, cũng có thể là những nỗi buồn man mác khi một cuộc tình không thành. Dù bạn đang trên đường hay đang tìm một góc bình yên cho riêng mình, những bài hát hôm nay sẽ chạm đến một cảm xúc đặc biệt nào đó.

Trong cuộc sống có những nỗi buồn ta cố gắng giấu kín, những giọt nước mắt ta kìm nén thật sâu, để rồi một ngày khi cảm xúc vỡ òa, ta nhận ra khóc không phải là yếu đuối mà là cách để giải tỏa, để trái tim được nhẹ nhõm. Ca khúc Rất Lâu Mới Khóc của Quốc Thiên là một bản tình ca như thế, một lời tự sự chân thành của những tâm hồn đã trải qua nhiều thăng trầm. Có bao giờ bạn cảm thấy chỉ một người rời đi, cả một thế giới dường như vụn vỡ? Người ấy từng là ánh sáng mỗi khi thức dậy, là giọng nói khiến ta an lòng, là ánh nắng len qua khe cửa sổ mỗi chiều muộn. Nhưng rồi một ngày, ánh mặt trời ấy biến mất. Vì mất đi ánh mặt trời là một không gian âm nhạc đầy hoài niệm và tiếc nuối. Bài hát mang âm hưởng ballad cổ điển nhưng vẫn phảng phất hơi thở hiện đại nhờ cách xử lý tinh tế, cách hòa âm phối khí nhẹ nhàng tạo nhiều khoảng lặng để cảm xúc lan tỏa. Ca khúc với giai điệu chậm rãi sâu lắng kết hợp với giọng hát đầy cảm xúc của Trung Quân Idol tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe. Bài hát được nhiều người yêu thích bởi sự đồng cảm với những ai đã từng trải qua cảm giác mất mát trong tình yêu. Vì mất đi ánh mặt trời mà lòng anh như hoang tàn giữa đông. Có lẽ ai đã từng yêu sâu sắc, từng mất mát sẽ hiểu cảm giác ấy. Khi người mình thương không còn bên cạnh, mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Nhưng rồi thời gian trôi, vết thương rồi cũng sẽ lành, ánh sáng sẽ trở lại, dù chẳng còn là ánh mặt trời xưa cũ. Hay những tâm tư tình cảm trong cô đơn giữa cuộc tình là ước muốn của một người phụ nữ mong muốn được hạnh phúc trong tình yêu. Ngoài mang ý nghĩa là tâm sự về nỗi cô đơn, ca khúc còn như một lời thức tỉnh đến những người yêu nhau phải biết trân trọng khi còn ở bên nhau. Hãy nhắm mắt lại để giai điệu dẫn bạn trở về những tháng ngày có một người là cả bầu trời.

Vì em chưa bao giờ khóc, một bản pop ballad đầy tâm trạng, chất chứa nỗi đau thầm lặng của một người con gái trong tình yêu của mình. Ca khúc là những lời tự sự của cô gái khi yêu thương dần trở nên xa lạ. Những dòng tin nhắn thưa dần, nhưng quan tâm thành thờ ơ, niềm tin cũng dần vụn vỡ. Tình yêu giờ chỉ còn là thói quen và sự chia ly dường như là điều không tránh khỏi. Giọng hát của Hà Nhi sâu lắng đầy cảm xúc, như thay lời của những trái tim đang rạn vỡ, khiến người nghe dễ đồng cảm, thấu hiểu nỗi buồn và tâm trạng của cô gái trong ca khúc. Một bài hát dành cho những ai từng níu kéo trong vô vọng, từng im lặng để giấu đi những giọt nước mắt, hay ai rồi cũng sẽ khác, không chỉ là một nỗi buồn mà còn là tiếng lòng của một người từng yêu sâu đậm. Nhưng giờ chỉ còn là những kỷ niệm không thể nào quay lại. Khi mọi thứ sẽ trôi qua thì người ở lại chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt, chấp nhận rồi, ai rồi cũng sẽ khác.

0: Khi nhắc đến những bản tình ca buồn, không thể không nhắc tới những bản nhạc của nhạc sĩ Đức Chí. Với lối viết tinh tế, ca từ giàu cảm xúc, những giai điệu dễ chạm đến trái tim người nghe. Nhạc sĩ Đức Chí luôn biết cách khắc họa những cung bậc đau thương của tình yêu một cách sâu sắc và đầy nghệ thuật. Tình yêu trong âm nhạc của Đức Chí không bi lụy mà lặng lẽ, thấm đẫm nỗi buồn. Từ nỗi cô đơn sau chia tay, sự tiếc nuối đến khoảnh khắc buông tay đầy hẫng hụt, tất cả đều được anh chuyển hóa thành những giai điệu khiến người nghe như soi thấy mình trong đó. Đức Chí không chỉ viết nhạc, anh đã kể chuyện bằng âm nhạc, những câu chuyện buồn bằng những giai điệu đẹp đó, đưa người nghe đi qua những nỗi niềm trong tình yêu, từ rung động đầu đời đến những chia ly không lời từ biệt. Trong số rất nhiều những bản tình ca buồn mang dấu ấn của nhạc sĩ Đức Chí, Có Quên Được Đâu là một trong những ca khúc sâu lắng và ám ảnh nhất. Vẫn với phong cách viết nhạc đặc trưng, tinh tế, giản dị, chạm đến tận cùng của cảm xúc. Có Quên Được Đâu mang đến một câu chuyện buồn đầy day dứt về một mối tình đã qua, nhưng không thể nào lãng quên. Hay như giọng hát Lân Nhã với Ngỡ Như, một bản tình ca nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như một lời tự sự khẽ khàng của một trái tim đang học cách đối diện với những đổi thay trong tình yêu. Giai điệu giản dị để khơi gợi cảm xúc sâu thẳm nhất. Ca khúc như lời thủ thỉ đưa ta lạc vào một buổi chiều muộn, nơi hoàng hôn trôi qua chẳng kịp níu giữ. Ngỡ như là tình yêu mãi mãi không bao giờ rời xa. Ngỡ như là ngày hôm qua vẫn đây mà người đâu mất rồi. Hay gửi lại hôm qua như một bức thư chưa gửi, một lời tự sự đầy tiếc nuối về tuổi trẻ. Tình yêu và những ngày tháng đã qua nhưng neo lại trong tim người ở lại. Giai điệu nhẹ nhàng giản dị không cao trào, nhưng càng nghe lại càng thấy quặn thắt. Một cảm giác để nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà không thể chạm vào. Mỗi câu hát là một lát cắt ký ức mơ hồ, mong manh, như thể chỉ cần giơ tay ra là sẽ tan biến. Gửi lại hôm qua, gửi lại những yêu thương đầu đời, gửi lại cơn mưa, gửi lại tiếng ai vừa cười.
1: Em sẽ vui, anh bình yên nhé, rồi lại yêu thương trong ta đến

đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Có một thứ cảm xúc thật kỳ lạ, chỉ khi yêu và mất đi ta mới hiểu được. Đó không hẳn là đau đớn, mà là một khoảng trống. Trống đến nỗi dù có ai đó đứng ở bên cạnh, ta vẫn chẳng nghe được gì. Trống đến nỗi từng bài hát tưởng chừng liên quan cũng khiến ta bật khóc. Bài hát của em, một sáng tác của Trang, một cô gái đến từ Hà Nội, được yêu mến với những sáng tác nhẹ nhàng đầy nữ tính. Trang đã sáng tác bài hát của em không ồn ào, không phô trương, mà là một lời thủ thỉ chân thành, như thể một người phụ nữ đang kể lại chuyện tình của chính mình, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Hay Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau của Uyên Linh đã thể hiện bằng tất cả những từng trải tinh tế trong cách hát. Uyên Linh kể một câu chuyện tình buồn mà còn khiến người nghe phải đối diện với chính vết thương trong lòng mình. Ước Sao Ta Chưa Gặp Nhau, một bản tình ca dành cho những trái tim tan vỡ, từng tiếc nuối vì yêu quá nhiều. Giọng hát của Uyên Linh cất lên, mọi nỗi buồn lại có dịp được gọi tên, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật day dứt.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người, chỉ cần nghĩ đến thôi là tim nhói lên. Người ấy không còn ở đây, nhưng luôn hiện diện trong mỗi một bản nhạc mà quý vị và các bạn từng nghe. Âm nhạc kỳ lạ thay, không xóa nỗi đau ấy đi, mà khiến ta chấp nhận nó nhẹ nhàng hơn. Đường tình ca hôm nay, chúng ta cùng đi qua những bản tình ca không trọn vẹn, cùng sống lại những cảm xúc ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng hy vọng rằng, sau tất cả những nốt trầm ấy, quý vị và các bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu bạn vẫn còn đang buồn, không sao cả. Hãy cứ buồn đi, rồi mai này bạn sẽ lại thấy mình đủ đầy, đủ yêu thương để mỉm cười với chính những điều từng khiến bạn rơi nước mắt. Phương Hiền hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đừng Tình Ca tiếp theo, khi trái tim cần một nơi để được lắng nghe và âm nhạc vẫn còn chỗ để che chở.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm.

0: mộ liệt sĩ. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới.
2: Đầy ắp thông tin với
1: thành phố Bình Minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, một ngày mới đã bắt đầu rồi và như thường lệ, hãy cùng với chúng tôi chia sẻ những thông tin thú vị trong chương trình Thành phố Bình Minh nhé. Tú Nhân và Duy Thanh đã sẵn sàng chào đón các bạn đến với chương trình Thành phố Bình Minh của ngày thứ năm, mùng 6 tháng 8.
4: Và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng với Duy Thanh và Tú Nhân dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết hôm nay như thế nào nhé.
3: Quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội là một ngày trời nhiều mây, có mưa rông rải rác và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
4: Cùng Duy Thanh di chuyển sang Đà Nẵng và Huế, tại đây thì trời nhiều mây, đôi lúc có mưa, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta di chuyển về phương Nam với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay cũng là một ngày sẽ có nhiều mây và trời thì có mưa rông rải rác và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Đỗ Văn Thành bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên 23 năm tù vì thuê 3 ô tô rồi mang cầm cố, dùng giấy đăng ký giả và chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng để tiêu xài.
3: Nhiều công trình phụ trợ tại sân bay Long Thành đang chậm tiến độ do vướng thủ tục và lựa chọn nhà đầu tư, có nguy cơ không hoàn thành đồng bộ khi sân bay khai thác vào cuối năm nay.
4: Bộ Nội vụ cho biết 34 tỉnh thành đã hoàn tất sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị xuống còn 48.078, qua đó tinh gọn bộ máy và nâng hiệu quả quản lý cơ sở.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Nhu cầu thực phẩm dầu đạm tăng mạnh tại Mỹ khiến whey protein, vốn là phụ phẩm ngành sữa, trở thành nguồn lợi nhuận lớn, kéo theo 13 tỷ đô la Mỹ đầu tư và giá bán tăng vọt.
4: Hạn hán và nắng nóng kỷ lục khiến sông Danube ở châu Âu cạn nước, làm lộ xác tàu chiến Đức Quốc xã từ Thế chiến thứ hai, đồng thời gây gián đoạn giao thông và sản xuất điện.
3: Hơn 8 triệu người Thái Lan cam kết kiêng rượu bia trong 3 tháng mùa chay Phật giáo nhằm cải thiện sức khỏe, tiết kiệm chi phí và thay đổi văn hóa uống rượu trong cộng đồng.
4: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây. Cùng Duy Thanh và Tú Nhân chúng ta sẽ cùng phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2026, âm lịch là ngày 24 tháng 6, tức là ngày Nhâm Tý, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông thì hôm nay là ngày Thiên Hình Hắc Đạo, ngày tương đối xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh. Kiên kỵ là cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, sang đường, sửa tường và đào đất.
3: Hôm qua là ngày hoàng đạo, hôm nay chúng ta lại đón nhận một ngày hắc đạo. Và ngược lại với ngày hôm qua thì hôm nay danh sách kiên kỵ lại rất là dài, đúng không
4: ạ? Đúng rồi.
3: Các bạn làm việc ngày hôm nay thì vô cùng cẩn thận nha, cẩn trọng trong mọi công việc và đặc biệt lưu ý những cái công việc mà chúng tôi vừa mới liệt kê. Và để mà giảm thiểu những cái thiệt hại thì chúng ta quan trọng nhất là phải lên kế hoạch thật là tốt. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ chúng ta đến với chiêm tinh phương Tây. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời sư tử vuông góc với mặt trăng kim ngưu, mặt trăng kim ngưu vuông góc với sao mộc sư tử, sao thủy cự giải lục hợp với sao kim sử nữ, sao kim sử nữ lại tam hợp với sao thiên vương song tử. Hôm nay dễ xuất hiện cảm giác giằng co giữa mong muốn thể hiện bản thân và nhu cầu giữ mọi thứ an toàn ổn định. Bạn nên tránh quyết định vì sĩ diện nóng vội hoặc là chạy theo cảm xúc nhất thời. Đây lại là thời điểm thuận lợi để chăm sóc sức khỏe, điều chỉnh diện mạo, sắp xếp lại thói quen và thử một cách làm mới trong công việc. Hãy linh hoạt nhé, nhưng mà đừng mạo hiểm quá mức. Chậm một nhịp sẽ giúp chúng ta nhìn rõ điều gì thực sự đáng được ưu tiên.
4: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay. Đây là một cái câu thoại trong Romeo and Juliet của nhà văn William Shakespeare, nhà viết

0: kịch và nhà thơ nổi tiếng người Anh có nội dung như sau: khôn ngoan và biết đi chậm, người chạy quá nhanh thường dễ vấp ngã. Câu này lại tiếp tục đưa ra một cái thông điệp: khi nóng lòng muốn đạt kết quả, bạn dễ bỏ qua những chi tiết quan trọng. Bình tĩnh quan sát và tiến từng bước chắc chắn sẽ giúp bạn hạn chế sai sót không đáng có.
1: Đấy, cái câu này nó giống cái câu muốn nhanh thì phải từ từ đấy. Đúng không ạ? Muốn đi nhanh thì phải đi chậm. À, rất là mâu thuẫn đúng không ạ? Nhưng bước từng bước vững chắc thì chúng ta sẽ về đích một cách chắc chắn. Chứ còn vội vã vấp ngã lại phải làm lại thì cuối cùng thành ra là chậm.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau những cái thực đơn thú vị nhé, để chúng ta có những bữa cơm phong phú và có thể thay đổi này mà lại không mất thời gian. Rất là nhiều những cái yếu tố được chúng tôi đưa ra làm tiêu chí để lựa chọn những menu giới thiệu với quý vị và các bạn. Hôm nay thì là một thực đơn hơi đặc biệt một chút. Thay vì những món ăn chia sẵn vào bát, thực đơn này đòi hỏi mọi người phải dùng tay nhiều hơn, tương tác với nhau nhiều hơn. Đó là mâm cơm 3 món cuốn, cực kỳ phù hợp để chúng ta thực hiện vào những ngày muốn thay đổi không khí hoặc là có bạn bè ghé chơi nha.
0: Thú thật là trong các kiểu ăn của người Việt á, Duy Thanh thích nhất là cái kiểu mà ăn cuốn. Cái cảm giác mà mỗi người tự tay chọn một chút rau, một miếng thịt, một miếng cá rồi cuộn tròn lại, chấm vào bát nước mắm, đúng là nó rất là thú vị thưa quý vị.
1: Và ngon gì đâu ta nhỉ? Yeah.
0: Đúng rồi, và tùy theo cái sở thích của từng người mà có thể gia giảm cái nguyên liệu luôn. Nên thành ra thì hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thực đơn gồm cá chiên cuốn bánh tráng, thịt luộc cuốn rau và cuối cùng là một bát canh chua dùng kèm với bún để cân bằng lại vị giác.
1: Rất là tươi mát. Điểm chung của mâm cơm ngày hôm nay là sự kết hợp của rất nhiều loại rau sống và sự hòa quyện của các loại đạm. Đầu tiên là món cá chiên. Chúng ta có thể chọn cá diêu hồng hoặc là cá tai tượng. Cá mua về làm sạch để ráo nước. Bí quyết để cá giòn lâu là chúng ta có thể áo một lớp bột chiên giòn thật mỏng trước khi cho vào chảo dầu nóng. Chiên đến khi lớp da vàng ruộm, vây cá giòn tan, đã đạt yêu cầu. Khi ăn chúng ta sẽ gỡ từng miếng cá xuống này, đặt lên miếng bánh tráng đã lót sẵn xà lách, lá quế và dưa chuột, cuộn lại. Thế là ngon.
0: Song song với cá chiên, món thịt luộc cũng quan trọng không kém. Các bạn chọn phần thịt ba chỉ hoặc thịt chân giò là ngon nhất. Khi mà luộc thịt, hãy cho thêm một củ hành tím đập dập và một chút muối để thịt được thơm và trắng. Lưu ý là đừng luộc quá kỹ làm thịt bị khô nhé. Chỉ cần vừa chín tới để giữ được độ ngọt và phần mỡ vẫn còn độ giòn nhẹ. Thịt sau khi luộc xong, các bạn thái lát mỏng. Món này thì cuốn cùng với rau thơm, nè, khế chua và chuối chát sẽ tạo nên một cái hương vị rất truyền thống và cân bằng.
1: Và hai món này thì là hai món cuốn khô, rồi lại chấm nước chấm để có thể là có cái vị nó cũng tương đối mặn nữa. Chúng ta không thể thiếu một bát canh chua đúng điệu. Và chúng ta có thể dùng nước dùng luộc thịt hoặc là nước hầm xương nấu cùng dứa, cà chua, giá đỗ và đậu bắp. Nếu mà muốn chuẩn vị hơn ý, thì thêm một ít nước cốt me để tạo vị chua thanh nữa. Món canh này chúng ta không ăn với cơm mà dùng kèm với bún. Sau khi ăn vài cuốn cá, vài cuốn thịt, húp một ngụm canh chua nóng hổi, ăn thêm một chút bún tươi sẽ thấy người nhẹ nhõm hẳn, không bị cảm giác nặng nề vì dầu mỡ.
0: Linh hồn của mâm cơm này chính là nước chấm. Với thực đơn này, các bạn có hai lựa chọn. Một là làm một bát nước mắm tỏi ớt chua ngọt thật đậm đà. Hai là chúng ta dùng mắm nêm pha cùng với dứa, băm nhỏ và ớt cay. Cá và thịt luộc khi đi cùng nước chấm chuẩn vị sẽ bật lên được cái hương vị của nguyên liệu. Điều mà Duy Thanh thích nhất ở thực đơn này là nó biến bữa ăn thành một cuộc trò chuyện. Các thành viên trong gia đình vừa cuốn vừa nhâm nhi, không ai phải vội vàng cả.
1: Không biết là các bạn thính giả có thích thực đơn hôm nay của chúng tôi không? Nhưng mà Tú Nhân thì rất thích đấy. Và hy vọng rằng nếu như các bạn lựa chọn thì có thể sử dụng ngay thực đơn này cho buổi tối ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ có một mâm cơm đầy đủ sắc màu từ rau củ, sự giòn rụm của cá chiên và vị ngọt của thịt luộc chắc chắn sẽ làm hài lòng những người khó tính nhất. Và có sự thay đổi trong bữa cơm nữa, nó khiến cho bớt đi cái cảm giác là bị lặp lại nhàm chán, phải không nào? Nó cũng sẽ khiến cho tinh thần nó phấn chấn lên rất là nhiều.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đều biết rằng không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, giống như không khí và nước uống hàng ngày vậy. Thế nhưng mà làm thế nào để giữ cho ngôi nhà thứ hai này luôn an toàn đây? Hôm nay mùng 6 tháng 8, ngày An ninh mạng Việt Nam, chính là một dịp đặc biệt để chúng ta cùng suy ngẫm về điều này nhé.
1: Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1013, chính thức chọn ngày 6 tháng 8 hàng năm là ngày An ninh mạng Việt Nam. Quyết định này ra đời với mục tiêu rất rõ ràng, để nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ an ninh mạng quốc gia, đồng thời nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò và lợi ích của việc bảo mật thông tin trên môi trường số. Không gian mạng là ảo, nhưng những nguy cơ và thiệt hại đối với đời sống, tài sản của chúng ta lại là thật. Vì thế, ngày này được lập ra để kêu gọi sự vào cuộc của cả một hệ thống chính trị, từ các cơ quan nhà nước cho đến từng người dân cùng hành động đồng bộ để bảo vệ sự an toàn chung.
0: Để hiện thực hóa điều đó, thì Bộ Công an đã được giao vai trò chủ trì, phối hợp với các bộ ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Các hiệp hội chuyên ngành và các cơ quan truyền thông lớn cũng chung tay đưa thông tin an toàn số đến gần hơn với mọi người, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Từ dịp kỷ niệm lần thứ nhất năm 2025, hàng loạt chương trình thiết thực đã được khởi động. Đáng chú ý là chiến dịch Bình dân học vụ số nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hay sự kiện ra mắt hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia. Những chương trình này giúp kiến thức về an toàn thông tin không còn là những khái niệm kỹ thuật số khô khan, xa vời mà trở nên gần gũi, dễ hiểu, giúp ai cũng có thể học và áp dụng được vào cuộc sống hàng ngày.
1: Khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, không gian mạng chính là lãnh thổ cần được bảo vệ vững chắc. Sự an toàn của mỗi cá nhân sẽ góp phần tạo nên sự an toàn của cả quốc gia. Vì vậy, hy vọng rằng mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm an toàn, trọn vẹn trên không gian mạng.
2: Là một điều tử tế,

0: các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn gợi ý với các bạn một điều tử tế mà chúng ta có thể làm cho não bộ của chúng mình nhé. Cơ quan gần như luôn phải làm việc quá tải trong thời đại kỹ thuật số này. Cụ thể là một thử thách nhỏ trong vòng một tuần: không xem video ngắn liên tục quá 15 phút. Tú Nhân đưa ra một trường hợp như thế này nhé. Các bạn cầm điện thoại lên định xem một công thức nấu ăn nhanh, rồi giật mình nhận ra mình đã trôi dạt sang video hướng dẫn chăm sóc mèo, rồi đến một clip hài hước nào đó. Rồi khi nhìn lại đồng hồ thì đã một tiếng trôi qua rồi. Hiện tượng này không hề xảy ra một cách ngẫu nhiên nha. Các thuật toán hiện nay được thiết kế để tạo ra một hố đen thời gian, nơi những đoạn video 30 giây liên tiếp dội vào não bộ những đợt sóng dopamine ngắn hạn nhưng mà dồn dập.
1: Nhưng vấn đề không nằm ở nội dung video mà nằm ở nhịp độ của nó. Khi mà chúng ta nạp quá nhiều thông tin vụn vặt và thay đổi liên tục, khả năng tập trung sâu của não bộ sẽ bị bào mòn. Bạn dần mất kiên nhẫn với những cuốn sách, những cuộc trò chuyện dài hay thậm chí là một bộ phim điện ảnh có nhịp điệu chậm. Hiệu quả là sau một tiếng lướt video ngắn như thế này, thay vì cảm thấy thư giãn, chúng ta thường thấy mệt mỏi, trống rỗng. Và nếu tinh ý hơn thì đôi khi bạn sẽ thấy tội lỗi vì đã lãng phí thời gian. Vì vậy, thay vì cực đoan xóa bỏ hoàn toàn các ứng dụng giải trí, một điều khá bất khả thi trong nhịp sống hiện nay, Duy Thanh muốn gợi ý các bạn hãy thử thiết lập một ngưỡng an toàn. 15 phút là một con số vừa đủ. Đó là khoảng thời gian đủ để bạn cập nhật xu hướng, giải trí nhẹ nhàng hoặc xem vài clip mẹo vặt, nhưng chưa đủ để bộ não rơi vào trạng thái ngủ đông hay mất kết nối với thực tại.
0: Nếu thực hiện được việc này trong vòng một tuần thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng những thay đổi rất là đáng kể. Đầu tiên là cảm giác về thời gian. Một tiếng đồng hồ bỗng nhiên dài ra và có ích hơn khi không bị xé vụn bởi những lượt vuốt màn hình vô định. Bạn sẽ có thêm thời gian để thực sự thưởng thức ly cà phê, quan sát phố phường trên đường đi làm, hoặc đơn giản là để tâm trí được nghỉ ngơi đúng nghĩa thay vì bị nhồi nhét thông tin.
1: Thứ hai, khả năng kiểm soát sự chú ý sẽ quay trở lại. Khi từ chối việc xem liên tục, bạn đang rèn luyện cho cơ bắp trong quả kép, cơ bắp tinh thần, cơ bắp ý chí của mình mạnh mẽ hơn. Bạn chủ động chọn thứ mình xem thay vì để thuật toán dẫn dắt. Đây chính là cách chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình, bảo vệ nó khỏi sự quá tải và giữ cho tư duy luôn sắc bén.
0: Chúng ta có thể bắt đầu ngay từ hôm nay nhé. Chúng ta vẫn có thể xem những video thú vị đó, nhưng mà chúng ta đặt một chiếc đồng hồ báo thức hoặc là tự nhắc nhở mình khi đồng hồ chạm mốc 15 phút. Và hy vọng khi mà chúng ta vượt qua được thử thách này thì chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian thật là hữu ích. Và chúng tôi mong rằng mỗi ngày trôi qua thì các bạn đều hài lòng với kết quả mà mình đã thực hiện được. Và ngay từ bây giờ, khi mà kết thúc chương trình, chúng ta bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả của mình nhé. Tràn đầy năng lượng tích cực, không bị phí thời gian vào những điều vô bổ và không bị cảm giác là mình đã bỏ trôi mất một cái việc gì đó, hay là những cái thông tin hữu ích hoặc là những cái vấn đề của xã hội, thế nhưng mà vẫn không bị quá mất thời gian.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.

0: mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.

0: Xin chào buổi sáng, chào ngày mới quý vị và các bạn. Bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng và ekip thực hiện chương trình xin được chúc quý vị sẽ có một ngày mới với thật nhiều những niềm vui, may mắn, công việc luôn thuận lợi. Cùng với đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ có những lộ trình giao thông thông thoáng, ổn định. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã khởi động một ngày mới với điều kiện thời tiết tương đối là mát mẻ, trời không mưa, và hy vọng là cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một ngày công việc cũng không gặp quá nhiều những cái sự vất vả, khó khăn. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có những thông tin giao thông ngay từ đầu giờ sáng đã được ghi nhận bởi sự khó khăn, như là bên phía khu vực cầu Thăng Long. Một thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 6, các đồng chí cho biết là cầu Thăng Long một ô tô gặp sự cố, giao thông ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Khuyến cáo các phương tiện chúng ta chủ động đổi lộ trình. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long một ô tô gặp sự cố, giao thông ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Đầu giờ sáng đã có một khó khăn rồi, hy vọng là nhiều thính giả sẽ nghe được thông tin này để lựa chọn được những lộ trình thay thế phù hợp. Còn như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị khởi động một ngày mới với những dòng thông tin cập nhật trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.
2: Mỗi ngày mới đều giống như một chuyến xe vừa rời bến. Điểm đến của mỗi người có thể khác nhau, nhưng ai cũng mong hành trình của mình thuận lợi hơn, an toàn hơn và nhiều niềm vui hơn. Bản tin khởi hành rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những giây phút đầu ngày với những thông tin thiết thực nhất cho cuộc sống, công việc và những cung đường phía trước. Và trước khi đến với dòng chảy thông tin đáng chú ý hôm nay thì chúng tôi xin được cảm ơn các bạn đã lựa chọn tần số FM 91 MHz cùng bản tin khởi hành. Thưa quý vị và các bạn, một dự án nhà ở được khởi công sớm hơn thì cũng đồng nghĩa với việc người dân có cơ hội an cư sớm hơn. Đó là mục tiêu của những đề xuất mới về phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội. Hà Nội đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục nhằm đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội. Theo đó, dự án nằm trong khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết 1/500, có thể sẽ không phải xin giấy phép xây dựng. Thành phố cũng kiến nghị bỏ thủ tục thẩm định và quyết định miễn tiền sử dụng đất. Khi được xác định là dự án nhà ở xã hội, chủ đầu tư sẽ tự động được miễn tiền sử dụng đất, giúp rút ngắn thời gian giao đất và triển khai dự án. Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất phân cấp mạnh hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, cách bồi thường thành dự án độc lập và điều phối quỹ nhà ở xã hội giai đoạn 2026 đến năm 2030 nhằm tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Các bạn hãy để ý, khi chúng ta có thẻ bảo hiểm y tế trong tay thì cũng đồng nghĩa với quyền lợi của chúng ta phải được đảm bảo một cách đầy đủ. Và Bộ Y tế vừa có thêm một yêu cầu rất rõ ràng để đảm bảo điều đó. Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương và cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, các bệnh viện không được yêu cầu người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến ký cam kết hoặc là nộp thêm khoản chênh lệch ngoài phần cùng chi trả theo quy định. Bộ Y tế cũng đề nghị các sở y tế tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở thu thêm chi phí trái quy định, đồng thời rà soát việc phân bổ thẻ bảo hiểm y tế ban đầu nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh. Và tiếp theo đây là một tin vui về chăm sóc sức khỏe dành tới cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Dù là thường trú hay tạm trú, chỉ cần đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân đều có thể tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân. Một thay đổi nhỏ về thủ tục nhưng mang lại sự thuận tiện rất lớn. Cụ thể, người dân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, dù thường trú hay tạm trú đều có thể tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân nếu thông tin cư trú đã được xác thực trên VNEID, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Giai đoạn đầu, chương trình triển khai tại bệnh viện công lập, bệnh viện trực thuộc bộ ngành và trung tâm y tế khu vực. Kinh phí sẽ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thành quyết toán tập trung và không phát sinh thủ tục giữa các địa phương. Các bạn đang cùng theo dõi bản tin khởi hành, và với việc tham gia giao thông, các bạn hãy lưu ý từ giữa tháng này, những hành vi cố tình che, làm mờ hay thay đổi biển số để né tránh việc phát hiện cũng sẽ phải trả giá đắt hơn. Từ ngày 15 tháng 8, theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện có hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc là thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin trên biển số xe sẽ bị xử phạt nghiêm. Mức phạt đối với ô tô là từ 20 đến 26 triệu đồng, xe máy là từ 4 đến 6 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Quy định nhằm ngăn chặn tình trạng che, làm mờ hoặc là thay đổi biển số để né tránh sự phát hiện của hệ thống camera giám sát và lực lượng chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cũng liên quan tới câu chuyện xử phạt, thì trên thực tế đã có không ít trường hợp cố tình chờ hết thời hiệu xử phạt rồi mới đưa xe đi đăng kiểm. Nếu đề xuất mới đây được thông qua, cách né phạt này sẽ không còn hiệu quả. Bộ Công an đề xuất nâng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính từ 1 lên đến 3 năm đối với một số lĩnh vực, trong đó có trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo cơ quan soạn thảo, quy định hiện hành đang tạo kẽ hở để một số chủ xe cố tình chây ý, chờ hết thời hiệu xử phạt rồi mới đưa phương tiện đi đăng kiểm, nhất là khi chu kỳ đăng kiểm lần đầu của ô tô không kinh doanh vận tải lên tới 3 năm. Việc kéo dài thời hiệu xử phạt được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả xử lý phạt nguội, bảo đảm mọi hành vi vi phạm đều được xử lý theo quy định. Dự thảo cũng đề xuất cho phép xử lý vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử khi đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Nếu như sắp có một chuyến bay đến hoặc đi từ Nội Bài, các bạn hãy lưu ý một thay đổi mới trong khu vực đón khách. Chỉ một vài điều chỉnh nhưng sẽ giúp việc kết nối phương tiện thuận tiện hơn. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã điều chỉnh phương án phân luồng để tạo sự thuận lợi cho hành khách. Theo phương án mới, hành khách sử dụng xe dịch vụ dưới 9 chỗ mang biển kiểm soát nền vàng sẽ được đón ngay tại làn 3, phía trước sảnh E và nhà ga T1, tương tự các phương tiện biển trắng. Khu vực này được bố trí mái che, giúp hành khách thuận tiện trong việc chờ xe, đảm bảo khô ráo và an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Để tránh phát sinh ùn tắc, thời gian dừng đón khách tại làn 3 được quy định tối đa là không quá 3 phút đối với mỗi phương tiện. Các bạn thân mến, và bản tin khởi hành hôm nay xin được khép lại bằng một thông tin nhiều hy vọng. Bởi mỗi một tuyến đường mới không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn nối những cơ hội phát triển và những hành trình khám phá. Hai tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ đã thống nhất triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đường hầm Tam Đảo kết nối Thái Nguyên Phú Thọ Hà Nội. Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường có chiều dài vào khoảng 19,65 km. Trong đó, hầm xuyên Tam Đảo dài khoảng 2 km. Dự án được kỳ vọng hình thành trục kết nối mới, mở rộng chuỗi du lịch Hà Nội, Đại Lải, Tam Đảo, Hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa, Tân Trào, Hồ Ba Bể và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho cả vùng. Bản tin khởi hành sáng nay xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn mang theo những thông tin vừa cập nhật để bắt đầu một ngày mới thật chủ động, có thật nhiều năng lượng để chinh phục những dự định phía trước. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với biên tập viên Anh Tuấn điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi xin được nhắc lại là ngay từ đầu giờ sáng, lộ trình trên cầu Thăng Long đã gặp nhiều khó khăn. Giao thông ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố, khuyến cáo chúng ta chủ động đổi lộ trình từ xa. Bên phía khu vực quốc lộ 2, đoạn qua ngã ba Kim Anh, Sóc Sơn, đèn rẽ trái lên sân bay chỉ có hiển thị màu đỏ thôi. Nên là cũng chú ý khi lưu thông qua đây và xin chuyển thông tin này đến phía đơn vị quản lý đèn để có những phương án kiểm tra khắc phục. Quốc lộ 2 qua ngã ba Kim Anh, Sóc Sơn, đèn rẽ trái lên sân bay chỉ hiển thị màu đỏ. Cầu Nhật Tân cũng có xe taxi gặp sự cố về lốp và đang tiến hành thay lốp. Chúng ta hướng đi Nội Bài chú ý. Cầu Nhật Tân, một chiếc xe taxi gặp sự cố về lốp. Chúng ta hướng đi Nội Bài, cần thận trọng. Trên cầu Thăng Long, mới nhất thính giả di chuyển qua thì ghi nhận là thời điểm này đã có thể di chuyển tốt hơn rồi, không còn quan sát thấy xe gặp sự cố nữa. Đoạn đường từ qua cầu Phủ Lỗ hướng lên ngã tư gần chợ Phủ Lỗ thì thính giả có phản ánh là đơn vị thi công đường ống nước sạch làm ban đêm nên là mặt đường rất là nham nhở và những phương tiện xe gắn máy thì di chuyển cần phải thận trọng hơn, bởi vì là đường có rất là nhiều cát sỏi, mất độ nhám nên là nguy cơ ngã đổ là rất cao. Chúng tôi có thông tin từ lực lượng chức năng. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ, hiện tại trời đang có mưa, kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, nên là chúng ta cần di chuyển thận trọng. Khi gặp sự cố, chúng ta có thể liên hệ hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Ngay khi nhận được thông tin về cụm đèn ở phía ngã ba Kim Anh gặp sự cố thì vừa rồi bên phía phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu cũng sẽ chuyển thông tin cho đơn vị xử lý ngay. Trong cái quá trình chờ khắc phục thì chúng ta khi đi quốc lộ 2 đoạn qua ngã ba Kim Anh chúng ta cũng chú ý giảm tốc độ, quan sát từ xa và di chuyển trên tinh thần nhường nhịn lẫn nhau để đảm bảo an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là những cái diễn biến thời tiết trong ngày hôm nay được dự báo như thế nào.

0: Thưa quý vị, hôm nay thủ đô Hà Nội buổi sáng là một ngày trời nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời khoảng 27 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thủ đô sẽ có mưa, mưa vừa, mưa to và dông trong cả ngày. Một số có nơi mưa rất to, nhiệt độ cao nhất ngày khoảng 32 độ. Thời tiết không quá nóng nhưng độ ẩm sẽ tăng do trời có mưa. Điều kiện thời tiết này có thể gây hạn chế tầm nhìn, đường trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây mất an toàn cho người và tài sản nếu không chủ động phòng tránh. Người dân nên mang theo áo mưa hoặc ô khi đi ra đường, chú ý giảm tốc độ khi lưu thông qua những đoạn đường trơn trượt hoặc ngập nước. Đồng thời không nên trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hay là các công trình tạm để hạn chế rủi ro do gió giật mạnh hoặc sét đánh. Không khí sẽ mát hơn về đêm khi mà nhiệt độ thấp nhất được dự báo khoảng 25 độ, nhưng mưa dông vẫn có thể tiếp diễn. Nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ quay trở lại cập nhật theo thời gian thực tế để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có thêm một cụm đèn tín hiệu nữa đang gặp sự cố, đó là nút đèn đoạn Xuân Tảo Ngoại Giao Đoàn không hoạt động. Chúng ta lưu thông qua đây chú ý, tin từ bạn Bùi Ánh đã nhắc nhở chúng ta khi mà đi qua đoạn Xuân Tảo Ngoại Giao Đoàn, đèn cũng không hoạt động. Trước đó thì quốc lộ 2 đoạn qua ngã ba Kim Anh, đèn cũng đang gặp sự cố, chỉ có nháy đỏ thôi. Và bên phía đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu cũng đã cắt cử cán bộ đến để kiểm tra. Những lộ trình khác trong thời điểm đầu giờ sáng, lúc này chúng ta vẫn chưa phải đối mặt với những điểm nào giao thông vất vả hay là ùn dài. Chúng tôi cũng đang quan sát qua một loạt khung hình camera và nhận thấy rằng áp lực giao thông có tăng, nhưng thời điểm hiện tại chúng ta vẫn có thể lưu thông được.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ.
3: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962-655-955.
6: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin được ghi nhận từ bạn Đăng Cường. Bạn báo tin là cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6 nay tạm đi ổn, thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu nào về sự khó khăn đâu. Xin cảm ơn bạn Cường. Cầu Thăng Long hướng về trung tâm thành phố, giao thông đang ùn dài, chiều về sân bay ổn định. Lúc này trên cầu thì không còn xe gặp sự cố nữa, thì không rõ là lộ trình đi từ phía Đông Anh để lên trên cầu Thăng Long đã bớt vất vả hơn hay chưa. Thì xin nhờ các thính giả có lộ trình nào mà di chuyển qua khu vực này thấy là lộ trình lên cầu cũng đã bớt khó rồi, thì xin nhờ các bạn chia sẻ thêm với chúng tôi. Thính giả Thanh Nguyễn báo tin là Tôn Thất Tùng qua Đại học Y đang rất đông và giao thông di chuyển khó. Phố Tôn Thất Tùng qua Bệnh viện Đại học Y, giao thông đông và di chuyển khó khăn. Và khu vực này mà khó thì có lẽ là ở phía khu vực đường Trường Chinh giao với Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn, giao thông cũng đang đông và chúng ta lưu thông chậm theo đèn tín hiệu. Một thông tin từ bạn Thắng cho biết là cầu Thăng Long hiện tại đi chậm hướng đi về phía trung tâm, không còn ghi nhận tắc nữa, nhưng chậm là điều chúng ta đang phải đối mặt ở thời điểm này. Ít nhất là cũng đã có những tín hiệu tích cực hơn với giao thông tại khu vực này, không còn ùn dài nữa mà chỉ còn ở mức di chuyển chậm thôi.
7: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
8: Này kiến trúc sư,
9: dạ.
8: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
9: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
8: Ống thép Hòa Phát à?
9: Vâng.
8: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
9: Dạ.
8: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
9: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
10: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Thưa quý vị, một thông tin từ thính giả Tuấn Dũng báo tin là xe gặp sự cố vẫn nằm ở phía đầu cầu Thăng Long bên phía Hà Nội. Cầu vẫn đang ùn dài, trên cầu vẫn đang ùn dài. Xin để nhắc lại thông tin từ bạn Tuấn Dũng là xe gặp sự cố trên tầng 2 cầu Thăng Long vẫn đang nằm ở phía đầu cầu phía bên trung tâm. Trên cầu thì vẫn đang ùn dài, vẫn đang vất vả trong việc di chuyển. Theo hình ảnh mà bạn Dũng gửi về thì chiếc xe đang nằm ở bên làn số 2, tức là sát với lan can cầu đó. Nên là các phương tiện chúng ta nếu mà đi từ phía Đông Anh đi về phía trung tâm thì chúng ta cũng lựa chọn di chuyển ra làn số 1 sớm để tránh cái việc là gần đến vị trí xe gặp sự cố chúng ta đổi làn, như vậy cũng tốn thời gian, rồi cũng khiến cho tốc độ trên toàn tuyến sẽ bị giảm đi nhiều. Chúng ta chủ động đổi làn từ xa. Ở nhiều khung hình camera thời điểm hiện tại như là bên phía nút Trần Phú Nguyễn Khuyến địa bàn của Hà Đông thì các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn định, không có dấu hiệu nào quá mức khó khăn tại khu vực này cả. Trên những khu vực khác, chúng tôi vẫn tiếp tục chờ đợi những thông tin hỗ trợ từ phía quý thính giả qua hotline 024 37 91 91 91.
11: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Miễn Vinhomes Burberry đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinmer và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.
12: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
13: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và công Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
12: Có gì khác biệt thế anh?
13: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
12: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
13: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
12: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
13: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
0: Chúng tôi có một thông tin thính giả nhắc lại là dốc phía nam cầu Thăng Long, một xe taxi đang sửa chữa lốp, giao thông đông và di chuyển chậm hướng đi về phía Mai Dịch. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai thì báo tin là đến 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay thì đơn vị sẽ đóng nút giao IC3, nhánh Hà Nội IC3 và LCIC3 để phục vụ thi công sửa chữa. Các phương tiện từ Lào Cai đi về Hà Nội hoặc Hà Nội lên Sapa, Lào Cai vui lòng ra trạm thu phí IC4 tại nút giao Tam Đảo Vĩnh Yên thuộc km 25+540. Chúng tôi xin được nhắc lại để các thính giả, nếu trong ngày hôm nay chúng ta di chuyển từ Lào Cai về Hà Nội và ngược lại thì lưu ý, bắt đầu từ 7 giờ 30 thì đơn vị sẽ đóng nút giao IC3, nhánh Hà Nội IC3 và Lào Cai IC3 để phục vụ thi công sửa chữa. Chúng ta chú ý là ra trạm thu phí ở nút IC4 tại nút giao Tam Đảo Vĩnh Yên. Một thông tin từ thính giả Quốc Ân ghi nhận là cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, Ngoại giao đoàn, Hoàng Quốc Việt, ra Phạm Văn Đồng lên vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì. Thời điểm hiện tại, bạn ghi nhận là tình trạng giao thông rất ổn, không có khó khăn nào cả.
14: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
15: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
14: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
15: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
14: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
15: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
14: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
15: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
14: Tôi nạp ngay đây.
15: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
16: Ui, đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở trứng. Này, bà cho tôi một điện thoại chút.
17: Đây.
16: Áp mua vé máy bay đâu hả bà?
17: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
16: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
17: Viettel Tami.
16: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
17: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
16: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
17: Biết chứ, tôi toàn mua eSIM du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
16: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
18: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
19: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
20: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
21: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
22: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
21: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
22: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
21: Ủa?
22: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
19: Hả? không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
22: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
21: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
22: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
1: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
22: Hotline 1900 8095.
0: Có một thông tin chúng tôi cũng vừa nhận được, đó là phía đường Đông Ngạc, đoạn qua đình Làng Vẽ, đang làm lại hệ thống cống thoát nước. Các phương tiện chú ý, đường Đông Ngạc đoạn qua đình Làng Vẽ đang làm lại hệ thống cống thoát nước. Bên phía công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là đường Vành Đai 3 trên cao, từ Nguyễn Hữu Thọ lên Vành Đai 3, một xe ô tô bị gặp sự cố đang đỗ ở đoạn nhập làn. Chúng ta chú ý quan sát khi đi qua khu vực này, từ phía Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm để đi lên Vành Đai 3 trên cao, một ô tô con đang gặp sự cố đỗ ở ngay đoạn nhập làn, chúng ta chú ý. Đường Hoàng Sa hướng cầu Đông Trù gần triển lãm có một tốp công nhân đang sửa đường ở làn trong cùng và gây ùn nhẹ, chúng ta chú ý giảm tốc độ. Không rõ là những công nhân cũng đã có những phương án cảnh báo từ xa để giúp cho các phương tiện biết được là phía trước đang có đoạn thi công sửa chữa đường hay chưa, chúng ta chú ý giảm tốc độ. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết, hiện tại nút Bắc cầu Trương Dương hướng từ Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện qua cầu đông và các phương tiện lưu thông chậm. Thính giả Đào Minh Hải báo tin là Vành Đai 3 trên cao hướng đi về phía Mai Dịch, một chiếc xe tải đang thay lốp ở làn khẩn cấp gần tòa nhà Eco Green. Xin nhắc lại, Vành Đai 3 trên cao qua tòa nhà Eco Green hướng đi về phía Mai Dịch, một chiếc xe tải đang thay lốp ở phía làn khẩn cấp. Còn bây giờ chúng ta dành thời gian để cùng cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 34 địa phương dự kiến sắp xếp số cơ sở giáo dục công lập từ hơn 37.000 xuống còn khoảng 20.000, giảm gần 46%. Việc tinh gọn chủ yếu thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục. Bộ yêu cầu hoàn thành trước năm học 2026-2027, bảo đảm duy trì điểm trường cần thiết, không ảnh hưởng đến quyền học tập và chất lượng giáo dục. Ngày 5 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch triển khai quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn. Thành phố giao Công an Hà Nội làm đầu mối, phối hợp với các sở ngành địa phương, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm. Từ tháng 8 năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật, xây dựng văn hóa bảo vệ dữ liệu cá nhân, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong công tác này. Sau hơn một tháng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 209 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Riêng ngày 5 tháng 8, tại khu B, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy thêm 12 bộ hài cốt, trong đó có 7 bộ có di vật đi kèm. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng, thực hiện thận trọng, kết hợp phương tiện cơ giới và kiểm tra trực tiếp để không bỏ sót dấu vết. Tin quốc tế. Ngày 5 tháng 8, chính phủ Nhật Bản thông qua chính sách giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống từ 8% xuống 1% trong 2 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm 2027. Người thu nhập thấp và trung bình dự kiến được hỗ trợ thêm bằng tiền mặt, đưa gánh nặng thuế thực tế về 0%. Chính phủ khẳng định không phát hành trái phiếu bù thâm hụt mà rà soát chi tiêu và các nguồn thu khác. Dự luật liên quan sẽ được trình Quốc hội vào mùa thu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Tối 5 tháng 8 tại chợ Biên Hòa, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai đã xảy ra vụ cháy lớn, khiến nhiều tiểu thương và người dân tập trung bên ngoài khu vực hiện trường. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 20 giờ 20 phút từ một gian hàng trong chợ. Do các gian hàng nhằm sát nhau, chứa nhiều hàng hóa dễ bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Người dân đã hô hào dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và các đơn vị chức năng điều động nhiều xe chuyên dụng, xe thang cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phun nước, phá cửa kính tầng 2 và khoanh vùng chống cháy lan. Đến hơn 0 giờ ngày 6 tháng 8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Chợ Biên Hòa là chợ truyền thống lâu đời, sầm uất tại trung tâm thành phố Biên Hòa cũ. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được xác minh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi lại quay trở lại với tình hình giao thông. Có thêm một thông tin từ bạn Thắng. Bạn báo tin là cầu Thăng Long phía nội thành không còn quan sát thấy xe gặp sự cố đâu. Các phương tiện đi chậm hướng đi về phía trung tâm. Có một thính giả chia sẻ với chúng tôi thông tin như sau. Mình xin có ý kiến về nút giao Phạm Văn Đồng Hoàng Quốc Việt. Các phương tiện xe máy đang đi từ Phạm Văn Đồng muốn rẽ sang Hoàng Quốc Việt phải tạt sang làn bên trái qua 4 làn xe ô tô để rẽ, khá nguy hiểm. Trong khi lưu lượng xe ở nút giao này thường khá đông. Và thính giả cũng đề nghị lực lượng chức năng sẽ có những phương án nghiên cứu để phân làn phù hợp hơn, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Chân cầu vượt ngã tư Sở, cứ trời mưa là nước đọng và gây ùn tắc kéo dài ở phía trục Nguyễn Trãi. Chân cầu vượt ngã tư Sở, có một thính giả tên là Thi, bạn có phản ánh là cứ hôm nào trời mưa là nước lại đọng nhiều và gây ùn tắc kéo dài ở phía trục đường Nguyễn Trãi. Còn bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, tình hình giao thông tại khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch trong giờ cao điểm, lượng phương tiện tăng cao hướng đi cầu vượt Mai Dịch. Chúng ta di chuyển qua khu vực này thì di chuyển đúng phần đường là đường của mình để đảm bảo an toàn cũng như là hạn chế tình trạng ùn tắc. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai báo tin, hôm nay trên tuyến cao tốc, thời tiết đoạn từ km 98 đến 149 thì không có mưa. Đội bảo trì cắt cỏ lề đường từ km 12 đến km 9 hướng Lào Cai Nội Bài, từ km 110 đến 114 hướng Nội Bài Lào Cai. Và đơn vị khảo sát mặt đường từ km 81 đến km 79, xe quét vệ sinh mặt đường từ km 98 đến km 54 hướng Lào Cai đi Nội Bài.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng ý. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu